0: Vorbim așa dezinvolt și pentru că e o distanță mare de timp, nu, între noi și Horea. Dar dacă ne-am transpune, am văzut un tablou la Viena anul trecut al supliciului lui Horea, color mare. Și vezi, acolo mă gândeam, măi, zic, ce-o fi fost în sufletele și în mintea oamenilor care au participat, nu doar a țăranilor care erau aduși acolo din cătunele, din munți, a soldaților, a... Știm că, de pildă, preotul care l-a spovedit pe Horea și a scris testamentul, părintele Nicolae Rațiu, de la Biserica Ortodoxă din Maieri, Alba Iuliei, a leșinat în momentul în care au fost frânți pe roată. Deci, efectiv, la propriu, omul a leșinat pe scenă, pe eșafod. Că probabil a fost prea mult pentru el să ducă... No, imaginea aia terifiantă, nu? Adică când îi vezi pe aia că îi ciopărțește cu, practic, cu săcurea, îi împarte în patru. Adică nu e ceva ce astăzi nu ne putem imagina. Deși, din păcate, dacă ne uităm în anumite țări ale Asiei, s-au întâmplat lucruri de genul ăsta. Teroriști care, numele unei religii, au procedat așa, aș spune chiar blasfemiator pentru religia lor. Adică și în religia lor există decalogul, să nu ucizi. Dacă zic să nu ucizi, atunci îl decapitez pe cineva sau decapitez o femeie pentru că, nu știu, vrea să conducă o mașină, nu? Că sunt lucruri care ar trebui să ne dea de gândit și cred că redescoperindu-l pe Horea, descoperim cumva nu doar răscoala, ci descoperim și o suferință pe care strămoșii noștri au dus-o în Transilvania și ne putem redescoperi rădăcinile, dar să ne uităm și în perspectivă de viitor sau să actualizăm mesajul în ziua de astăzi. Dacă am o funcție, o responsabilitate în comunitate, măi, cum acționez spre binele comun? Tot asta ar trebui să ne fie în minte, domnule, binele comun, că țăranii ăia răsculați n-au cerut nimic pentru Horea sau pentru Cloșca sau pentru, nu știu ce, Ion din Mesteacă, ci pentru comunitatea întreagă. Asta e cumva lecția pentru noi astăzi, din punctul meu de vedere.
1: Un mesaj extrem de important, am făcut un arc peste timp, stimați ascultători, în slujba comunității, suntem și noi în slujba ascultătorilor noștri și ținem aproape de istoricii și cercetătorii care au toată cunoștința în păstrarea unei memorii echilibrate și oneste a trecutului nostru. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit, pentru realități bazate pe documente, dar care, prin modul dumneavoastră special de a le evoca, sunt adevărate legende istorice cu... realitatea dură în spate uneori. Dragi ascultători, 240 de ani de la martirul lui Horea, Cloșca și Crișan am comemorat împreună cu participarea profesorului, teologului și istoricului Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române Filiala Cluj-Napoca. Mulțumesc încă o dată!
0: Și eu mulțumesc!
1: Mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenție. Ramona Mocean sunt, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ființă duală, omul trăiește și în suflet și în trup legătura lui cu Dumnezeu și cu aproapele și percepe în felul acesta realitatea. Odată cu căderea în păcat a primilor oameni, viața omului pe pământ este mai grea, având de suportat neputințe și privațiuni, precum și o luptă complicată când încearcă să se apropie de Dumnezeu. Această luptă, ca un conflict între năzuințele spirituale și dorințele trupești, omul o poartă toată viața. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, ne referim în cadrul acestei emisiuni la situația trupului, a vieții corporale a omului, a perspectivei trupești a vieții omului după momentul căderii, când omul duce o viață marcată de luptă, de o dezbinare cumva lăuntrică între ceea ce ar dori din perspectivă spirituală și ceea ce dorește din punct de vedere al vieții trupului. Există anumite nuanțe în privința receptării trupului pe care le găsim în Vechiul Testament. Uneori trupul este socotit ca o realitate care întinează și această perspectivă dăinuie pentru întreaga realitate a Vechiului Testament și uneori cu urme și în perspectiva vieții creștine, a vieții bisericii. De pildă citim în Cartea Afacerii la capitolul 11, versetul 35. Tot lucrul peste care vă cădea ceva din trupul mort al acestora se va spurca. Prin urmare, trupul mort, trupul ca un cadavru, este o realitate care spurcă pe om. Există o necurăție a trupului, în cazul femeilor, în cazul bărbaților. Așadar, trupul ca realitate în viața omului produce un soi de întinăciune care afectează viața spirituală.
2: Este adevărat lucrul acesta, că după căderea omului în păcat, trupul s-a alterat. Și noi știm foarte bine că atunci când omul moare, nu, trupul intră în descompunere, intră în putrefacție, deci este ceva respingător și în același timp emană și un miros respingător, pestilențial. Asta înseamnă că trupul poartă în sine și semnul necurăției. Și din pricina aceasta, sigur, cei vechi în special aveau o reținere față de trup și de tot ceea ce ținea de partea aceasta stricăcioasă a trupului. Nu? Și mă refer aici în special la moarte, dar de asemenea și de anumite lucruri legate de trup și în special de scurgerile trupului. Toate erau considerate necurății, sângele, când este vorba despre sângerările femeii sau scurgerea sămânței, de asemenea, era considerată o necurăție, întina trupul. Cei din vechime nici nu știau să gestioneze bine lucrurile acestea, nu le înțelegeau. După aceea, dădeau și o înțelegere religioasă acestor lucruri. De exemplu, noi știm din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament că sângele este viața, era considerată viața. Nu era voie să consumi, să mănânci sângele, dar în momentul în care sângele era vărsat, se scurgea din trup, era un sânge mort, deci întina. Și atunci, iată, toate aceste lucruri pe care le observăm din Sfânta Scriptură erau considerate necurății care îl întinau pe om și care afectau într-un fel viața lui spirituală. Iar în legea lui Moise existau ritualuri precise, prescrise pentru aceste necurății, pentru ca omul să redobândească curăția sa în momentul în care se întina ori prin scurgerea de sânge, prin scurgerea seminței sau atingându-se de mort, de cadavru.
1: Această perspectivă nu a fost cumva schimbată de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos? Ceva din ea a rămas și în biserică? Aș dori puțin să contextualizați înțelesul rugăciunilor pe care le face preotul la femeia lăuză, la femeia care a născut. Acolo preotul se referă la necurăția femeii pentru faptul că a născut, a curs sânge în sfârșit. Unele mame sunt nedumerite de ce ele care au născut pot fi necurate din punct de vedere spiritual.
2: Acum, în momentul în care o femeie naște un copil, nu, nașterea în sine implică anumite consecințe asupra trupului femeii. Este vorba despre eliminarea anumitor scurgeri după naștere, câteva zile, chiar câteva săptămâni, până când femeia se vindecă. Or, nu cred că cineva și-ar dori să se atingă de aceste scurgeri care se elimină din organismul unei femei. Pentru că ele, da, întinează, ele sunt o necurăție, dar nu în sensul acela că femeia devine păcătoasă, spurcată, trupește și sufletește, duhovnicește vorbind, ci e vorba despre o stare biologică firească pe care trebuie să o depășească prin vindecare. Și de aceea biserica a hotărât o perioadă de 40 de zile, cam atâta îi trebuie femei. Lucrul acesta este demonstrat și științific, cam 6 săptămâni, ca să se vindece complet după ce a născut un copil și ea să-și reia și viața biologică sau viața biologică să se refacă și după aceea să-și ia viața socială. În momentul în care femeia este creștină, nu, viața implică și viața bisericească. Să meargă din nou în comunitate, să meargă din nou la biserică, să se poată spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine. Deci dacă citim conținutul acelor rugăciuni, vom vedea că, da, amintesc de o necurăție și care este reală, adică e o scurgere firească din organismul femeii câtva timp, o sângerare până când ea se vindecă, dar mai mare accent se pune în aceste rugăciuni pe comuniunea, nu, pe comuniunea prin Sfânta Împărtășanie. Puține femei doresc și știu lucrul acesta, că după ce au trecut cele 40 de zile, ele vin la biserică, nu ca să li se facă o molitvă pentru că au fost necurate, ci ca să se împărtășească, de fapt. Noi, preoții, ar trebui să le învățăm că după 40 de zile de la naștere ar trebui să primească Sfânta Euharistie. Accentul pe asta cade, de fapt, ca prin rugăciunile cinstitei preoțim să se adăpostească în casa Domnului, adică din nou să vină și să stea în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, și să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos.
1: Ciclul menstrual al unei femei implică o necurăție spirituală? Li se recomandă femeilor să nu se apropie de cele sfinte din biserică, să stea mai în spate. Ele uneori percep această recomandare ca pe un tabu, uneori se acope o idee a necurățiilor spirituale.
2: Eu consider că nu e vorba de o necurăție spirituală, mai ales pentru faptul că e vorba despre un lucru biologic firesc, îngăduit de Dumnezeu. Sigur că ține, iarăși, potrivit credinței noastre, ține de starea căzută a firii noastre. Ciclul

0: Acestea le știm din experiență. Sigur că acum referitor la venirea la biserică, în vechime, femeile, în momentul în care aveau ciclul menstrual, nu veneau la biserică, dar nu la biserică nu mergeau, nu ieșeau în societate, pentru că nu aveau mijloacele igienice de astăzi, nu puteai să mergi în societate pentru ca să nu întinezi locul unde ești cu sânge. Și atunci ele stăteau de obicei izolate în casă câteva zile. Lucrul acesta citim și în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, când Rahila a furat idolii tatălui său și când tatăl său Laban a venit ca să caute idolii, ea s-a închis în cortul ei, s-a așezat peste idolii tatălui său și a spus că este la ciclu. Și tatăl său nu a ridicat-o de pe patul ei, tocmai din cauza aceasta, adică i-a respectat dorința de a nu se ridica, de a nu întina spațiul unde stă cu sângele ei. Și atunci, sigur că nu mergeau femeile nici la biserică, pentru că biserica era un loc sacru. Ori ele știau că, intrând în Sfânta Biserică, nu e bine ca să picure sânge pe jos și să întineze locul respectiv. Astăzi însă, fiindcă s-au schimbat mijloacele acestea de igienă, nu? Există tot felul de lucruri pe care le folosesc femeile pentru igiena lor. Nu văd un lucru rău dacă femeia merge în timpul ciclului la biserică. Adică biserica nu se întinează, Dumnezeu nu se întinează de nimic. Nu, însă problema se pune altfel. Noi să nu profanăm locul și spațiul unde este, sau spațiul care este consacrat numai lui Dumnezeu și consacrat locurilor sfinte. Acum, legat de Sfânta Împărtășanie în perioada ciclului, aici părerile sunt împărțite, unii zic că nu e o problemă dacă te împărtășești, alții zic că e o problemă și că nu ar trebui să te împărtășești în timpul ciclului. Am auzit o explicație interesantă de ce nu ne împărtășim în timpul ciclului menstrual, pentru că sângele este mort, deci femeia zilele acelea poartă în sine semnul morții, nu a rodit viață și atunci câteva zile până se curățește de semnul acesta al morții care se elimină prin sânge, ea nu se împărtășește. După aceea din nou se împărtășește. Dar, vedeți, este o părere, este o explicație. Sunt canoane care opreau femeile de a se împărtăși în momentul în care au scurgerea sângelui, la fel cum și bărbații sunt opriți de la Sfânta Împărtășanie, inclusiv preotul este oprit de la a sluji dumnezeiasca liturghie dacă a avut scurgerea seminței înainte de Sfânta Liturghie. Deci, aici cred eu însă că fiecare dintre creștinele noastre, dintre creștinii noștri, ar trebui să se sfătuiască foarte bine cu duhovnicul său și să pun o rânduială în acest sens, în consens cu biserică, dar și cu binecuvântarea duhovnicului. Pentru că, de exemplu, oricum nu ne împărtășim zilnic, dacă nu ne vom împărtăși într-o duminică când avem ciclu, nu cred că e o problemă. Însă, dacă e vorba despre un lucru foarte important din viață, zice, mergem într-o călătorie și noi nu vom mai putea primi dumnezeiasca împărtășanie 2 ani de zile pentru că unde mergem nu este biserică, sau în fine, ceva extrem, atunci duhovnicul poate să dea Sfânta Împărtășanie și în situația aceasta, pentru că urmează ceva ieșit din comun. Și atunci, vedeți, prin economie lucrurile se pot schimba. Deci biserica nu este atât de rigidă în gândirea sa.
1: Același lucru este valabil și în situațiile în care cineva merge la vreo operație, deși va fi cumva supus intervenției chirurgicale, va curge sânge, Pentru că în situația

0: respectivă, omul poate da mâna cu moartea, se poate admite să fie împărtășit, dar în mod obișnuit poate există această tradiție că atunci când avem situații, intervenții, să zicem, la stomatolog sau în alte împrejurări, să evităm poate în ziua aceea să ne împărtășim sau să evităm să mergem la stomatolog în ziua în care ne-am împărtășit, tocmai pentru că luând sângele Domnului, n-ar fi, să zicem, recomandat să avem vreo hemoragie în ziua aceea.
1: Sigur că sângele Domnului se unește cu sângele nostru, cu carnea noastră, cu întreaga noastră ființă, dar e vorba nu numai de o sfințire a trupului nostru, este vorba și de o sfințire spirituală, de îndumnezeirea noastră. Deci, eu cred că, până la urmă, când ne împărtășim Domnul prin Sfânta Împărtășanie, nu rămâne în gura noastră, ci e o unire. Este greu de explicat această unire. Nici nu ai cuvinte să explici, de fapt, această unire. Imediat după ce ne-am împărtășit. Sigur că nu scuipăm, sigur că nu fugim din biserică la stomatolog, dar dacă, de exemplu, peste 2 ore după Sfânta Liturghie mergem la stomatolog, eu nu cred că e o problemă, pentru că Domnul Hristos nu rămâne pe limba noastră, în gura noastră, între dinții noștri, nu? Adică în clipa când ne-am împărtășit și l-am înghițit, El deja s-a unit cu toată ființa noastră și noi ne-am unit cu El. Deci, sigur că noi ne împărtășim din trupul și sângele Lui, deci cumva e vorba despre și despre o materie pe care o luăm în noi, că nu negăm faptul împărtășirii materiale. Domnul Hristos, în momentul în care s-a înălțat la cer și a îndumnezeit la maxim trupul pe care l-a luat la întrupare, dar El este tot trup și noi din trupul acesta ne împărtășim, adică are și materialitatea sa, trupul său, dar e o materialitate spiritualizată de plin. Ori pe noi, prin împărtășire, ne ridică, ne înalță la această spiritualizare, la această transcendere a materialității. De aceea, nu cred că trebuie exagerat, de exemplu, cu lucrurile acestea. Am auzit pe cineva că atunci când se împărtășește bunăoară, are linguriță sau lingură și tacâmuri și farfurie specială și în ziua respectivă numai din alea mănâncă și alea le spală numai la râu și mi se par lucruri absolut ieșite din comun și exagerate.
0: Sau nu ne spălăm pe dinți.
1: Sau nu ne mai spălăm pe dinți înainte și după ce ne-am... Din contră, păi dacă în liturghier scrie că ne spălăm și ne igienizăm, pentru că în fața Domnului și în fața Sfântului Potir trebuie să mergi cu gura curată. De nenumărate ori am spus creștinilor noștri și în catedrală lucrul acesta. Ne igienizăm, ne spălăm pe dinți, ne clătim gura. Acum, asta nu înseamnă că dacă te speli pe dinți, te-a pus să mănânci pastă de dinți și întrerup postul cu pasta de dinți, postul euharistic, la asta mă refer. Ar fi culme, ar fi absurd, nu? Dar trebuie să te igienizezi, pentru că tu îl primești pe Împăratul împăraților, pe Domnul Domnilor, pe Dumnezeul tău, îl primești în inima ta, în ființa ta, dar prin gură intră în tine. Și atunci nu trebuie să fii curat peste tot și gura ta trebuie să-ți fie curată. Deci, cred că așa trebuie văzute lucrurile. Adică să ieșim un pic din tiparele acestea foarte legaliste și care ne țin cumva sau ne duc undeva, ne duc undeva înapoi în legalismul acela rigid al Vechiului Testament. Domnul Hristos a venit ca să împlinească legea, nu să o strice, să o împlinească, să o spiritualizeze, să ridice legea la un alt nivel.
0: Și nu s-a simțit întinat când femeia cu scurgere de sânge l-a atins și s-a și vindecat
1: absolut
0: în felul
1: deloc,
0: acesta.
1: Absolut deloc, nu? Adică această atingere a femeii care avea această neputință și această și necurăție, să zicem, pentru că era, nu, femeia când are scurgerea de sânge, ea știe ce, noi nu putem bărbații să știm ce simte ea, dar femeile au experiență și ele știu la ce mă refer. Acum, ca duhovnic, eu pot spune multe lucruri despre asta pentru că aud la spovedanie, dar un bărbat oarecare nu o să poată spune. De ce? Pentru că n-are experiența pe care o avem noi duhovnicii. Femeia are o neputință când are ciclu sau când are sângerare, scurgere de sânge sau boli de genul acesta. Sunt femei care au scurgerea sângelui ani de zile, un fel de ciclu prelungit, care nu se mai termină, sau câteodată începe, iar se oprește, iar începe, e neregulat și ține ani de zile. E o boală, e o neputință. Te simți și jenată, te simți și prost, te simți și bolnavă, te simți vai de capul lor. Și uite că în situația aceasta, femeia s-a atins de hainele Mântuitorului Hristos cu toată credința ei și a primit vindecare, adică a primit o energie care a ieșit din trupul Domnului Hristos, un har vindecător care pe ea a vindecat-o și îndată s-a oprit scurgerea sângelui, adică a simțit că s-a terminat, în sfârșit s-a terminat, a simțit vindecarea și Domnul Hristos nu s-a simțit spurcat prin faptul că femeia cu boala ei, cu spurcăciunea ei, cu necurăția ei, în fine, a atins-o, s-a atins de hainele sale.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să pun în lumină un alt aspect care, să zicem, este prezent în spiritualitatea monastică, mai ales o perspectivă asupra felului cum este înțeles trupul în actele de nevoință creștină și anumite accente care poate pentru noi cei de astăzi pot să pară puțin exagerate. De pildă, exista în filozofia antică o concepție promovată de Platon și alți discipoli, conform căreia trupul este ca o închisoare, este ceva ce trebuie abandonat, ne obstrucționează accesul nostru la cunoaștere, la viața spirituală, în sfârșit, prin urmare, el este un obstacol în viața noastră spirituală, ar trebui abandonat. Resturi ale acestei concepții cumva au stăruit, au fost întâlnite și în spiritualitatea monastică, chiar la unii părinți din răsăritul creștin. Găsim urme ale unei asemenea concepții vechi chiar și în Scriptură. Citim de pildă în cartea Înțelepciunii Solomon, capitolul 9, versetul 15, căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul și locuința cea pământească împovărează mintea cea plină de grijă. Prin urmare, omul suportă ceva greu din partea trupului care îl împiedică să înainteze în viața spirituală. Cum înțelegem aceste concepții vechi, în ce măsură ele au dăinuit până astăzi?
1: Cum asigur că filozofia veche avea această concepție că, de fapt, pentru ei căderea asta însemna căderea sufletelor în trup. Adică era sufletul condamnat să locuiască într-un trup. Și lucrul acesta făcea ca să-i îngrădească libertatea sufletului și era ca un fel de închisoare pentru suflet. Și de aceea exercițiile ascetice pentru cei din vechime și în special pentru curentele acestea filozofice care susțineau acest lucru, exercițiile ascetice făceau ca trupul să slăbească cât mai mult ca să se elibereze duhul, adică sufletul, în fine. Lucrurile stau totuși altfel în creștinism, cu toate că, sigur, în vechime, până când doctrina încă nu s-a cristalizat foarte bine, până când învățătura creștină despre trup nu s-a cristalizat foarte bine, unii dintre asceții creștini, în special dintre primii asceți creștini, la ei ne referim, aveau asemenea tendințe, Origen, Evagrie, asemenea tendințe de a submina, trupul. Lucrurile s-au schimbat însă în momentul în care s-a cristalizat învățătura creștină despre unirea ipostatică, despre unirea celor două firi în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos și că de fapt Domnul Hristos, în momentul în care s-a întrupat, El îl mântuiește integral pe om și că și trupul omului este destinat prin el spre îndumnezeire. Nu numai sufletul. În Iisus Hristos în primul rând, și trupul s-a mântuit. Și trupul lui a fost îndumnezeit. Și trupul lui a fost transfigurat. Noi am și zis înainte că ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului Hristos, cu care s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui, acel trup înviat și îndumnezeit, cu care s-a jertfit sigur pentru noi, care purta în sine și semnele stricăciunii, dar care a fost și proslăvit. În momentul acesta se schimbă perspectiva ascezei creștine. Asceza creștină nu mai este spre a omorî trupul pentru a fi eliberat sufletul, ci spre a mortifica păcatul în trup, spre a mortifica ceea ce este rău în trup, patimile trupului, mișcările trupului spre rău, spre patimă și spre păcat. Deci, într-o rugăciune pe care o citim noi la pavecerniță, zice Sfântul Vasile cel Mare, omoară păcatul din mădularele trupului nostru. Deci nu omoară trupul nostru, ci omoară patimile, păcatul din mădularele trupului nostru. Și foarte important acest aspect, că asceza creștină, prin îngrădirea trupului, de fapt nu urmărește uciderea trupului, ci urmărește uciderea patimilor și a poftelor și a păcatelor din trup, în așa fel încât sufletul omului să poată lucra virtuțile. Și astfel și sufletul și trupul împreună, adică persoana omului, să se sfințească și să se îndumnezească. De fapt, asta este scopul ascezei creștine.
0: Părinte Himadri, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, așa cum obișnuim. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, stăruim și în partea a doua acestei emisiuni asupra tematicii din prima parte, anume sensul trupului în viața spirituală. Vorbeam despre filozofiile antichității, despre concepția platonică potrivit căreia trupul este o închisoare care cumva nu favorizează viața spirituală, cunoașterea, prin urmare, ar fi de dorit ca omul să nu acorde suficient atenție acestui aspect, să se debaraseze de trup, ca în felul acesta să trăiască o viață înaltă, oferită de minte, de suflet, de spirit. Această concepție este cumva concomitentă cu o altă perspectivă a antichității, anume cea prin care trupul este valorizat, trupul este pus în relief, mă refer la arta antică, unde există foarte multe piese de artă în care trupul este pus frumos în relief. Arta antichității pune un mare accent pe trup, pe frumusețea lui, pe formele lui, aspect cumva repus în atenție, mai ales de renaștere. Renașterea vine cu această atenție acordată corpului uman și frumuseții lui fiziologice. În contrapondere cu, să zicem, arta Bizanțului, de pildă, sau arta creștinismului timpuriu, în care trupul este mascat, este înveșmântat, avem acces la trup doar prin fizionomia lui, el este cumva zugrăvit într-o tentă spiritualizată, nu se găsesc formele trupului acolo, dar renașterea repune în circulație filozofia antică a trupului până astăzi. Astăzi se pune un mare accent pe cultura trupului, să fie cât mai frumos, cât mai evidențiat în modă și în alte împrejurări, în artă, în film, în sport. Corpul este așadar în atenție astăzi, dar iată cele două perspective asupra trupului.
1: Singur, este o altă direcție a antichității creștine. Noi, dacă mergem în muzeele vechi, în special arta grecească sau greco-romană, exalta trupul. Era și o filozofie a trupului la un moment dat, dacă ne gândim la concepția spartană, nu? În care trupul era cultivat și acei războinici din vechime. Dar, într-adevăr, și în artă regăsim atât în antichitate cât și în renaștere, că renașterea de fapt asta a însemnat, adică revenirea la acele concepții filozofice și artistice ale perioadei antichității. Era o exaltare a trupului. Pe de o parte, nu era filozofia platonică a mortificării trupului, pentru că era concepția că e vorba despre căderea, a însemnat căderea spiritului în trup și trupul e o închisoare, din coace nu se punea problema așa. Omul era văzut în special ca trup și destinul său era în trup. Și atunci se punea foarte mult accent pe aceste forme frumoase ale trupului, pe cultivarea trupului. De acolo avem și culturismul, nu? Care există și în special în rândul tinerilor de astăzi. Și nu sunt sălile acestea de sport. Unii investesc foarte mult în cultivarea trupului lor, cum să arate, în formele lor, în mușchi, în formele trupului și așa mai departe. Și de ce? Pentru că aici vedem lucrul acesta se face în detrimentul spiritului, în detrimentul vieții spirituale. Mai mult, toată această filozofie a dus în lumea noastră la un soi de hedonism, adică nu se cultivă nu numai forma trupului, ci este și o societate în care se pune foarte mult accent pe plăcerile trupului, nu? Adică foarte puțin accent pe viața spirituală și foarte mult accent pe carne, pe carnalitate și pe tot ce ține de plăcerile cărnii. E adevărat că în credința noastră, în credința creștină, Și în special în lucrul acesta se vede în iconografia răsăritului creștin, în iconografia bizantină și antichității târzii, dar și a evului mediu bizantin, până târziu și în iconografia rusească și în iconografia cretană, grecească, în fine. În general, în iconografia ortodoxă, în arta ortodoxă, noi vedem că, de fapt, e un contrast între arta aceasta și arta occidentală care apare odată cu evul mediu, adică cu renașterea. De ce? Pentru că Biserica Ortodoxă a pus întotdeauna accentul pe spiritualizarea trupului. Idealul Bisericii Ortodoxe este trupul transfigurat. De aceea, de exemplu, sfinții în icoanele ortodoxe sunt zugrăviți altfel decât sfinții în icoanele occidentale. De exemplu, un sfânt într-o icoană ortodoxă este zugrăvit mai transparent. Un sfânt într-o icoană catolică are mai multă carnalitate. Adică s-ar putea, de exemplu, noi avem, să zicem, fotografie cu Sfântul Siluan Atonitul. Fotografia lui nu e icoană pentru noi. Noi avem și icoană cu el, adică potrivit morfologiilor din acea fotografie, i s-a alcătuit o icoană unde este mult mai transparent în chipul său, în trupul său. Dacă ne gândim însă, să zicem, a fost canonizat Papa Ioan al XXIII-lea și Papa Ioan Paul al II-lea în Biserica Romano-Catolică. Papa Ioan al XXIII-lea era un om corpulent, era un om gras. Și dacă mergem în Occident, să zicem la Roma sau în țări catolice și vom vedea iconițe cu el de vânzare, el are fotografia, are icoana pentru ei. Pentru noi nu, pentru ortodoxi. De ce? Pentru că sesizăm două direcții de gândire. În Biserica Romano-Catolică, care este influențată foarte mult de arta occidentală, de tot ceea ce a născut Renașterea și a produs Renașterea și după aceea toată arta și toată gândirea de după Renaștere, se pune foarte mult accent pe trup, mult mai mult accent pe trup decât în arta răsăritului ortodox. Și de aceea această diferență.
0: Părintele Andrei Simeon, vorbeam aici despre felul cum asceza creștină a înțeles să se raporteze la trup ca la o realitate ce trebuie cumva spiritualizată, transfigurată, dar pentru unii părinți influențați de o anumită filozofie antichității, trupul cumva era și un fel de obstacol în calea evoluției spirituale. De aceea, sufletul cumva ar trebui desfăcut din lanțurile dorințelor trupești care îl leagă pe om de pământ. Este în sensul acesta trupul privit ca o povară, ceva ce nu ne ajută să evoluăm duhovnicește. În același timp, părinții răsăritului, mari părinți, au arătat că trupul este în stare să primească și el nemurirea, nu trebuie lepădat, nu trebuie abandonat, nu trebuie negat, dar există în trupul omului pulsiuni, dorințe, energii care se împotrivesc vieții spirituale și omul are de purtat în sensul acesta o luptă. Iată ce spunea un părinte din Pateric, dă sânge ca să primești duh. Adică trupul trebuie supus unui asemenea tratament încât el să nu-ți mai fie obstacol în calea urcușului către Dumnezeu. Asceza creștină, care înseamnă, cum spuneați, o mortificare a simțurilor, a pulsiunilor, a patimilor care se găsesc în el, trebuie așadar acestea suprimate ca în felul acesta să biruiască în om Duhul lui Dumnezeu. Există, Părinte Arhimandrit, multe pasaje în epistolele Sfântului Apostol Pavel în care el sesizează acest dualism, această luptă între ceea ce dorește trupul și ceea ce dorește sufletul. Zice așa, de pildă, în Romani, capitolul 7, versetul 25, eu însumi, cu mintea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului. Spune tot în Roman capitolul 7, versetul 14, că știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Simțea această dihotomie în viața lui. În Roman capitolul 8, versetul 13, căci dacă viețuiți după trup, veți muri. Iar dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii.
1: Da, dar faptele trupului, nu trupul. Aici e foarte important ceea ce spune Sfântul Pavel, dacă ucideți cu Duhul faptele trupului. Adică, sigur, de ce faptele trupului? Faptele omului, de fapt, când zice faptele trupului, se referă la faptele păcătoase ale omului. Da, într-adevăr, se vorbește adeseori despre păcat ca și cum ar fi faptele trupului. De ce? Pentru că le săvârșim în cele mai multe ori în trup. Și atunci ele sunt asociate cu trupul. Însă nu trupul în sine este rău, pentru că tot Sfântul Pavel ne învață că trupul este templul al Duhului Sfânt și trupurile noastre sunt în același timp mădulare ale Duhului, ale lui Hristos, mădulare ale Bisericii. Însă și în Pateric, sigur, există multe exemple, cum a fost și cel pe care l-ați dat legat de trup, nu, dă sânge și ia duh, adică cumva luptă-te cu trupul, fă mucenicie cu trupul tău. În același timp însă, tot în Pateric, că la mari asceți găsim un mare, mare echilibru în viața ascetică legat de trup. În ce sens? La un moment dat zice Patericul că a venit un ucenic la un bătrân și i-a spus că postește două zile, nu mănâncă nimic și a treia zi mănâncă și așa face rugăciunea, în fine. Bătrânul ce i-a spus? Să mănânci câte puțin în fiecare zi. Adică e mai bună calea de mijloc, puțin, puțin în fiecare zi, decât două zile să nu mănânci nimic și după aceea să mănânci, pentru că s-ar putea ca acea hrană să-ți hrănească nu numai trupul, ci și patima trupului. Deci postul extrem iarăși nu este bun. De aici ce rezultă? Nu trebuie omorât trupul, ci trebuie mortificate patimile din trup, adică faptele trupului despre care zice Sfântul Apostol Pavel. Acum, faptele trupului, sigur, nu se mortifică numai prin asceză, prin asceză trupească, ci se mortifică și prin priveghere, adică printr-o stare duhovnicească, prin dominarea Duhului asupra trupului. Pentru că patimile nu intră în trup direct, ci intră în cele mai multe ori prin mijlocirea sufletului. Cel rău vine și șoptește sufletului și sufletul se aprinde cu dorința și apoi trupul săvârșește păcatul. Deci e vorba despre omul întreg. Nu se poate condamna numai trupul ca fiind rău.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, tot la Sfântul Apostol Pavel rămânem. Câteva versete interesante găsim în Epistola către Galateni, la capitolul 5. Spune așa în versetul 16, în Duhul să umblați și să nu împliniți pofta trupului. Versetul 17, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului. Căci acestea se împotrivesc unul altuia ca să nu faceți cele ce ați voi. El și spune în altă parte, la un moment dat, cine mă va izbăvi de trupul morții acestea? Adică simte în sine o luptă a două legi, o lege a Duhului și o lege a trupului. Cine mă va izbăvi pe mine de cumva o povară pe care o simte din perspectiva trupului? Și de asemenea, tot Sfântul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 19, spune, iar faptele trupului sunt cunoscute. Ele sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare și așa mai departe. Adică ceea ce facem cu trupul și simțim că nu este în regulă.
1: Da, și în primul rând, legat de această luptă dintre trup și duh, faptele trupului și dorința duhului. Sfântul Pavel vorbește despre lucrurile acestea noi știm că în momentul în care omul a căzut în păcat s-a produs un dezechilibru lăuntric în el. Noi purtăm acest dezechilibru întru noi până astăzi. De aceea Duhul poftește cele duhovnicești, trupul poftește cele trupești. Și mereu este o luptă între cele două. Și de aceea, de fapt, întreaga viață duhovnicească pune accent pe superioritatea Duhului ca să domine Duhul peste trup și ca trupul să fie strunit, ca să nu își dea frâu liber și să săvârșească cele pe care le dorește și pe care Sfântul Apostol le-a și enumerat, care sunt patimile, păcatele, patimile grosolane și care, sigur, dacă sunt ele săvârșite, îl înrobesc pe om și înrobindu-l pe om, înrobesc și sufletul omului.
0: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și anumite, să zicem, accente sau poate pentru unii ar părea astăzi exagerări în felul în care omul caută să-și mortifice trupul, respectiv să ucidă aceste fapte ale trupului. Există în literatura ascetică mărturii despre felul cum se nevoiau înaintașii noștri în moduri de asceză care par negreșit astăzi, ieșite din comun. De pildă, citim la Eustatie al Tesalonicului o enumerare a diferitelor grupuri de monahi care trăiau un fel de asceză extremă. Spune așa, îi clasifică pe acești monahi. Zice, unii nu se spălau și nici nu-și tăiau sau pieptănau părul. Erau unii care se culcau pe pământul gol, cei care umblau goi sau numai cu picioarele goale, cei care se acopereau cu noroi, cei care nu se spălau, cei care nu vorbeau, cei care trăiau în peșteri, care purtau lanțuri de fier, care trăiau în pomi sau trăiau pe stâlpi sau atâtea alte moduri de aș ucide aceste fapte ale trupului, dar care, ca mod de viață, ca formă de asceză, e total neobișnuit pentru ceea ce înseamnă pentru noi spiritualitatea creștină.
1: Este adevărat și cred că această literatură nici nu ar trebui să fie accesibilă tuturor creștinilor, pentru că unii dintre ei se pot minți. Nu este calea obișnuită a bisericii. Sunt asceze și căi ascetice ieșite din comun și inspirate de Duhul, doar unora care le pot duce. Că aici este nebunia pentru Hristos, nu-i pentru toți. Nebunia pentru Hristos o inspiră Duhul Sfânt numai acelora care pot să ducă această asceză extremă. Asceza comună tuturor, cu care foarte mulți sau majoritatea se mântuiesc și se sfințesc, o știm din biserică. Să ținem rânduia la biserici, posturile, rugăciunile, sfintele slujbe, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Asta este asceza comună tuturor. Că pe unii Duhul Sfânt i-a mânat și a dus spre o asceză mai mare, în fine, pentru că aveau ei păcate sau pentru că aveau ei anumite înclinații păcătoase pe care Duhul Sfânt le vedea în sufletul lor și nu puteau scăpa altfel și atunci își asumau aceste asceze extreme, dar nu de la începutul vieții. Nici ei nu, de când s-au trezit că sunt monahi, au început să poarte lanțuri sau să doarmă pe jos, ci treptat, treptat, văzând că nu se curățesc prin mijloacele obișnuite ale ascezei creștine și-au asumat aceste mijloace extreme. Dar, cum am zis, ele nu sunt pentru toată lumea. Și dacă le citim, trebuie să contextualizăm dacă citim despre lucrurile acestea sau dacă simțim că ne smintesc să trecem peste asemenea pasaje care sunt în special pentru cei desăvârșiți în credință și pentru cei care citesc în Duhul aceste pasaje.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, rămânem la Universul Sfintei Scripturi, citindu-vă alte pasaje care sunt relevante pentru tema noastră. De pildă în Solomon, înțelepciunea lui Solomon, capitolul 1, versetul 2, spune așa, înțelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean și nu se lășluiește în trupul supus păcatului. De asemenea, în prima epistolă a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 1, versetul 16, Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume, adică sunt cumva Duhul Lumii. Însă m-aș întoarce la Sfântul Apostol Pavel, care în două locuri spune așa, în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3, deși umblăm în trup, nu ne luptăm trupește. Și această idee o întărește în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh.
1: Aici, sigur că Sfântul Apostol Pavel vorbește despre războiul nevăzut. E vorba despre faptul că, deși afectele au intrat în trupul omului prin păcatul strămoșesc și deși s-a produs atunci un dezechilibru între trup și suflet, patimile și păcatele se ivesc și din pricina luptei pe care omul îl are cu duhurile răutăților, adică cu demonii. Demonii sunt cei care insuflă omului aceste impulsuri spre a păcătui. Și acum omul le poate stăpâni sau poate să dea frâu liber acestor impulsuri. Sigur că de multe ori noi cedăm la aceste impulsuri. De ce? Pentru că există în noi înclinarea spre faptele pe care demonii ni le insuflă și pentru că am experimentat și plăcerea produsă de aceste fapte în momentul în care ele sunt satisfăcute irațional, adică momentul în care sunt păcate și patimi, ne și plac și atunci ne lăsăm ispitiți. Dar lupta, în primul rând, de aceea este împotriva demonilor, pentru că există la Sfinții Părinți care au o experiență adâncă a psihologiei păcatelor, există diferite trepte ale împătimirii omului până când se materializează păcatul. Prima dintre momentele păcatului este ispita, este gândul. Iar gândul de cele mai multe ori este insuflat de demoni. Demonii au o ciudă și o răutate foarte mare față de om, față de ființa umană. Și lucrul acesta și din partea, sau și din cauza faptului că ei simt dragostea lui Dumnezeu față de om. Și atunci își arată această răutate față de om și prin aceea că doresc să îl îndepărteze pe om cu tot din adinsul de la calea mântuirii, de la Dumnezeu. Și atunci le insuflă oamenilor gândurile. Omul poate să accepte gândul și atunci când acceptă gândul, omul deja poate să conlucreze cu păcatul până la materializarea păcatului sau poate să înlăture ispita încă din fașă, încă din momentul în care vine gândul. Și de aceea zice Sfântul Apostol Pavel că lupta noastră este împotriva demonilor, nu împotriva trupului, ci împotriva demonilor. În primul rând împotriva demonilor, pentru că tot păcatul de aici începe, de la acest prim impuls.
0: Părinte Arhimandrit, am o ultimă problemă de lămurit în această emisiune, cumva adiacent tematice din această emisiune, anume a corpului uman în situația în care el se găsește la spital, în tratamentul medical sau pe masa de operație, respectiv în situația în care el este cadavru. Cum se comportă, să zicem, medicii sau cei de la pompele funebre sau cei care, să zicem, lucrează cu trupul omului în situațiile acestea limită, fie când este bolnav, fie când el deja nu mai are suflare de viață?
1: Acum, sigur că medicii și cei care se ocupă de pompele funebre pot să fie oameni credincioși sau pot să fie oameni care nu au legătură cu credința, Dar și în primul caz și în al doilea caz, în primul rând, există o etică medicală. Medicii trebuie să țină neapărat cont de această etică medicală în momentul în care operează, se raportează la trupul omului, pentru că altfel ei își încalcă nu jurămintele acelea și își încalcă principiile medicinei până la urmă. De asemenea, același lucru e valabil și pentru pompele funebre când este vorba despre trupul mort.
0: Și pentru gropari?
1: La fel și pentru gropari. Deci toate acestea sunt valabile. Dacă omul este credincios, dacă medicul este credincios, dacă cei de la pompele funebre la fel sunt credincioși, groparii, nemai vorbind, atunci lucrurile deja se schimbă, pentru că pe lângă etica medicală și etica în general care ține de raportarea la trupul bolnav sau la trupul mort, intervine și credința. Și atunci ei se vor raporta și prin milă și dragoste creștină la trupul respectiv. Și atunci, sigur că în cazurile normale, trupul bolnavului va fi tratat, va fi îngrijit, și la fel și trupul celui adormit, trupul mort, nu va fi profanat, nu va fi batjocorit, ci va fi îngrijit. Acum, sigur că dacă și la televizor mai auzim câteodată sau citim în ziar sau sunt și cazuri extreme când s-au întâmplat și se întâmplă din cauza unor dereglări chiar psihologice, există oameni bolnavi care au profanat trupul cadavrelor sau și așa mai departe, dar în general există această etică și doctorii se țin de ea și tot așa și...
0: Și când este tratat medical prin intervenție chirurgicală sau prin alte procedee medicale și când este trupul decedat și este îmbălsămat, spuneați și este adevărat acest lucru, există o etică profesională a celor implicați care tratează acest corp al omului cu toată atenția și cu tot respectul. Ce face biserica în situația trupului bolnav sau a trupului mort?
1: Și biserica se îngrijește și de trupul bolnav și de trupul mort. Față de trupul bolnav, noi știm că biserica are și o sfântă taină, nu? Taina Sfântului Maslu. Trupul este îngrijit în primul rând, nu? Este ocrotit, este îngrijit. Dacă este bolnav, este spălat, este pus în rânduială și îi se face și această sfântă taină. Sigur, taina se face omului bolnav, nu trupului bolnav, ci persoanei bolnave, dar este implicat trupul pentru că trupul bolnav este uns cu unt de lemn sfințit la Sfântul Maslu. Și se reafirmă încă o dată prin taina Sfântului Maslu că acel trup este mădular al lui Hristos, nu? Este uns cu uleiul de la Sfântul Maslu, la fel ca și la botez. Se ung mădularele trupului spre vindecare, spre a se reface legătura cu trupul mistic al lui Hristos pe care și l-a dobândit când a fost botezat acel creștin, se reafirmă această legătură. Iar trupul celui adormit, foarte interesant, în Biserica Ortodoxă nu mai este și nici în Biserica Catolică, în general în creștinism, trupul nu este considerat neapărat un cadavru. Trupul are și o dimensiune sfântă. În ce sens? Pentru biserică e moaște în potență. Adică fiindcă a fost botezat, fiindcă a primit sfintele taine, fiindcă a trăit în biserică, trupul omului când pleacă din această lume poartă amprenta sacrului. Nu, este așezat în chivot, în sicriu. Este prohodit, adică îi se face slujba de prohodire. Ce înseamnă? De petrecere. Este petrecut din această lume. O slujbă de mormântare cu o rânduială de rugăciune. După aceea, la mormântare, înainte de mormântare, este pregătit, este spălat trupul, este îmbrăcat în haine de sărbătoare. Mai mult de atât, în Biserica Ortodoxă, din păcate, această rânduială încet, încet dispare din tradiția ortodoxă, dar încă în cărțile noastre de cult există rămas bun de la cel adormit, de la trupul celui adormit. Familia și cei care participau în vechime la mormântare sărutau trupul mortului. Adică în creștinism lucrurile s-au schimbat foarte mult față de trupul celui adormit, față de păgânism și față de iudaism. Dacă, de exemplu, pentru păgâni locul unde erau îngropați morți era necropolis, locul polisul, adică orașul morților, acum pentru creștini este cimitirul, este dormitorul. De asemenea, trupurile morților erau așezate în sarcofag, adică în mâncătorul de trup. Asta așa se traduce sarcofagul. Erau acele cutii de piatră în care erau așezate, un fel de cripte de piatră în care erau așezați morții, dar se numeau sarcofag, adică cel care devorează trupul. Pentru creștini, pentru adormiții creștini, nu mai este sarcofag, este chivotos în limba greacă. Adică noi zicem sicriu, dar chivot, practic. Pentru că în potență fiecare trup de creștin poate să fie Sfinte Moaște.
0: Părinte, cu aceste precizări foarte interesante vom pune punct ediției de astăzi a acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio, sperând că cele discutate aici au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în cer ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt robul tău.

de altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioare niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioare și Levi, cel ce lua zecioare, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

chinuite peste noi milele tale și lăbogate, pentru căciunile precurate, stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Cura Căciunii Maria, cu puterea cinstește viața în Cărătorii Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântorogaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

ale Sfinților Părinților Bunilor Binite Ucenici, Alpea Cuvioșilor și Dumnezeu Purtătorul Părinților Noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Divizie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții Achinciană, ale Sfinților Acolo Dumnezeu Face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine cu neputințele noastre, pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Tu cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarce

Înger viețuitor în trup te-a arătat, prorocule, prin râvna cea pentru Dumnezeu și prin viață curată, căci încă prunc fiind părintele tău sovac, văzut a înger luminați cu tine vorbind, cu foc înfășurându-te și cu văpaie hrănindu-te, arătând astfel cu râvnă, care va fi râvna ta fierbinte pentru Dumnezeu, și că puterea graiurilor și a vieții tale e ca o lumină neprihănită, pentru aceea cu uimire grăinție, unele ca acestea. Bucură-te, Cel ce din veacă ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel. Bucură-te, Cel ce încă din pântecele Maicii tale ai fost ales vestitor al adevărului și al bunei cinstiri a lui Dumnezeu. Bucură-te, Cel ce asupra căruia s-a descoperit prea slăbit arătare, ce a minunat pe părintele tău. Bucură-te, Cel ce din tinerețe a iubit curăția feciorelnică și tăcerea. Bucură-te, Cel ce ai urât deșertăciunile lumii și toate bucurile ei, iar sufletul tău în întregime l-ai închinat lui Dumnezeu. Bucură-te, Cel ce cu lumina înțelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat și cu învățătura temerii de Dumnezeu din pruncie ai fost adăvărat.

Văzând nelegiuire și răzvrătire în Israel, preamărite profetule, te-ai întristat cu Duhul și nărăvnă pentru slava lui Dumnezeu te-ai aprins, pentru că fiii lui Israel se închinau la idolii cei urâți și de Dumnezeu cel adevărat.

mintea întunecându-și cu pornirile cele rele, Ahab împăratul cel fără de lege, lepădându-se de adevăratul Dumnezeu atoțitorul și închinându-se josnicului Baal, a înmulțit închinarea la idol și nelegiuirea în împărăția sa. Iar tu, prorocule, ca un mare răbnitor pentru Dumnezeu, cu îndrăznire ai înfruntat pe împărat, amenințându-l, prevestind pedeapsa pentru el și pentru împărăția sa, că 3 ani și 6 luni nu va cădea ploaie nici rouă și foamete mare va fi peste tot pământul. Drept aceea, minunându-ne de râvna ta și de îndrăznirea ta cea către Dumnezeu, cu iubire grăinție. Bucură-te, propovăduitorul neînfricat al adevărului și mare luptător pentru cucernicie. Bucură-te, cel ce cu râvna ta dojenești toată nelegiuirea. Bucură-te, cel ce ai înduplecat pe Domnul îndelung răbdătorul să ne pedepsească, să nu pedepsească cu desăvârșire pe cei păcătoși. Bucură-te, cel ce cu cuvântul ai încuiat cerul, iar pământul cel roditor l-ai făcut sterb. Bucură-te, cel ce pentru nelegiuirea oamenilor foamete de 3 ani de la Dumnezeu ai cerut. Bucură-te că Domnul cel prea înalt te-a trimis la Ahab, precum oarecând pe

Cu puterea rugăciunii tale, prea minunate, prorocule, în adevăr ai încuiat cerul și n-a plouat 3 ani și 6 luni și a fost mare foamete peste tot pământul, până când chinuiți de arșiță și de foamete, cei nelegiuiți s-au întors către Domnul, pocăindu-se și cu umilință cântând lui, Aliluia! Având negrăită bunăvoire către tine, prorocule, vruta Domnul să te deosebească de cif, de fiif cei fără de lege, a lui Israel, ca să nu îndure împreună cu ei foametea și setea, și ți-a poruncit să te duci la părăul Cherit, unde corbii te-au hrănit, aducându-ți pâine și carne. De aceea ți-aducem laudele acestea. Bucură-te, Cel ce cu postul și cu priveghere ai nimicit toate deșertăciunile și cugetările pământești. Bucură-te, Cel ce cu rugăciuni și gânduri curate, mintea ți-a înălțat-o spre cele de sus. Bucură-te, mărirea patriarhilor și podoaba prorocilor. Bucură-te, lauda celor feciorelnici și mărirea cuvioșilor. Bucură-te, îndrumătorul ierarhilor și tăria mucenicilor. Bucură-te că ai întors pe calea adevărului pe fiii lui Israel, orbiți de nelegiuire.

Domnul s-a apropiat de tine în Horeb, prorocule. Încă și cutremur s-a făcut, dar nu în cutremur s-a arătat Domnul. Iar după cutremur foc și nici în foc s-a arătat Domnul, ci după foc adind vânt rocoritor, în el ți s-a arătat Domnul, a cărui apropiere simțind, cu veșmânt ți-ai acoperit fața, cântând cu frică și bucurie. Aleluia! Auzind nelegiuitul împărat Ahab de porunca ta, ca să adun toate semințiile lui Israel pe muntele Carmel, unde să fie aduși profeții cei mincinoși a lui Baal, îndată trimițând i-a adunat pe toți și a venit și el acolo, iar tu, răvnitor de slava lui Dumnezeu, dorind

Stăvnă și stâlp neclintit al bunei cinstii, bucură-te puternic, apărător al adevărului și luptător neînvins împotriva vrăjmașilor Domnului, bucură-te dezrădăcinătorul necinstei, ce sădește vlavie și curăție, bucură-te răvnitor înflăcărat al slavei lui Dumnezeu, bucură-te că și în ultimile zile ale lumii acesteia vei propovădui pe adevăratul Dumnezeu și vei mustra pe Antichristul cel blestemat.

La cea fără de lege cugetând să se stingă, să se atingă de tine, cel ce stea de Dumnezeu luminată, aprinzându-se de mânia asupra ta pentru nimicirea profeților ei mincinoși, a pus la cale uciderea ta. Totodată i s-a împietrit inima, nevoind să creadă în minunile tale, prorocule, nici să cunoască pe adevăratul Dumnezeu, ca să-i cânte lui Aliluia. Toți israelitenii, văzând că la rugăciunea ta foc de la Dumnezeu din cer s-a pogorât peste jertfa ta, preamărite prorocule, de s-a aprins și mistuind-o pe ea, au ars toate lemnele, pietrele, precum și apa, căzut au cu fețele lor la pământ strigând, cu adevărat Domnul Dumnezeu acela este Dumnezeul cel adevărat. Și au crezut oamenii în Dumnezeul cel adevărat, iar pe prorocii cei mincinoși i-au junghiat, deslăvind pe atotputernicul Dumnezeu, făcătorul de minuni ție, celui ce ai plăcului Dumnezeu, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te, cel ce-ai dobândit mare îndrăznire înaintea stăpânului tuturor! Bucură-te, cel ce prin semne și minuni adevărul dumnezeiesc ai întărit! Bucură-te, cel ce înșelăciunea demonilor ai rușinat, iar credința adevărată o ai preamărit! Bucură-te, cel ce pe necredincioși cu adevărata cunoștință de Dumnezeu i-ai luminat! Bucură-te, cel ce prin turnarea apei de trei ori pe jertfelnic, taina preasfintei trăim o ai închipuit! Bucură-te că toată firea cea fiitoare ți s-a supus, iar focul și apa ți-au fost ascultători.

Hristos, propovăduitor al cunoașterii și cinstirii de Dumnezeu, te arăta, prorocule, nu numai întru Israel, ci și între împăgâni, căci trimis ai fost de Domnul în Sarepta Sidonului, la o văduvă săracă, hrănindu-te pe tine însuți și mai ales pe ea hrănind-o în timpul foametei, prin darul facerii de minuni și mulțind făina și uleiul din casa ei, pe tot timpul foametei și după ce te-ai rugat suflând de trei ori, ai învins.

strălucind cu mare râvnă pentru Dumnezeu Atotțiitorul, te-ai întristat foarte, prorocule, pentru că fiii lui Israel au părăsit legământul, au dărâmat altarele lui și au omorât pe profeții lui. Domnul însă, pentru mângâierea ta, ți-a vestit că nu tot Israelul s-a depărtat de el, ci are încă 7.000 de robi necunoscuți care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Pentru aceasta, amintindu-ne de râvna ta cea pentru Dumnezeu, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te, slujitor credincios și prieten apropiat al Domnului! Bucură-te, chip și laudă binecredincioșilor păstori! Bucură-te, îndrumătorul mântuirii și luminătorul celor ce zac într-un întuneric! Bucură-te, cel ce îmbărbătezi pe apărătorii adevărului și întărește în lupte, în suferințe pentru dreptate! Bucură-te, cel ce ardeai ca o flacără serafimică pentru dragostea lui Dumnezeu! Bucură-te că și Domnul în toate te-a ascultat și la rugăciunea ta

Domnul cel viitor de oameni voi să arate milostivirea sa păcătoșilor ce se pocăiesc, după ce trecerea timpului de foame te profeții de tine, prorocule, prin graiul buzelor tale a trimis ploaie îmbelșugată și pașnică, pământul e însetat, iar fiul lui Israel învrednicindu-se de această mare milostivire, cu umilită inimă și mulțumitoare,

dat faptelor sale celor rele necinstitul împărat Ahab, când a poruncit să-l omoare pe nevinovatul Nabot și a răpit via lui. Drept aceea, mustrând pe împăratul, călcător de lege, i-ai profeții schinte prorocule, că în locul unde a omorât pe Nabot, porcii și câinii vor linge sângele, iar pe Izabela, femeia lui, o vor mânca câinii și toată casa lui va fi nimicită, cunoscând că această profeție grozavă s-a împlinit, ne cutremurăm grăini unele ca acestea. Bucură-te, groaznicule răzbunător al asupriților și asupra celor cu inima împietrită. Bucură-te, apărător tare al orfanilor și al celor nepăstuiți. Bucură-te, cel ce pedepsești pe călcătorii sfintelor sărbători ale bisericii ortodoxe. Bucură-te, cel ce-ai coborât din domnie pe defăimătorul numelui lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce cu cuvântul nimicești ca prin trâzne gândurile cele rele. Bucură-te, cel ce cunoșteai viitorul ca și prezentul și cele îndepărtate ca pe cele apropiate.

Hristos, purtare de grijă minunată și mai presus de fire, ți-a arătat Domnul prorocule când a poruncit corbilor nesățioși și sălbaticii să te hrinească în timpul foametei lângă râul Cherit, unde îți petreceai timpul rugăciune și în cugetare de Dumnezeu, cântând lui Dumnezeu, Aliluia. Pe deplin ai fost împodobit cu smerenie prorocul al lui Dumnezeu, pentru aceasta pe cei doi sutași care cu mândrie au venit la tine, cu ostași ca să te ducă înaintea nelegiuitului împărat Ohozia, tu cu foc i-ai ars, iar pe Avdie, cel ce hrănea pe ucenicii profeților, care cu smerenie a venit la tine, l-ai miluit, pentru aceasta ți-aducem ție cântări de laudă. Bucură-te, uimitorul și pedepsitorul, celor îngânfați și ocrotitorul și apărătorul celor smeriți. Bucură-te, cel ce ești groaza judecătorilor, iubitor de mită și ajutătorul celor ce judecă cu dreptate. Bucură-te, cel ce ești sprijin celor credincioși și doborătorul dușmanilor nelegiuiți. Bucură-te, cel ce ești îmbrăcat cu platoșa înțelepciunii și cu dreptatea ca de un scut ai fost apărat. Bucură-te, cel ce cu sabia râvnei de Dumnezeu ai fost înarmat și te-ai ridicat pe aripile înfrânării. Bucură-te, cel ce cu credința ca de un coif al mântuirii ai fost acoperit și cu cununa dragă.

Toată firea omenească se minunează foarte, cum tu, preamărite prorocule, ai mers 40 de zile fără să mănânci și să bei, până la muntele Horeb, unde te-ai învrednicit de strălucită arătare lui Dumnezeu a toții tău.

Ori cei mult grăitori nu se pricep unde ajuns și nu înțeleg. Tu cum, tu cel cu nume mare, Sfinte Ilie, în trup omenesc, fiind asemănător în nouă neputințe, ai fost răpit cu trupul la cer prin carul și caii de foc care ți s-au arătat ție, deci minunând.

Bucură-te în tine pe omul cel vechi, bucură-te cel ce cu focul răvnei dumnezeiești, ai ars în tine toată cugetarea cea materialnică, bucură-te cel ce ridicându-te la cer în neamul iomenesc, veseliei dăruiești și viață veșnică o întărești. Bucură-te cel ce ești însemnat de la Dumnezeu cu cinstea și mărirea cea mai presus de fire și mai mult decât prorocii cei vechi ai fost preamărit. Bucură-te cel ce ai fost întâmpinat cu bucurie de cetele îngerești în locașurile cerești. Bucură-te că numele tău în toată lumea se cinstește și râvna ta pentru Dumnezeu mult se preamărește. Bucură-te

Bunul Dumnezeu să mântuiască poporul Israel de înșelăciunea lui Baal. Te-a ales pe tine, mare prorocule, drept unealta voii sale sfinte și te-a umplut cu putere dumnezeiască de a te întoarce pe cei fără de lege la Dumnezeu, de a îndrepta pe cei păcătoși, de a lumina pe cei întunecați și pe toți să-i înveți a cânta lui Dumnezeu. Aliluia! Zi de apărare, fi nouă, prea sfinte prorocule, mult mijlocind pentru potolirea mâniei lui Dumnezeu, care pe bună dreptate ne pedepsește pe noi păcătoși și netrebnicii cu secete, foamete și vânturi nemicitoare, aducătoare de boli, ca izbăvindu-ne din nevoi să scântăm ție. Bucură-te, Cel ce prin rugăciunile tale încui și descui cerurile și trimis pe pământ de la Dumnezeu belșug și lipsă. Bucură-te îndelung, mijlocitorule, înaintea lui Dumnezeu, Cel ce trimiți ploi liniștite și rouă dătătoare de viață pe pământul amorțit. Bucură-te, Cel ce potolești valurile năprasnice ale mărilor și furtunilor grozavnice și cu voia lui Dumnezeu stăpânești tunetele și fulgerele. Bucură-te, Cel ce oprești vânturile nimicitoare și ferești oamenii și necuvântătoarele de plăgile cele de moarte. Bucură-te, hrănitorul orfanilor și al văduvelor și apărătorul celor milostivi. Bucură-te, Cel ce dobori pe prigonitorii hulitori ai credinței adevărate și alungi duhurile necurate de la credincioșii Domnului. Bucură-te, Ilie, mărite proroc și înainte mergător al celei de-a doua venit al lui Hristos. Cântare de umilință se aduce în ție prorocul lui Dumnezeu Ilie, precum ai primit ruga lui Elisei când a cerut de la tine ca puterea ce o aveai să treacă asupra lui și înălțându-te spre cer, i-ai slobozit veșmântul tău, pe care luându-l a despărțit apa, precum și tu odată ai despărțit apele Iordanului, moștenind darul lui Dumnezeu ce lucra în tine. Așa și acum acoperă-ne și pe noi cu veșmântul milei tale și ne izbăvește de toate nevoile.

Da, Tu te-ai ca un luceafăr luminos întru Israel, prea lăudate prorocule Ilie, strălucind asemenea îngerilor cu viața și înțelepciunea Ta și cu darul facerii de minuni și ai luminat pe oamenii cei propovăduitori ai adevărului, alungând întunericul slujirii idolilor, drept aceea lăudându-Te te mărim cântând. Bucură-te, stea strălucitoare, ce cu strălucirea Ta luminezi toată lumea. Bucură-te, făclie pururi arzătoare, care arzând luminezi celor ce stau în întuneric. Bucură-te, Cel ce cu mintea și cu Duhul înțelepciunii ai fost luminat și cu Duhul înțelegerii și întăririi ai fost împuternicit. Bucură-te, Cel ce ai fost luminat cu Duhul cunoștinței și al smereniei și ai adăpat toată temerea de Dumnezeu. Bucură-te, Cel ce te-ai împodobit cu virtuțile cele înalte și cu minunile cele mai presus de înțelegere. Bucură-te, Cel ce ai împlinit pe pământ judecățile Domnului și ai uns pe împărați și proroci. Bucură-te, Ilie, mărite proroc și înainte mergător al celui de-a doua venit al lui Hristos. Mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu, prea lăudate prorocule Ilie, căci în viața ta pământească ai prorocit și ai săvârșit mari minuni, iar mai pe urmă răpit cu trupul la cer și după suirea cea mai presus de fire, te-ai înfățișat pe muntele Taborului, unde Domnul s-a schimbat la față și ai vorbit cu El, și până astăzi nu încetezi a săvârși minuni și a izvoră bogăția milelor și a tămăduirilor celor ce cu o sârdie te cinstesc, cântându-i Dumnezeu, aliluia! Cântând râvna ta cea fierbinte pentru Dumnezeu și viața ta cea îngerească, precum și minunile tale cele mari și bunăvoința lui Dumnezeu arătată pentru tine, lauda aducem ție mare, prorocule Ilie, cel cu nume mare, dar neputând înfățișa după cuvință cinstea și mărirea ta, cu milință cântăm ție unele ca acestea. Bucură-te, chivot al dumnezeiești mărit și locaș preasfințit al Sfintei Trăimi, bucură-te, sfeșnic prealuminat al bisericii neînserate și mirasma cea cu bun miros al raiului dumnezeiesc. Bucură-te, povățuitorul pusnicilor cuvioși, iar celor feciorelnici, îndrumător și ajutător. Bucură-te, Cel ce îndemn pe cei păcătoși la pocăință și mijlocești viața veșnică pentru mântuirea întregului neam creștinesc. Bucură-te, Cel ce te-ai îndulcit de lumina sfinților și a negrăitei slave și pururea prea slăvești pe Dumnezeu. Bucură-te că la sfârșitul vremurilor vei arăta semne mari și vei săvârși minuni pentru întărirea oamenilor în credința cea adevărată, spre a înfrunta pe vrăjmașul Antichrist,

O prea minunate și prea mărite prorocul al lui Dumnezeu Ilie, mare răbditor pentru slava lui Dumnezeu, cel ce trimis pe pământ ploile și seceta, belșugul și lipsa, ascultă această puțină rugăciune pe care cu evlavie o aducem și prin mijlocirea ta cea fierbinte către Domnul Dumnezeu, apără-ne de secetă, de foamete și de bolile cele aducătoare de moarte și dăruiește nouă bună întocmirea văzducului și toată îmbelșugarea pământului, întărindu-ne în dreapta credință și viață curată, ca izbăvindu-ne de chinurile cele veșnice, să ne învrednicim de fericirea raiului, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! O prea minunate și prea mărite prorocul al lui Dumnezeu Ilie, mare răbditor pentru slava lui Dumnezeu, cel ce trimis pe pământ ploile și seceta, belșugul și lipsa, ascultă această puțină rugăciune pe care cu evlavie o aducem și prin mijlocirea ta cea fierbinte către Domnul Dumnezeu, apără-ne de secetă, de foamete și de bolile cele aducătoare de moarte și dăruiește nouă bună întocmirea văzducului și toată îmbelșugarea pământului, întărindu-ne în dreapta credință și viața curată, ca izbăvindu-ne de chinurile cele veșnice, să ne învrednicim de fericirea raiului, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! O prea minunate și prea mărite prorocul al lui Dumnezeu Ilie, mare răbditor pentru slava lui Dumnezeu, cel ce trimis pe pământ ploile și seceta, belșugul și lipsa, ascultă această puțină rugăciune pe care cu evlavie o aducem și prin mijlocirea ta cea fierbinte către Domnul Dumnezeu, apără-ne de secetă, de foamete și de bolile cele aducătoare de moarte și dăruiește nouă bună întocmirea văzduhului și toată îmbelșugarea pământului, întărindu-ne în dreapta credință și viață curată, ca izbăvindu-ne de chinurile cele veșnice, să ne învrednicim de fericirea raiului, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Înger viețuitor, în trup te-ai arătat, prorocule, prin râvna cea pentru Dumnezeu și prin viața curată, căci încă prunc fiind părintele tău, sovac, văzut a îngeri luminați, cu tine vorbind, cu foc înfășurându-te și cu văpaie hrănindu-te, arătând astfel că râvna ta e fierbinte pentru Dumnezeu și că puterea graiurilor și a vieții tale e ca o lumină neprihănită pentru aceia cui mire grăinție unele ca acestea. Bucură-te, cel ce din veacă ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel. Bucură-te, cel ce încă din pântecele Maicii tale ai fost ales vestitor al adevărului și al bunei cinstiri a lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce asupra căruia s-a descoperit prea slăbita arătare cea minunat pe părintele tău. Bucură-te, cel ce din tinerețe a iubit curăția feciorelnică și tăcerea. Bucură-te, cel ce ai urât deșertăciunile lumii și toate bucuriile ei, iar sufletul tău în întregime l-a închinat lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce cu lumina înțelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat și cu învățământ.

prea mărite și prea minunate prorocle ai Dumnezeu Ilie, care lumina pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta cea fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-o cară de foc, învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe muntele Taborului, în timpul schimbării lui la față, acum sălășluind în locașurile Raiului și stând în fața tronului Împăratului Ceresc. Auzi-ne pe noi păcătoși și nevrednici, care în ceasul acesta stăm în fața Sfintei tale icoane și cu milință alergăm către mijlocirea ta. Roagă-te pentru noi, lui Dumnezeu, iubitorul de oameni, să ne dea nouă Duhul pocăinței al izbăvirii de păcate și cu atot puternica sa bunăvoință să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumându-ne spre tot lucrul bun, ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor și a patimilor noastre, să dindă în inimile noastre Duhul smereniei, al blândeții, Duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu și al izbăvirii aproapelui. Nimicește prin rugăciunile tale, prorocule, năravurile cele rele ale lumii ce întinează neamul creștinesc prin necinstirea necredinței drept slăvitoare față de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului prin necinstirea părinților și a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desprăului și a pierzaniei. Depărtează de la noi, preamărite prorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânia lui Dumnezeu, apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtună praznice, de cutremuri, de boli și rănile cele aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de nevălire asupra noastră, a altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune. Mijlocește prorocul lui Dumnezeu păstoriților noștri râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătură cu cernicie și tărie în ispite. Judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obișnuiți. Tuturor ocărmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar drept credincioșilor supunere și ascultare față de cărmuitor, cum și îndeplinirea cu sărbuința tuturor îndatoriilor lor. Ca astfel în pace și cu cernicie să petrecem viacul acesta, să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine cinste și închinăciune împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia și a tuturor acelora pentru care ni s-a poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii și pentru ca să li se ierte tuturor.

Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele și toată lumea de boli, de foamete, de secetă, de cutremur, de potop, de grindină, de foc, de războiul cel dintre noi și de toată rana aducătoare de moarte, pentru ca milostiv, blând și lez neiertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluia.

0: Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum.

0: S-a adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Măritului Proroc Ilie Tezvitianul, a cărui pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Sinaxar.

În ziua 20 a lui iulie, Biserica Ortodoxă pomenește suirea la cer cu căruța de foc a sfântului proroc Ilie Tezviteanul. Acesta era feciorul lui Sovac, preotul legii vechi, locuind în cetatea Tesve din Galaad, de dincolo de Iordan, de unde și numele prorocului Ilie Tezviteanul, și trăit cu peste 800 de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea lui Ahab, regele evreilor. Acest rege își luase de soție o prințesă feniciană, Isabela din Sidon, femeie de alt neam și închinătoarea lui Baal, zeul fenicienilor. Și ea îndemna pe rege să părăsească vechea credința iudeilor în Dumnezeul cel adevărat și să se închine lui Baal, nu numai el, ci să silească tot poporul să-l urmeze, întorcându-se la păgânătate. Deci regele, prețuind mai mult deșarta frumusețea femeii decât mântuirea sufletului său, a părăsit credința cea bună și, îmbrățișând el însuși legea idolească, a dat poruncă și mult ajutor spre aducerea poporului credincios la închinarea idolilor, prigonind pe apărătorii dreptei credințe, ridicând capiști idolești pretutindeni pe pământul lui Israel și ținând în mare cinste pe preoții lui Baal. I-a ridicat atunci la chemarea Domnului Ilie prorocul și, venind la curtea regelui, îl mustra prin cuvinte aspre pentru rătăcirea lui. Dar văzând că nu poate aduce pe rege la calea cea dreaptă a credinței strămoșești, l-a vestit că se va abate asupra țării o foamete mare, care va ține 3 ani și jumătate ca pedeapsă pentru lepădarea lui de credință. Regele, căutând să-l omoare, prorocul Domnului s-a ascuns în cele din urmă în Fenicia, unde mâna regelui nu-l mai putea atinge. După 3 ani și jumătate însă, prorocul s-a întors la curtea lui Ahab. Cu jertfa adusă pe muntele Carmel, prorocul a dovedit că străvechea credință pe care o apăra el era credința cea adevărată. Poporul însuși, văzând minunata dovada a prorocului, a strigat: Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat! Și prinzând pe slujitorii cei mincinoși ai lui Baal, i-a ucis ca să nu mai înșele pe nimeni. Și foametea a încetat printr-o ploaie binecuvântată la rugăciunea prorocului. Marele proroc Ilie a săvârșit multe alte fapte minunate. A înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, a văzut pe Dumnezeu la muntele Horeb, în vânt subțire, pe cât este cu putință omului a-l vedea, a despărțit Iordanul lovindu-l cu toiagul, trecând ca pe uscat, și a stat înaintea lui Hristos la schimbarea lui la față pe Tabor. Iar când s-au sfârșit zilele prorocului Ilie, a fost ridicat la ceruri într-un vârtej de flăcări și într-un car de foc. Sfânta Scriptură și tradiția bisericii ne spun că sfântul Ilie va veni iarăși pe pământ la sfârșitul veacurilor, ca înainte mergător la cea de-a doua venire a lui Hristos în slavă.

0: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei de sărbătoarea Sfântului Ilie Tezviteanul din anul 2024. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ilie era om cu slăbiciune asemenea nouă, dar cu rugăciune s-a rugat ca să nu plouă și n-a plouat 3 ani. Și 6 luni. Și iarăși s-a rugat și cerul a dat ploaie și pământul a odrăzlit roada sa. Din Apostolul Sfintei Sărbători de astăzi, de la Iacob, capitolul 5, versetul 17 și 18. Participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și dorim să vă punem la suflet un cuvânt de învățătură. Iar cuvântul de învățătură îl intitulez așa: credința lucrează prin fapte, iar criteriul adevăratei credințe este jertfa. Credința lucrează prin fapte. Sfântul Ilie a trăit cu 850 de ani înaintea Domnului Hristos. Pe vremea aceea, israeliții erau împărțiți în 2 țări, în 2 regate, cel de nord și cel de sud. În cel de nord era rege Ahab, care își luase o nevastă păgână, Izabela. Iar nevasta lui, aducând de acasă multe obiceiuri păgâne, i-a influențat tare pe oamenii din regat. În orice caz, pe vremea aceea, prorocul lui Dumnezeu era Ilie și văzând ce se întâmplă, s-a supărat tare. S-a supărat tare. Și ca mijloc pedagogic de a-i întoarce pe calea cea bună, știți cu toții ce s-a întâmplat. S-a rugat Ilie lui Dumnezeu și n-a plouat 3 ani și 6 luni. Apoi, fiindu-i milă de popor, bunului Dumnezeu și lui Ilie, s-a rugat din nou și Dumnezeu a trimis ploaie pe pământ. De ce nu era Ilie de acord cu faptele oamenilor de pe vremea lui Ahab? Pentru că zeitatea păgână, Baal, prin doctrina pe care o avea, îi îndemna pe oameni la multe păcate. Viața lor era plină de fără de legi. Și Ilie nu mai putea suporta. De aceea striga către Dumnezeu ca să fie un bun pedagog și să le trimită o pedeapsă. Și am zis că dacă pe vremea aceea Dumnezeu, cel bun, care ne-a dus din neființă la ființă și care ne ține și care ne răsfață cu bunătățile sale, dacă pe vremea aceea bunul Dumnezeu a îngăduit și mijloace pedagogice de îndreptare, socotim că și astăzi încercările și necazurile care vin, pe care le îngăduie bunul Dumnezeu, sunt tot mijloace pedagogice de îndreptare pe calea cea bună. Acum, atunci, pe vremea lui Ilie, atunci pe vremea lui Ahab, pe vremea Izabelei, celei păgâne și păcătoase, era o sumedenie de păcate urâte în Israel. Dar acum, pe vremea noastră, în viacul 21, sunt tot așa sumedenie de păcate mult mai rafinate decât atunci, care îi robesc pe oameni. Și pomenesc câteva dintre ele care mie mi se par foarte grave și le iau pe rând. Ați auzit de multe cazuri de familii în care de tineri copiii folosesc droguri. Droguri care le distrug sănătatea, drogurile care îl fac pe om să nu mai acționeze normal. Și oricât spunem, oricât ați spune dumneavoastră că drogurile nu sunt bune, că sunt rele și pentru trup și pentru suflet, ascultare absolută nu avem. Și atunci, din când în când, intervine Dumnezeu cu pedepsele pe care le îngăduie El. Așadar, o patimă ar fi drogurile. O altă patimă care este prezentă în lume și pentru faptul că mijloacele de comunicare sunt așa de sofisticate și bune pe de o parte că ne pot comunica multe lucruri, rele pe de altă parte că pot propaga păcatele, o altă patimă pe care o găsim în lume este pornografia. Tot felul de imagini păcătoase. Vezi, zice, da, imaginea nu strică. Ba, strică. Strică. Pervertește sufletul. Zic doctorii că și la substanța cenușie din creier lucrează. Lucrează. Deci, pe de altă parte, pe lângă droguri, e prezentă și pornografia care se propagă prin internet. La televizor, pe telefon, unde nu se propagă. O altă patimă prezentă, ca și atunci, pe vremea lui Ilie, celelalte două nu erau pe vremea lui Ilie, o altă patimă este desfrânarea. Viața dezordonată. În vremurile tradiționale, oamenii erau mult, mult mai cu noi, mă. Prețuiau căsnicia, prețuiau căminul, aveau bucuria nașterii de prunci buni și îi creșteau în frică de Dumnezeu. Or fi și astăzi familii care nasc și cresc copii în frică de Dumnezeu, dar foarte multe familii se destramă și apoi păcatele trupești sunt prezente peste tot. Și am mai putea adăuga un păcat, nu știu dacă este așa de des întâlnit ca în deceniile trecute, dar și acest păcat strică multe familii, beția. În perioada interbelică, părintele Iosif Trifa a înființat o asociație ortodoxă numită Oastea Domnului. Și două păcate mari cu care se lupta Oastea Domnului era beția și fumatul. Am zis eu că astăzi nu ar fi cele mai mari, beția și fumatul, dar și beția este o patimă care poate strica liniștea din multe case. Și părintele Trifa, la vremea aceea, a scris o carte întreagă de pilde și în una dintre ele ne vorbea de nenea Ion Căruțașu, un om harnic, care își câștiga pâinea cea de toate zilele cu cărăușia și era zi și noapte pe drum. Din păcate, după o zi de muncă, când se întorcea spre casă, bănișorii pe care îi câștigase, îi cheltuia la bufet cu prietenii lui. Înspre disperarea soției și a copiilor Și soția la un moment dat s-a hotărât să divorțeze. Când a auzit lucrul acesta, a intrat în panică și s-a dus la părintele. Și s-a spovedit. Și părintele i-a dat un canon. Nene Ioane, dumneata să nu mai treci cu căruța prin fața cârciumei. Și nenea Ion l-a ascultat pe părintele o zi, două, o săptămână, două, o lună, două și a fost tare bine. Nu trecea cu căruța prin fața cârciumei, se întorcea acasă spre bucuria soției și a copiilor. Dar peste o vreme s-a gândit că s-a tămăduit și și-a zis, nu mai înconjor tot satul să mă duc acasă, mă voi duce din nou pe strada principală. Și când a fost lângă cârciumă, prietenii lui de pahar au strigat, știm că te-ai făcut sfânt, dar vină măcar o vorbă să schimbi cu noi. S-a coborât să schimbe o vorbă, unul dintre ei mai isteț i-a zis, dar nu îi scrie Sfântul Pavel lui Timotei că pentru desele lui slăbiciuni e bine să bea câte un pahar de vin? Numai un pahar. A băut un pahar, a băut două și s-a prăbușit din nou în situația de dinainte. Este o pildă scrisă de părintele Iosif Trifa, dar sunt multe alte pilde în cărțile duhovnicești care nu numai referitor la beție, dar și la păcatele pomenite mai înainte, drogurile, pornografia, desfrânarea, iau o atitudine creștinească. Acum, din aceste păcate, din aceste patimi, ce i-ar putea trezi pe bieții oameni? Ne ducem din nou pe vremea Sfântului proroc Ilie. Ca să le demonstreze lui Ahab și tuturor oamenilor că adevărata credință se concretizează prin fapte, dar criteriul adevăratei credințe este jertfa, știți ce a făcut Ilie. I-a adunat pe oameni pe muntele Carmel într-o anume zi și le-a zis și preoților lui Baal să-și facă un altar pe care să aducă jertfă un vițel. Și îmi voi face, a zis Ilie, și eu un altar la temelia căruia voi pune 12 pietre, pentru că 12 sunt cele 12 seminții ale lui Israel. Și știți ce s-a întâmplat. Îmi permit să vă citesc câteva versete. A vrut să le demonstreze că Dumnezeul cel adevărat este Dumnezeul care a creat cerul și pământul și nu Baal sau alte zeități prezente atunci. Și citesc din capitolul 18 din Cartea a treia a Regilor, începând cu versetul 36. Înainte vreme, preoții lui Baal și cu bieții oameni care au rătăcit, s-au rugat de dimineața până seara și n-a fost niciun semn, niciun foc. Ce s-a întâmplat când s-a rugat Ilie? La vremea jertfei de seară, s-a apropiat Ilie prorocul și a strigat la cer. Și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avraam, a lui Isaac și a lui Iacob, auzi-mă, Doamne, auzi-mă cu foc, ca să cunoască astăzi că Tu ești singurul Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. Auzi-mă, Doamne, auzi-mă, ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești Dumnezeu și că Ilie e prorocul Tău și întoarce-le inima la Tine. Și s-a pogorât foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot. Și lemnele, și pietrele, și țărâna și a mistuit toată apa care era în șanț. Și tot poporul, când a văzut aceasta, a căzut cu fața la pământ și a zis: Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Criteriul credinței celei adevărate a fost jertfa, când Dumnezeu a pogorât foc din cer și a ars jertfa lui Ilie. Acum, zic eu că și astăzi criteriul credinței adevărate care ar trebui să lucreze prin fapte este tot jertfa, jertfa Sfintei Liturghii. Pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur zice în cartea lui despre preoție: preotul atunci când slujește liturgia e mai mare decât prorocul Ilie. Pentru că la rugăciunea prorocului Ilie Dumnezeu a coborât foc din cer și a ars jertfa lui Ilie. Dar la rugăciunea preotului creștin Dumnezeu îl coboară din cer pe Duhul Sfânt și preface prescura în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Preotul e mai mare decât prorocul Ilie. Așa ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur. Jertfa, liturgia, este criteriul adevăratei credințe. Pentru că și astăzi sunt credințe diverse, nu le mai iau să le analizez, le știți dumneavoastră. Credința adevărată este credința ortodoxă și jertfa liturgică este criteriul credinței adevărate. Acum vezi, zice, de atunci Dumnezeu a făcut minune mare, că a coborât chiar foc din cer și pe Duhul Sfânt care se coboară din cer și preface prescura în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos, nu-l vedem. Nu-l vedem pentru că suntem slăbuți în credință. S-a scris o carte cu tâlcuirea Sfintei Liturghii și autorul cărții este un preot din Grecia, Ștefan Anagnostopoulos. Și tâlcuind Sfânta Liturghie, jertfa cea adevărată, tâlcuind Sfânta Liturghie, dă acolo o sumedenie de întâmplări de pe vremea lui. După câte știu eu, încă el n-a murit. Și o întâmplare era următoarea. Domnul Costas era intelectual din Atena. Se socotea foarte emancipat. Dar domnul Costas la biserică nu mergea. Acum zic eu, cum or fi fiind, poate și în România, mulți intelectuali care nu mai merg la biserică. Însă îi plăceau tradițiile populare. Și de marile sărbători se înducea în satul său, Vrontul de Jos, ca să participe la tradițiile populare ce se organizau acolo. La un Crăciun s-a dus la Vrontul de Jos. L-au primit cu drag neamurile lui, verișorii lui. Și au zis: domnul Costa, știm că nu-ți place să mergi la biserică și nu te duci. Rămâi acasă, noi ne ducem la liturghie, la 12 venim și facem ospăț mare. Și tradițiile de Crăciun le vei putea urmări împreună cu noi și dumneata. Dar până atunci stai acasă și îți fă un program. Ei s-au dus la biserică și, plictisindu-se, la un moment dat și domnul Costas s-a dus să vadă ce fac rudeniile sale la biserică. Și a ajuns tocmai în momentul în care părintele invoca Duhul Sfânt ca să prefacă darurile, prescura și vinul în trupul și în sângele Domnului Hristos. Și-a văzut Costas în potir un copil prea frumos. În momentul în care părintele a ajuns cu mine ce credincioși și cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, a văzut că împărtășește cu carne și cu sânge. Numai el, ceilalți oameni vedeau, cum vedem și noi astăzi, Sfânta Cuminecătură, sub chipul pâinii și a vinului. El a căzut în genunchi, pentru că Dumnezeu a făcut o minune cu el și a exclamat cât îl țineau puterile, cred, Doamne, cred! Și din momentul acela, în fiecare duminică, s-a dus și el la biserică, pentru că jertfa este criteriul credinței celei adevărate. Credința adevărată lucrează prin fapte. Credința adevărată este ajutată de harul lui Dumnezeu, ca oamenii să poată birui patimile. Dar credința adevărată este și subliniată de jertfa adevărată. Zic eu, credința noastră creștină își are ca și criteriu jertfa liturgică. Jertfa liturgică la care noi ne aflăm acum la sărbătoarea Sfântului Ilie. Așa că multe păcate erau atunci în Israel. Împotriva păcatelor acelora s-a ridicat Sfântul Ilie. Multe păcate sunt și astăzi în lume. Le pomenesc, nu le pomenesc pe toate. Le vedeți dumneavoastră, le vedem noi.

0: Însă, nu uitați asta, trebuie să punem și noi umărul de joc. Și ne ajută credința noastră, care aș vrea să fie adevărată și a cărei criteriu este jertfa, este Sfânta Liturghie, la care ne găsim, la care ne-a poftit Părintele Stareț, și ne bucurăm că mănăstirea aceasta merge mereu înainte și să realizează aici o sumedenie de lucruri de folos într-o lume, într-o lume cu atâtea probleme, cu atâta dezorientare, măcar farurile acestea călăuzitoare să ne ducă înspre ținta cea bună. Criteriul credinței adevărate, repet și cu asta chiar închei, este jertfa, este jertfa liturgică. Iar credința adevărată se concretizează în fapte bune, în tot locul și în tot timpul. Amin.
1: În minutele ce au trecut, ați ascultat cuvântul de învățătură rostit de Înalpreasfințitul Părinte Andrei de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul din anul 2024.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului, vom continua să vorbim despre taina Sfintei Împărtășanii. Astăzi, despre primitorii Sfintei Euharistii. Scopul Sfintei Liturghii este sfințirea darurilor, adică a elementelor euharistice de pâine și vin, care se prefac în Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos, precum și sfințirea credincioșilor, prin împărtășirea lor cu Sfintele Taine. Așadar, pentru a se împlini scopul Sfintei Liturghii, este absolut necesar ca la fiecare Sfântă Liturghie să fie cineva care la chemarea preotului cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, să se apropie de potir pentru a se împărtăși. Împărtășirea este deci piscul cel mai înalt al vieții duhovnicești. De aceea se pot împărtăși numai credincioșii pregătiți și vrednici de a primi trupul și sângele Domnului, cei care s-au spovedit în prealabil și au primit de la duhovnic dezlegarea pentru împărtășanie. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 11, versetele 28 și 29, zice în acest sens:

Să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce din potir și să bea din pahar. Căci cel ce bea cu nevrednicie își mănâncă și își bea o sândă, nesocotind trupul Domnului. Povățuirile din liturghie precizează că toți creștinii, cei ce sunt de o credință, de o biserică, care n-au asupra lor îndepărtare sau blestem și își dobândesc prin mărturisire pocăință curată, care trăiesc în dreapta credință și de duhovnicul lor nu sunt opriți pentru o vreme, aceia să se împărtășească cu trupul lui Hristos și cu sângele lui, cu cuvenita cinste. Asemenea și copilașii care sunt mai în vârstă, care nu pot fi primiți la mărturisire, și pruncii cei mici, după obiceiul bisericii, se cuvine pentru credința celor ce aduc pe dânsii să se vrednicească de sfintele taine pentru sfințirea sufletelor lor și pentru primirea harului Domnului. Povățurile din liturghier enumeră mai departe pe aceia care nu pot fi împărtășiți, și anume cei care au asupra lor blestem de la episcop sau care sunt opriți de părintele lor duhovnicesc sau de alți preoți pentru vreo pricină oricare să fie neapărat îndepărtați. Păcătoșii învederați, desfrânații și desfrânatele, concubinii, cei cu țiitoare și înseștiitoarele lor, pervertiții sexuali, cămătarii, fermecătorii și toți vrăjitorii, ghicitorii și descântătorii, furii de cele sfinte, jucătorii de cărți, cei care practică jocurile de noroc, culitorii și cei ce grăiesc cuvinte de ocară, provocatorii de neorânduială și de scandal, bețivii, scandalagii, până când nu se vor pocăi cu adevărat și nu vor face roade vrednice de pocăință și prin pocăință nu vor curma scandalurile pe care învederat le-au făcut și le fac, să nu fie învredniciți nici de cum împărtășirii cu dumnezeieștile taine. Păcătoșii cei nevădiți, care se mărturisesc a nu avea păcate, preotul trebuie să îi îndepărteze de la potir și să îi învețe cu bună socotință, să-și cerceteze cu multă luare aminte cugetele și să nu se apropie nepocăiți de sfintele taine, pentru ca din aceasta să apară vreun scandal pentru alți oameni. În general, toți cei cu păcate grave, ucigași, hoții și așa mai departe, nu pot fi primiți la împărtășire decât după un timp mai lung sau mai scurt de pocăință și curățire. Durata opririi de la împărtășire pentru fiecare păcat de acest fel ne arată moritfelnicul la învățătura pentru canoane, așezată după rânduiala mărturisirii. Dar ea poate fi scurtată după socotința duhovnicului de la caz la caz. Păcătoși aflați pe patul de moarte, după ce se vor mărturisi, pot fi împărtășiți dacă cer acest lucru fără împlinirea canonului, iar în unele cazuri chiar fără spovedanie și fără ajunare. Nu se poate da sfânta împărtășanie alienaților mentali sau celor leșinați, atâta vreme cât sunt în stare de nebunie sau de leșin, precum și celor care nu au capacitatea fizică de a primi și reține sfânta împărtășanie, ca de exemplu cei care vomează, tușesc sau scuipă necontenit. Cei îndrăciți pot fi împărtășiți în momentele de luciditate, dacă nu-L hulesc pe Dumnezeu și sfintele taine. Nu pot fi împărtășite femeile în timpul scurgerilor lor lunare și în perioada lăuziei, adică în primele 40 de zile după naștere, și atunci numai după ce li s-au citit molitva de 40 de zile. Și nici bărbații care noaptea precedentă au avut scurgeri în vis. Pravirea de la Govora precizează însă că dacă e primejdie de moarte, lăuzele pot fi împărtășite și înainte de împlinirea celor 40 de zile. Neofiții, adică cei de curând botezați, indiferent de vârsta lor, inclusiv pruncii, vor fi primiți la împărtășanie îndată după botez, fără nici o excepție, așa cum a fost practica unanimă a bisericii
până prin secolele 12-13. Numai de atunci încoace, Biserica Apuseană, atât catolicii cât și protestanții, iar după ea și cea armeană, au început a amâna împărtășirea până la vârsta priceperii, 7-12 ani, sub pretext că împărtășania n-ar fi indispensabilă pentru mântuire, ca botezul, și în plus, primirea ei cere primitorului să-și dea seama de importanța tainei. Copiii cei nevinovați până la vârsta de 5 ani, este bine să-i împărtășim, dacă se poate și în fiecare duminică, chiar dacă au gustat ceva dimineața înainte de a fi aduși la Sfânta Liturghie. Însă nici de cum cei mai mărișori să nu mănânce înainte de Sfânta Împărtășanie, iar acest lucru cade în responsabilitatea părinților. Copiii de 6-7 ani, mai ales acum, este bine să fie spovediți și apoi împărtășiți, pentru că astăzi copiii văd și aud multe sminteli în casă, la televizor, pe stradă și peste tot, nefiind supravegheați de părinți așa cum trebuie. La fel și despre cei bătrâni și bolnavi, zice Sfântul Simeon al Tesalonicului. Cei bătrâni și bolnavi care nu au impedimente canonice, este bine să se împărtășească mai des și în sărbătorile mari. În privința soților, canonile precizează că dacă femeia s-ar împreuna noaptea cu bărbatul ei sau bărbatul cu femeia sa și s-ar face liturghie, nu se cuvine a se împărtăși. Căci Sfântul Apostol Pavel spune lămurit, să nu vă lipsiți unul de altul decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu rugăciunea în post pentru împărtășanie și iarăși să fiți împreună ca să nu vă ispitească satana din pricina neînfrânării voastre. 1 Corinteni 7:5. Ca o concluzie la ceea ce am spus despre cine poate primi Sfânta Împărtășanie, Sfântul Apostol Pavel precizează lămurit la 1 Corinteni 11:28-29 că este bine să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar, căci cel ce bea cu nevrednicie își mănâncă și își bea o sândă nesocotind trupul Domnului. Ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne!

În continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. La sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, luni 20 iulie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Ușeni, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Sfântul Ilie din Dragomirești, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Popteleac, Protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Băișoara, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Dealul Mare, județul Maramureș.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 20 iulie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Inviți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos. Iată, ne aflăm în ziua de 20 iulie, ziua când facem pomenirea liturgică, evocarea și lauda profetului Ilie. Dintre profeții și drepții Vechiului Testament știm cu toții că Sfântul Ilie Tezviteanul are sărbătoare cu ținere, adică de cel mai înalt rang liturgic. Cultul lui este foarte vechi, urcă până la începuturile creștinătății. Oricum era prețuit de către primii creștini din Țara Sfântă, mai ales care de ziua lui de pomenire făceau, mai ales atunci, făceau pelerinaje la peștera în care s-a nevoit. Încă de vreme au fost înălțate biserici care îi poartă numele. Sunt țări unde cultul Sfântului Profet Ilie este deosebit de dezvoltat, de viu și de vechi în același timp. În Liban, de pildă, în Libanul creștin, există până astăzi, s-au păstrat în jur la vreo 250 de biserici vechi, străvechi, dedicate Sfântului Profet Ilie, Ilie Tezviteanu. La noi, în părțile noastre, în geografia noastră spirituală, una dintre cele mai renumite ctitorii dedicată Sfântului Profet Ilie este biserica ce-i poartă numele, Biserica Sfântului Ilie de lângă Suceava, construită de către Domnul, de către binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare. Și în eparhia noastră avem biserici care îi poartă numele profetului pe care îl prăznuim în această zi, câteva mănăstiri, mă gândesc la mănăstirea de la Nușen, de pildă, mănăstirea de la Băișoara, în fine. Profetul Ilie, numele său este Teofor, înseamnă că în numele său se conține sau intră și numele lui Dumnezeu, și numele său însemnează Domnul sau Iahve. Domnul este adevăratul Dumnezeu și nu alții, dacă ar fi să continuăm înțelesul numelui de Ilie. Oricum, profetul Ilie a marcat profund istoria biblică. Faptele sale mărețe, minunate, sunt relatate pe larg în capitole întregi din Cartea a Treia Regilor, capitolul 17, 18, 19 și 21, iată, patru capitole, și în Cartea a Patra a Regilor, primele două capitole. Pentru a înțelege mai bine contextul istoric în care a trăit și a activat profetul Ilie, va trebui să ne aducem aminte că după moartea regelui Solomon, fiul lui David, vechii israeliți s-au împărțit în două regate. Atunci, adică cu 900 și vreo 26 de ani înainte de Hristos se întâmpla lucrul acesta, atunci, adică cele 10 triburi sau seminții, știm că vechiul Israel se compunea, era alcătuit din 12 triburi sau seminții. 10 din aceste triburi sau seminții aflate în partea de nord a țării s-au revoltat împotriva lui Roboam, urmașului Solomon la tron. Această revoltă a avut ca motiv birurile sau impozitele foarte mari pe care casa regală le punea pe seama poporului. Așa s-a întâmplat că 10 dintre cele 12 triburi sau seminții s-au revoltat și și-au constituit un regat aparte. Așa a luat naștere un regat nou, ziceam în anul 926 înainte de Hristos, un regat nou în partea de nord a țării cu numele de Israel, format, cum știm deja, din 10 triburi sau seminții. Regatul din sud, alcătuit din triburile lui Veniamin și Iuda, de aici numele de regatul Iuda sau Iudeia, a avut ca centru, avea ca centru Ierusalimul cu templul. În vreme ce regatul lui Iuda își concentra viața religioasă în jurul templului din Ierusalim, regatul din nord, ziceam cel alcătuit din 10 seminții sau triburi, regatul lui Israel, adică se înstrăina tot mai mult de credința adevărată, credința monoteistă, credința în Dumnezeul cel adevărat, în unicul Dumnezeu adevărat, ajungând să primească diferite zeități de la popoarele învecinate, care erau politeiste, păgâne, cum spunem noi, credeau în mai mulți Dumnezei. Se înțelege că adeseori regii israeliți ai regatului de nord încurajau și susțineau acest proces de adoptare a unor zeități păgâne. Așa s-a întâmplat și în epoca prorocului Ilie, când regatul de nord era condus de către regele Ahab. Aceasta se întâmpla cu vreo 850 de ani înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Acest Ahab, regele regatului de nord, pentru a se proteja în fața invaziei asirienilor, a încheiat un tratat cu regele Sidonului. Tratatul dintre cei doi a fost întărit prin căsătoria lui Ahab, regele israelit, cu fiica regelui Sidonului, numită Izabela. În baza acestui tratat, regele iudeu a primit anumite sume de bani pe care le-a folosit pentru a mări și moderniza palatul regal, în primul rând, și de asemenea pentru a realiza o seamă de lucrări edilitare, cum am zice astăzi, în orașele mai importante ale regatului său. Însă odată cu zestrea materială, un fel de investiții străine, am spune astăzi, Izabela a venit în țara lui Israel cu o întreagă rețea de funcționari sau sacerdoți ai faimosului cult păgân al zeului Baal și al perechii sale feminine, zeița Astarte. După ce s-a instalat în palatul regal, Izabela a început să promoveze pe față, sigur cu acordul regelui Ahab, cu acordul soțului său, a început să promoveze pe față cultul păgân printre israeliți. A mers până acolo încât a poruncit să fie distruse vechile altare sau locuri de cult ale tradiției biblice și să fie omorâți profeții lui Dumnezeu. În locul profeților uciși au fost aduși 850 de profeți falși ai zeilor Baal și Astarte, considerați protectori ai Tirului și Sidonului, adică ai țării, ai neamului de unde venea ea, această Izabela. Putem asemăna acest atentat violent la memoria religioasă a israeliților cu ceea ce s-a întâmplat la noi, după ce țara a căzut sub ocupația sovietică, a fost posedată de regimul bolșevic. Toate formele de expresie ale statului român, adică armata, magistratura, poliția, academia, învățământul, cultura, toate au fost acaparate de activiștii zeloși ai Partidului Comunist Totalitar, mulți dintre ei fiind străini de neam. Mulți dintre ei fiind străini de neam, membrii ai Cominternului, cea mai nocivă organizație politică pe care a cunoscut-o omenirea până la vremea respectivă. Iar slujbașii statului român au fost condamnați la moarte, la temniță grea, la muncă silnică, la deportare, la deposedarea de bunurile proprii și la alte forme de degradare fizică, socială și culturală. Iată o posibilă asemănare între ceea ce se întâmpla în vremea lui Ilie profetul. Revenind la istoria poporului Israel din epoca profetului Ilie, vom reține un fapt deosebit de grav, anume profeții falși, sacerdoții și activiștii de toate felurile care s-au stabilit în regatul condus de către Ahab și Izabela, au impus înlocuirea treptată a adorării adevăratului Dumnezeu cu forme de cult păgâne, îndeosebi, cum spuneam, cultul zeului Baal și al perechii sale feminine, zeița Astarte. Cele două zeități erau adorate prin forme de cult cu totul străine tradiției biblice, mergând până la jertfele umane, sau mergând, mai bine zis, de la jertfele umane până la practicarea așa numitor orgii sacre. Ahab a zidit chiar un templu mare, măreț, pentru zeul Baal în Samaria. Ni se spune aceasta în Cartea a treia regilor, în capitolul 16. Așadar, regele Ahab a zidit pentru zeul Baal un templu în care se aduceau jertfe și jertfe umane. Oricum, israeliții s-au dezbinat între ei. Israeliții din regatul de nord, despre care vorbim, s-au dezbinat între ei, s-au înstrăinat de tradiția religioasă și culturală a neamului lor, adoptând un stil de viață contrar legii lui Moise. Iar Dumnezeu a pedepsit poporul cu secetă și foamete, foamete trupească, dar și foamete spirituală, care potrivit profetul Amos ne spune că foamea spirituală este mai gravă decât foamea trupească, decât lipsa de hrană trupească. Ori tocmai în acest moment de mare criză religioasă apare profetul Ilie Tezviteanul, trimis de către Dumnezeu pentru a propovădui pocăința generală și pentru a iniția refacerea morală a comunității israelite, începând cu regele Ahab și, sigur, curtea regală. Dacă este să reținem ceva cu adevărat important din slujirea profetică a lui Ilie Tezviteanul, ne vom opri îndeosebi asupra faptului că acesta a afirmat spiritualitatea lui Dumnezeu în fața israeliților înstrăinați de propria tradiție religioasă, dar și în fața regelui, care și-a trădat misiunea, în fața reginei păgâne, Izabela, bineînțeles, și a întregii structuri de sacerdoți idolatri și activiști ai zeităților mincinoase. Am făcut mai devreme paralela între aceste structuri de natură religioasă din vremea lui Ilie profetul și cu structurile de natură politică din România posedată, căzută pradă regimului comunist totalitar. De la profetul Ilie învățăm că adevărata credință se exprimă într-un cult compatibil cu spiritul acesteia, într-un cult ale cărui principii fundamentale sunt inspirate și acceptate de către Dumnezeu ca fiind legitime. Ca să înțelegem mai ușor, o credință adevărată nu poate avea decât un cult autentic. Există așadar o rânduială de rugăciune, o rânduială de celebrare a tainelor credinței. Este fundamental să conștientizăm acest fapt, anume credința în Dumnezeul cel adevărat se exprimă în cultul inspirat de către Dumnezeu, în cultul noului legământ, adică adorarea în duh și în adevăr, cum citim în Evanghelia de la Ioan în capitolul 4. Cu siguranță, cei mai mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că este vorba despre revelația pe care Domnul Iisus o face la fântâna lui Iacob, în Samaria, despre care vorbeam mai devreme puțin, că în Samaria, în regiunea Samariei, regele Ahab a construit un templu dedicat zeului Baal, un zeu păgân, un zeu crud, cultul, jertfele care se aduceau pe altarul acelui templu erau adeseori jertfe umane. Iar inima sau vatra de foc a cultului noului legământ este, bineînțeles, dumnezeiască euharistie, prin care jertfa de pe Golgota se aplică la viața credincioșilor până la sfârșitul istoriei lumii. Domnul Hristos spune la cina de taină, aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. Părinții noștri într-o credință care au meditat la celebrarea săvârșită de către profetul Ilie pe muntele Carmel, când cel preanalt și-a arătat puterea de nebiruit, ne dau această interpretare a evenimentului pe care îl găsim în Cartea Treia Regilor, ziceam în capitolul 18. Jerfelnicul făcut de către profetul Ilie pe muntele Carmel preînchipuia Golgota și de asemenea altarul euharistic al bisericii întemeiate de către Mântuitorul Iisus Hristos prin jertfa sa. Cele 12 pietre ale jerfelnicului înălțat de către profet pe Carmel simbolizau pe cei 12 apostoli care stau la temelia bisericii. Lemnele care au ars pe jerfelnic simbolizau mulțimea prietenul răniți ai mirelui ceresc, martirizați pentru adevărul Evangheliei. Vițelul de jertfă pe care l-a pregătit Ilie pe altarul de pe Carmel preînchipuia pe Hristos însuși, care s-a dus pe sine jertfă de ispășire pentru mântuirea lumii. Șanțul săpat împrejurul jerfelnicului însemna hotarul țarinii acestei lumi în care se seamănă cuvântul lui Dumnezeu. Cele 4 vase din care s-a turnat apă peste jertfă îi preînchipuiau pe cei 4 evangheliști, iar cele 3 turnări pe care le face Ilie, turnări simbolice de apă, fac trimitere, bineînțeles, la persoanele preasfintei treimi. Până astăzi, în actele de cult, se face această practică, acest gest, adică de 3 ori se face turnarea sau stropirea, cum bine știm. Apa care a umplut șanțurile este învățătura Evangheliei, iar focul ce s-a coborât din cer la rugăciunea profetul Ilie și-a mistuit altarul și jertfa și pietrele. Închipuiește revărsarea Duhului Sfânt care sfințește, care luminează și înnoiește toate. Spuneam că profetul Ilie a afirmat spiritualitatea absolută a lui Dumnezeu și a denunțat cu mare curaj falsitatea idolilor și, bineînțeles, nocivitatea cultului păgân adus în regatul Israel de către regina Izabela, un cult care, așa cum ziceam, mergea de la jertfele umane până la așa zisele orgii sacre. Este potrivit să ne aducem aminte că Hristos însuși va afirma spiritualitatea absolută a celui preanalt, dar și spiritualitatea cultului care îi se cuvine, cultul noului legământ. Când zice, Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Aceasta ziceam în convorbirea cu femeia samarineancă. Ne aducem aminte că aceasta l-a întrebat pe Domnul Iisus unde este locul legitim pentru adorarea lui Dumnezeu, la templul din Ierusalim sau la cel construit pe ruinele templului pe care l-a zidit Ahab în Samaria, în regatul de nord, în numele zeului Baal. Încercând să pătrundă sensul acestei descoperiri, adică Duh este Dumnezeu și cei ce se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr, Sfântul Grigore Palama învață că oamenii trebuie să-L cugete pe cel fără de trup, adică pe Dumnezeu, ca fiind întru totul în afara trupurilor. Pentru că astfel îl vor vedea într-adevăr pe el de plin în Duhul și în adevărul lui. Căci fiind Dumnezeu este Duh fără trup, iar cel netrupesc nu se află într-un loc și nici nu este circumscris de limite spațiale, cum sunt lucrurile, trupurile. căci întrucât nu are trup, Dumnezeu nu se află undeva, iar întrucât este Dumnezeu, El se află pretutindeni. Iar dacă este, zice mai departe Sfântul Grigore Palama, dacă este vreun loc sau vreo făptură zidită în care nu este Dumnezeu, atunci iarăși îl vom afla că este determinat de ceva. Deci Dumnezeu este pretutindeni și în toate, El este în sine însuși pretutindeni și este mai presus de lume, aducându-i se închinare de către închinătorii cei adevărați în Duhul și în adevărul Său. Potrivit credinței noastre, trupul Mântuitorului Iisus Hristos este cel mai propriu locaș al sălășuirii lui Dumnezeu cu oamenii. Este un loc mai sfânt, un locaș mai sfânt și mai cuprinzător decât paradisul pe care l-a pierdut Adam când s-a înstrăinat de Creatorul Său. Acest templu desăvârșit al dumnezeirii, adică trupul omenesc pe care Hristos îl asumă în puterea Sfântului Duh prin nașterea din Fecioara Maria și de asemenea trupul său mistic, adică biserica, comunitatea creștină în deplinătatea ei, reprezintă grăuntele de muștar al împărăției lui Dumnezeu, ne aducem aminte de parabolă, care crește până la măsura unui copac în care în ale cărui ramuri se pot adăposti păsările cerului. Revenind la profetul Ilie, vom reține faptul că a fost un om al ascultării de voia lui Dumnezeu, al rugăciunii curate, al înflânării și pocăinței, de aceea încă din vechime profetul Ilie a fost considerat modelul călugărilor. Modelul înfrânării și pocăinței și al rugăciunii curate și al ascultării de Dumnezeu, fapt pentru care încă din primele veacuri ale istoriei creștine, el era modelul cel mai strălucit, considera modelul cel mai strălucit de exemplu din Vechiul Testament al ascezei, al vieții monahale. Ne-au rămas de la profetul Ilie două rugăciuni, cea rostită cu prilejul învierii unicului fiu al văduvei din Sarepta Sidonului și cea rostită pe muntele Carmel. Când l-a invocat pe adevăratul Dumnezeu după ce a făcut altarul potrivit rânduielii, nu așa de capul lui. A făcut altarul, a pregătit jertfa tot așa potrivit rânduielii biblice. A pregătit jertfa și pe urmă s-a rugat lui Dumnezeu. L-a invocat pe adevăratul Dumnezeu să trimite foc din cer pentru a mistui jertfa pe care a pregătit-o, cum spuneam, după rânduiala liturgică a tradiției biblice și nu după rânduiala idolilor și în conformitate cu spiritul acestei tradiții. Găsim această rugăciune în Cartea a Treia Regilor, în capitolul 18, iată pasajul respectiv. Atunci a zis Ilie către popor, apropiați-vă de mine. Și s-a apropiat tot poporul de el și a făcut jertfelnicul Domnului ce fusese dărâmat. A luat Ilie 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacob, către care a zis Domnul, Israel va fi numele tău. Și a zidit din pietrele acestea jertfelnicul în numele Domnului, făcând împrejurul jertfelnicului șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat lemnele pe jertfelnic, a tăiat vițelul bucăți și l-a pus pe el și a zis, umpleți patru cofe cu apă și le turnați peste jertfa arderii de tot și peste lemne. Și-au făcut așa. Apoi a zis, faceți acestea a doua oară. Și-au făcut la fel a doua oară. Și a zis, faceți așa și a treia oară. Și umbla apa împrejurul jertfelnicului și șanțul se umpluse de apă. Iar la vremea jertfei de seară, deci nu oricând, la timpul rânduit, s-a apropiat Ilie prorocul și a strigat la cer și a zis, Doamne Dumnezeului Avram, al lui Isaac și al lui Israel, ascultă-mă, auzi-mă, Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască astăzi poporul acesta că Tu ești singurul Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. Auzi-mă, Doamne, auzi-mă ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești Dumnezeu și că Tu le întorci inima la Tine. Și atunci s-a pogorât foc de la Domnul și a mistuit ardere de tot și lemnele și pietrele și țărâna și a mistuit și toată apa care era în șanț și tot poporul, când a văzut aceasta, a căzut cu fața la pământ și a zis, Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Iată așadar, cu acest cuvânt de învățătură am venit în fața dumneavoastră, ascultătorii postului de radio Renașterea și prietenii noștri dragi, am venit în fața dumneavoastră în această zi de 20 iulie, adică în ziuna dintre marile sărbători ale verii, nu ziua de Sfânt Ziene, ziua de Sfânt Petru, ziua de Sfânt Ilie, cum ziceau bătrânii la sărbătoarea de astăzi, de care pe urmă, cu care ne apropiem pe urmă ușor-ușor de ziua de Sfântă Maria Mare, sunt marile sărbători din Crucea Verii. Am venit cu această învățătură, cu acest cuvânt de învățătură, sigur cu bucurie și cu emoție, așa cum încerc să fac de fiecare dată când mă slujește mintea și puterile. Bineînțeles că fac și urare frumoasă, cât mai frumoasă posibilă, pentru cei care poartă numele, sigur sunt tot mai puțini, poartă numele profetului Ilie, care ziceam că înseamnă Domnul este adevăratul Dumnezeu. Le fac urare din toată inima, împreună cu Părintele Mitropolit Andrei, împreună cu Episcopul, împreună cu toți slujitorii și misionarii de la postul nostru de radio și împreună cu ceilalți ascultători, ne unim glasurile și le dorim la toți cei care poartă numele frumos și numele străveche al profetului pe care îl prăznuim astăzi, le dorim multă sănătate și bucurie. Să ne ajute pe toți bunul și înduratul, să ne ocrotească pe toți cel care este adevăratul Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu. Amin.
0: Ascultați Radio Renașterea.
4: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct slujba utreniei, iar de la ora 10, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
5: Sfântul între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treimii, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă frădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
6: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
5: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să vedem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să vedem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob, primită și ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine, pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie, viație Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească, bucura ne vom de mântuirea ta și în numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări, plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale, auzi-l-vă pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțile lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzurilor lui nu l-ai lipsit pe el.
7: că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, puse pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrășmașii tăi, dreapta ta să se afle peste toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor
6: rău. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
8: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel și Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, pe Torului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bun în rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce a rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
6: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm bune-ți, auzi-ne și ne miluiește.
8: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
6: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul

0: Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu.

0: Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui într-o Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-a culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbăvit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Negăjit m-am și m-am smerit foarte rănit, am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greau de șertăciuni și vicășuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătineat picioarele mele împotriva mea s-au semățit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dis de dimineață. Însetat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu travor în cele mai de jos ale pământului. Dase vor în mâinile sabiei părți, vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudase va tot cel ce se jură întru el că s-a stăpat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de azi s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu se mai adus aminte și care au fost lepădați de lămâna Ta. Pus m-au în groapa cea mai de jos, între cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns să mă rucine lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigată către Tine, Doamne, toată ziua întinsă către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării?

0: Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta în noi să vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce faci milostine Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căilei sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul îndelung dăbător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fie, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cerea câte scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletele mele pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletele mele pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intru la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric, ca morții ce din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește!
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui

Fratele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

0: cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în viață

0: Iară și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată

Și l-au întrebat pe el zicând, pentru ce zic farisei și cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar Iisus le-a răspuns, Ilie venind întâi va așeza iarăși toate. Și cum este scris despre Fiul omului, că va să pătimească multe și să fie defăimat. Dar vă zic vouă că Ilia și Venicii au făcut toate câte au voit, precum s-a scris despre el. Și venind la ucenici, a văzut mulțime mare împrejurul lor și pe cărturari sfătuindu-se cu ei. Și îndată toată mulțimea, văzându-l, s-a spăimântat

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ca un proroc al dumnezeieștii lumin cu adevărat pe prorocii cei mincinoși surpându-i și prin aceasta ai mustrat pe Ahav cel ce făcea fără de lege, învățându-l să nu se închine lui Baal prea mărite, și cu rugăciunea ai cerut de sus ape pentru care te-ai și înălțat către Domnul Ilie în căruță de foc șezând. Pentru aceasta grăim către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine ca pe ceea ce numai Tu ești între femei fecioară care ai născut fără sămânță pe Dumnezeu cu trup, toate neamurile omerește fericim, că focul dumnezeirii s-a sălășluit întru tine și ca pe un prunc cu lapte ai hrănit pe Făcătorul și Domnul. Pentru aceasta neamul îngeresc și omenesc după vrednicie măresc prea sfântă nașterea ta și cu un glas grăim către tine. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor ce se închină cu credință nașterii tale celei fără sămânță.

prorocule și înainte văzătorule a lucrurilor celor mari ale lui Dumnezeu, Ilie cel cu nume mare, care cu cuvântul tău ai oprit norii cei curgători de apă, roagă pentru noi pe unul iubitorul de oameni. Multă fără de lege omenească și iubirea de oameni a lui Dumnezeu, cea nemăsurată, văzând prorocul Ilie, s-a mâhnit mâniindu-se și cuvintele cele nemilostivire către cel milostiv a întărâtat, grăind mâniete asupra celor ce s-au lepădat de tine, judecătorule preadrepte, însă milostivirile tale celui bun nici cum nu le-ai pornit ca să chinuiești pe cei ce se lepădau de tine, că pururea aștepți pocăința tuturor, unule iubitorule de oameni. Sinaxar, în această lună, în ziua 20-a, pomenirea suirii la cer, cea de foc purtătoare a Sfântului Măritului Proroc Ilie Tesviteanul. Tot în această zi se săvârșesc înnoirile Bisericii Cinstitului înainte mergător din Preasfânta Mănăstire Studion. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Lumina ce te-a arătat pe tine șezând în căruță cu patru ca Ilie pe cer mergător, nici cum nu te-a mistuit, că focul cu limbă de foc l-ai atras jos și ai uscat ploile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară, ceea ce ai născut lumina, îmblăzește cu rugăciunile tale pe Fiul tău de Dumnezeu născătoare, ca să se milostivească și să mântuiască de întunericul cel veșnic, pe mine, cel ce nădăjduiesc spre al tău cinstit sprijin.

0: Acolul este, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu barul
1: prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purul.

Tău este stăpânirea și a Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

înțelepciune. Cel ce a fost înger întrupte mei în prorocilor, a doilea

0: lumina cea curată a cunoaștere Dumnezeirii tale.
1: Moise și Aron între preoții lui și Samuel între cei ce cheamă numele lui.
0: Ca toate poftele trupești călcându-le sfeții domnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre ta bună plăcere, că tu ești luminarea sufletului.

Și toți în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie. Și ridicându-se, l-au scos afară din cetate și l-au dus până

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ilie zicând: scoală și du-te la Sarepta Sidonului și șezi acolo, căci iată am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Și s-a sculat el și s-a dus la Sarepta. Din Cartea a treia a Regilor, capitolul 17, versetele 8 și 10. Preacuvioși și preacucernici părinți, frați creștini, împreună rugători, sărbătoarea de astăzi este dedicată unuia din cei mai fervenți profeți din Vechiul Testament, pe care textele liturgice îl și numesc cel de-al doilea înainte mergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Acest proroc a dat dovadă prin viața sa că îl slujește pe Dumnezeul cel viu, indiferent cât de ostil poate să-i fie contextul. Sfântul proroc Ilie este cinstit deopotrivă și de către iudei, iar de către creștini, cultul lui a început să se cristalizeze odată cu ridicarea unei biserici în secolul al IX-lea, mai exact în mai 880, când împăratul Basil Macedonianul îl ia pe Sfântul Ilie ca protector al său, întrucât îi profețise în vis că va deveni împărat și astfel devine protectorul întregii dinastii, fapt pentru care toți împărații din această dinastie îi vor consacra un fast imperial deosebit. Dar trecând de la aspectul istoric la aspectul biblic, aș vrea un pic să ne gândim la Sfântul proroc Ilie ca omul care a înfruntat situațiile foarte complicate, foarte delicate ale vieții și care pentru noi poate să fie o ancoră în depășirea greutăților zilei. Suntem cu 800 de ani înaintea lui Hristos, într-o atmosferă plină de proroci, plină de profeți, unii falși, alții adevărați. Și Sfântul proroc Ilie din Tesva merge în fața regelui Ahab și îi spune: fiindcă ai părăsit credința în Dumnezeul cel viu, fiindcă ai, cu alte cuvinte, fiindcă ai părăsit monoteismul, credința într-un singur Dumnezeu, și te-ai îndreptat către idolatrie, către politeism, către slujirea mai multor zei, voi închide cerul și nu va mai ploua. Poate că regelui Ahab, într-o primă instanță, i s-ar fi părut o impertinență ca un om îmbrăcat prost să-i spună aceste lucruri. Însă, odată cu trecerea timpului, a văzut că seceta devine atât de serioasă încât a dat ordin în toate ținuturile din țara sa și în împrejurim ca să fie căutat acel proroc, să fie vânat și să fie adus în fața lui. N-a fost cazul, pentru că Ilie Tezitianul a fugit la Chierit, în Iordania de astăzi, după unii comentatori, s-a ascuns acolo și a avut încredere că Dumnezeu îl va ajuta să supraviețuiască. Și l-a ajutat, într-adevăr, fiindcă un corb, adică o pasăre impură în mentalitatea iudaică, îi aducea în fiecare dimineață și seară pâine și carne. Supraviețuiește acolo 3 ani și jumătate, după care vrea să ia legătura cu regele, vrea să-i spună că lucrurile încă nu s-au încheiat și că trebuie să revină la credința cea adevărată. Reușește să-l contacteze pe un sfetnic al regelui, pe Obadia, și îl întâlnește în cele din urmă pe Ahab. Și îi propune un lucru pe care astăzi și noi preoții poate că am fi tentați să-l propunem, dar din cauza nevredniciei noastre, din cauza meschinăriei, a puținătății credinței, nu reușim să o facem. Îi spune: adu pe cei 450 de proroci a lui Baal și 400 de proroci ai Așerei și haide să construim 2 altare după standardele vremii. 2 altare pe care vom tăia 2 viței. Vom muda acele altare și vom invoca puterea Dumnezeului celui adevărat, peste care va cădea foc din cer, va fi dovada că acela e Dumnezeul adevărat. N-am avea curaj să facem lucrul ăsta astăzi. Însă Sfântul Ilie a avut curajul, a avut credința în Dumnezeu să facă acest lucru. Și i-a lăsat pe acești 850 de proroci să taie vițelul, să-l pună pe un altar, să se învârtă în jurul acelui altar, să se împungă cu diferite obiecte contundente, cu ace, și să știți că practicile astea de obținere a extazului mistic s-au păstrat în diferite culturi și religii ale lumii până târziu în epoca noastră la derviși, dar nu obțin niciun rezultat și Ilie după amiază devine destul de ironic la adresa lor. Strigați mai tare, poate Dumnezeul vostru nu vă aude, poate Dumnezeii voștri nu răspund. Așa că trece el la construi acel altar, taie vițelul și aruncă și apă pe acel altar improvizat. Se roagă lui Dumnezeu și foc se pogoară din cer și arde acel vițel. Era dovada de necombătut că Dumnezeu era în mâinile și în ochii acestui foc care era Sfântul Ilie. Credința îl scosese din contexte atât de ostile. Tot credința l-a ajutat într-o altă secvență să se îndrepte către o femeie văduvă și păgână, iată, o femeie văduvă și păgână, și să-i spună că am nevoie să mă hrănești. Poate că ar fi avut o anumită reticență, o anumită reținere în a se apropia de acea femeie păgână, împotriva căruia el lupta de altfel. Dar ascultă de glasul lui Dumnezeu, o întâmpină pe văduvă, iar văduva îi spune cu o dovadă de umanitate rar întâlnită: mai am o măsură de făină, adică un pumn de făină și un pic de ulei, o vom face și vom muri. Dar Sfântul Ilie îi spune: nu, nu vei muri, ci ne vom hrăni din acelea o vreme. Lucrurile se petrec întocmai și mai mult decât atâta, pentru a pune pe albia cea potrivită sufletul acelei femei păgâne, se întâmplă că fiul ei trece la cele veșnice și îl ceartă pe omul lui Dumnezeu: cum tu ai venit aici, mi-ai mulțit făina, m-ai salvat de la moartea prin foamete și totuși fiul meu moare. Sigur că Sfântul Ilie ia copilul, îl duce în foișor, suflă de 3 ori asupra lui și Dumnezeu ascultă de glasul lui, astfel încât femeia păgână va recunoaște cu adevărat: tu ești omul lui Dumnezeu. Chiar dacă regele Ahab, chiar dacă femeia păgână recunoscuseră în acest profet un profet autentic, regina Isabela, cea care încuraja idolatria și politeismul, s-a jurat ca după ce cei 850 de profeți au fost masacrați după standardele vremii în care religia și sângele erau într-o proporție destul de semnificativă, regina Isabela s-a jurat că îl va prinde pe acest profet și îl va ucide. Sigur, Ilie s-a speriat și a fugit din nou și de data asta trece printr-un moment de cumpănă și îi spune: Doamne, ajunge, nu mai pot, i-am sufletul. Regina mă vânează chiar dacă am făcut atâtea minuni în fața credincioșilor. Și se întâmplă în acel moment o altă desfășurare atât de importantă și care marchează Vechiul Testament și Noul Testament deopotrivă. Și anume, Dumnezeu îi spune, Iacve îi spune: Ilie, ai grijă, urmează vijelie, dar eu nu voi fi acolo, urmează cutremur, dar eu nu voi fi acolo, urmează foc, așa cum ai văzut, dar eu nu voi fi acolo, ci eu voi fi în adierea de vânt lin care urmează, acolo voi fi, în acea briză a harului pe care cu toții o vânăm astăzi. Călugărul de la Rohia, Nicolae Steinhardt, va spune că a simțit pe Dumnezeu de multe ori seamănă cu a asculta delicatețea unui menuet. Sigur că e o formulare pretențioasă, intelectuală, dar undeva surprinde o anumită delicatețe sufletească în momentul în care sufletul îl vede pe Dumnezeu, îl cunoaște. Va mai sta 40 de zile în muntele Horeb, în Egipt, cu alte cuvinte. Încrederea sa a fost direct proporțională cu iubirea avută față de Dumnezeu. Învățăm că credința este expresia acestei încrederi pe care a avut-o în Dumnezeu și pe care noi încercăm să o reduplicăm de fiecare dată, în fiecare zi. Învățăm să avem încredere în Dumnezeu în momentele complicate, delicate din viața noastră. Imaginea Sfântului Ilie este legată și de a ucenicului său Elisei, care a dorit să îi preia, și poate că termenul nu e cel mai potrivit, dar a dorit să-i fure duhul lui Ilie pentru ca să rămână în continuare pe pământ și să poată să facă voia lui Dumnezeu. Această tipologie a unui avă, a unui părinte duhovnicesc și a unui ucenic, a fost preluată cu succes în lumea monahală, mai ales în primele secole, când a fi ucenic însemna a fi cu totul racordat la viața starețului tău. Sigur că și de-a lungul secolelor au mai existat exemple strălucitoare în acest sens. Dar una din bazele acestei relații foarte apropiate între avă și ucenic a fost aici, în relația dintre Ilie și Elisei. Sigur, Ilie îi răspunde lui Elisei: vei avea Duhul meu îndoit dacă mă vei vedea înălțându-mă la cer. Și cu toții avem pe retina sufletului faptul că Ilie a fost înălțat la cer într-un car de foc. Iconografia păstrează atât de bine în memoria noastră această imagine. Ce era carul de foc? Sfinții părinți ne spun că era un simbol al înălțării duhovnicești. Un car al virtuților, ne spune Sfântul Ioan Casianu, un car de foc al sufletului. Pentru că se întâmplă de multe ori atunci când reușim să ne apropiem un pic mai mult de Dumnezeu, să simțim că cu picioarele suntem pe pământ, dar cu sufletul suntem în cer. Sfântul Grigore de Nisa însă vă spune un pic mai mult și o să vă rog să-mi dați voie să citesc o frază din comentariul acestuia. Răpit în aer, pe carul înflăcărat, Ilie conduce focul și scapă nevătămat în mijlocul flăcării. Deoarece focul trage focul, focul cailor trage focul cerului. Cuvintele descoperă o tipologie profetică menită să facă accesibil misterul întrupării Domnului prefigurat aici. E destul de dens, de concentrat acest fragment. În speță vrea să spună că Iisus Hristos este focul Dumnezeirii, focul cel dumnezeiesc, Dumnezeu Fiul, care se pogoară pe pământ, ia firea omenească, se întrupiază, ne curăță, ne mântuiește, ne dă șansa salvării și apoi se înalță la cer. Sigur, asta este lectură mistică a înălțării lui Ilie cu carul de foc la cer. În egală măsură, putem spune că Sfânta Liturghie este acel foc dumnezeiesc care coboară și care ne fură în ceruri. Și de multe ori putem sta și să medităm un pic la parcursul zilei și să ne dăm seama că sănătatea sufletească, credința ardentă, este aici, în timpul Sfintei Liturghii. Și tot ceea ce se întâmplă după ne face să ne simțim vulnerabili, ne face să ne simțim niște tresti în bătaia vântului, expuși atâtor curente, atâtor pericole, atâtor ispite, cărora nu le facem față. Sfânta Liturghie este focul dumnezeiesc, este carul care vine, ne fură și ne duce în ceruri. Și putem spune că pentru 2 ore sau poate mai puțin, poate pentru o clipă din cele 2 ore, am fost și noi furați de același car de foc al Sfântului Ilie. Sfântul Ilie, un om cu păcate asemenea nouă, după cum ați auzit că s-a spus asta, s-a cântat astăzi în Apostolul Zilei, mai face un lucru foarte important, mai apare în două secvențe, de data asta din Noul Testament. La schimbarea la față, sărbătoarea din 6 august, care a fost relatată în trei evanghelii, în Evanghelia după Matei, capitolul 17, Evanghelia după Marcu, capitolul 9 și Evanghelia după Luca, capitolul 9, de asemenea. Ce se întâmplă acolo, la schimbarea la față? Are loc o epifanie, o arătare a treimii. De asemenea, Ilie și Moise, deopotrivă, armonizează cele două testamente, pentru că o parte dintre apostoli aveau temeri că Iisus Hristos nu ar avea suficiente conexiuni cu Vechiul Testament și n-ar fi Mesia cu adevărat. Iată că apariția lui Ilie și lui Moise, de-a stânga și de-a dreapta lui Iisus Hristos, reușește să îmbine cele două testamente. Această apariție, de asemenea, constituie și prefigurarea celei de-a doua veniri. Ce ne spune Evangheliile? Că în timp ce se rugau, se arată Iisus Hristos, se schimbă la față, nu în sensul că își schimbă fizionomia, ci în sensul că slava dumnezeiască atât de mult irumpe din chipul acestuia și hainele lui se albesc, încât au impresia că văd slava celei de-a doua veniri, slava împărăției lui Dumnezeu. Și acolo, așa cum spuneam, apare Moise, cel chemat din locașurile celor adormiți, și Ilie, cel chemat din locașurile cerești. Nu? Știm că el a fost efectiv luat în ceruri. Ilie vede acolo cine a suflat suflare de vânt lin, spun comentatorii, iar Moise cunoaște chipul rugului aprins. A fost schimbarea la față, un moment extrem de important. Această vedere a lui Ilie a constituit și baza practicii isihasmului, pentru că toți marii rugători, toți cei care au practică rugăciunea lui Iisus și vor să se apropie renunțând la toate bunurile din această viață, aveau nevoie de un model, și Ilie a fost acest model. A fost simbolul profeților, apărătorul monoteismului și cel care a lăsat să se vadă slava fulgurantă a nemuririi, cum ne spune Anastasie Sinaitul, sau într-o altă exprimare la fel de plastică, dumnezeieștile scânteieri ale renașterii viitoare. Sfinții părinți excelau în descrieri ale împărăției, așa cum noi nu suntem capabili să o facem. Și în final, în ultima instanță, Moise și Ilie apar în Cartea Apocalipsei, în capitolul 11, când este relatat faptul că ei vor proroci 1260 de zile. Sigur, zilele acestea sunt la rândul lor date pe care nu le putem interpreta literar, dar Sfânta Scriptură precizează și e de datoria noastră să subliniem acest lucru. Deci 1260 de zile de prorocii, după care vor muri și după care vor fi răpiți la cer. Așadar, să rămânem cu imaginea unui om care a învins contextul ostil al epocii sale și a pus credința acolo unde nimeni altcineva nu și-ar mai fi pus-o, adică în focul unor lupte politice și religioase din epoca sa și în focul unor neînțelegeri, unor dificultăți. Și e de datoria noastră ca astăzi să fim și noi la fel de fervenți credincioși, ardenți, în raport în primul rând cu noi, în raport cu neputințele noastre, în raport cu limitele noastre, și să acceptăm că credința este cea care ne poate salva. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Rugați-vă cei chemați Domnului, cei credincioși pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască bredânci, să-i învețe bredânci. cuvântul adevărului să le descopere.
2: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem.
1: Doamne, miluiește!
3: Tu ești apă și Dumnezeu.

0: preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni.

aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta. Pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

0: de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iară și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, Bunule și Viitorule Dumnezeu.
2: Iară și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Și să ne dai nouă să
2: ne minuiește și ne

0: nimeni, nici legați cu pofte și cu despărtăcupești. Nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească țâmpărată. Căci a slujiție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om cer mereu al nostru, te-ai făcut stăpân, a toate ne-ai dat slujirea sfântă acestei șerpe. Ești pe Tronul Herubimilor și ești Domnul Serafim, Tratul Israel, Cel ce singur e Sfânt și într-un Sfinț te odihnește și pe tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caute spre mine păcătosul și netrebnicul tău rog, și curățește sufletul și inima de cucete viclene și pe mine Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției. Împărticește-mă cu puterea Sfântului tău cum să stau înainte aceste sfinte mesea tale, plecând în urmașii și mă rog ție să duci întoși fața ta de la mine, să mă lepezi între sufletul. Ci-mi binevoiește să-ți fie aduse darul din acestea de mine, lucrătosul și nevrednic de tău. Că tu ești cel ce aduci și cel ce de aduci, cel ce prădești, cel ce te împart, Hristoase, Dumnezeu. Și ție slavă, înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de încerc.
1: Nevăzut de

0: la Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoare de Hristos armată,

0: pe fericiții și pururea pomeniții și viitorii acestui sfânt locaș și pe alți ctitori, binefăcători și minuitori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe adormice, într-o fericire patriarhii României, Miron Nicodim Iostinian Iustin și Teoptist, și pe arhipăstorii noștri adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Iustinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe fericiți într-o adormire, eroi, stași, luptători români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit, pe câmpurile de luptă, în labere și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție.

0: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului,
1: ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășlească de cerul al Harului Tău peste noi.
2: Pentru cinstitele Domnului.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o ura sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

aducându-le aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate ce s-au făcut, de cruce, de mormânt, era cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvitoare.

pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pentru păcătoși și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pentru păcătoși. Dumnezeule, curățește-mă pentru păcătoși și mă miluiește. Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău, Duh cel ce-a spus, apostolilor Tăi, pe acela

0: tine, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului.

preoțiile și diaconiile voastre să le pomenească Domnul Dumnezeu în rugăciunea sa, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea spre moștenirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, spre judecată sau spre sfântă, în care ducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în viață. Mai ales pentru preasfânta curată, prea binecuvântată,

numele prin Apolice, Claudia, Andrei, Davi și Ștefan, Maria, Andreea, Maria, Alexandru, Ana, Victor, Ustina, Ionuț, Gheorghe, Lor și ce să ne-au cinut să ne și pentru iertarea păcată și odihnă sufletului, ținul robilor din Dumnezeu pomeniți, actitorilor acestui zlăcaș, a tuturor mănăcșilor creștini, ce au dormit în nădejde veri și a vieții veșnice, așa Romului Tău, Ionel. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat.

0: pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Și cu milință pe nevoiele să le împărtășim.
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
0: Maturul de oameni Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul Cel mai presus de ceruri și duhovnicesc, Său jertfelnic, într-un miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă

0: miluiește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnite în pacă și așa îndrăsnește de a hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am înneat bunătatea Ta, călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai dați să pierd în fără de legile mele în tot chipul, așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a duhului, învață-mă să săvârșesc sfințenie întru frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând întru mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu prea curatele și de viață făcătoarele Tale taine, ni să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peștere și în ies la necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ies la necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurată e gură ce Te-a sărutat, așa nu Te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură și nici de buzele mele cele necurate și pângărite.
și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre sănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și viceanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adăugirea Dumnezeescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale, că nu vin la Tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea Ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea Ta să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog Ție, Cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, noiește-mă tot și rădăcinează frica de Tine într-un mădularele mele și sfințirea Ta fă o neștearsă dintr-un mine și fii mie ajutător și sprijinitor îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă a sta de-a dreapta Ta cu sfinții Tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei Tale Maici, ale slujitorilor Tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din veac au bineplăcuție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânjuire ale cele ce mai presus de fire Te-a născut pe Tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea Lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul Tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea Ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea Ta cea de a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință, Cel ce cu preaslăvită înălțarea Ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor Tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți, Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui, Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să Te întâmpin și eu pe nori pe Tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți sfinții Tăi, ca neîncetat să Te slăvesc și să Te laud pe Tine, împreună și pe Părintele Tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Amin.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta e prea curat trupul Tău și acesta e scump sângele Tău. Mă rog, ți miluiește-mă și mi-a greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește folosând să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, vrătaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor că-i taina Ta. În salutare, zi, dacă eu daci ca tâmpar, mărturisindu-mă, stric, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Spre judecată, nu spre sânde să fie părtășana aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Poți să

0: 26 roku liturgii się mówiła. Rugăciunile prea curate, Maicii tale, ale tuturor sfinților, mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Văzut am lumina cea adevărată, primit am Domnul.

Drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește prea mărimii cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și

Maicii sale, ale Sfinților Mărinților și întru Tulăudaților Apostoli, ale Celui Între Sfinți, Părintelui nostru Amură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Proroc Ilie Tezviteanu, a cărui pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților Săi,

Iubiți credincioși, așa cum bine știm, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul se bucură de multă cinstire din partea noastră a creștinilor. Multe biserici sunt ridicate în cinstea Sfântului Proroc Ilie și mulți creștinii poartă numele cu Evlavie. Și așa cum spunea și Părintele Secretar în predică, Sfânta Liturghie ne dă prilej să ne urcăm și noi la cer cu sufletul așa cum s-a urcat în căruță de foc Sfântul Proroc Ilie Tezvitean. Așadar, am săvârșit Sfânta Liturghie în cadrul căruia am avut posibilitatea, așa cum avem de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie, să ne ridicăm cu sufletul la cer. Pentru o clipă, așa cum amintea dânsul în predică. Tuturor celor care purtați numele Sfântului Proroc Ilie, vă dorim mult și fericiți ani sub ocrotirea Sfântului Ilie, el să fie lăudat pentru faptele viteze pe care le-a făcut în viață. Amin. Mulți ani trăiască!

0: Mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască la mulți ani.
1: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea în direct din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Începând cu ora 8:30, ați putut asculta pe frecvențele noastre Sfânta Slujbă a Utreniei, iar de la ora 10, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii de Părintele Secretar Eparhial Adrian Truță îl veți putea reasculta pe frecvențele noastre începând cu ora 16:30 în cadrul emisiunii Post Meridian Magazin. Sunt Viorica Văscu și vă dau întâlnire începând cu ora 14 pe frecvențele Radio Renașterea în cadrul emisiunii Post Meridian Magazin. Rămâneți până atunci alături de noi!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre dumnezeiasca liturghie. Liturghia este o cină, o masă a dragostei lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. În jurul mielului lui Dumnezeu, pe sfântul disc, se adună cu toții deopotrivă vii și adormiți, sfinți și păcătoși, și biserica biruitoare și cea luptătoare. Prin dumnezeiasca liturghie, Biserica Ortodoxă ne pregătește să ne facem cetățeni ai cerului, învățându-ne toate virtuțile pe care ni le pun înainte drept pildă, viața Maicii Domnului și viețile sfinților, prin curățirea, sfințirea și îndumnezeirea noastră cu sfintele taine, prin toate cele ce sunt spre viață și spre bună cucernicie, conform epistolei a doua sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, versetul 4. Drept aceea să nu precetăm a merge la sfintele slujbe cu cuget curat, cu evlavie și cu bunăvoire, mai cu seamă de sărbători și să ne facem părtași tainelor pocăinței și a cuminecării, căci cei ce se depărtează de biserică și de dumnezeieștile sale slujbe se vatămă din pricina patimilor care îi stăpânesc, îndreptându-se către piere. Liturghia este înfățișarea cea vie, prin chipuri, felurite lucruri, cuvinte și slujbe, a nașterii, vieții, învățăturii, poruncilor, minunilor, prorociilor, pătimirilor, răstignirii pe cruce, morții, învierii și înălțării la ceruri a începătorului credinței noastre, Domnul nostru Iisus Hristos. În vremea liturghiei, El însuși ia parte la aceasta în chip nevăzut, căci El însuși lucrează și săvârșește totul prin preot și diacon, care nu sunt decât unelte ale sale. După roadele lor îi veți cunoaște. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 7, versetul 16. După roadele cele dulci, dătătoare de viață și de fericire ale Sfintei Liturghii și ale preacuratelor taine ale trupului și sângelui Domnului, vei cunoaște că liturghia este de la Dumnezeu și că ea ne umple de Duh dumnezeiesc, iar acest Duh Sfânt, dătător de viață, respiră în toate rugăciunile și în toate rânduielile sfintelor lucrări liturgice. Liturghia este asemenea unui pom minunat plin de viață, cu frunze vigoroase, cu roade bogate, chiar și frunzele sunt spre tămăduire, nu doar roadele. Oare cine nu s-a ales cu bogat folos duhovnicesc, cu pace și cu dulceață în suflet, fie și numai de la o singură participare evlavioasă la dumnezeiasca liturghie? Roade bune nu dă decât pomul cel sănătos, aceasta este legea firii. Dumnezeiasca liturghie este, pe drept cuvânt, slujire cerească aici pe pământ, în vremea căreia însuși Dumnezeu se află printre oameni și se sălășluiește întru noi în chipul cel mai apropiat și mai strâns. El însuși fiind cel ce săvârșește liturghia în chip nevăzut, cel ce aduce și se aduce pe sine în dar. Nu se află nimic pe pământ mai sfânt, mai înălțător, mai slăvit, mai însemnat și mai dătător de viață decât liturghia. În aceste clipe deosebite, biserica este cerul pe pământ, iar sfințiții slujitori îl închipuie pe însuși Hristos, dinpreună cu îngerii, heruvimii, serafimii și apostolii. Liturghia este o prăznuire nesfârșită a mântuirii întregului neam omenesc și a fiecărui mădular al acestuia. Nunta mielului este nunta fiului de împărat, în care logonnica fiului lui Dumnezeu este fiecare suflet credincios adus de către Duhul Sfânt. O, cât de temeinic trebuie să ne pregătim pentru a fi părtași, întotdeauna cu suflet curat și înălțat peste toate cele pământești, sfinte liturghii, pentru a nu ne număra printre aceia care, neavând haină de nuntă, ci îmbrăcăminte întinată din pricina patimilor, au fost legați de mâini și de picioare și aruncați din cămara cea de nuntă în întunericul cel mai din afară. Din păcate, astăzi mulți socotesc că nu au trebuință să meargă la liturghie. Unii se duc doar din obișnuință și se întorc întocmai așa precum s-au dus, fără cugete înalte, fără zdrobire de inimă, cu sufletul străin de pocăință și fără hotărârea de a se îndrepta. Alții,
stau fără pic de evlavie, fără luare aminte, fără a se aduna întru sine și fără a se fi pregătit de acasă prin cugetare adâncă și prin înfrânare. Mulți izbutesc chiar să se și îmbete înainte de liturghie, iar uneori să se și îndestuleze peste măsură cu bucate. Când Domnul a coborât pe muntele Sinai, poporul evreu a primit dinainte poruncă să se pregătească și să se curățească. În vremea Sfintei Liturghii, Dumnezeu se pogoară pe pământ mai mult decât a făcut-o pe muntele Sinai. Dacă atunci Moise vedea doar spatele lui Dumnezeu, acum îl avem înaintea noastră pe Dumnezeu însuși, dătătorul legii. Când Domnul i s-a arătat lui Moise pe Horeb, în rugul ce l-a prins, i-a poruncit să-și scoată încălțămintea din picioare. La liturghie însă se petrece o și mai cutremurătoare arătare a lui Dumnezeu decât cea de pe muntele Horeb. Acolo era doar o preînchipuire, însă aici se arată însuși chipul lui Dumnezeu. O, cât de mult ne-am împătimit după cele pământești! Nu voim aia fierosi nici măcar un singur ceas numai lui Dumnezeu, atât cât ține dumnezeiasca și întru tot cerească liturghie. Mintea ne zburdă la cele pământești și ne lăsăm sufletul cuprins de închipuiri și de pofte pământești și uneori, vai, chiar de închipuiri întinate. Aceasta, în loc să ne rugăm cu o sârdie, să cugetăm cu inimă curată la această mare taină, să ne pocăim pentru păcatele noastre, să dorim și să cerem curățire, sfințire, luminare, înnoire și întărire în viața cea creștinească, spre împlinirea poruncilor lui Hristos și să ne rugăm pentru cei vii și cei morți. Căci liturghia este o jertfă de milostivire, de mulțumire, de laudă și de cerere. Cât de slăvită este liturghia! Ea nu se săvârșește spre pomenirea unui om de seamă, ci a lui Dumnezeu însuși. Cel ce s-a întrupat, a pătimit și a murit pentru noi, a înviat și s-a înălțat la ceruri și va să vină să judece lumea întreagă. La proscomidie ni se înfățișează chipul bisericii celei cerești și a celei pământești. Biserica celor mai înainte trecuți dintre noi, al căror nume este înscris în ceruri, și biserica cea luptătoare, care poartă război pe pământ cu vrăjmașii mântuirii, întreaga biserică adunată în jurul mielului, cel care ridică păcatele lumii, adică Agnețul. Ce priveliște slăvită, care ne umple sufletul de încântare și totodată de umilință! De vreme ce și eu mă aflu în această obște a sfinților, și pe mine m-a răscumpărat mielul lui Dumnezeu și eu sunt împreună moștenitor cu sfinții, dacă mă voi arăta credincios mielului până la moarte. Și cei de aproape ai mei sunt, de asemenea, mădulare ale acestei sfinte și cerești obști și moștenitori ai împărăției ce va să vină. O, cât de mult ar trebui să mi se lărgească inima, așa încât să-i cuprindă pe toți întru ea, ca să-i pot iubi pe toți, să mă arăt răvnitor față de toți și să mă îngrijesc de mântuirea tuturor, ca și de propria mea mântuire. Iată înțelepciunea înțelepciunilor, să fim curați și neprefăcuți, cu inimă curată față de toți. Pururea să avem înainte în alta noastră chemare, chemarea cea dumnezeiască întru Hristos Iisus și să ne străduim a o cinsti. Suntem fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Conform Epistolei către Romani, capitolul 8, versetele 16 și 17. După cum întru Iisus Hristos sălășluiește în trup întreaga plinătate a dumnezeirii, așișderea și în tainele cele de viață dătătoare ale trupului și sângelui său. În trupul cel omenesc, oricât ar fi el de firav, sălășluiește întreaga plinătate a dumnezeirii celei nevăzute și necuprinse. Iar în micul agneț, pâinea, până și în cea mai neînsemnată părticica sa, se află întreaga plinătate dumnezeiască. Slavă atotputernicului.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie i-a spus unuia care se temea să nu nimerească căsătorindu-se peste o femeie rea: o femeie rea poate fi pentru tine ocazia de a dobândi raiul.

Bătrânul Ieronim îi dădea următoarele sfaturi unei femei căsătorite. Ascultă-ți bărbatul, respectă-l și ai o bună impresie despre el. Încercat a fost destul, nu-i cere nimic. Dumnezeu ți-a dat copii ca niște îngeri. Voi veni să văd ce faci cu ei. Părinții au o mare răspundere față de copii. Cunosc o femeie care are un copil neascultător. Se roagă ziua și noaptea pentru el. I-am spus, îi vei prezenta lui Dumnezeu pentru a-ți salva fiul, genunchii tăi bătătoriți.

Când părinții nu merg la biserică, copilul nu trebuie să le împlinească voia lor rea, ci să împlinească poruncile lui Dumnezeu, spunea bătrânul Eusebie. Căci prima și cea mai mare dintre porunci, cum ne învață Sfânta Scriptură, este dragostea și ascultarea față de Dumnezeu, care sunt mai presus de dragostea și ascultarea față de tată și mamă, față de rudenii, față de prieteni și față de toate lucrurile și interesele pământești.

Bătrânul Filotei învăța. Încă din leagăn copiii trebuie educați de către părinți. Să învețe frica de Dumnezeu, să-i facă să renunțe la dorințele păcătoase și la lipsurile lor, să nu le facă complimente și să nu cedeze la voile lor rele și la ambiții. Ceara, cât este moale, se modelează cum vrei și primește pecetea ce o imprimi. La fel se întâmplă cu copiii mici. Tot ce scrii pe o coală albă este de neșters. La fel sunt și copiii mici. Ce învață din copilărie este de neșters și rămâne până la bătrânețe. Copacul tânăr este îndoit de vânt. Dacă îl susții cu un par, se îndreaptă. Dar dacă nu îl susții, va rămâne pentru totdeauna strâmb. Dacă vrei să-l îndrepți, după ce a crescut și a făcut rădăcină, se va frânge și se va veșteji. Același lucru se întâmplă cu copiii noștri. Să-i susținem cu parul credinței și al fricii de Dumnezeu din copilărie. Să-i înconjurăm cu zidurile învățăturilor și a bunului nostru exemplu, până ce se vor înrădăcina în virtuți și atunci nu se vor teme de niciun pericol.

Sunt foarte interesante următoarele sfaturi pe care bătrânul Porfirie le dădea părinților pentru a-și educa copiii. Nu-i forțați pe copii. Ceea ce doriți să le spuneți, spuneți-le în rugăciune. Copiii nu le vor asculta cu urechile, dar va veni harul lui Dumnezeu și le va clarifica ceea ce am dorit să le spunem. Când doriți să le spuneți câteva lucruri copiilor voștri, încredințați-i Maicii Domnului și ea va lucra. Rugăciunea voastră va fi pentru copii ca o mângâiere duhovnicească și aceasta îi va atrage. Adeseori noi căutăm să-i mângâiem pe copii și ei simt, pe când mângâieri duhovnicești nu simt niciodată. Părinții ai căror copii sunt dificili și se comportă rău, nu trebuie să se prindă cu ei, ci cu cel ce se ascunde la spatele lor, cu diavolul. Iar cu diavolul nu ne putem bate decât dacă devenim sfinți.

Referitor la educarea copiilor, bătrânul Eusebiu le spunea părinților: în loc de a le vorbi copiilor despre Dumnezeu, mai curând vorbiți-i lui Dumnezeu despre copiii voștri. Sufletul adolescentului trece printr-o explozie de libertate și acceptă cu greu sfaturile. Deci, în loc de a-i da mereu sfaturi și de a-l pedepsi pentru nimicuri, încredințează acest lucru lui Hristos, Maicii Domnului, Sfinților, și roagă-i pe ei să-i dea sfaturi copilului vostru. Tratați-i pe copii ca pe niște mânji, puneți-le frâul sau lăsați-i liberi după caz. Când mânzul aruncă din picioare fără a-i fi slăbit frâul, să-l slăbim, căci altfel se va răni. Dar când este calm, să-i strângem din frâu și îl vom conduce unde dorim. Părinții trebuie să-și iubească copiii și să-i considere ca pe copiii lor, nu ca pe idolii lor. Ei trebuie să iubească așa cum sunt și nu pentru ceea ce ar vrea să fie sau pentru că le seamănă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi vorbi despre personalitatea și activitatea cărturărească a Sfântului Nicodima Ghioritul, prăznuit mâine pe 14 iulie. După căderea Constantinopolului, situația bisericii era incertă. Otomanii începuse procesul de islamizare al Europei, dezvoltându-se totodată și naționalismul religios. Insurecția anti-otomană declanșată de greci în 1821 va lătura jugul otoman, deschizând orizontul creștinismului spre o nouă abordare a teologiei de natură ascetico-mistică, inițiată de Sfântul Nicodima Ghioritul și continuată de mișcarea filocalică din secolul al XX-lea. Timp de secole, creștinătatea post-bizantină cunoaște, în teritoriile aflate până în anul 1453, sub stăpânirea Imperiului de la Constantinopol, o semnificativă decadență. Faptul se datorează în special captivității otomane, extinsă atât ca durată cât și ca teritoriu. Contextul politic nefavorabil i-a văduvit pe credincioși ortodoxi din aceste locuri de o educație religioasă, de o instrucție școlară elementară, de ridicarea sau conservarea unor edificii de cult, de editarea unor cărți folositoare duhovnicești și așa mai departe. Un reviriment se produce astfel în secolul al XVIII-lea, care consemnează cu înființarea unei academii la muntele Athos, numită Atoniada, unde au predat sub influența curentului iluminist somități ale lumii ortodoxe de atunci și unde s-au format mai multe generații de preoți luminați. A fost o mișcare astfel de emancipare religioasă și națională inițiată de Sfântul Cosma Etolianul, el însuși fiind un exponent al Atoniadei, dar și lucrarea de excepție a învățatului monah Nicodim Aghioritul a contribuit la această renaștere. Cel din urmă s-a remarcat în epocă drept un călugăr cu serioase preocupări și de redescoperiri ale comorilor spiritualității bizantine, cu râvna neostenită de a pune la îndemâna creștinilor îndrumare pentru viața duhovnicească, precum și opere teologice fundamentale. Monah de vocație, Sfântul Nicodim își consacră viața mai ales activităților de natură editorială, convins că a publica astfel de opere înseamnă o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu, dar și un dar făcut aproape lui. Sfântul Nicodima Ghioritul s-a născut în anul 1749 în insula Naxos, cu numele de Mirian, Nicola Calivurțis. Provenea dintr-o familie de oameni serioși și credincioși, însă mama lui plecând înspre bătrânețe la mănăstire. Nicola se bucura în copilărie de bunele îndrumări ale preotului din localitate, pentru ca ulterior să studieze cu învățatul Hrisant Exorhitos, fratele Sfântului Cosme Etolianul. În anul 1765 pleacă la Smirna, la faimoasa școală elenică, unde va studia cu monahul Ierotei Dendridos filozofia, teologia și limbile clasice. Momentul hotărător în viața tânului Nicola îl reprezintă întâlnirea în anul 1770 cu trei monahi colivari, Grigorie Nifon și Arsenie, plecați de la muntele Athos în urma unor dispute teologice. Grație acestei întâlniri, inima îi va fi câștigată spre isihaz și viața monahală, aderând totodată la spiritualitatea mișcării colivare. În esență, acesta programa o întoarcere la adevărata tradiție a bisericii, pierdută de-a lungul timpului și afectată de inovații, preponderent liturgice. Colivarii pretindeau a se săvârși pomenirea morților și slujirea colivelor doar sâmbăta, nu duminica, cum se obișnuia îndeopște, exigență care le-a și atras acest epitet, iar rimul împărtășirii să devină cât mai des. Însă monahii atoniți s-au polarizat, s-au anatemizat, iar în cazul lor a frământat istoria Sfântului Munte pentru zeci de ani. În 1775, Sfântul Cuvios Nicodim ajunge la muntele Athos, unde cu scurte întreruperi va rămâne pentru tot restul vieții.
Pentru a fi scutit de repercusiunile unei implicări mai active în disputa colivară, implicit alungarea de la Athos, Nicodim va fi obligat să-și mascheze convingerile și să-și reprime atitudinea polemică, rămânând un adept tăcut al acestei mișcări. Importantă va fi în viața cuviosului Nicodim întâlnirea cu mitropolitul pribiag Macarie al Corintului, la îndemnul căruia va începe o vastă lucrare de revizuire și editare unor opere fundamentale ale spiritualității ortodoxe, Filocalia, Evergetinosul și Despre deasa împărtășanie. Propriu zis, cuviosul Nicodim își consacra începând de acum întreaga viață acestui tip de activitate. Este autorul unei veritabile enciclopedii ortodoxe, ce cuprinde un număr însemnat de lucrări cu profil teologic variat și aparținând unor autori diferiți: patristice, operele ale Sfântului Simeon Noul Teolog, scrisorile Sfântului Varsanufi și Ioan, integrala operei Sfântului Grigorie Palama, în cadrul scrierilor mistice și ascetice, Filocaliei Verghetinosul și propriul manual și exegeze și comentarii la psalmi, la Sfântul Teofilact al Ohidrei și așa mai departe. E de remarcat faptul că Sfântul Nicodim găsește inspirație pentru editarea unor cărți în câteva lucrări de proveniență catolică. Mai exact, sunt calchiate după cărți apărute în Italia, cum e cazul celor privitoare la spovedanie, la Războiul Nevăzut, după o scriere similară a lui Lorenzo Scupoli, și la Exercițiile Duhovnicești, a ezuitului Giovanni Pietro Pinamonti. Deși înverșunat opozant al doctrinei și rânduielilor catolice, cuviosul Nicodim considera valabile unele aspecte ce țin de spiritualitate, argumentând că, dacă la ei se găsește ceva corect și garantat de canoanele Sfintelor Sinoade, nu trebuie să urâm și să respingem acel lucru. Am încheiat citatul. Monahul aghiorit Nicodim este editorul Pidalionului, o culegere de canoane din epoca Sfinților Părinți și a Sinoadelor, lucrare normativă pentru practica pastorală, dar criticată ulterior pentru viziunea ei intransigentă. Cuviosul Nicodim a găsit un vehement contestatar în persoana teologului și filozofului Christos Ianaras, care apreciază dezaprobator contribuția lui în sfera morale și a dreptului canonic. Teologul atenian remarca în spiritualitatea Sfântului Nicodim anumite derapaje de la etosul ortodox. Sunt denunțate legalismul exagerat, reflectat în codificări juridice severe, menite să cuantifice vina penitentului, și accentul pus pe morala și pietate individuală, în dauna aspectului comunitar, unde omul în spiritul eclesial și evanghelic se raportează filial la Dumnezeu. Această logică juridică, spune Ianaras, a vinovăției individuale, a răscumpărării individuale și a justificării individuale, e axul care susține Pidalionul. Am încheiat citatul. O spovedanie săvârșită după rigorile Pidalionului, e de părere același teolog Ianaras, ar putea duce la ruperea de biserică a celor mai puțini înduhovniciști, fii risipitori, cum îi menționa, care caută iubirea restauratoare a Tatălui Ceresc și nu asprimia, Dumnezeului terorist al exigențelor sadice și al dreptății, sublinia Ianaras. Însă tezele lui Ianaras au primit o replică pe măsură din partea comunității atonite, cea care l-a dat bisericii ca sfânt pe Sfântul Nicodim. În esență, profesorul atenian e acuzat de concluzii pripite, de judecăți decontextualizate și interpretări tendențioase. Ianaras se critica pentru că își îndeamnă cititorii să se erigeze judecători ai sfinților, complăcându-se totodată în patimile lor. Aducem în atenție o apreciere echilibrată și înduhovnicită exprimată de comunitatea atonită prin vocea lui Teoclid Ionisiatul, și ea nu izvora din simplă lectură a operei nicodmidiene, cât din comuniunea de duh cu fratele lor, și scrie:
Nu numai că Sfântul Nicodim n-a contribuit la o juridizare și secularizare a plinătății bisericii, ci, din potrivă, el a contribuit la călăuzirea ei dreaptă, spre evlavia autentică și patristică, drept pentru care a și fost, după vrenicie, proclamat ca sfânt și dascăl al ei. Am încheiat citatul. Cuviosul Nicodim Aghioritul moare la 14 iulie 1809 și va fi canonizat de Patriarhie Ecumenică în luna mai anului 1955. Istoricul Manuel Gedeon îl definea pe Nicodim drept o enciclopedie a științei atonite a epocii sale. Am încheiat citatul. În secolul al XVIII-lea, isihazmul a cunoscut o nouă înflorire în Biserica Ortodoxă, în principal datorită numelui Sfântului Nicodim Aghioritul, care publica Filocalia, o culegere de texte de spiritualitate ortodoxă apropiată de viziunea isihastă. Moștenirea teologică a Sfântului Nicodim este de neegalat în tradiția răsăritiană. Ea poartă în întregime pecete erudiției sale, zeci de tomuri patristice traduse, texte liturgice prelucrate, aduse în actualitatea bisericească și întărite de comentarii lămuritoare pentru cleri și credincioși, canane scoase de asemenea din colbul timpului și dăruite spre slujire comunităților eclesiale. Mii de pagini de teologie adâncă și trăire duhovnicească au ieșit de sub condeiul acestui mare dascăl. În anul 1777, după o întâlnire cu Sfântul Macarie, Mitropolitul Corintului, Nicodim Aghioritul a fost îndemnat să tipărească valoroasele lucrări duhovnicești, Filocalia, Evergetinosul și învățăturile cu privire la împărtășania necontenită. Cum vedem din biografia scrisă de Eftimie, Nicodim urma un regim de viață mai degrabă auster, dar străin de excese. Caracterul bun și blând al lui Nicodim poate fi observat și în aceasta. Prefera măsura atât în hrană, cât și în singurătate, precum și în ce privește ostenerile la care se supunea în timpul pregătirilor numeroaselor sale opere literare. Prietenii săi monahi din chilia lui Eftimie îl invitau adeseori să mănânce la ei, îngrijindu-se de sănătatea lui și dorind cuvintele bătrânului. Bătrânul lor a trebuit să oprească vorbitul la masă, fiindcă Nicodim, vorbind pe teme duhovnicești, uita de foame și sfârșea prin a nu mai mânca. Două par a fi ostenelile ascetice pe care Nicodim le privilegia, urmând în această tradiție monahală răsăritiană tipică, așa cum se poate constata și astăzi la Muntele Athos. Un regim moderat, dar continuu de post și de priveghere, aceste două ostenele ascetice, postul și privegherea, se finalizau direct în rugăciune, adevărată ocupație a monahului isihast. De astfel, Nicodim Aghioritul priveghea adeseori pentru a-și compune operele. Eftimie leagă nevoința lui Nicodim de a continua să scrie în timpul privegherilor nocturne, în ciuda acțiunilor perturbatoare ale demonilor, de faptul că viața isihastă îl întărise până într-acolo încât nu se mai temea nici măcar de demoni. Cu atât mai mult cu cât Nicodim era mai degrabă temător și fragil, încă la începuturile vieții sale isihaste nu și închidea nici măcar ușa chiliei, unde dormea de frică să nu rămână singur. Astfel, Eftimie relatează diferite episoade de fenomene demonice, uneori simple stereotipuri agiografice, pentru a sublinia această transformare a caracterului lui Nicodim. În această perioadă, Nicodim Aghioritul dobândește o faimă nu numai de ascet, ci și de scriitor, dar și de medic duhovnicesc și povățuitor de mucenici. Profunda sa aspirație de a viețui în isihie, practicând rugăciunea inimii, în ascultare față de bătrân, în meditarea constantă a Sfintelor Scripturi, iscată și hrănită de scrierile patristice, l-a făcut să prefere întotdeauna chinoviei o simplă caliva, adică o viață lipsită de griji, o viață în sărăcie și într-o faimă ascunsă.
A trăit în majoritatea timpului într-o singurătate moderată, împreună cu un tovarăș de asceză sau în apropierea unor mici comunități sihaste, supus povățuirii în duhovnicești a unui bătrân și gata întotdeauna să învețe de la alții rugăciunea lăuntrică, cum notează mai multe rânduri biograful său. Și acesta până la sfârșitul vieții, chiar și atunci când ar fi putut el însuși îndruma și învăța pe alții practica rugăciunii lăuntrice. N-a primit ucenici, n-a întemeiat sau condus vreo comunitate, ca de exemplu ilustrul său contemporan Paisie de la Neamț. Să nu se fi simțit oare la înălțimea unor astfel de exigențe, sau mai simplu, fiindcă făcuse deja o alegere interioară precisă, este foarte greu de spus. Totuși, după moartea lui Paisie Velicicovski, tocmai monahii români sunt cei care vor căuta Nicodima Ghioritul, dascălul vieții duhovnicești, răspândându-i cărțile în traduceri românești. Nicodima Ghioritul a iradiat înțelepciunea și învățătura sa, susținând pe mulți în viața lor lăuntrică, monahi, dar și mireni. A jucat un rol de prim plan în evenimentele atonite, dar niciodată astfel decât în simpla haină de monah. Niciodată n-a vrut să-și atribuie vreun titlu, nici măcar acela de teolog sau dascăl, în ciuda dimensiunii operei sale și a faimei de care se bucura, n-a fost nici măcar preot. Când nu reușea să nu-și înscrie numele în titlul cărților sale, se semna în mod normal ca în restul scrisorilor sale. Robul și ultimul dintre monahi Nicodim, cu epitetul Zdrențurosul. Sfântul Macarie al Corintului și Sfântul Nicodim ar putea fi numiți urmașii Sfântului Paisie de la Neamț, dat fiind faptul că au fost înrăuriți în viața lor duhovnicească de către acesta. Sfântul Macarie, sosind în Sfântul Munte în anul 1775, adică la 29 de ani după Sfântul Paisie de la Neamț. Oricum, prețuirea Sfântului Paisie pentru textele patristice, așa cum bine observă și profesorul Silianus Papadopoulos, explică și interesul lui de a urmări din Moldova chiar încercarea lui Macare al Corintului de a aduna texte neptico-ascetice din mănăstirile Sfântului Munte. Dintotdeauna s-a simțit nevoia grupării tuturor scrierilor patristice într-o antologie a acestora. Astfel am evidențiat importanța apariției filocaliei în diferitele ei forme. Astfel, începând cu filocalia lui Nicodim, totul ia o tursură fantastică în spiritualitatea ortodoxă. În secolul al XX-lea, lucrarea filocalică este desăvârșită în țara noastră, prin munca asiduă a celui mai mare dogmatist din perioada modernă, precum și a lumii întregi, Sfântul Dumitru Stăniloae, care realizează lucrarea de traducere și publicare a filocaliei între anii 1946 și 1991. Lucrarea teologică a Sfântului Stăniloae s-a împletit cu anii de suferință, fiind prigonit și închis de regimul comunist. Astfel, filocaria românească se evidențiază prin faptul că, în stadiul ei primar, precede ca și traducere și număr de texte și autori, atât varianta grecească cât și cea rușească, iar în varianta modernă, filocalia nu reprezintă doar o antologie de texte patristice, ci o adevărată capodoperă dogmatică. Părintele Stăniloae realizând, prin intermediul notelor de subsol, o adevărată lucrare dogmatico-patristică. Masivul tom de 1207 pagini a apărut la Veneția, sub titlul de Filocalia ton hieron nepticon, sau Filocalia, sau Cultivarea frumoasă a celor ce se deprind cu sfințenia în trezvie. Editorii, nicăieri numiți în text, dar cunoscuți ulterior drept Sfinții Macarie și Sfântul Nicodim Ghioritul. Filocalia este o culegere de texte de sfinți aparținând tradiției sihaste, care în ediția sa originală a cuprins 36 de autori care au trăit între secolele 4 și 15. Materialul ales de Sfântul Macarie Notara a fost cules din biblioteca mănăstirii Vatoped.
Acesta predă în 1777 materialul Sfântului Nicodim când se întâlnește cu acesta la Careia. Într-un final, prima ediție apare la Veneția în 1782, într-un singur volum de dimensiuni foarte mari. Edițiile următoare au fost împărțite în 5 volume pentru a reduce dimensiunile cărții. Datorită succesului extraordinar al culegerii, la numai 11 ani de la apariție, adică în anul 1793, Sfântul Paisie Velicicovski o traduce în slavonă sub numele de Dorotolublie, scoțând anumiți autorii pe care îi socotește ca având o învățătură prea înaltă pentru pregătirea duhovnicească a poporului rus din acea perioadă. Ediția românească este și cea mai completă, din 12 volume alcătuită de Sfântul Dumitru Săniloae, care a început publicarea în anul 1946, incluzând sfinți mari precum ar fi Ioan Scărarul, Dorotei de Gaze, Isaac Sirul și alții. Dincolo de bogăția de autori din filocalia românească, valoarea acestei ediții este crescută și de bogatele comentarii de note de subsol făcute de către Sfântul Dumitru Stăniloae, exprese unei experiențe îndelungate în căutarea lui Dumnezeu, ajutându-l mult pe cititor în descifrarea sensurile adânci ale filocaliei. Ediția în engleză, cea mai completă, după o traducere parțială în 1951-54 a primelor două volume ediției Sfântului Teofan Zăvărutul, apare începând cu anul 1979 într-o serie de 5 volume, din care au apărut doar 4 și se bazează pe a treia ediție grecească din anul 1957. Ediția în engleză apare sub conducerea mitropolitului vrednic de pomenire Calistos Ware. Stimați ascultători, punem punct aceste ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre personalitatea și viața cărturărească a Sfântului Nicodim Aghioritul. Sfântul Nicodim reprezintă una dintre cele mai importante personalități ale ortodoxiei post-bizantine, iar contribuția sa la renașterea duhovnicească și teologică a bisericii este fundamentală. În contextul dificil creat după căderea Constantinopolului și în timpul dominației otomane, când viața religioasă, educație și cultura ortodoxă au cunoscut o profundă degradare, opera și activitatea s-au contribuit ca un adevărat punct de reper pentru societatea timpului. Format în spiritul mișcării colivare și inspirat de idealismul isihast, Nicodim a urmărit restaurarea autenticei vieți duhovnicești prin întoarcerea la izvoarele Sfinților Părinți, promovarea împărtășirii mai dese, a rugăciunii inimii, a pocăinței și a unei vieți ascetice echilibrate. Deși a rămas un simplu monah, fără funcții bisericești sau ucenici direcți, influența sa a depășit cu mult granițele Sfântului Munte, răspândindu-se în întreg spațiu ortodox. Cea mai importantă realizare a sa rămâne editarea și publicarea Filocaliei, împreună cu Sfântul Macare al Corintului, lucrare care a redescoperit și a făcut accesibilă bogăția spiritualității isihaste și a tradiției neptice. Filocalia a devenit temelia renașterii filocalice din secolul al XIX-lea și al XX-lea, influențând decisiv monahismul și teologia ortodoxă din Grecia, Rusia, România și din întreaga lume. În mod deosebit, traducerea și comentarea Filocaliei de către Sfântul Dumitru Stăniloae au transformat această moștenire într-o operă de referință pentru teologia ortodoxă contemporană. În același timp, activitatea editorială a Sfântului Nicodim a fost impresionantă prin amploare și diversitate, prin publicarea unor opere patristice, liturgice, canonice, ascetice, exegetice și agiografice. El a oferit bisericii o adevărată enciclopedie a tradiției ortodoxe, contribuind la conservarea și transmiterea patrimoniului duhovnicesc.
De asemenea, personalitatea Sfântului Nicodim impresionează prin profunda smerenie și autenticitate duhovnicească. Deși recunoscut drept unul dintre cei mai mari cărturari ai vremii sale, el s-a considerat până la sfârșitul vieții unul dintre ultimii monahi, preferând viața retrasă, rugăciunea, ascultarea în locul prestigiului sau al demnităților bisericești. Această unitate dintre învățătura teologică și experiența personală a rugăciunii conferă operei sale o valoare aparte și explică influența pe care a exercitat-o asupra generațiilor ulterioare. În concluzie, Sfântul Nicodim Aghioritul poate fi considerat unul dintre principalii artizani ai renașterii spirituale a ortodoxiei moderne. Prin activitatea sa editorială, prin promovarea tradiției filocalice și isihaste și prin exemplul unei vieți duhovnicești dedicate rugăciunii și slăjirii bisericii, el a reușit să redea creștinătății ortodoxe conștiința bogăției propriului patrimoniu duhovnicesc. Moștenirea sa continuă să inspire atât teologia academică, cât și viața duhovnicească a credincioșilor, confirmând că adevărata înnoire a bisericii izvorăște din întoarcerea permanentă la experiența vie a Sfinților Părinți și la comuniunea cu Hristos.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Pricesne și cântări religioase. Odihna dată de Hristos este odihnă a sufletului, nu odihna cea din afară. Se poate întâmpla ca cineva să o aibă în toată plinătatea și dulceața ei și totuși să trebuiască a trudi fără încetare, răbdând necontenite suferințe și chinuri. Unii dintre cei mai buni creștini cunoscuți vreodată au fost și cei mai mari pătimitori și cu toate acestea nimic nu a putut să le strice odihna. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Iulia Bucur, Alexandru Chiriac, Amalia Chiperiurian și Părintele Ovidiu Marțiș. Și pentru început ascultăm priceasna Iisuse bun, Tu ești cu mine, în interpretarea Iuliei Bucur.

Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharuh, în lucrarea Lărgiți și voi inimile voastre, apărută la editura Reîntregirea din Alba Iulia în anul 2009, spunea în felul următor: puteri de dimensiuni cosmice se unesc împotriva rugăciunii și lor li se adaugă însăși firea omului căzut. Când însă împotrivirea față de aceste puteri nimicitoare se întețește și darul de sus al rugăciunii se înmulțește, atunci răsare și bucuria nădejdii în biruința cea mai presus de lume a lui Hristos. Dar pentru ca să atingă desăvârșirea acestui fel de rugăciune, pe care Părintele Sofronie o definește ca ridicare a lumii zidite din căderea sa, omul este supus la o mare încordare și trece prin multe și felurite stări. Trece de la stări de mare înălțare duhovnicească la un simțământ de pustire lăuntrică și de la o creștere la o împuținare a puterii sale de rugăciune. Aceste schimbări ale stărilor prin care omul de rugăciune trebuie să treacă cu sârguință și cu toată inima îl călăuzesc spre neprețuita cunoaștere a tainelor căilor mântuirii. Alexandru Chiriac ne cântă acum priceasna A venit un om la Domnul.

A dobândi rugăciunea numelui lui Iisus înseamnă să dobândești veșnicia. În cele mai grele clipe ale descoperirii organismului nostru fizic, rugăciunea Iisusei Hristoase devine veșmânt pentru suflet. Când activitatea creierului încetează și toate celelalte rugăciuni devin imposibile pentru memorie și pronunțare, atunci lumina vederii de Dumnezeu izvorâtă din numele lui Iisus devine organică Duhului nostru. După ce am văzut sfârșitul părinților noștri adormiți în rugăciune, nădejdea noastră rămâne puternic încredințată că pacea cerească ce covârșește toată mintea ne va îmbrățișa pentru veșnicie. Iisuse Hristoase, miluiește, mântuiește, Iisuse, mântuiește-mă, spunea părintele arhimandrit Sofronie în lucrarea sa despre rugăciune, apărută la București în anul 2006. O ascultăm în continuare pe Amalia Chiperiurian, ne cântă priceasna Iisuse care-mi porți povara.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și pe sfârșitul emisiunii vă propun să-l ascultăm și pe părintele Ovidiu Marțiș. Vă doresc numai bine tuturor!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
6: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Peste 11.000 de dosare de finanțare depuse în prima oră de la debutul programului Rabla pentru persoane fizice. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Dronele ucrainene au lovit 3 petroliere și 4 cargouri rusești în Marea Neagră și în Marea Azov și Rusia și-a continuat atacurile bombardând rezervoare de combustibil în portul Odessa. Caniculă în sud astăzi și ploi și vijelii în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum în București se înregistrează 26 de grade Celsius. A fost grevă de avertisment în această dimineață în peste 400 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de noua lege a salarizării. Între orele 9 și 11, activitatea medicală a fost redusă la o treime, fiind asigurate doar urgențele. În spitalele mici din țară, unde sunt puțini medici, greva nu s-a ținut. Angajații din sănătate reclamă deficitul de personal, pierderea veniturilor, inechitățile salariale și supra-solicitarea personalului medical. Adriana Turea a stat de vorbă cu protestatarii și vine cu detalii.
7: Sunteți în grevă de avertisment în fața Spitalului Clinic de Urgență București. Care sunt cele mai mari nemulțumiri ale dumneavoastră?
8: Bătaia de joc la care suntem supuși.
9: Lipsuri de personal, lipsuri de materiale, flux mare de pacienți. Este mai plin vara de regulă, de la ce multă lume pleacă în concedii. Iar atunci se întâmplă foarte multe accidente auto, de exemplu, și sunt multe politraume.
7: Sunteți medic în Spitalul Floreasca?
10: Da, sunt medic epidemiolog în cadrul Serviciului de Prevenire a Infecțiilor, Asociația Asistenței Medicale. Prevenirea infecțiilor e practic un efort de echipă, ca și acordarea îngrijilor medicale. Salariile ne scad tuturor.
11: O lege proastă, culmea este că nici măcar nu putem aprecia impactul real, pentru că nu înțelegem ce a vrut să spună Ministerul Muncii în acest proiect. Sunt foarte multe încorsetări.
12: Facem doar grevă de avertisment, nu cerșim bani, nu cerșim atenție, cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin, direct proporționale cu volumul de muncă în spitalele de stat. Vrem deblocarea posturilor, iar sporurile care sunt pentru gărzile, sâmbătă, duminică, sărbători legale, să fie recunoscute și să fie remunerate corespunzător.
6: Reprezentanții Federației Sanitas avertizează că în lipsa unor soluții, din 28 iulie vor declanșa greva generală pe termen nelimitat. Proiectul noii legi a salarizării unitare ne mulțumește și sindicatele din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor, care amenință cu proteste de amploare și blocarea activității. Între timp, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare urmează să reia, cel mai probabil mâine, negocierile pe marginea noului proiect al legii salarizării, jalon în PNRR aflat în dezbatere publică. Dacă PNL și USR susțin documentul, PSD își condiționează votul din Parlament de păstrarea veniturilor bugetarilor, iar AUR anunță că nu va vota proiectul pe motiv că nu reflectă reforma promisă de executiv. În cazul în care actul normativ nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro, bani europeni. Peste 11.000 de dosare de finanțare au fost depuse în prima oră de la debutul programului Autorabla 2026 pentru persoane fizice. Potrivit unui anunț al Administrației Fondului pentru Mediu, interesul pentru motociclete a fost ridicat, bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziționării motocicletelor și motocicletelor electrice fiind epuizat în 9 minute. Instituția mai precizează că pentru autovehiculele noi cu sisteme de propulsie termică au fost înregistrate peste 6.400 de dosare. De asemenea, au fost depuse mai bine de 3.500 de dosare pentru achiziționarea de mașini noi plug-in hibrid și pentru cele pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea bugetului disponibil. 13:04, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Furtunile revin astăzi în jumătatea de est a țării, inclusiv în capitală. Meteorologii au emis noi alerte cod portocaliu și galben valabile până diseară la ora 22. Cele mai severe fenomene sunt prognozate în Moldova, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații meridionali și orientali. Instabilitatea atmosferică se va menține până mâine, inclusiv în sud-estul teritoriului. În același timp va fi și caniculă în partea de sud a țării, care este vizată de un cod galben valabil până mâine dimineață. La Bușteni, vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor după ce ieri localitatea a fost lovită de o viitură, anunță Ministerul Apărării Naționale într-o postare pe Facebook. De asemenea, pompierii au acționat în timpul nopții cu o motopompă pentru a evacua apa din albia pârâului Valea Jepilor Mici. Măsura a fost luată deoarece din cauza unui pod colmatat există riscul ca apa să iasă din matcă și să inunde zona locuită, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova. Cu mai multe informații, corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
0: Autoritățile evaluează și la această oră efectele viiturii de ieri de la Bușteni. Mașini luate de ape, drumuri avariate devenite impracticabile și pagube în 22 de gospodării. Cam la asta se rezumă rezultatul momentului în care ploile și torentele de pe munte au ajuns până în localitate, cu ape care au depășit și un metru și care au adus până pe DN1 pietre și cantități mari de nisip, ceea ce a dus la blocarea circulației și la afectarea mai multor zone din stațiune. Din fericire, nu s-au înregistrat decese sau răniri grave, însă pompierii și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență încă mai au mult de lucru pentru a remedia situația chiar și parțial. Primăria Bușteni a anunțat chiar astăzi într-o postare publicată pe o rețea socială însoțită de un număr de telefon că este în căutare de voluntari care să ajute echipele care îi sprijină pe cei afectați la curățarea gospodăriilor și în alte activități necesare.
6: Grecia continuă să se confrunte cu temperaturi de peste 40 de grade, iar meteorologii spun că valul de caniculă actual încă nu a atins intensitatea maximă. Căldura reprezintă o provocare în plus pentru turiștii care călătoresc în această perioadă în Grecia, în condițiile în care au crescut semnificativ timpii de așteptare la punctele terestre de trecere a frontierei din cauza noilor controle introduse la nivelul Uniunii Europene pentru cetățenii non-comunitari. Micaela Lambrinidu ne spune mai multe.
1: În cea mai mare parte a Greciei continentale, temperaturile vor depăși și astăzi 40-42 de grade Celsius, iar pe alocuri pot atinge chiar și 43 de grade. Potrivit meteorologilor, valul de căldură va culmina mâine, în special în regiunile Thessalia, în Grecia centrală, în Peloponez și regiunea Atică, dar și în insulele ionice Eptanisa. O scădere treptată a temperaturilor este estimată începând de joi. Riscul de incendii este însă foarte ridicat. În același timp, traficul rămâne foarte aglomerat la principalele puncte de frontieră din nordul Grecii, unde se înregistrează întârzieri importante și coloane lungi de autovehicule pe fundul fluxului intens de turiști al temperaturilor extreme. Evzonii, la granița cu Macedonia, înregistrează cele mai mari aglomerări cu timp care pot varia între 3 și 6 ore. Autoritățile recomandă șoferilor să aibă suficiente rezerve de apă, să verifice funcționarea instalației de climatizare și nivelul combustibilului înainte de călătorie. De asemenea, dacă este posibil, este indicat ca trecerea frontierei să fie planificată în primele ore ale dimineții sau târziu în cursul serii, evitând astfel intervalele cu temperaturi maxime.
6: Franța se confruntă cu una din cele mai severe perioade de secetă din istoria sa, ceea ce a forțat autoritățile să raționalizeze apa în toate regiunile. Corespondenta noastră, Daniela Coman, are detalii.
3: Trei episoade excepționale de caniculă severă au cuprins aproape întreaga țară de la începutul lunii iunie, iar precipitațiile se lasă așteptate de aproape două luni în unele zone. Sunt înregistrate niveluri alarmant de scăzute ale debitelor râurilor și ale rezervelor de apă din pâza freatică. În toate regiunile, autoritățile au impus restricții privind consumul de apă pentru o mai bună gestionare a resurselor. Sunt interzise irigațiile agricole, stropirea spațiilor verzi, umplerea piscinelor și spălarea mașinilor acasă cu apă potabilă. Sectorul cel mai afectat de secetă este agricultura. Culturile de câmp și-au oprit dezvoltarea, în special porumbul. Fructele și legumele au dimensiuni mult mai mici din cauza deficitului de apă și a valurilor de căldură repetate, care pur și simplu au ars frunzele. Crescătorii de animale se confruntă cu lipsa hranei obișnuite în această perioadă, după ce numeroase pășuni s-au uscat. O altă lovitură primită de natură sunt incendiile de pădure, izbucnite peste tot în ultimele săptămâni, chiar și în regiuni unde nu se mai întâmplase niciodată. Aproape 40.000 de hectare de vegetație au ars în Franța de la începutul anului, a anunțat Ministerul de Interne.
6: Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții 7 embarcațiuni rusești în Marea Neagră și în Marea Azov. E vorba de 3 petroliere și 4 cargouri, potrivit comandantului forțelor de drone ucrainene, Robert Brovdi. Acesta a precizat că totalul navelor atacate de dronele sale în luna iulie a ajuns la 183. Rușii au recunoscut recent că atacurile ucrainene cu drone îi forțează să caute alte rute pentru mărfurile pe care le exportau din porturile de la Marea Azov. O parte importantă din aceste mărfuri, în special cereale, provin din teritorii ucrainene ocupate. Și Rusia și-a continuat atacurile și afirmă că a bombardat rezervoare de combustibil în portul Odessa. În apropiere de Odessa, rușii au lovit un cargou sub pavilionul Guineei Bissau. Cel puțin 10 membri ai echipajului, care era format din indieni și sirieni, și-au pierdut viața, transmite Reuters. Vreme caniculară în sudul țării și instabilitate atmosferică cu ploi torențiale și vijelii, în special în jumătatea de est a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în regiunile din sud. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 24 la Baia Mare, 20 la Brașov, 30 la Slatina, 32 la Megidia și 18 la Rădăuți. 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
13: Bună ziua, Maiar! Șerif a câștigat turneul WTA 250 de la Iași. Pe zgura de la baza Ciric, Șerif a beneficiat de abandonul Paulei Badosa din Spania la scorul de 6 la 4, 4 la 0 pentru jucătoarea din Egipt. Meciul pentru trofeu s-a disputat astăzi din cauza ploii. Pentru Maiar, Șerif este cel de-al doilea turneu WTA al carierei. La Nyon, în Elveția, s-a desfășurat tragerea la sorți a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor la fotbal. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru, Kairat Almaty Kazakhstan. Miercuri, de la ora 20 și 30 de minute, craiovenii vor juca manșa tur cu Levski la Sofia. Returul va avea loc pe 29 iulie în Bănie. Spania a câștigat Cupa Mondială la fotbal. În finala disputată la New York, spaniolii au câștigat împotriva Argentinei cu scorul de 1-0. Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinianul Enzo Fernandez a fost eliminat în minutul 90+3. Raportul șuturilor a fost 20-2 în favoarea spaniolilor. În urma spectacolului dintre reprize, pauza a durat 27 de minute. Pentru Spania este cea de-a doua cupă mondială din palmares după cea câștigată în 2010 în Africa de Sud. Astăzi se va încheia prima etapă a Superligii de fotbal. În direct la Radio România, actualități de la ora 18:30 de minute. La Arad, adversare vor fi Corvinul Hunedoara și Csíkszeredo. Hunedorenii revin după 34 de ani în eșalonul de elită. De la 21:30 în Giulești, Rapido va găzdui pe Șep și Sfântul Gheorghe. Îl ascultăm pe antrenorul albvișiniilor, Daniel Pancu.
14: Venim pe o perioadă de o lună și puțin de când suntem împreună, începem să ne cunoaștem destul de bine. Urmează o perioadă cu jocuri oficiale în care ne vom cunoaște și mai bine. Este un nou început de campionat. Avem parte de un adversar periculos, un adversar cu mulți jucători buni în componență, un antrenor foarte bun pe care îl cunosc, am fost colegi la cursurile pentru obținerea licenței pro, dar jucăm acasă și ne dorim foarte mult să debutăm cu o victorie, să obținem primele 3 puncte în acest campionat.
13: Iată ce a declarat și antrenorul covăznenilor, Ovidiu Burcă.
15: Din păcate, începutul de sezon nu ne prinde așa cum ne-am fi dorit noi, pentru că am schimbat foarte mult, au venit mulți jucători, la câțiva am renunțat și suntem încă în lucru, suntem încă într-un mic șantier. Dar optimiști și privim cu speranță ceea ce se va întâmpla în acest an. Vom reintra în circuitul Ligii 1 cu un meci de gală împotriva unui adversar cu multă clasă, cu multă istorie și bucuroși că putem să participăm.
13: Seara trecută, Petrolul a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0. La Ploiești, unicul gol a fost înscris de portughezul Rodrigo Martins din penalti în minutul 39. Victorie pe teren propriu și pentru U Cluj, 2-1 cu Farul Constanța. Desfășurarea rezultatului, 1-0 suedezul Aliev, 2-0 gambianul Dramech, 2-1 Justin Doicaru.
6: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Peste 11.000 de dosare de finanțare depuse în prima oră de la debutul programului Rabla pentru persoane fizice. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Dronele ucrainene au lovit 3 petroliere și 4 cargouri rusești în Marea Neagră și în Marea Azov și Rusia și-a continuat atacurile bombardând rezervoare de combustibil în portul Odessa. Caniculă în sud astăzi și ploi și vijelii în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum la București se înregistrează 26 de grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Radio România Actualități.
5: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
4: Aici, Radio Renașterea. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
16: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
17: 112, ce urgență aveți?
16: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Aici, Radio Renașterea.
18: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
0: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică. Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce încheie șirul profeților Vechiului Testament și pregătește prin întreaga sa teologie trecerea către timpul Evangheliei. Este vorba despre profetul Maleahi.

În istoria revelației biblice există personalități ce inaugurează etape noi și altele care încheie epoci întregi. Dacă Moise deschide istoria poporului ales ca popor al legământului, iar Isaia oferă una dintre cele mai înalte sinteze profetice despre Mesia și împărăția lui Dumnezeu, profetul Maleahi ocupă un loc cu totul aparte. El încheie șirul profeților Vechiului Testament și pregătește prin întreaga sa teologie trecerea către timpul Evangheliei. Nu întâmplător, în canonul Vechiului Testament, opera profetului Maleahi este ultima dintre cărțile profetice. Și ea nu reprezintă doar concluzia unei tradiții literare, ci exprimă punctul culminant al unei pedagogii dumnezeiești desfășurate de-a lungul secolelor. Între ultimul cuvânt rostit de profetul Maleahi și începutul propovăduirii Sfântului Ioan Botezătorul se întinde o perioadă de aproximativ 4 secole, numită adesea în literatura biblică perioada intertestamentară. Deși izvoarele canonice nu consemnează apariția altor profeți în acest interval, acest lucru nu trebuie interpretat ca o absență a lucrării Dumnezeului celui viu, ci dimpotrivă, ea reflectă maturizarea istoriei mântuirii. Cuvântul profetic rostit prin Maleahi continuă să lucreze în conștiința lui Israel, pregătind apariția celui pe care profetul îl numește Îngerul sau Trimisul Domnului, identificat de tradiția creștină cu Sfântul Ioan Botezătorul. Din această perspectivă, Maleahi nu este doar ultimul profet al Vechiului Testament, ci și primul vestitor al Noului Testament. Opera sa nu privește exclusiv înspre trecut, nici nu se limitează la problemele religioase ale comunității iudaice post-exilice, ci deschide orizontul către împlinirea făgăduințelor mesianice. În niciun alt profet dintre cei mici, legătura dintre cele două testamente nu este exprimată cu atâta claritate. Ultimele versete ale operei sale devin primele premize ale Evangheliei. În tradiția biblică, profetul nu este un simplu prezicător al viitorului, ci este înainte de toate interpretul istoriei din perspectiva Dumnezeului celui viu, care citește evenimentele politice, sociale și religioase în lumina legământului și descoperă sensul lor profund. Această perspectivă este esențială pentru înțelegerea activității profetului Maleahi. Astfel, el nu urmărește să ne ofere informații despre viitor din simplă curiozitate istorică, ci interpretează prezentul poporului ales în lumina fidelității sau a infidelității acestuia față de Dumnezeul cel viu. Întreaga sa argumentație este construită pe convingerea că istoria nu este o succesiune întâmplătoare de evenimente, ci spațiul în care Dumnezeu își descoperă dreptatea, iubirea și răbdarea. Din acest motiv, mesajul său are o valoare permanentă și depășește contextul istoric imediat, dobândind o dimensiune universală, în care fiecare generație este chemată să-și privească propria sa existență prin aceeași perspectivă teologică. Spre deosebire de Isaia, Ieremia sau Ezechiel, despre Maleahi cunoaștem foarte puține date biografice. Cartea nu oferă informații despre familia sa, despre locul nașterii sau despre împrejurările chemării sale profetice. Dar această discreție nu este una pur întâmplătoare, fiindcă în literatura profetică accentul cade întotdeauna asupra mesajului și nu asupra personalității celui care îl transmite.

Numele său, Malachi, este tradus în mod obișnuit prin expresia Îngerul meu sau Trimisul meu. Sensul termenului ebraic Malach este acela de mesager. În Vechiul Testament observăm faptul că același cuvânt desemnează atât cereștile și netrupeștile puteri, adică îngerii, cât și trimișii omenești. Prin urmare, numele profetului exprimă înainte de toate misiunea sa, căci el este mesagerul Dumnezeului cel lui viu. Unii exegeți ai antichității au discutat dacă Maleachi reprezintă un nume propriu sau doar un titlu simbolic. Totuși, tradiția iudaică și cea creștină l-au receptat în mod constant ca pe o persoană istorică. Fericitul Ieronim, în comentariul său la cartea lui Maleachi, menționează existența acestor opinii, dar susține caracterul personal al numelui prorocului și interpretează semnificația lui în legătură cu misiunea sa profetică. Pentru marele exeget latin, profetul devine el însuși icoana mesagerului Dumnezeului celui viu, anticipând tema centrală a operei sale, și anume trimiterea unui alt înger în persoana înainte mergătorului lui Mesia. Această convergență dintre nume și misiune este caracteristică întregii revelații biblice. În Cartea Cărților, numele exprimă adesea identitatea spirituală și vocația persoanei. Astfel, Maleachi nu este definit prin originea sa socială sau prin apartenența tribală, ci prin relația sa cu Dumnezeul cel viu și prin responsabilitatea de a transmite cu fidelitate cuvântul dumnezeiesc. Prorocul Maleachi provenea din seminția lui Levi, din ținutul lui Zabulon, și s-a născut în satul Sofes, iar activitatea sa se desfășoară după întoarcerea din exilul babilonian, cel mai probabil în a doua jumătate a secolului al V-lea înainte de Hristos, într-o perioadă apropiată de activitatea lui Ezra și a lui Neemia. Templul fusese reconstruit, iar cultul liturgic fusese reluat. Și din punct de vedere extern, toate condițiile păreau îndeplinite pentru renașterea vieții religioase. Cu toate acestea, realitatea spirituală era una diferită. Restaurarea instituțiilor nu produsese și restaurarea inimii, căci poporul își recăpătase țara, dar nu redobândise întotdeauna conștiința legământului. Entuziasmul începuturilor se transformase treptat într-o religiozitate formală în care gesturile cultice continuau, însă fără intensitatea credinței care le justificase odinioară. Această tensiune dintre forma exterioară și autenticitatea interioară constituie una dintre marile teme ale cărții profetului Maleachi, care nu critică existența cultului, ci degradarea sensului său spiritual. În acest context, observăm faptul că jertfele continuă să fie aduse, însă ele nu mai exprimă iubirea și recunoștința față de Dumnezeul cel viu. În același sens, preoția continuă să funcționeze, însă slujirea riscă să devină una de rutină, iar legământul există juridic, dar este slăbit într-un mod existențial. În această privință, mesajul profetului depășește cadrul istoric al iudaismului post-exilic și capătă o semnificație permanentă pentru orice comunitate religioasă confruntată cu pericolul formalismului. Una dintre particularitățile literare remarcabile ale operei profetului Maleachi este forma sa dialogică. Spre deosebire de alți profeți ce rostesc discursuri lungi, poetice, Maleachi construiește un dialog între Dumnezeul cel viu și poporul său. Schema se repetă într-un mod constant, și anume în faptul că Dumnezeu formulează o afirmație, iar poporul răspunde printr-o întrebare sceptică, însă Dumnezeu dezvoltă apoi răspunsul prin argumente istorice și teologice. Acest procedeu literar conferă textului o forță aparte. El transformă cititorul într-un participant la dialog, iar întrebările adresate de israeliști devin întrebările fiecărei generații în parte. În ce ne-a iubit?
cu ce te-am disprețuit, cu ce te-am înșelat, unde este Dumnezeul dreptății? Aceste întrebări exprimă nu atât dorința sinceră de cunoaștere, cât incapacitatea conștiinței de a-și recunoaște propria stare spirituală. Păcatul cel mai grav descris de Maleahi nu este neapărat încălcarea unei porunci, ci pierderea discernământului moral, în care omul continuă să creadă că este credincios, tocmai în momentul în care s-a îndepărtat de sensul autentic al credinței. Prin această tehnică literară, profetul anticipează metoda dialogică întâlnită mai târziu în literatura sapiențială și chiar în disputele rabinice, dar îi conferă o profunzime teologică deosebită, și anume faptul că dialogul nu se desfășoară între două opinii omenești, ci între dreptatea Dumnezeului celui viu și conștiința omului. Biserica a citit întotdeauna opera profetului Maleahi în lumina persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Aproape fiecare capitol al operei profetului deschide perspective mesianice ce își găsesc împlinirea în Noul Testament. Trimiterea îngerului care pregătește calea Domnului, venirea Domnului în templul său, imaginea focului curățitor și mai ales metafora soarelui dreptății au fost interpretate într-un mod constant de exegeza patristică drept profeții referitoare la Mesia Hristos și la începutul erei mesianice. Fericitul Ieronim consideră că întreaga operă trebuie citită în lumina Evangheliei, deoarece sensul ei deplin devine inteligibil numai prin împlinirea profețiilor în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Teodoret de Cir insistă asupra continuității dintre lege și Evanghelie, arătând că Maleahi nu anunță abolirea vechiului cult, ci desăvârșirea lui în noua economie a mântuirii. La rândul său, Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează multe dintre imaginile profetului ca anticipări simbolice ale lucrării răscumpărătoare a lui Hristos și ale curățirii aduse de harul său. Prin urmare, lectura creștină a operei profetului Maleahi nu reprezintă o reinterpretare arbitrară, ci recunoașterea împlinirii unui orizont profetic deja prezent în textul veterotestamentar. Portretul profetului Maleahi nu poate fi redus la câteva informații biografice. Personalitatea sa se conturează în primul rând prin forța mesajului pe care îl transmite. El este teologul fidelității legământului, criticul formalismului religios, apărătorul autenticității cultului și unul dintre cei mai limpezi vestitori ai venirii lui Mesia. În istoria revelației, Maleahi reprezintă punctul în care așteptarea profetică atinge cea mai mare intensitate înainte de întruparea cuvântului. Ultimul său mesaj nu închide istoria profeției, ce o lasă deschisă spre evenimentul decisiv al mântuirii. De aceea, cartea sa nu trebuie citită ca un epilog al Vechiului Testament, ci ca un prolog al Evangheliei, în care ultimele cuvinte ale profeției devin primele raze ale luminii mesianice ce va străluci în mod deplin asupra persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă despre Isaia, Ieremia sau Ezechiel cunoaștem numeroase detalii biografice și putem reconstitui măcar parțial itinerariul lor existențial, în cazul profetului Maleahi, tăcerea este aproape deplină. Cartea ce îi poartă numele nu oferă informații despre familia sa, despre locul nașterii, despre chemarea profetică sau despre împrejurările concrete ale vieții sale. Această discreție literară nu constituie însă o lipsă a textului biblic, ci exprimă o caracteristică profundă a profetismului biblic, și anume, în economia revelației, persoana profetului trebuie să devină transparentă pentru cuvântul pe care îl transmite. Cu cât mesagerul se retrage mai mult în umbra mesajului, cu atât strălucește mai limpede inițiativa Dumnezeului celui viu.
În acest sens, portretul lui Maleachi nu poate fi construit prin metodele obișnuite ale biografiei istorice, ci prin analiza conținutului cărții sale. Personalitatea sa se reflectă în modul în care vorbește despre Dumnezeul cel viu, despre cult, dreptate și speranța mesianică. În limbajul său se descoperă profilul unui teolog profund, al unui fin cunoscător al legii și al unui observator atent al vieții religioase din Ierusalimul post-exilic. Primul element definitoriu al portretului său este chiar numele profetului. Forma ebraică, Malachi, derivă din substantivul malak, care înseamnă trimis, mesager sau înger, iar sensul fundamental al termenului nu este acela de ființă cerească, ci de purtător al mesajului dumnezeiesc. În Vechiul Testament, același cuvânt este folosit atât pentru îngerii Domnului, cât și pentru solii omenești. Prin urmare, numele profetului exprimă înainte de toate funcția sa de mediator al cuvântului dumnezeiesc. Fericitul Ieronim observă în comentariul său la această carte că însăși denumirea profetului concentrează întreaga sa misiune. El este omul care nu vorbește în nume propriu, ci transmite fidel ceea ce a primit de la Dumnezeu. Această observație permite o înțelegere mult mai profundă a spiritualității profetice. În concepția biblică, autoritatea profetului nu izvorăște din calitățile sale intelectuale sau morale, ci din fidelitatea față de cuvântul primit. Iar originalitatea sa constă tocmai în renunțarea la orice originalitate personală în fața revelației. Această perspectivă explică de ce Maleachi vorbește atât de puțin despre sine. Întreaga sa operă este dominată de formula solemnă zice Domnul. Nu profetul este protagonistul discursului, ci Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat.

Analiza cărții arată că maleahii posedă o cunoaștere remarcabilă a tradiției mozaice. El nu citează frecvent texte din Pentateuch, dar întreaga sa argumentație este construită pe fundamentele legii. Ideea de legământ, în limba ebraică berit, reprezintă axa întregii sale gândiri. Pentru Maleahi, relația dintre Dumnezeu și Israel nu este una contractuală, bazată pe schimbul de beneficii, ci una personală, întemeiată pe alegerea liberă și iubitoare a Dumnezeului celui viu. Opera sa începe prin afirmația surprinzătoare: Eu v-am iubit, zice Domnul, citim în versetul 2 al primului capitol, și acest verset stabilește perspectiva întregii sale profeții. Înainte de orice poruncă, înainte de orice exigență morală, înainte de orice eveniment și avertisment, se află inițiativa iubirii divine. Această ordine este una esențială, căci legământul nu începe prin obligațiile omului, ci prin fidelitatea Dumnezeului celui viu. Iar exigențele morale nu sunt condiția iubirii dumnezeiești, ci răspunsul firesc la acestea. În acest sens, Maleahi se înscrie în continuitatea marilor profeți anteriori, în special Osea și Ieremia, care au înțeles istoria mântuirii ca pe istoria unei iubiri divine mereu trădate și mereu reînnoite. Una dintre caracteristicile cele mai evidente ale lui Maleahi este preocuparea sa pentru cultul divin. Spre deosebire de Amos sau Osea, ce critică adesea instituția cultică în forma ei coruptă, Maleahi nu contestă jertfa ca atare. Dimpotrivă, el consideră cultul indispensabil vieții religioase, dar insistă asupra autenticității acestuia. Și bineînțeles, critica sa nu este îndreptată împotriva altarului, ci împotriva degradării sensului acestuia. În acest context, animalele bolnave aduse ca jertfă devin simbolul unei conștiințe religioase ce îl consideră pe Dumnezeu demn doar de ceea ce omul nu mai prețuiește. Această observație are o profunzime antropologică remarcabilă, căci în logica lui Maleahi, darul exterior reflectă întotdeauna starea interioară a celui ce îl oferă. Jertfa nu este respinsă pentru imperfecțiunea materială a animalului, ci pentru că exprimă diminuarea iubirii omului față de Dumnezeu. Prin urmare, problema nu este de factură liturgică, ci de factură spirituală. Teodoret al Cirului remarcă faptul că Dumnezeu nu condamnă jertfa deoarece ar avea nevoie de ea, ci pentru că jertfa trebuie să fie expresia unei inimi curate. El subliniază că adevărata cinstire a lui Dumnezeu începe prin dispoziția sufletească și se manifestă apoi în actul liturgic. Această interpretare anticipează în mod evident perspectiva Noului Testament, unde Hristos va arăta că adevărata închinare trebuie să fie în duh și în adevăr. Portretul spiritual al lui Maleahi se conturează și prin modul în care el înțelege misiunea preoției. El nu privește preotul doar ca pe un slujitor al ritualului. În concepția sa, preotul este un învățător al adevărului. Afirmația că buzele preotului păzesc cunoașterea constituie una dintre cele mai înalte definiții ale slujirii sacerdotale din Vechiul Testament. Preotul trebuie să fie omul în care se întâlnesc cultul și învățătorul, liturgia și teologia, altarul și adevărul. De aceea critica lui Maleahi este atât de severă. Atunci când preotul își pierde discernământul spiritual, întregul popor riscă să-și piardă orientarea. În acest sens, profetul nu atacă instituția preoției, ci el dorește restaurarea demnității acesteia. Și în aceasta se observă realismul său teologic. Căci reforma autentică nu înseamnă abolirea instituțiilor sfinte, ci reînnoirea lor lăuntrică. Un alt aspect al personalității lui Maleahi este sensibilitatea sa morală. El nu limitează religia la relația omului cu Dumnezeul cel viu. Credința,
spune el că trebuie să transforme întreaga existență și de aceea profetul Maleahi vorbește despre familie, despre relațiile sociale, despre dreptate și fidelitate și în mod deosebit impresionează modul în care acesta interpretează căsătoria. Pentru el, fidelitatea conjugală nu este doar o virtute socială, ci ea reflectă însăși fidelitatea Dumnezeului celui viu. Astfel, etica matrimonială devine o expresie a teologiei legământului. Această perspectivă va fi reluată și aprofundată în Noul Testament, unde relația dintre Hristos și biserică va fi descrisă prin imaginea unirii dintre mire și mireasă.

Din punct de vedere literar, Maleachi se remarcă printr-o metodă originală de argumentare. El introduce succesiv obiecțiile poporului și răspunde fiecăreia, și acest procedeu arată că profetul nu ignoră întrebările contemporanilor săi, ci dimpotrivă, le ascultă cu atenție, le formulează chiar el, apoi le supune judecății cuvântului lui Dumnezeu și, bineînțeles, această metodă ne face să observăm că la apropie de tradiția sapiențială. În locul discursului unilateral apare dialogul și acest dialog nu este unul între două opinii egale, ci se desfășoară între întâlnirea dintre autosuficiența omului și adevărul Dumnezeului celui viu. Iar finețea psihologică a acestei tehnici demonstrează că Maleachi cunoaște foarte bine mecanismele autojustificării umane. El înțelege că primul efect al păcatului nu este întotdeauna revolta împotriva lui Dumnezeu, ci incapacitatea omului de a recunoaște propria îndepărtare de Dumnezeul său, de Dumnezeul cel viu. Deși denunță cu severitate degradarea religioasă a vremii sale, Maleachi nu este un profet al pesimismului și întreaga sa operă este orientată înspre viitorul eschatologic. El vorbește despre venirea Domnului în templul său, despre trimiterea înainte mergătorului, despre ziua Domnului, despre răsărirea soarelui dreptății și aceste imagini conferă întregii cărți o orientare eschatologică, unde istoria nu se încheie prin eșecul omului, ci ea își găsește sensul în intervenția mântuitoare a Dumnezeului celui viu. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează această perspectivă ca pe o pregătire pentru întruparea cuvântului. În comentariile sale la profeții mici, el arată că imaginile focului curățitor și ale soarelui dreptății exprimă lucrarea transfiguratoare a Mântuitorului Hristos, ce nu vine doar să judece, ci să restaureze firea umană prin intermediul Harului Divin. Astfel, speranța mesianică a lui Maleachi nu este una politică, ci profund soteriologică. El nu așteaptă doar restaurarea unui regat pământesc, ci inaugurarea unei noi relații între Dumnezeu și omenire. Un element remarcabil al operei profetului îl constituie perspectiva universală asupra cultului divin. Maleachi afirmă că numele Domnului va fi mare între toate neamurile și că pretutindeni se va aduce jertfă curată. Această afirmație depășește orizontul cultului limitat la templul din Ierusalim și deschide o perspectivă universală asupra închinării. Fericitul Ieronim interpretează acest text în legătură cu extinderea Evangheliei și cu cultul bisericii, în care toate popoarele sunt chemate să aducă Dumnezeului celui viu jertfa curată a laudelor și a vieții sfințite. Sigur că aici s-a văzut și o anticipare a jertfei euharistice care va înlocui jertfele vechiului legământ prin unicul sacrificiu al Mântuitorului Hristos făcut prezent în viața liturgică a bisericii. Această interpretare, deși aparține lecturii creștine a textului, arată cât de profund a fost receptată dimensiunea universală a profeției lui Maleachi. Prin această deschidere către toate neamurile, profetul se înscrie în linia marilor vizionare ai Vechiului Testament, pentru care alegerea lui Israel nu era un privilegiu exclusivist, ci începutul binecuvântării întregii omeniri. Portretul spiritual al lui Maleachi se conturează astfel printr-o sinteză rar întâlnită de rigoare teologică, sensibilitate morală și profunzime profetică. El este în același timp păzitor al

Gloria legământului, exigența morală și speranța mesianică explică de ce biserica a văzut în el nu doar pe ultimul dintre profeții Vechiului Testament, ci și unul dintre cei mai importanți martori ai apropierii timpului lui Hristos. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Sălvan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
3: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
3: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Ghidul creștinului.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului, vom continua să vorbim despre taina Sfintei Împărtășanii. Astăzi, despre primitorii Sfintei Euharistii. Scopul Sfintei Liturghii este sfințirea darurilor, adică a elementelor euharistice de pâine și vin, care se prefac în Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos, precum și sfințirea credincioșilor, prin împărtășirea lor cu Sfintele Taine. Așadar, pentru a se împlini scopul Sfintei Liturghii, este absolut necesar ca la fiecare Sfântă Liturghie să fie cineva care la chemarea preotului, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, să se apropie de potir pentru a se împărtăși. Împărtășirea este deci piscul cel mai înalt al vieții duhovnicești. De aceea se pot împărtăși numai credincioșii pregătiți și vrednici de a primi trupul și sângele Domnului, cei care s-au spovedit în prealabil și au primit de la duhovnic dezlegarea pentru împărtășanie. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 11, versetele 28 și 29, zice în acest sens: să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce din potir și să bea din pahar, căci cel ce bea cu nevrednicie își mănâncă și își bea o sândă, nesocotind trupul Domnului. Povățuirile din liturghie precizează că toți creștinii, cei ce sunt de o credință, de o biserică, care n-au asupra lor îndepărtare sau blestem și își dobândesc prin mărturisire pocăință curată, care trăiesc în dreapta credință și de duhovnicul lor nu sunt opriți pentru o vreme, aceia să se împărtășească cu trupul lui Hristos și cu sângele lui, cu cuvenita cinste. Asemenea și copilașii care sunt mai în vârstă, care nu pot fi primiți la mărturisire, și pruncii cei mici, după obiceiul bisericii, se cuvine pentru credința celor ce aduc pe dânsii să se vrednicească de Sfintele Taine pentru sfințirea sufletelor lor și pentru primirea Harului Domnului. Povățurile din liturghier enumeră mai departe pe aceia care nu pot fi împărtășiți, și anume cei care au asupra lor blestem de la episcop sau care sunt opriți de părintele lor duhovnicesc sau de alți preoți pentru vreo pricină oricare, să fie neapărat îndepărtați. Păcătoșii învederați, desfrânații și desfrânatele, concubinii, cei cu țiitoare și înseștiitoarele lor, pervertiții sexuali, cămătarii, fermecătorii și toți vrăjitorii, ghicitorii și descântătorii, furii de cele sfinte, jucătorii de cărți, cei care practică jocurile de noroc, culitorii și cei ce grăiesc cuvinte de ocară, provocatorii de neorânduială și de scandal, bețivii, scandalagii, până când nu se vor pocăi cu adevărat și nu vor face roade vrednice de pocăință și prin pocăință nu vor curma scandalurile pe care învederat le-au făcut și le fac, să nu fie învredniciți nici de cum împărtășirii cu Dumnezeieștile Taine. Păcătoșii cei nevădiți, care se mărturisesc a nu avea păcate, preotul trebuie să îi îndepărteze de la potir și să îi învețe cu bună socotință, să-și cerceteze cu multă luare aminte cugetele și să nu se apropie nepocăiți de Sfintele Taine, pentru ca din aceasta să apară vreun scandal pentru alți oameni. În general, toți cei cu păcate grave, ucigași, hoții și așa mai departe, nu pot fi primiți la împărtășire decât după un timp mai lung sau mai scurt de pocăință și curățire. Durata opririi de la împărtășire pentru fiecare păcat de acest fel ne arată moritfelnicul la învățătura pentru canoane, așezată după rânduiala mărturisirii. Dar ea poate fi scurtată după socotința duhovnicului de la caz la caz. Păcătoși aflați pe patul de moarte, după ce se vor mărturisi, pot fi împărtășiți dacă cer acest lucru, fără împlinirea canonului.
iar în unele cazuri chiar fără spovedanie și fără ajunare. Nu se poate da sfânta împărtășanie alienaților mentali sau celor leșinați, atâta vreme cât sunt în stare de nebunie sau de leșine, precum și celor care nu au capacitatea fizică de a primi și reține sfânta împărtășanie, ca de exemplu cei care vomează, tușesc sau scuipă necontenit. Cei îndrăciți pot fi împărtășiți în momentele de luciditate, dacă nu-L hulesc pe Dumnezeu și Sfintele Taine. Nu pot fi împărtășite femeile în timpul scurgerilor lor lunare și în perioada lăuziei, adică în primele 40 de zile după naștere, și atunci numai după ce li s-a ucidit moliva de 40 de zile. Și nici bărbații care noaptea precedentă au avut scurgeri în vis. Pravirea de la Govora precizează însă că dacă e primejdie de moarte, lăuzele pot fi împărtășite și înainte de împlinirea celor 40 de zile. Neofiții, adică cei de curând botezați, indiferent de vârsta lor, inclusiv pruncii, vor fi primiți la împărtășanie în data după botez, fără nici o excepție, așa cum a fost practica unanimă a bisericii până prin secolele 12-13. Numai de atunci încoace, Biserica Apuseană, atât catolicii cât și protestanții, iar după ea și cea armeană, au început a amâna împărtășirea până la vârsta priceperii, 7-12 ani, sub pretext că împărtășania n-ar fi indispensabilă pentru mântuire, ca botezul, și în plus, primirea ei cere primitorului să-și dea seama de importanța tainei. Copiii cei nevinovați până la vârsta de 5 ani, este bine să-i împărtășim, dacă se poate și în fiecare duminică, chiar dacă au gustat ceva dimineața înainte de a fi aduși la Sfânta Liturghie. Însă nici de cum cei mai mărișori să nu mănânce înainte de Sfânta Împărtășanie, iar acest lucru cade în responsabilitatea părinților. Copiii de 6-7 ani, mai ales acum, este bine să fie spovediți și apoi împărtășiți, pentru că astăzi copiii văd și aud multe sminteli în casă, la televizor, pe stradă și peste tot, nefiind supravegheați de părinți așa cum trebuie. La fel și despre cei bătrâni și bolnavi, zice Sfântul Simeon al Tesalonicului. Cei bătrâni și bolnavi care nu au impedimente canonice, este bine să se împărtășească mai des și în sărbătorile mari. În privința soților, canonele precizează că dacă femeia s-ar împreuna noaptea cu bărbatul ei sau bărbatul cu femeia sa și s-ar face liturghie, nu se cuvine a se împărtăși. Căci Sfântul Apostol Pavel spune lămurit, să nu vă lipsiți unul de altul decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu rugăciunea în post pentru împărtășanie și iarăși să fiți împreună ca să nu vă ispitească satana din pricina neînfrânării voastre. 1 Corinteni 7:5. Ca o concluzie la ceea ce am spus despre cine poate primi Sfânta Împărtășanie, Sfântul Apostol Pavel precizează lămurit la 1 Corinteni 11:28-29 că este bine să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar, că și cel ce bea cu nevrednicie își mănâncă și își bea o sândă nesocotind trupul Domnului. Ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne!

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Aici, Radio Renașterea. Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Post Meridian Magazine. Sunt Viorica Văscu și mă bucur nespus să vă însoțesc în această după-amiază de luni 20 iulie 2026. Până la ora 17, rămâneți alături de noi pentru cele mai importante informații ale zilei, dar și pentru o selecție muzicală menită să vă facă ziua mai senină. Ne auzim pe frecvențele Radio Renașterea, binecunoscute de altfel dumneavoastră, 91 MHz la Cluj, 102 la Bistrița, 99,1 la Huedin. Nu uitați că ne puteți asculta și online, oriunde veți vă aflați, accesând adresa radiorenașterea.ro. Astăzi, în calendarul ortodox, este o zi de mare însemnătate, zi în care îl prăznuim pe sfântul slăvit proroc Ilie Tezviteanul. Este unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament, cinstit cu multă evlavie de creștinii din întreaga lume. Tuturor celor care poartă numele sfântului proroc Ilie, le transmitem cele mai calde gânduri, multă sănătate și ocrotire divină.

0: Dragii mei ascultători, așa cum aminteam la începutul emisiunii noastre de astăzi, 20 iulie este dedicată Sfântului slăvit proroc Ilie Tezviteanul. Numele său înseamnă Dumnezeul meu este Domnul, iar viața sa a fost o luptă neobosită pentru apărarea dreptei credințe într-o perioadă de mare rătăcire spirituală. Cunoscut pentru râvna sa arzătoare, prorocul Ilie este cel prin care Dumnezeu a săvârșit minuni uimitoare. Despre viața Sfântului proroc Ilie Tezviteanu ne va citi în continuare din Sinaxarul zilei domnul Mihai Tognoste. Vă invit să-l ascultăm.
1: În ziua 20-a a lui iulie, Biserica Ortodoxă pomenește suirea la cer cu căruța de foc a Sfântului proroc Ilie Tezviteanul. Acesta era feciorul lui Sovac, preotul legii vechi, locuind în cetatea Tesve, din Galaad, de dincolo de Iordan, de unde și numele prorocului Ilie Tezviteanul, și trăit cu peste 800 de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea lui Ahab, regele evreilor. Acest rege își luase de soție o prințesă feniciană, Isabela din Sidon, femeie de alt neam și închinătoarea lui Baal, zeul fenicienilor. Și ea îndemna pe rege să părăsească vechea credința iudeilor în Dumnezeul cel adevărat și să se închine lui Baal, nu numai el, ci să silească tot poporul să-l urmeze, întorcându-se la păgânătate. Deci regele, prețuind mai mult deșarta frumusețe a femeii decât mântuirea sufletului său, a părăsit credința cea bună și, îmbrățișând el însuși legea idolească, a dat poruncă și mult ajutor spre aducerea poporului credincios la închinarea idolilor, prigonind pe apărătorii dreptei credințe, ridicând capiști idolești pretutindeni pe pământul lui Israel și ținând în mare cinste pe preoții lui Baal. I-a ridicat atunci la chemarea Domnului Ilie prorocul și, venind la curtea regelui, îl mustra prin cuvinte aspre pentru rătăcirea lui. Dar văzând că nu poate aduce pe rege la calea cea dreaptă a credinței strămoșești, l-a vestit că se va abate asupra țării o foamete mare, care va ține 3 ani și jumătate ca pedeapsă pentru lepădarea lui de credință. Regele, căutând să-l omoare, prorocul Domnului s-a ascuns în cele din urmă în Fenicia, unde mâna regelui nu-l mai putea atinge. După 3 ani și jumătate însă, prorocul s-a întors la curtea lui Ahab. Cu jertfa adusă pe muntele Carmel, prorocul a dovedit că străvechea credință pe care o apăra el era credința cea adevărată. Poporul însuși, văzând minunata dovada a prorocului, a strigat: Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat! Și prinzând pe slujitorii cei mincinoși ai lui Baal, i-a ucis ca să nu mai înșele pe nimeni. Și foametea a încetat printr-o ploaie binecuvântată la rugăciunea prorocului. Marele proroc Ilie a săvârșit multe alte fapte minunate. A înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, a văzut pe Dumnezeu la muntele Horeb, în vânt subțire, pe cât este cu putință omului a-l vedea, a despărțit Iordanul lovindu-l cu toiagul, trecând ca pe uscat, și a stat înaintea lui Hristos la schimbarea lui la față pe Tabor. Iar când s-au sfârșit zilele prorocului Ilie, a fost ridicat la ceruri într-un vârtej de flăcări și într-un car de foc. Sfânta Scriptură și tradiția bisericii ne spun că Sfântul Ilie va veni iarăși pe pământ la sfârșitul veacurilor, ca înainte mergător la cea de-a doua venire a lui Hristos în slavă.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Continuăm emisiunea cu o incursiune în filele calendarului. Astăzi, 20 iulie, nu este doar o zi de sărbătoare spirituală, ci și una plină de semnificații istorice și profesionale. Sărbătorim Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, zi pusă sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie, ales ca patron spiritual al aviatorilor încă din 1913. Din anul 2004, această dată marchează unitar aviația militară și cea civilă. Tot astăzi este ziua energeticianului, ziua mondială a șahului și ziua internațională a lunii. Să trecem în revistă și câteva momente marcante ale acestei date. În urmă cu 2382 de ani, în anul 356, înainte de Hristos, se năștea Alexandru cel Mare, unul dintre cei mai mari strategi militari ai Antichității, cel care a răspândit cultura elenă în toată lumea. 317 ani se împlinesc de când au fost finalizate lucrările de întregire a școlii de la Sfântul Sava din București, ctitorită cu sprijinul domnitorului Constantin Brâncoveanu. În 1860 se năștea Alexandru Obregea, întemeitorul psihiatriei moderne din București, al cărui nume îl poartă astăzi prestigiosul Spital Clinic din capitală. Tot într-o zi de 20 iulie, dar în 1883, se năștea Luiza Zaflovski, prima femeie primar din România. Acum 130 de ani, în 1896, apărea revista Liga Ortodoxă sub coordonarea lui Alexandru Macedonski, loc în care au debutat scriitori precum Tudor Arghezi și Gala Galaction. Istoria modernă a țării noastre reține data de 20 iulie și prin schimbările de la tronul României. În 1927 trecea la cele veșnice regele Ferdinand I. În aceeași zi, nepotul său Mihai I era proclamat rege. De asemenea, marcăm 90 de ani de la semnarea Convenției de la Montreux, moment în care marele diplomat român Nicolae Titulescu a jucat un rol esențial în stabilirea regimului de navigație prin strâmtorile Bosfor și Dandanele. Să amintim și câteva figuri emblematice născute sau trecute la Domnul în această zi. În 1943 se năștea poetul Adrian Păunescu, inițiatorul celebrului cenaclu Flacăra. În 1963 se năștea Paula Ivan, campioana olimpică, ce a scris istorie la Seul în 1988. Acum 57 de ani, în 1969, lumea privea cu sufletul la gură prima aselenizare, când astronautul Neil Armstrong devenea primul om care pășea pe lună. Iar acum un deceniu, în 2016, ne luam rămas bun de la marele actor Radu Beligan, un titan al teatrului românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de marele actor, regizor, eseist și profesor român, Radu Beligan. Potrivit Ager Press, maestrul Radu Beligan, personalitate marcantă a teatrului și filmului, actor și regizor, membru de onoare al Academiei Române, s-a născut la data de 14 decembrie 1918 în satul Gălbeni, județul Bacău. A urmat studiile liceale la Iași între anii 1929 și 1937, ca intern la liceul Costache Negruții. Apoi a studiat dreptul și filozofia la București, în perioada 1937-1938. A urmat apoi cursurile Academiei Regale de Muzică și Arte Dramatică de la București, unde a avut o profesoară pe Lucia Sturza Bulandra. Radu Beligan a debutat în teatru la vârsta de 20 de ani, în spectacolul Crimă și pedeapsă, după Dostoievski. În primii ani ai carierei de actor, a jucat la Teatrul Regina Maria, apoi la Uranus, la Teatrul din Sărindar, la Grădina C.A. Rosetti, la Teatrul Tudor Mușatescu, la Majestic, la Savoi, la Teatrul Comedia și la Teatrul Municipal. La Teatrul Național din București a venit pentru prima dată în anul 1945. În 1961, maestrul Radu Beligan a înființat Teatrul de Comedie, fiind directorul acestuia timp de 8 ani. La 5 ianuarie 1961, a prezentat publicului primul spectacol al acestui teatru, celebrul 702 de Alexandru Mirodan, în regia semnată de Moni Gellerter, cu Radu Beligan în rol principal. Pe această scenă, actorul a mai interpretat roluri în spectacolele Șeful Sectorului Suflete, de Alexandru Mirodan, Rinocerii, de Eugen Ionescu, Capul de Rățoi, de George Ciprian, sau Opinia Publică, de Aurel Baranga. Din 1969 până în 1990, Radu Beligan a fost directorul Teatrului Național București. De-a lungul carierei sale de aproape 8 decenii, a realizat peste 80 de roluri în teatru și 30 de roluri în filme. Radu Beligan a fost Rica Venturiano în O noapte furtunoasă, Agamiță Dandanache în O scrisoare pierdută. Celebre rămân și rolurile Cyrano de Bergerac, din piesa cu același titlu a lui Edmond Rostand, Richard al III-lea a lui Shakespeare, Antonio Salieri din Amadeus, de Peter Schaffer, sau Guglielmo din Numele Trandafirului, de Umberto Eco. Maestrul Radu Beligan a avut o activitate bogată și în emisiunile de radio și de televiziune. Talentul de regizor al lui Radu Beligan s-a remarcat în piese de teatru ca Egoistul, de Jean Anouilh, Din partea cui, de Ronald Harwood, O scrisoare pierdută, de Ion Luca Caragiale, Doctor fără voie, de Molière, sau Străinii noapte, de Eric Asu. Radu Beligan a avut și talent de scriitor, el semnând volumele de eseuri Pretexte și subtexte, Luni, marți, miercuri, Note de insomniac, fiind de asemenea și autor al multor traduceri și adaptări din dramaturgia franceză, engleză și italiană. A avut o activitate bogată și în domeniul didactic, dar și în cel academic. A fost profesor la Institutul de Teatru și Film, membru al Cartelului Internațional al Teatrului, președinte activ și președinte de onoare pe viață la Institutul Internațional de Teatru, copreședinte alături de Yehudi Menuhin al Festivalurilor Internaționale de Teatru și Muzică organizate de UNESCO și, printre altele, a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. În 2004, Radu Beligan a devenit membru de onoare al Academiei Române. De-a lungul îndelungatei sale cariere artistice, maestrul Radu Beligan a primit numeroase premii și distinții, printre care Artist Emerit în 1953, Ordinul Meritul Cultural Clasa 1 în 1967, Marele Premiu acordat de Guvernul României în cadrul Premiilor Naționale de Teatru din 2002 sau Premiul de Excelență al Galei Uniter 2007-2008. A fost doctor honoris causa al Academiei de Arte George Enescu din Iași și al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. La 5 aprilie 2002, maestrul a fost numit în grad de ofițer al Ordinului Național al Legiunii de Onoare franceze, fiind primul actor român căruia i s-a acordat această prestigioasă distinție.
Pentru meritele profesionale și cele artistice, președinția României i-a acordat maestrului Radu Beligan Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de mare ofițer în 2004, dar și Ordinul Național Steaua României în grad de mare cruce. În anul 2011, actorul a primit o stea pe Alea Celebrităților în Piața Timpului din București. Tot atunci, maestrul a primit titlul de cel mai longeviv actor încă în activitate pe scena unui teatru, din partea Guinness World Records. Maestrul Radu Beligan s-a stins din viață la data de 20 iulie 2016, la vârsta de 97 de ani. În ziua de 14 decembrie 2018, Academia Română, prin secția de arte, arhitectură și audiovizual, a organizat sesiunea omagială Radu Beligan, un centenar de la naștere, iar Teatrul Național București a organizat evenimentul Centenar Radu Beligan. Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic la 14 decembrie 2018 o monedă din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Radu Beligan. Reversul monedei prezintă portretul actorului și inscripțiile în arc de cerc, Radu Beligan și 100 de ani de la naștere.

0: Ne întoarcem în direct, stimați ascultători, pentru a aduce în atenție o altă veste importantă, de data aceasta pentru cei care sunt chemați de a înfrumuseța sfintele slujbe prin cântare. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului va organiza și în acest an, în toamna anului 2026 mai exact, cursuri speciale de pregătire pentru cântăreții bisericești. Este o oportunitate deosebită pentru toți cei care doresc să își însușească muzica și rânduielile liturgice direct de la oameni cu o bogată experiență. Despre perioada exactă în care se vor desfășura aceste cursuri, dar și despre documentele necesare pentru înscriere, ne vorbește în minutele următoare părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
1: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca, organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent. Prin aceste cursuri de formare a cântăreților bisericești, ne propunem o mai bună pregătire a lor, astfel încât să devină angajați în reintroducerea cântării omofone în biserică, o cântare care are ca scop revigorarea vieții liturgice prin conștientizarea credincioșilor mireni că nu asistă la oficierea Sfintei Liturghii, ci că în calitatea lor de membri ai poporului lui Dumnezeu sunt participanți activi la actul liturgic prin răspunsurile pe care le dau în dialog cu preotul slujitor.
0: Așadar, toți cei care sunt interesați de formarea și deprinderea cântării la strană sunt invitați cu multă căldură să participe la aceste cursuri de pregătire.

Trecem acum la prognoza meteo, pentru că natura nu pare să țină cont de sărbătoarea de astăzi. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de vreme severă, valabile pentru jumătate din țară, începând de astăzi și până mâine seară. Avem în vigoare un cod portocaliu astăzi, în intervalul 12-22. Sunt vizate cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei, dar și zone montane din Carpații meridionali și orientali. Aici ne așteptăm la averse torențiale importante, vijelii puternice cu rafale de 70-90 de km pe oră și grindină de medii și mari dimensiuni, de 2 până la 5 cm. Cantitățile de apă vor ajunge rapid la 25-50 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 60-70 de litri pe metru pătrat. De asemenea, este în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică valabil tot astăzi până la ora 22, care cuprinde Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și zonele montane. Aici vor fi descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50-70 de km pe oră și cantități de apă ce pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. Instabilitatea va continua și la noapte, în perioada aceasta, seara, între orele 22 până mâine dimineață de la ora 10, un nou cod galben va fi valabil în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații meridionali, unde ploile vor avea caracter torențial. Iar mâine, marți 21 iulie, între orele 10 și 22, vremea rea se menține în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în Carpații meridionali și de curbură, unde meteorologii au emis un nou cod galben pentru averse bogate, vijelii și grindină. Administrația Națională de Meteorologie a publicat astăzi și prognoza de specialitate pentru următoarele două săptămâni, mai exact pentru intervalul 20 iulie-2 august. Regimul termic va oscila destul de mult la nivelul întregii țări. Vom avea parte atât de perioade cu vreme călduroasă, cât și de zile în care temperaturile maxime vor scădea brusc, cu până la 9 grade în medie. Pe lângă aceste alternanțe termice, instabilitatea atmosferică își va simți prezența în mod repetat pe parcursul acestui interval. Așadar, umbrelele și prudența ne vor fi de ajutor în perioada următoare.

0: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, se alătură primei ediții a proiectului Noaptea Bisericilor. Evenimentul va avea loc în municipiul Cluj-Napoca în seara zilei de sâmbătă 25 iulie, între orele 20 și 2. Dragii mei, în continuare, în cadrul emisiunii Interviul Săptămânii, colega mea Ramona Mocean ne va vorbi și ne va da detalii despre acest subiect. Haideți să o ascultăm.
1: Interviul Săptămânii la Radio Renașterea.

0: Bun găsit! Vă prezint astăzi un proiect în premieră națională. Sunt Ramona Mocean și vă propun o călătorie reflectată în lumina nopții. După succesul răsunător al nopții muzeelor, sau mai recent al nopții muzeelor la sate, iată că un nou concept curajos prinde viață în inima Transilvaniei. Pe 25 iulie 2026, Cluj-Napoca ne invită să explorăm, într-un mod total diferit, un spațiu al liniștii și al istoriei, prima ediție a Nopții Bisericilor. Numai puțin de 18 lăcașuri de cult din oraș, aparținând confesiunilor ortodoxe, romano-catolice, greco-catolice, unitariene, adventiste și iudaice, își vor deschide porțile simultan într-o noapte de vară, oferind publicului acces liber la concerte de jazz, muzică bizantină, recitaluri de cor și tururi ghidate realizate de arhitecți. Marele istoric Nicolae Iorga spunea un lucru profund care surprinde perfect esența acestui demers. Citez: biserica nu e numai locul unde te rogi, ci și locul unde îți aduci aminte că ești om și că ai frați. Am încheiat citatul. Și ce dovadă mai frumoasă de fraternitate și colaborare am putea avea dacă nu acest proiect inițiat de asociațiile Deisler și ESUA. Evenimentul este susținut de autoritățile locale și de instituția prefectului județului Cluj. Prezentă la conferința de presă, Maria Forna, prefectul județului Cluj, a subliniat mesajul puternic pe care acest eveniment îl transmite.
1: Noi ne bucurăm foarte mult că putem să fim parteneri într-un asemenea eveniment, care va fi un eveniment în premieră pentru România. Faptul că Clujul este pionier și în ceea ce privește inițierea unui eveniment prin care cultele religioase și-au dat mâna și pun la dispoziție cetățenilor județului Cluj, dar și turiștilor care în data de 25 iulie vor fi în județul nostru, pun, iată, prin acest proiect, pun la dispoziție lăcașurile de cult, bisericile, pentru a fi vizitate, pentru a se conecta cu istoria și cu patrimoniul cultural și religios al județului nostru. Este așadar o reală bucurie să putem sprijini astfel de evenimente și din prima clipă am spus da susținerii acestui proiect, pentru că, ca și un element personal, sunt și fiică de preot și am fost crescută în spiritul acesta religios și cred că astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să nu uităm că nimic nu putem face fără Dumnezeu. Iar prin această reconectare cu biserica, chiar și pe parcursul unei nopți, putem să educăm, în primul rând, publicul, tinerii, cu privire la activitățile religioase care se desfășoară în județul nostru și cu privire la, așa cum spuneam, la patrimoniul cultural și ecleziastic. În egală măsură aș vrea să le mulțumesc reprezentanților cultelor religioase care din prima clipă au achiesat la acest proiect. Am avut, cred că, 3 sau 4 întâlniri până la acest moment, când am stabilit toate detaliile organizatorice. Sunt convinsă că acesta va fi un prim eveniment din multe alte evenimente cultural-religioase care se vor întâmpla în județul nostru și, de ce nu, poate anul viitor îl vom extinde și la nivelul întregului județ Cluj. Mulțumesc tare mult, felicitări și abia aștept să vin și eu în 25 iulie să vizitez toate bisericile, dar mai ales bisericile care, mă rog, din anumite motive, în timpul săptămânii sunt închise publicului și sunt deschise doar în timpul ceremoniilor religioase. În 25 iulie toate aceste biserici vor fi deschise publicului și vor fi și evenimente special concepute pentru această seară importantă.
0: Entuziasmul din spatele acestui parteneriat interconfesional a fost remarcat și de Lavinia Filip, președintele Asociației ESUA și co-inițiator al proiectului, care invită clujenii și turiștii să nu rateze această seară specială.
2: Mi-a plăcut din primul moment ideea acestui proiect, pentru că întotdeauna am crezut că Clujul trebuie să-și păstreze tradițiile și una dintre tradițiile pe care le are orașul nostru dintotdeauna este faptul că a fost foarte tolerant în istorie cu toate cultele religioase. Cred că este un motiv care se vede exact prin faptul că avem foarte multe culte care cred că în această noapte vor avea ocazia să stea unii lângă alții, atât ei, preoții și reprezentanții bisericilor, dar mai ales publicul și vizitatorii Clujului, care vor fi prezenți probabil în noaptea respectivă, și faptul că există posibilitatea unei plimbări între 18 biserici, da, diferite, cred că este o oportunitate extraordinară care pune în evidență patrimoniul cultural, arhitectura și tot ce înseamnă bisericile orașului nostru.
0: Din partea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a luat cuvântul părintele Dumitru Boca, vicarul eparhial. Sfinția sa a prezentat perspectiva ortodoxă asupra acestui eveniment de apropiere comunitară. Să îl ascultăm.
3: Eu aș porni de la cel puțin un citat în Sfânta Scriptură și care cred că acopere ceea ce se va petrece în data de 25-26 iulie, sâmbătă care vine. Citim în Cartea Psalmilor cât de bine și cât de este frumos ca frate să fie împreună. Și cred că, iată, acest lucru ne-a adunat aici, să fim împreună nu doar pentru o poveste, nu doar pentru a face promisiuni, nu doar pentru a ne cunoaște, ci mai mult decât atât pentru a ne descoperi. Sigur, chiar dacă bisericile pe care le-am propus pentru a fi nu vizitate, ci cercetate în noaptea de 25-26 iulie, ele sunt deschise de dimineața până seara, cred că în noaptea aceasta, prin ceea ce se va prezenta, oamenii vor descoperi mult mai mult și vor înțelege cu adevărat specificul Bisericii Ortodoxe, care călătorește în istorie de 2000 de ani, așa cum sigur că fiecare predidem lucrul acesta. Important este că vor descoperi și frumusețea cântării religioase, frumusețea arhitecturii bisericilor noastre. Sigur că Biserica Ortodoxă are ca arhitectură fundamentată ideea de a se construi o biserică în formă de cruce. De ce? Pentru că pe de o parte, pe cruce s-a întemeiat biserica în chip văzut la cinzecime și atunci sângele lui Hristos scurs din coasa sa pe lemnul crucii, a sfințit lemnul crucii, care a devenit apoi sfântă și sfințită și a devenit altar de jertfă. Pe de o parte, iar pe de altă parte, până la urmă, faptul că atunci când intrăm într-o biserică, ne întâmpină pe lângă arhitectură pictura, Sfinții care privesc spre noi, deasupra în bolte este icoana numită Pantocrator, adică Hristos care privește spre credincioșii care intră în biserică și nu doar îi privește, ci și îmbrățișează cu chipul lui cald, înseamnă că se împlinește încă un cuvânt pe care noi folosim atât de des în slujbele noastre, mai ales în postul mare, în biserică, mării sunt ce ni se pare a sta născătoare de Dumnezeu. Deci atunci când intri într-o biserică, arhitectura, programul iconografic te îndeamnă să îți schimbi atitudinea. Adică să nu mai fii omul de pe stradă care se duce sau este nesensibil când treci pe lângă biserică. Vedeți, noi mai avem încă un lucru foarte specific ortodoxie. Atunci când trece pe lângă biserică, este ortodoxă sau catolică care are cruce arborată pe tur, ne face semnul Sfintei Cruci. Dar îmi duc aminte în copilăria mea, a venit mama la mine la școală și am trecut pe lângă niște biserici reformate care n-aveau cruce. Mama își făcea cruce și am întrebat mama, dar nu este cruce. Dar dragul meu, acolo e Dumnezeu. Deci atât ce important este ca noi să ne descoperim ca oameni al lui Dumnezeu Și mai mult decât atât, vedeți, în noi credem că unitatea bisericii este foarte importantă și cred că este și un pas spre unitate, pentru că la fiecare slujbă, atunci când ne rugăm, rostim așa, pentru bunăstarea Sfinților Dumnezeu bisericii și pentru unitatea tuturor. Domnul se rugă. Deci ne rugăm ca să fim, iată, într-o unitate și cred că noaptea aceasta ne face să fim într-o unitate pentru că vor intra în Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică sau în sinagogă, iată, și persoane de alte confesiuni sau care nu sunt familiarizate cu învățătura de credință a bisericii noastre. De aceea salut inițiativa aceasta și când am propus-o Părintele Mitropolit, din prima a acceptat și sigur că m-a delegat pe mine în baza funcției pe care o dețin acolo, ca să fiu împreună cu dumneavoastră și să găsim cele mai bune variante și soluții pentru ca această noapte a bisericilor să nu fie doar o plimbare pe lângă biserici, o prin biserici, dimpotrivă să fie un folos real pentru fiecare. O bogăție pe care cu siguranță că o putem lua de la fiecare.
0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului va participa la această ediție pilot, deschizând porțile a 6 biserici din municipiul Cluj-Napoca. Părintele vicar Dumitru Bocanin le prezintă.
4: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu binecuvântarea Înalt Preasfântul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, are deosebită bucurie de a anunța participarea la prima ediție a proiectului Noaptea Bisericilor. Evenimentul va avea loc în municipiul Cluj-Napoca în seara zilei de sâmbătă 25 iulie 2026 între orele 20 și 2 dimineața. Cu acest prilej, publicul larg, de la credincioși și pelerini până la turiști și pasionați de istorie și artă, este invitat să descopere frumusețea credinței, patrimoniul spiritual și istoria fascinantă a 6 importante lăcașuri de cult ortodoxe din oraș. Noaptea bisericilor își propune să transforme spațiul sacru într-un loc al întâlnirii, al dialogului și al descoperirii, încurajând vizitarea bisericilor și apropierea de valorile spirituale, culturale și istorice ale Ortodoxiei clujene. Bisericile care pot fi vizitate în această noapte sunt Catedrala Mitropolitană a Dorminei Maicii Domnului din Piața Vrameancu. Catedrala Mitropolitană din Piața Vrameancu este inima și principalul reper al arhiepiscopiei noastre. Ridicată după Marea Unire, ca măreață titorie a episcopului Nicolae Ivan, ea adăpostește, începând cu anul 2006, scaunul mitropolitan al Clujului. Cei care îi vor trece pragul vor fi cuceriți de o atmosferă caldă și solemnă, dominată de cele două candelabre istorice spectaculoase din interior, cel mare dăruit personal de regele Carol al II-lea la sfințirea din 1933 și cel de-al doilea oferit de primul patriarh al României, Miron Cristea. Iconostasul este o adevărată capodoperă sculptată în lemn și îmbrăcată în foițe de argint, realizat în stil brâncovenesc de sculptorul Moise Șchiopu. În prezent, catedrala se află într-un amplu proces de reabilitare și restaurare, iar vizitatorii din această noapte specială vor avea ocazia unică să o descopere într-o nouă lumină. Biserica Ortodoxă Schimbare la Față este a doua biserică deschisă în noaptea de 25-26 iulie. Este situată pe Bulevardul Eroilor și este un monument de artă sacră modernă, absolut unic în Transilvania. Interiorul ei adăpostește o operă spectaculoasă de peste 400 de metri pătrați de mozaic realizată de celebrul maestru de la Vatican, Marco Ivan Rupnik, completat armonios de sculpturile în lemn ale renumitului artist plastic Silviu Oravițan. Sfințit în anul 2018, acest locaș de cult este numit și Biserica Reconcilierii, fiind un manifest de o frumusețe rară care demonstrează cum arta bizantină se poate împleti magistral cu modernitatea. O altă biserică vizitată în această noapte a bisericilor este Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănășturi, ridicată între anii 1990-2018 ca un monument dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989. Arhitectura sa, spectaculoasă, îmbină măreția Catedralei Mitropolitane din Cluj cu detalii inspirate de celebra catedrală Sfântul Petru din Roma. Punctul culminant al acestui locaj este pictura sa interioară, în tehnica frescă, realizată de o echipă coordonată de pictorul Stanislav Grecu, o lucrare uriașă ce acoperă acum integral pereții bisericii. Această operă de artă sacră este complet finalizată, iar întreaga comunitate se pregătește pentru marea și istorica sfințire programată pentru data de 20 septembrie 2026. Urmează Biserica Adormirea Maicii Domnului de pe strada Govora din Grădin Mănășturi. Biserica este continuatoarea unei vetre spirituale a cărei istorie documentată coboară până în anul 1656. Actualul locaj de cult a fost ridicat cu mari eforturi între anii 1950-1951, fiind sfințit de episcopul Teofil Herineanu în plin regim comunist. Trecutul acestei parohii se împletește strâns cu istoria națională. În vechea sa căsuță parohială s-au întâlnit la 27 martie 1848 mari revoluționari pașoptiști ardeleni, printre care Alexandru Papiu Ilarian și Ioan Buteanu, pentru a redacta o petiție de revendicări naționale. Recent restaurată, complet, biserica a fost resfințită de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei în toamna anului 2021. Acestea biserică deschisă în această noapte este Biserica Înălțarea Domnului de pe strada Dorobanților. Biserica Înălțarea Domnului a luat naștere din dorința unei comunități tinere și dinamice de a avea un locaj de cult în proximitatea blocurilor unde locuiau dânsii. Piatra sa de temelie, fiind pusă în anul 1997 de către vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania. Ridicat după planurile arhitectului Alexandru Lădariu, locașul de cult poartă amprenta inegalabilei arte bizantine, fiind sfințită în toamna anului 2011 de către înalt preasfințitul părinte Mitropolit Andrei. Interiorul bisericii impresionează prin armonia sa decorativă, adăpostind o pictură caldă în tehnica frescă și un iconostas deosebit, sculptat în lemn de tei de meșterul Nicolae Câmpeanu din Dej. Astăzi, biserica este un punct de reper dovnicesc pentru întreg cartierul Mărăști, fiind recunoscută pentru atmosfera sa primitoare. Ultima dintre bisericile deschise în noaptea din 25 spre 26 iulie este Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe strada Moților. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena este o comunitate cu rădăcini adânci, parohia fiind înființată în anul 1922 ca a doua parohie ca vechime din Cluj-Napoca. Actual locaș de cult, ridicat între anii 1995-2003, este împodobit cu o pictură deosebită realizată de maestrul Oprea Pioară. Un reper de mare har pentru credincioși și pelerini a fost adăugat în anul 2023, când parohia a primit în dar oraclă cu fragmente din moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena, adusă din Grecia, din Mitropolia de Veria, Nausa și Campania, devenind un loc de profundă rugăciune și mângâiere domnicească în inima orașului. Fiecare dintre lăcașurile de cult incluse în circuit își va deschide porțile cu un program special pregătit să ofere vizitatorilor o experiență multisenzorială și duhovnicească prin tururi ghidate, expoziții de artă sacră, concerte de muzică bizantină și dialoguri cu preoții slujitori. Proiectul este unul așteptat de credincioșii din Cluj, mai ales pentru faptul că se vor întâlni în acest proiect credincioși de diferite confesiuni și vor cunoaște fiecare specificul confesiunii din care nu face parte, dar întotdeauna unitatea în diversitate este spre folosul celor care îl mărturisim cu adevărat pe Dumnezeu.
0: Fiecare dintre aceste lăcașuri de cult poartă o poveste profundă și este gata să-și primească oaspeții într-o atmosferă de liniște, rugăciune și cunoaștere. Arhitectura și componenta culturală vor fi puse în valoare și de membrii Ordinului Arhitecților din România, filiala Transilvania, care vor ghida publicul. Despre curajul de a lansa astfel de concepte a vorbit Andy Deisler, președintele Asociației Deisler și inițiatorul proiectului.
5: Evenimentul e oferit cu titlu gratuit tuturor. Intervalul orar în care bisericile vor funcționa și vor putea fi vizitate, iar programele din interior vor putea fi accesate, intervalul este 20:02. Unul dintre elementele care pe mine mă bucură foarte mult este deschiderea și colaborarea cu Ordinul Arhitecților din România, filiala Transilvania și cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism, iarăși o premieră, respectiv arhitecți specializați în patrimoniul ecleziastic, vor fi în fiecare dintre bisericile deschise și vor putea vorbi tuturor participanților despre stilul arhitectural, despre bogăția detaliilor vizibile și vizitabile în fiecare locație. Acesta este inputul, dacă vreți, din partea Ordinului Arhitecților din România, filiala Transilvania, cărora le suntem foarte recunoscători pentru aderarea la proiect. Totodată, studenții Facultății de Arhitectură și de Urbanism vor fi și ei la câteva dintre bisericile din program, tocmai pentru a facilita accesul la informații publicului larg. În materie de highlights sau evenimente speciale, dacă vreți, am conceput, dincolo de esența acestui eveniment, am conceput un moment mai special care să ne aducă, dacă vreți, și mai aproape unii de ceilalți, astfel încât mă bucur foarte mult să anunțăm că pe 25 iulie, de la ora 21 până la ora 22, în grădina celebrei Biserici Calvaria din Mănășturi, cred că e cea mai veche biserică din oraș, organizăm prima cina bunei comunități, un eveniment care reunește toate confesiunile reprezentate de reprezentanții bisericilor, parte din proiect, dar și clujenii care doresc să vină la o masă pe care o formăm și o celebrăm împreună. Fiecare este invitat să aducă ceva de acasă și să împartă cu cei care ajung, tocmai pentru a ne cunoaște, pentru a rupe o pâine împreună și pentru a ne bucura de diversitatea acestui oraș într-o noapte de vară.
0: Vă reamintesc, dragi ascultători, că în această noapte suntem invitați cu toții între orele 21 și 22 în curtea Bisericii Calvaria din Mănășturi la cina bunei comunități. Un eveniment cald în care fiecare aduce de acasă bucate pentru a le împărți cu ceilalți, la masă urmând să se așeze într-o premieră absolută reprezentanții tuturor cultelor din proiect. Prezentă la conferința de presă, am dorit să aflu mai multe despre impactul pe termen lung al acestui proiect, motiv pentru care am adresat organizatorilor următoarea întrebare. Într-o perioadă în care societatea românească e tot mai polarizată, dar și secularizată, se pune întrebarea justificată, dar și plină de speranță, ce poate face biserica, ce mai poate face biserica, indiferent de confesiune, pentru a aduce oamenii unii alături de alții.
6: Sigur că biserica poate face foarte mult, mai mult decât poate face oricare din cei care încearcă să pună oamenii împreună. Vedeți, dacă ne gândim la faptul că se pun oameni împreună la Electric Castle sau vor fi în curând la Antol.
1: Da, dar vor fi și la Nicula, părinte.
6: Dar
1: în 15.
6: Mulțumesc mult de tot. Deci pe lângă faptul că sunt acești factori care adună pe tineri împreună, sunt evenimente și în biserică care pun oamenii împreună. Și doamna prefect, mi-a luat-o înainte, spunând că la Nicula se adună câteva zeci de mii de oameni. Într-un an au fost vreo 400.000 de oameni. Sigur, era după Revoluție, imediat lumea se ducea, căuta oameni care se duc acolo nu pentru a bea bere, nu pentru a etala anumite ținute sau altceva, ci duc acolo pentru Dumnezeu. Și atunci, biserica, prin mijloacele sale pe care le-a îndemnă, mijloace evanghelice, poate să descopere pe Dumnezeu chiar și în acest interval de timp, seara sau noaptea. Pentru că în Biserica Ortodoxă și cred că și greu catolică, slujbele de seară sunt foarte importante pentru a te aduna din tumultul vieții de zi de peste zi și a-ți dedica așa câteva crâmpei de timp lui Dumnezeu. Deci cred eu că este un proiect foarte frumos, vom face tot ce ne stă în putință, vom prezenta specificul fiecare nostru, mă refer la mine, pentru a-i motiva și pe cei care nu sunt de confesiune ortodoxă să vină să vadă și fața bisericii noastre, care este una caldă, umană. În biserică nimeni nu este dat afară, chiar dacă sunt unele mănăstiri care pretind o ținută decentă. Și firesc, când mă duc la doamna prefect, mă îmbrac decent ca să îmi prezint o anumită cauză. Cu atât de mult, mai mult când te duci la biserică, te îmbraci într-o anumită ținută ca să-ți prezinți lui Dumnezeu, până la urmă, toate dorințele tale și să-i mulțumești pentru tot ceea ce, pentru tot ceea ce îți oferă. Știți ce greu este să întâlnim două cuvinte, să le punem împreună și eu le pun acum împreună și vi le spun. Vă mulțumesc și iartă-mă. Îți dau cuvinte pe care nu le pot spune împreună. Sigur că o să ne cerem iertare dacă nu vom fi poate la înălțimea așteptărilor pe care dânsii și le-au pus, dar ne vom strădui ca să fim acolo.
5: E și tot ce ne puteam dori.
6: Da, cred că va fi o mare reușită și m-aș bucura ca să ia inițiativa și alții din alte locuri din România. Sigur, eu mă mândresc că doamna prefect județul Cluj este pe primul loc la învățământ. Așa că, iată, cred că vom putea fi pe primul loc și în partea aceasta spirituală a evenimentelor.
7: Dacă îmi permite să vă răspund la această întrebare, da? Foarte pe scurt. Acum să știți că fundamentalismul nu e bun nici dacă e greco-catolic sau de oricare ar fi. De fapt, asta e riscul în condiții de tensiune să te radicalizezi. Ce trebuie să facem noi? Să predicăm această comuniune cu Tatăl unic și atunci ne descoperim ca fii și frați. Cred că asta e soluția și asta facem, de fapt, acum, tocmai pentru că ne punem împreună. Și e un lucru fantastic acest lucru, pentru că descoperindu-L pe Dumnezeu Tatăl, despre care vorbea și părintele nostru în credință, da, dacă vorbim de evrei, comunitatea iudaică, asta ceea ce trebuie să facem noi, să predicăm această fraternitate. Practic, în momentul în care îl descoperim pe Dumnezeu ca Tatăl, ce este Cel de lângă mine?
0: Când noaptea va coborâ peste Cluj pe 25 iulie, zidurile vechi de secole nu vor mai adăposti doar tăcere, ci vor deveni punți de lumină între oameni. Pe 25 iulie, Clujul oferă o lecție vie de unitate în diversitate. Vă îndemnăm cu drag, cu mintea și inima deschise, să treceți pragul lăcașurilor de cult din oraș. Poposiți în mod deosebit în bisericile comunității noastre ortodoxe, fie că alegeți măreția catedralei mitropolitane din piața Avramiancu, liniștea bisericilor de pe moților și dorobanților, sau lăcașurile de cult din cartiere, de pe străzile Primăverii și Govora, ori de pe Bulevardul Eroilor. Iar la final, luați o merindă în traistă și opriți-vă în curtea vechii biserici Calvaria pentru a sta la masă unii lângă alții, dincolo de confesiuni, ca o mare și unită familie a Clujului. Pentru că, până la urmă, cele mai frumoase nopți de vară sunt cele în care ne amintim să fim oameni. Sunt Ramona Mocean, vă mulțumesc! Și nu uitați, veniți cu un coș de merinde în curtea Bisericii Calvaria pentru o cină a bunei comunități pe care o vom ține minte multă vreme.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Tandrețea care vindecă, icoana discretă a iubirii mature. În lumea de astăzi, oamenii vorbesc mult despre pasiune, atracție, libertate, dar tot mai puțin despre delicatețea de a rămâne aproape unul de altul după ce entuziasmul începutului se stinge. Și totuși, adevărata încercare a iubirii nu începe atunci când doi oameni se întâlnesc, ci atunci când sunt chemați să transforme apropierea într-o comuniune durabilă, capabilă să supraviețuiască rutinei, fragilităților și inevitabilelor răni ale vieții. Există o tandrețe care nu ține de slăbiciune, ci de maturitatea sufletească. O fidelitate care nu se reduce la obligație, ci devine opțiunea zilnică de a-l proteja pe celălalt, mai ales atunci când îl vezi vulnerabil, obosit sau rănit. Iubirea adevărată nu înseamnă doar dorința de a fi fericit lângă cineva, ci și disponibilitatea de a-i purta împreună poverile, tăcerile și fragilitățile. Despre această tainică lucrare a iubirii mature, despre tandrețe, complicitate, răbdare și vindecarea rănilor afective, medităm împreună astăzi. Conform experienței clinice și datelor oferite de literatura de specialitate, aproximativ 40% dintre oameni se declară nesatisfăcuți în plan intim conjugal, iar un procent similar resimte plictiseală și rutină în viața intimă. Alții, în schimb, trăiesc sub presiunea anxietății de performanță, care transformă apropierea afectivă într-o sursă de tensiune și nesiguranță. Bărbatul se teme adesea că momentele de intimitate se vor scurge prea repede și nu va reuși să-i ofere partenerei mulțumire. Femeia, la rândul ei, poate trăi anxietatea de a nu mai fi suficient de atrăgătoare sau de a nu reuși să trezească entuziasmul soțului, ajungând astfel să nu mai atingă ea însăși o autentică împlinire afectivă și trupească. În asemenea situații, viața intimă riscă să nu mai fie spațiul firesc al comuniunii și al tandreții, ci un teren de evaluare reciprocă și de frustrare. Tocmai de aceea, maturitatea iubirii presupune nu doar dorință, ci și capacitatea de a transforma intimitatea într-un limbaj al încrederii, al acceptării și al dăruirii reciproce. Relația dintre John și Abigail Adams rămâne una dintre cele mai luminoase mărturii ale iubirii mature. Deși despărțiți ani întregi de războaie și responsabilități politice, cei doi au păstrat prin scrisorile lor o tandrețe și o complicitate rar întâlnite. Iubirea lor nu s-a sprijinit doar pe pasiune, ci pe o prietenie profundă, pe respect reciproc și pe capacitatea de a crește împreună sufletește. Poate că marele iubiri nu sunt cele care ard spectaculos, ci acelea care, trecând prin timp și încercări, ajung să devină pentru suflet loc de odihnă și întoarcere. John și Abigail s-au căsătorit în 1764 și au rămas profund legați unul de altul mai bine de 50 de ani, într-o epocă traversată de război, revoluție și nesiguranță politică. El avea să devină unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite și al doilea președinte american. Ea, una dintre cele mai cultivate și lucide femei ale timpului ei. Dar ceea ce impresionează cel mai mult nu este istoria oficială, ci corespondența lor.
Au petrecut ani întregi despărțiți. John era adesea plecat la Congresul Continental, în misiuni diplomatice sau în capitale europene, în timp ce Abigail rămânea acasă, administrând gospodăria, crescând copiii și traversând singură greutățile unei lumi nesigure.

sufletească și intelectuală. Unul dintre cele mai emoționante aspecte ale relației lor este că iubirea nu s-a diminuat odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, cu cât îmbătrâneau, cu atât tonul scrisorilor devenea mai cald, mai tandru și mai liniștit. Parcă pasiunea tinereții se transforma treptat într-o formă de adăpost reciproc. După decenii de căsnicie, John continuă să-i spună, cităm, tu ai fost întotdeauna cel mai bun confident, prieten și companion al meu, am încheiat citatul. Și poate că tocmai aici se află frumusețea discretă a acestei povești. Într-o epocă dominată de ambiții politice, de zbucium istoric, doi oameni au reușit să păstreze între ei un spațiu de tandrețe, respect și fidelitate sufletească. Într-una dintre scrisorile adresate soției sale, John Adams îi mărturisea că nici gloria politică și nici marile responsabilități publice nu puteau înlocui liniștea de a fi acasă lângă omul iubit. Marele iubire există tocmai pentru că, dincolo de pasiune, ele devin pentru suflet loc de odihnă și întoarcere. Nu întâmplător, atunci când bătrânețea și oboseala vieții s-au așezat peste ei, relația lor părea mai puțin o simplă căsătorie și mai mult o formă de comuniune interioară. Ei nu mai erau doar oameni care se iubiseră cândva, ci două existențe crescute împreună, modelate una de cealaltă. Partenerul cel mai capabil să ofere împlinire este adesea cel aflat alături de tine în propriul cămin. Vom încheia spunând că iubirea nu este atât o întâmplare sentimentală, cât o formă de devenire spirituală. Nu simpla întâlnire dintre două singurătăți, ci drumul prin care două suflete învață, lent și adesea dureros, să se transforme unul pe celălalt în adăpost, odihnă și lumină. Atunci când tandrețea supraviețuiește oboselii, când fidelitatea rezistă încercărilor, când răbdarea învinge orgoliul și când cei doi continuă să se aleagă unul pe altul, chiar și în zilele lipsite de strălucire, iubirea încetează să mai fie doar emoție trecătoare și devine lucrare de comuniune. Sfântul Ioan Gură de Aur compara căsătoria cu întoarcerea într-un port după furtună. Poate că tocmai aceasta caută omul în iubirea matură, nu exaltarea permanentă, ci locul în care sufletul poate în sfârșit să se odihnească. În această lumină, căsătoria nu mai apare ca simplă convenție omenească, ci ca un spațiu în care Dumnezeu învață inimile să iubească asemenea Lui, cu răbdare, cu delicatețe, cu iertare și cu statornicie. Iar casa în care doi oameni își poartă unul altuia fragilitățile, poate deveni în tăcerea ei modestă o mică icoană a împărăției lui Dumnezeu. Marile iubiri nu sunt cele spectaculoase. Uneori, ele seamănă mai degrabă cu lumina unei candele care arde liniștit ani întregi într-o casă modestă. Nu impresionează prin strălucire violentă, ci prin faptul că rămân aprinse chiar și atunci când afară se lasă întunericul.

Revenim în direct, dragii mei, este ora 15 și 54 de minute. Peste 145.000 de români își serbează astăzi ziua onomastică. Potrivit datelor oficiale, este vorba despre puțin peste 101.000 de bărbați, cel mai des purtând numele de Ilie, Elia sau Iliuță, și aproape 46.000

de mii de femei, majoritatea purtând frumosul nume de Ilinca, dar și Lia sau Eliana. Printre cei care își serbează astăzi ocrotitorul spiritual se numără și preafericitul părinte patriarh Daniel, al cărui nume de botez este Dan Ilie. Le transmitem tuturor un călduros la mulți ani cu sănătate și bucurii! Și tot astăzi, de ziua ocrotitorului lor spiritual, România celebrează ziua aviației române și a forțelor aeriene. Legătura dintre aviator și Sfântul Proroc Ilie, cel ridicat la cer într-un car de foc, datează încă din anul 1913, fiind oficializată prin decret regal în 1931. Anul acesta, dragii mei, aduce în atenție și câteva momente deosebite din istoria aeronauticii. Marcăm 120 de ani de la primul zbor autopropulsat realizat de Traian Vuia în Franța. 116 ani de la istorica decolare a lui Aurel Vlaicu și 140 de ani de la nașterea genialului Henri Coandă. Și mai marcăm un viac de aviație comercială în țara noastră. La mulți ani tuturor aviatorilor, militari și civili, celor care veghează asupra cerului României și celor care duc mai departe această mândră tradiție.

Vă spuneam, dragii mei, că astăzi se împlinesc 317 ani de când au fost finalizate lucrările de întregire a școlii de la Sfântul Sava din București, ctitorită cu sprijinul domnitorului Constantin Brâncoveanu. Despre însemnătatea acestui moment și istoria acestui important așezământ de cultură ne vorbește colegul meu Emil Metea în minutele următoare. Vă propun să-l ascultăm.

Stimați ascultători, la data de 20 iulie în anul 1709 au luat sfârșit lucrările de întregire a școlii de la Sfântul Sava din București, cu sprijinul domnitorului Constantin Brâncoveanu. În 1688, împreună cu fratele său, Constantin Cantacuzino, Șerban Cantacuzino a înființat școala de la Sfântul Sava. Urmând ca în 1694 domnitorul Constantin Brâncoveanu să transforme această școală în Academie Domnească, stabilind o programă de învățământ și dându-i fonduri materiale. Această școală domnească, cea mai înaltă din țara românească, și-a început activitatea lângă mănăstirea Sfântul Sava, chiliile acesteia găzduind vreme de un secol și jumătate prima formă de învățământ superior din țara românească. Istoria Academiei Domnești de la Sfântul Sava este în multe privințe istoria începuturilor învățământului superior românesc și a formării unei elite culturale care avea să contribuie decisiv la modernizarea țării noastre. Ideea întemeierii unei școli de înalt nivel i-a aparținut marelui cărturar umanist Constantin Cantacuzino. În timpul călătoriilor și studiilor sale din Occident, acesta a cunoscut marile centre universitare europene și a visat să întemeieze și în țara românească o instituție de învățământ după modelul acestora. Visul său a devenit posibil datorită sprijinului domnitorului Constantin Brâncoveanu, un autentic protector al culturii, deschis influențelor occidentale, dar profund atașat tradițiilor și spiritualității românești. Primele forme ale Academiei Domnești au fost organizate între anii 1680-1683, în vechile clădiri ale mănăstirii Sfântul Sava, iar instituția avea să cuprindă toate treptele de învățământ, de la cele elementare până la studiile superioare, accentul fiind pus în special pe formarea universitară. Academia era destinată în primul rând fiilor de domni și de mari boieri, devenind rapid o instituție de elită. Înființarea sa a coincis cu renașterea culturii elene în lumea ortodoxă, fapt care explică influența puternică exercitată de limba și cultura greacă asupra învățământului vremii. Cursurile se desfășurau în limba greacă, considerată atunci limba de circulație a culturii răsăritene, într-un rol asemănător celui pe care latina îl avea în Occident. Învățământul era întemeiat pe filozofia neo-aristotelică, promovată de profesorul atenian Teofil Coridaleu, iar elevii studiau limba și literatura greacă și latină, logica, matematica și teologia. Primul director al Academiei a fost Sevastos Chirmenitul, profesor de limbă elină, care predase anterior la Trebizonda și Constantinopol. Faima Academiei Domnești a crescut rapid. Datorită calității profesorilor, nivelului cursurilor și pregătirii elevilor, instituția a ajuns să rivalizeze cu Academia din Fanar și cu Școala Superioară a Patriarhiei din Constantinopol. Prestigiul său era atât de mare, încât însuși Patriarhul Constantinopolului trimitea aici tineri pentru studii, iar pentru popoarele balcanice, Academia devenise o adevărată vatră de lumină, așa cum o numeau contemporanii. Printre primii elevi s-au aflat fii de boieri, tineri nobili și bursieri trimiși de Patriarhia Constantinopolului. De-a lungul timpului, aveau să studieze aici personalități precum Dinu Golescu, Ion Câmpineanu și istoricul Dionisie Fotino. În timpul domniilor fanariote, Academia și-a pierdut o parte din strălucirea de odinioară, însă mai mulți domnitori au încercat să o reorganizeze și să-i redea prestigiul. Constantin Mavrocordat, Grigore al II-lea Ghica, Constantin Racoviță, Ștefan Racoviță, Alexandru Scarlat Ghica și Alexandru Ipsilanti au inițiat reforme importante în domeniul învățământului. Cea mai amplă dintre acestea a fost cea realizată prin Hrisovul lui Alexandru Ipsilanti din 1776. Domnitorul își propunea să aducă școala, citez, la starea cea mai bună care poate fi, cu profesori bine pregătiți și cât mai mulți elevi, atât fii de boieri, cât și copii proveniți din familii modeste. Reforma prevedea 9 profesori în loc de 2, organizarea studiilor în 4 cicluri a câte 3 ani și înființarea unui internat cu 75 de bursieri, deschis atât elevilor privilegiați, cât și celor lipsiți de mijloace materiale.
Tot atunci au început și lucrările unei noi clădiri a școlii, terminată în 1779, cu aproximativ 60 de încăperi destinate sălilor de clasă, internatului și locuințelor profesorilor. Aceste clădiri au fost însă devastate în 1788, în timpul războiului austro-rus, iar în 1791 cursurile au fost mutate la Biserica Doamna Bălașa, în timp ce fostele clădiri de la Sfântul Sava au fost refăcute pentru a deveni reședință domnească. După războiul ruso-turc din 1806-1812, Academia a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare prin reforma lui Ioan Vodă Caragea din 1814, care a urmărit refacerea clădirilor, extinderea spațiilor și angajarea unor noi profesori. Un moment decisiv avea să vină în anul 1818, când, prin hrisovul emis la 24 martie, Ioan Vodă Caragea a aprobat înființarea școlii românești în limba națională, în chiliile de la Sfântul Sava. Documentul eforiei școalelor îl desemna profesor pe Gheorghe Lazăr, apreciat drept cel mai potrivit dintre dascălii români ai vremii. Primii elevi au fost tinerii care au părăsit școala grecească, alături de 6 bursieri moldoveni, instituția afirmându-se astfel ca o școală a tuturor românilor. În cei 5 ani în care a condus școala, Gheorghe Lazăr a reușit să pună bazele învățământului modern în limba română și ale viitoarelor instituții culturale ale României. După instaurarea administrației conduse de Pavel Kiselev, activitatea școlii a fost reorganizată. Începând cu 1831, a fost înființată oficial prima catedră de limba franceză, ocupată de profesori veniți din Franța, între care s-a remarcat Jean-Alexandre Veillon. Din anii 1832-1833, instituția a primit numele de Colegiul Național Sfântul Sava. Examenele se desfășurau în prezența mitropolitului, a logofătului instrucției publice și chiar a domnitorului, iar rezultatele erau publicate în buletinul oficial. Tot în această perioadă, colegiul a fost organizat potrivit regulamentului școlilor publice din țara românească. Istoria colegiului s-a împletit strâns cu evoluția României moderne. Profesorii și elevii săi au participat activ la afirmarea idealurilor naționale și liberale, motiv pentru care domnitorul Gheorghe Bibescu a încercat să limiteze influența școlii înaintea Revoluției de la 1848. După 1850 însă, Colegiul Național Sfântul Sava și-a redeschis porțile, funcționând temporar la schitul Măgurianu. Odată cu reluarea cursurilor, a fost introdusă o nouă programă de învățământ, organizată pe 3 niveluri: primar, liceal și superior. Predarea se făcea în limbile română și latină, iar din clasa a patra, elevii studiau și limbile germană și franceză, în timp ce limba greacă era eliminată din programa școlară. Au fost înființate apoi clasele a șaptea și a opta pentru a permite o repartizare mai echilibrată a disciplinelor și pentru a evita supraîncărcarea elevilor. Pasul decisiv spre învățământul universitar modern a fost făcut între anii 1863-1864. Prin 2 decrete domnești au fost create Școala Superioară de Științe și Școala Superioară de Litere, destinate pregătirii profesorilor. Acestea, împreună cu Facultatea de Drept, au fost reunite prin decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din iulie 1864, luând astfel naștere Universitatea din București. De-a lungul existenței sale, Academia și apoi Colegiul Sfântul Sava au cunoscut numeroase reforme. Constantin Brâncoveanu a stabilit primele programe de studiu și a sprijinit activitatea profesorilor. Alexandru Ipsilanti a deschis accesul la educație și copiilor lipsiți de posibilități materiale. Ioan Vodă Caragea a revitalizat instituția și a mărit considerabil numărul de elevi, iar Gheorghe Lazăr a consacrat definitiv limba română ca limbă de predare și a pus temeliile învățământului românesc modern. După 1948, Colegiul Național Sfântul Sava a purtat pe rând numele de Școala Medie numărul 1 și Liceul Nicolae Bălcescu. Din 1992 însă a revenit la denumirea istorică de Colegiul Național Sfântul Sava, nume care evocă perioada cea mai importantă din lupta pentru afirmarea limbii române și a școlii naționale.
până la înființarea Universității din București în 1864, această instituție a rămas singura școală completă din țara românească, reunind în același loc învățământul primar, liceal și universitar și reprezentând una dintre cele mai importante vetre ale culturii românești. La 20 iulie 1709 au luat sfârșit lucrările de întregire a școlii de la Sfântul Sava din București, cu sprijinul domnitorului Constantin Brâncoveanu.

0: Am revenit în direct, dragii mei, trecem acum la o serie de vești frumoase pentru copiii, tinerii și studenți. În această vară, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin asociațiile de tineret, organizează mai multe tabere tematice pline de activități educative, recreative și duhovnicești. Prima dintre ele se va desfășura la Bistrița în perioada 27-31 iulie. Este vorba despre a doua ediție a proiectului Bucuria de a trăi vacanța în biserică, organizat de Catedrala Coroana în colaborare cu asociațiile locale. Un număr de 70 de copii și tineri vor beneficia gratuit de ateliere creative de quilling și pictură, jocuri, momente artistice și dialoguri duhovnicești. De asemenea, tot în perioada 27-30 iulie, în localitatea Scrin Frăsinet din județul Cluj, va avea loc o tabără specială destinată copiilor din mediul rural. Mai multe amănunte despre acest proiect ne oferă Andrei Toșa de la Biroul de Tineret a Arhiepiscopiei Clujului.
1: Taberele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă, copii, preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Raluca Băilă.
0: Deci, tabăra despre care vorbea domnul Andrei Toșa se va desfășura în perioada 27-30 iulie în localitatea Rogojel din județul Cluj. La Scrin Frăsinet, în perioada 31 iulie-9 august 2026, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români Cluj-Napoca organizează tabăra studențească de vară. Tema din acest an este Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie. Programul va include participarea la Sfintele Slujbe, conferințe cu invitați speciali, ateliere, activități de team building, drumeții montane și seri în jurul focului de tabără. Înscrierile sunt deschise până în data de 24 iulie, în limita locurilor disponibile, iar costul este de 600 de lei pentru întreaga perioadă sau 60 de lei pe zi. Toate detaliile și formularul de înscriere se găsesc pe paginile oficiale ale ASCOR Cluj. De la tinerii din comunitățile noastre parohiale, facem o trecere firească spre sprijinul pe care statul îl oferă tinerilor din întreaga țară. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat că începând de astăzi se dă startul primei serii din cadrul programului Tabere Studențești 2026. În această vară, un număr de 3500 de studenți vor beneficia în mod gratuit de sejururi la mare și la munte. Programul este organizat prin intermediul caselor de cultură ale studenților și al Complexului Cultural Sportiv Studențesc TEI, adresându-se tinerilor cu rezultate bune la învățătură, celor implicați în voluntariat, dar și studenților proveniți din medii defavorizate sau cazuri sociale cu vârsta de până în 35 de ani. Pentru a obține un loc gratuit, studenții trebuie să fie înmatriculați la zi, să fie integraliști, cu excepția bobocilor sau a cazurilor sociale, și vor fi departajați pe baza performanțelor academice sau a criteriilor specifice stabilite de universități. O veste bună vine și pentru studenții aflați în an terminali, care pot beneficia de aceste tabere chiar dacă au susținut deja examenele de finalizare a studiilor. Așadar, vacanță frumoasă și plină de experiențe memorabile tuturor studenților care pornesc spre stațiunile de la munte sau de la mare.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, în continuarea programului nostru, vă invităm să ascultați cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de Părintele Secretar Eparhial Adrian Truță în cadrul Sfintei Liturghii oficiată astăzi, 20 iulie, când Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Audiție cu mult folos!
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, atunci a fost cuvântul Domnului către Ilie zicând: scoală și du-te la Sarepta Sidonului și șezi acolo, căci iată am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Și s-a sculat el și s-a dus la Sarepta. Din Cartea a treia a Regilor, capitolul 17, versetele 8 și 10. Preacuvioși și preacucernici părinți, frați creștini, împreună rugători, sărbătoarea de astăzi este dedicată unuia din cei mai fervenți profeți din Vechiul Testament, pe care textele liturgice îl și numesc cel de-al doilea înainte mergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Acest proroc a dat dovadă prin viața sa că îl slujește pe Dumnezeul cel viu, indiferent cât de ostil poate să-i fie contextul. Sfântul proroc Ilie este cinstit deopotrivă și de către iudei, iar de către creștini cultul lui a început să se cristalizeze odată cu ridicarea unei biserici în secolul al IX-lea, mai exact în mai 880, când împăratul Basil Macedonianul îl ia pe Sfântul Ilie ca protector al său, întrucât îi profețise în vis că va deveni împărat și astfel devine protectorul întregii dinastii, fapt pentru care toți împărații din această dinastie îi vor consacra un fast imperial deosebit. Dar trecând de la aspectul istoric la aspectul biblic, aș vrea un pic să ne gândim la Sfântul proroc Ilie ca omul care a înfruntat situațiile foarte complicate, foarte delicate ale vieții și care pentru noi poate să fie o ancoră în depășirea greutăților zilei. Suntem cu 800 de ani înaintea lui Hristos, într-o atmosferă plină de proroci, plină de profeți, unii falși, alții adevărați. Și Sfântul proroc Ilie din Tesva merge în fața regelui Ahab și îi spune: fiindcă ai părăsit credința în Dumnezeul cel viu, fiindcă ai părăsit monoteismul, credința într-un singur Dumnezeu, și te-ai îndreptat către idolatrie, către politeism, către slujirea mai multor zei, voi închide cerul și nu va mai ploua. Poate că regelui Ahab, într-o primă instanță, i s-ar fi părut o impertinență ca un om îmbrăcat prost să-i spună aceste lucruri. Însă, odată cu trecerea timpului, a văzut că seceta devine atât de serioasă încât a dat ordin în toate ținuturile din țara sa și în împrejurim ca să fie căutat acel proroc, să fie vânat și să fie adus în fața lui. N-a fost cazul, pentru că Ilie Tezviteanul a fugit la Chierit, în Iordania de astăzi, după unii comentatori. S-a ascuns acolo și a avut încredere că Dumnezeu îl va ajuta să supraviețuiască. Și l-a ajutat, într-adevăr, fiindcă un corb, adică o pasăre impură în mentalitatea iudaică, îi aducea în fiecare dimineață și seară pâine și carne. Supraviețuiește acolo 3 ani și jumătate, după care vrea să ia legătura cu regele, vrea să-i spună că lucrurile încă nu s-au încheiat și că trebuie să revină la credința cea adevărată. Reușește să-l contacteze pe un sfetnic al regelui, pe Obadia, și îl întâlnește în cele din urmă pe Ahab. Și îi propune un lucru pe care astăzi și noi preoții poate că am fi tentați să-l propunem, dar din cauza nevrednicii noastre, din cauza meschinăriei, a puținătății credinței, nu reușim să o facem. Îi spune, adu pe cei 450 de proroci a lui Baal și 400 de proroci ai Așerei și haide să construim două altare după standardele vremii. Două altare pe care vom tăia doi viței. Vom muda acele altare și vom invoca puterea Dumnezeului celui adevărat, peste care va cădea foc din cer, va fi dovada că acela e Dumnezeul adevărat. N-am avea curaj să facem lucrul ăsta astăzi, însă Sfântul Ilie a avut curaj, a avut credința în Dumnezeu să facă acest lucru și i-a lăsat pe acești 850 de proroci să taie vițelul, să-l pună pe un altar, să se învârtă în jurul acelui altar, să se împungă cu diferite obiecte contundente, cu ace, și să știți că practicile astea de obținere a extazului mistic s-au păstrat în diferite culturi și religii ale lumii până târziu în epoca noastră la derviși, dar nu obțin niciun rezultat și Ilie după amiază devine destul de ironic la adresa lor. Strigați mai tare, poate Dumnezeul vostru nu vă aude, poate Dumnezeii voștri nu răspund. Așa că trece el la construi acel altar, taie vițelul și aruncă și apă pe acel altar improvizat. Se roagă lui Dumnezeu și foc se pogoară din cer și arde acel vițel. Era dovada de necombătut că Dumnezeu era în mâinile și în ochii acestui foc care era Sfântul Ilie. Credința îl scosese din contexte atât de ostile. Tot credința l-a ajutat într-o altă secvență să se îndrepte către o femeie văduvă și păgână, iată, o femeie văduvă și păgână, și să-i spună că am nevoie să mă hrănești. Poate că ar fi avut o anumită reticență, o anumită reținere în a se apropia de acea femeie păgână, împotriva căruia el lupta de altfel, dar ascultă de glasul lui Dumnezeu, o întâmpină pe văduvă, iar văduva îi spune cu o dovadă de umanitate rar întâlnită, mai am o măsură de făină, adică un pumn de făină și un pic de ulei, o vom face și vom muri. Dar Sfântul Ilie îi spune, nu vei muri, ci ne vom hrăni din acelea o vreme. Lucrurile se petrec întocmai și mai mult decât atâta, pentru a pune pe albia cea potrivită sufletul acelei femei păgâne, se întâmplă că fiul ei trece la cele veșnice și îl ceartă pe omul lui Dumnezeu, cum tu ai venit aici, mi-ai mulțit făina, m-ai salvat de la moartea prin foamete și totuși fiul meu moare. Sigur că Sfântul Ilie ia copilul, îl duce în foișor, suflă de trei ori asupra lui și Dumnezeu ascultă de glasul lui, astfel încât femeia păgână va recunoaște cu adevărat, tu ești omul lui Dumnezeu. Chiar dacă regele Ahab, chiar dacă femeia păgână recunoscuseră în acest profet un profet autentic, regina Isabela, cea care încuraja idolatria și politeismul, s-a jurat ca după ce cei 850 de profeți au fost masacrați după standardele vremii în care religia și sângele erau într-o proporție destul de semnificativă, regina Isabela s-a jurat că îl va prinde pe acest profet și îl va ucide. Sigur, Ilie s-a speriat și a fugit din nou și de data asta trece printr-un moment de cumpănă și îi spune, Doamne, ajunge, nu mai pot, i-am sufletul. Regina mă vânează chiar dacă am făcut atâtea minuni în fața credincioșilor. Și se întâmplă în acel moment o altă desfășurare atât de importantă și care marchează Vechiul Testament și Noul Testament deopotrivă. Și anume, Dumnezeu îi spune, Iacve îi spune, Ilie, ai grijă, urmează vijelie, dar eu nu voi fi acolo. Urmează cutremur, dar eu nu voi fi acolo. Urmează foc, așa cum ai văzut, dar eu nu voi fi acolo, ci eu voi fi în adierea de vânt lin care urmează. Acolo voi fi. În acea briză a Harului, pe care cu toții o vânăm astăzi. Călugărul de la Rohia, Nicolae Steinhardt, va spune că a-L simți pe Dumnezeu de multe ori seamănă cu a asculta delicatețea unui menuet. Sigur că e o formulare pretențioasă, intelectuală, dar undeva surprinde o anumită delicatețe sufletească în momentul în care sufletul îl vede pe Dumnezeu, îl cunoaște. Va mai sta 40 de zile în muntele Horeb, în Egipt, cu alte cuvinte. Încrederea sa a fost direct proporțională cu iubirea avută față de Dumnezeu. Învățăm că credința este expresia acestei încrederi pe care a avut-o în Dumnezeu și pe care noi încercăm să o reduplicăm de fiecare dată, în fiecare zi. Învățăm să avem încredere în Dumnezeu în momentele complicate, delicate din viața noastră. Imaginea Sfântului Ilie este legată și de a ucenicului său Elisei, care a dorit să îi preia, și poate că termenul nu e cel mai potrivit, dar a dorit să-i fure duhul lui Ilie pentru ca să rămână în continuare pe pământ și să poată să facă voia lui Dumnezeu. Această tipologie a unui avă, a unui părinte duhovnicesc și a unui ucenic, a fost preluată cu succes în lumea monahală, mai ales în primele secole, când a fi ucenic însemna a fi cu totul racordat la viața starețului tău. Sigur că și de-a lungul secolelor au mai existat exemple strălucitoare în acest sens. Dar una din bazele acestei relații foarte apropiate între avă și ucenic a fost aici, în relația dintre Ilie și Elisei. Sigur, Ilie îi răspunde lui Elisei, vei avea Duhul meu îndoit dacă mă vei vedea înălțându-mă la cer. Și cu toții avem pe retina sufletului faptul că Ilie a fost înălțat la cer într-un car de foc. Iconografia păstrează atât de bine în memoria noastră această imagine. Ce era carul de foc? Sfinții părinți ne spun că era un simbol al înălțării duhovnicești. Un car al virtuților, ne spune Sfântul Ioan Casianu, un car de foc al sufletului. Pentru că se întâmplă de multe ori atunci când reușim să ne apropiem un pic mai mult de Dumnezeu, să simțim că cu picioarele suntem pe pământ, dar cu sufletul suntem în cer. Sfântul Grigore de Nisa însă va spune un pic mai mult și o să vă rog să-mi dați voie să citesc o frază din comentariul acestuia. Răpit în aer, pe carul înflăcărat, Ilie conduce focul și scapă nevătămat în mijlocul flăcării. Deoarece focul trage focul, focul cailor trage focul cerului. Cuvintele descoperă o tipologie profetică menită să facă accesibil misterul întrupării Domnului prefigurat aici. E destul de dens, de concentrat acest fragment. În speță vrea să spună că Iisus Hristos este focul Dumnezeirii, focul cel dumnezeiesc, Dumnezeu Fiul, care se pogoară pe pământ, ia firea omenească, se întrupiază, ne curăță, ne mântuiește, ne dă șansa salvării și apoi se înalță la cer. Sigur, asta este lectură mistică a înălțării lui Ilie cu carul de foc la cer. În egală măsură, putem spune că Sfânta Liturghie este acel foc dumnezeiesc care coboară și care ne fură în ceruri. Și de multe ori putem sta și să medităm un pic la parcursul zilei și să ne dăm seama că sănătatea sufletească, credința ardentă este aici, în timpul Sfintei Liturghii. Și tot ceea ce se întâmplă după ne face să ne simțim vulnerabili, ne face să ne simțim niște trești în bătaia vântului, expuși atâtor curente, atâtor pericole, atâtor ispite, cărora nu le facem față. Sfânta Liturghie este focul dumnezeiesc, este carul care vine, ne fură și ne duce în ceruri. Și putem spune că pentru 2 ore sau poate mai puțin, poate pentru o clipă din cele 2 ore, am fost și noi furați de același car de foc al Sfântului Ilie. Sfântul Ilie, un om cu păcate asemenea nouă, după cum ați auzit că s-a spus astăzi, s-a cântat astăzi în Apostolul Zilei, mai face un lucru foarte important, mai apare în 2 secvențe, de data asta din Noul Testament. La schimbarea la față, sărbătoarea din 6 august, care a fost relatată în 3 evanghelii, în Evanghelia după Matei, capitolul 17, Evanghelia după Marcu, capitolul 9 și Evanghelia după Luca, capitolul 9, de asemenea. Ce se întâmplă acolo, la schimbarea la față? Are loc o epifanie, o arătare a treimii. De asemenea, Ilie și Moise, deopotrivă, armonizează cele 2 testamente, pentru că o parte dintre apostoli aveau temeri că Iisus Hristos nu ar avea suficiente conexiuni cu Vechiul Testament și n-ar fi Mesia cu adevărat. Iată că apariția lui Ilie și lui Moise de-a stânga și de-a dreapta lui Iisus Hristos reușește să îmbine cele 2 testamente. Această apariție, de asemenea, constituie și prefigurarea celei de-a 2-a veniri. Ce ne spune Evangheliile? Că în timp ce se rugau, se arată, Iisus Hristos se schimbă la față, nu în sensul că își schimbă fizionomia, ci în sensul că slava dumnezeiască atât de mult irumpe din chipul acestuia și hainele lui se albesc, încât au impresia că văd slava celei de-a 2-a veniri, slava împărăției lui Dumnezeu. Și acolo, așa cum spuneam, apare Moise, cel chemat din locașurile celor adormiți, și Ilie, cel chemat din locașurile cerești. Nu? Știm că el a fost efectiv luat în ceruri. Ilie vede acolo cine a suflat suflare de vânt lin, ne spun comentatorii, iar Moise cunoaște chipul rugului aprins. A fost schimbarea la față, un moment extrem de important. Această vedere a lui Ilie a constituit și baza practicii isihasmului, pentru că toți marii rugători, toți cei care au practică rugăciunea lui Iisus și vor să se apropie renunțând la toate bunurile din această viață, aveau nevoie de un model, și Ilie a fost acest model. A fost simbolul profeților, apărătorul monoteismului și cel care a lăsat să se vadă slava fulgurantă a nemuririi, cum ne spune Anastasie Sinaitul, sau într-o altă exprimare la fel de plastică, dumnezeieștile scânteieri ale renașterii viitoare. Sfinții părinți excelau în descrieri ale împărăției, așa cum noi nu suntem capabili să o facem. Și în final, în ultima instanță, Moise și Ilie apar în Cartea Apocalipsei, în capitolul 11, când este relatat faptul că ei vor proroci 1260 de zile. Sigur, zilele acestea sunt la rândul lor date pe care nu le putem interpreta literar, dar Sfânta Scriptură precizează și e de datoria noastră să subliniem acest lucru. Deci 1260 de zile de prorocii, după care vor muri și după care vor fi răpiți la cer. Așadar, să rămânem cu imaginea unui om care a învins contextul ostil al epocii sale și a pus credința acolo unde nimeni altcineva nu și-ar mai fi pus-o, adică în focul unor lupte politice și religioase din epoca sa și în focul unor neînțelegeri, unor dificultăți. Și e de datoria noastră ca astăzi să fim și noi la fel de fervenți credincioși, ardenți, în raport în primul rând cu noi, în raport cu neputințele noastre, în raport cu limitele noastre și să acceptăm că credința este cea care ne poate salva. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de Părintele Secretar Eparhial Adrian Truță. Rămâneți, stimați ascultători, și pe mai departe alături de programele noastre. Până la ora 17 vom fi împreună.
0: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de Părintele Profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Canzonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În această întâlnire cu canțoneta italiană, vă oferim spre audiție canțoneta intitulată Addio mia bella Napoli, aparținând compozitorului Nicola Valente. De-a lungul timpului, această canțonetă a fost interpretată de mulți cântăreți de operă, precum Enrico Caruso, Beniamino Gigli sau Giuseppe Di Stefano. Noi vom asculta astăzi o minunată interpretare aparținând tenorului Franco Corelli.

0: În interpretarea tenorului Franco Corelli, v-am oferit spre audiție canțoneta Addio mia bella Napoli, aparținând compozitorului Nicola Valente. În speranța că această întâlnire cu canțoneta italiană a fost pe placul dumneavoastră, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Iată că am ajuns, dragii mei, la finalul ediției de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Timpul s-a scurs pe repede înainte alături de dumneavoastră pe frecvențele Radio Renașterea. Vă mulțumim din suflet că ne-ați fost alături în această zi de luni, de mare sărbătoare, fiindu-ne alături cu gândul și cu mesajele. Să aveți o după-amiază binecuvântată, liniștită și plină de pace. La microfon a fost Viorica Văscu. Rămâneți în continuare în compania programelor radioului nostru. Numai bine tuturor!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan. Pentru început, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul. Mii de pelerini au luat parte astăzi la hramul Mănăstirii Nușeni, sărbătorit în prezența înalt-preasfințitului Părinte Andrei. Hramuri și sărbători închinate Sfântului Ilie au fost marcate astăzi în mai multe așezăminte monahale și biserici din Arhiepiscopia Clujului. Elevii pregătiți la Cluj-Napoca au obținut noi medalii la Olimpiada Internațională de Biologie. Și o analiză arată că România a recuperat decalajele economice după aderarea la Uniunea Europeană, dar rămâne în urmă la educație. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul, unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament. Sfântul Ilie a trăit cu peste 800 de ani înainte de venirea Mântuitorului. El a fost trimis de Dumnezeu pentru a-l îndrepta pe regele Ahab, care la îndemnul soției sale părăsise credința adevărată. Prin cuvântul și prin minunile sale, prorocul Ilie a apărat credința în Dumnezeu și a îndepărtat poporul de la închinarea la idoli. Scriptura arată că prorocul Ilie nu a cunoscut moartea, ci a fost ridicat la cer într-un car de foc. Tradiția bisericii mărturisește că el se va întoarce la finalul viacurilor alături de dreptul Enoch. Sfântul Ilie este cunoscut drept mare făcător de minuni și este cinstit în tradiția populară ca aducător al ploii în vreme de secetă. Hramul Mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Nușeni a fost sărbătorit astăzi în prezența a mii de pelerini. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al mănăstirii de înalt-preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, în sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, erarhul a vorbit despre jertfa Sfântului Proroc Ilie și despre legătura acesteia cu jertfa liturgică. Mitropolitul Clujului a îndemnat pe credincioși să se spovedească și să se împărtășească mai des și să devină prin propriul exemplu misionari în comunitățile din care fac parte.
2: Acum aici la Nușeni, sărbătoarea Sfântului Ilie fiind, facem comparație între jertfa lui Ilie, prin care Dumnezeu i-a convins pe evrei să nu mai rătăcească în păgânătate, și facem comparație între această jertfă și jertfa liturgică, Sfânta liturghie la care ne aflăm și la care, atunci când preoții îl invocă pe Duhul Sfânt, prescura se preface în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Vă îndemnăm din suflet să vă spovediți mai des, ca să vă puteți și cumineca mai des. Lucrul acesta am dorit să-l facem astăzi, adică, frățiile voastre, să deveniți misionari și pentru cei ce nu prea merg la biserică, dar noi tare am vrea să-i facem pe toți ca să aibă acest rit liturgic al vieților și în fiecare duminică toți creștinii să meargă la Sfânta Biserică.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de obștea mănăstirii. În cadrul liturghiei, înalt-preasfințitul Părinte Andrei l-a hirotonit preot pe diaconul Răzvan Necoară, pe seama parohiei Cutca, din protopopiatul Gherla. Totodată, teologul Ioan Emanuel Ani a fost hirotonit diacon. Acesta urmează să fie hirotonit preot pentru parohia Unguraș din protopopiatul Dej. La finalul slujbei, starețul mănăstirii arhimandritul Paisie Iloae a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântarea oferită și pelerinilor. În semn de recunoștință, mitropolitul Clujului a primit o icoană cu Mântuitorul Hristos. La sărbători au luat parte oficialități civile și militare, precum și numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare. Mănăstirea de la Nușeni, județul Bistrița Năsăud, a fost înființată la inițiativa vrednicului de pomenire, arhiepiscopul Teofil Hrineanu. Biserica Așezământului, închinată Sfântului Proroc Ilie, a fost sfințită în anul 2021 de înalt-preasfințitul Părinte Andrei. În prezent, la mănăstire este construit un centru cultural care va cuprinde o sală de ședințe, o bibliotecă și mai multe spații anexe. Obștea monahală este formată din 20 de călugări și desfășoară o amplă activitate pastorală, misionară și filantropică. În ziua prăznuirii Sfântului proroc Ilie Tezviteanul, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a slujit la mănăstirea Băișoara din județul Cluj cu prilejul hramului așezământului monahal. În cursul dimineții, ierarhul a binecuvântat altarul de vară construit în apropierea bisericii mănăstirii, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de clerici. După citirea Evangheliei, preasfințitul părinte Samuel a vorbit despre Sfântul proroc Ilie ca model al omului lui Dumnezeu și despre felul în care credincioșii sunt chemați să mărturisească prin propria viață credința în lumea de astăzi.
3: Pomenirea de astăzi a Sfântului proroc Ilie, care a fost cu adevărat un om al lui Dumnezeu, ne provoacă să răspundem și la o întrebare foarte personală. Bineînțeles, vom răspunde fiecare conștiinței noastre. Și anume, dacă cei din casa mea, din familia mea, colegii mei de muncă, vecinii mei sau cei cu care mă întâlnesc în diverse situații și în diverse locuri și ocazii, ar fi întrebați, cine sunt eu? Oare ar putea mărturisi și aceștia ca femeia văduvă din Sarepta despre Ilie? Acesta este un om al lui Dumnezeu? Cum să devenim oameni al lui Dumnezeu? În secolul al XXI-lea, sigur, rugându-ne lui Dumnezeu, smerindu-ne de fapt în primul rând, adică înțelegând că fără Dumnezeu, fără harul Lui, nu putem să fim niciodată doar prin puterile noastre oameni al lui Dumnezeu, deci rugându-ne cu smerenie, străduindu-ne să ducem viață curată, pocăindu-ne atunci când greșim și spovedindu-ne, împărtășindu-ne cu Sfintele Taine și lăsându-ne călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură.
0: Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj. În continuarea slujbei, ierarhul a sfințit cele trei clopotenoi care urmează a fi amplasate în tur la mănăstirii. La final, starețul așezământului monahal arhimandritul Iacob Rus i-a mulțumit preasfinției sale pentru prezență și pentru binecuvântare, dar și tuturor celor care s-au implicat în viața și în activitățile mănăstirii. La hram au luat parte oficialități civile și militare, dar și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Hram a fost astăzi și la mănăstirea de la Cristorel din județul Cluj. Așezământul monahal este ocrotit de sfinții Ilie și Lazar. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți, având în frunte pe exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru. Mănăstirea de maici de la Cristorel, condusă de maica stareță Parascheva Buculei, a luat ființă în 1998 la dorința credincioșilor din zonă. Prima obștenie inițial de maici a venit de la Siostria Rarăului din Moldova. În anul 2000 a fost transformată în mănăstire de călugări, iar de câțiva ani este din nou mănăstire de maici. Și singura biserică din Cluj-Napoca ridicată în timpul regimului comunist a fost astăzi în sărbătoare. Lăcașul de cult, situat pe strada Târnavelor, este ocrotit de Sfântul proroc Ilie Tezviteanul. Biserica a fost ridicată între anii 1984-1990 și sfințită în 2019 de Părintele Mitropolit Andrei. Aceasta găzduiește la subsol și parohia misionară Sfinții Mărturisitori Ardeleni, unde se oficiază Sfânta Liturghie pentru credincioși și cu deficiențe de auz și de vorbire. Tot la subsol este și o galerie de artă în care au loc periodic expoziții de artă, dar și alte activități culturale și misionare ale parohiei. Casa de oaspeți Sfântul Ilie, proiect social care funcționează în cadrul parohiei clujene Sfânta Treime, și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul. Casa de oaspeți funcționează într-un imobil nou de pe strada Bisericii Ortodoxe din oraș. Aici sunt găzduiți gratuit bolnavii sau aparținătorii care vin la spitalele din Cluj-Napoca. Persoanele care sunt cazate pot servi masa de prânz la cantina socială a parohiei. Sfântul proroc Ilie rămâne un model de curaj și statornicie în credință într-o lume marcată de încercări și provocări, așa a subliniat astăzi în cuvântul de învățătură rostit la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca preotul Adrian Eugen Truță, secretar al Arhiepiscopiei Clujului. Acesta a arătat că prorocul Ilie a mărturisit credința în Dumnezeu într-o perioadă de mari frământări religioase și politice, devenind un exemplu de fidelitate și de neclintire în fața dificultății.
4: Rămânem cu imaginea unui om care a învins contextul ostil al epocii sale și a pus credința acolo unde nimeni altcineva nu și-ar mai fi pus-o, adică în focul unor lupte politice și religioase din epoca sa și în focul unor neînțelegeri, unor dificultăți. Și e de datoria noastră ca astăzi să fim și noi la fel de fervenți credincioși, ardenți, în raport în primul rând cu noi, în raport cu neputințele noastre, în raport cu limitele noastre și să acceptăm că credința este cea care ne poate salva.
0: Preotul Adrian Truță, secretar al Arhiepiscopiei Clujului. Peste 145.000 de români își sărbătoresc astăzi ziua numelui de praznicul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Conform datelor oficiale, peste 103.000 dintre sărbătoriți sunt bărbați, iar mai mult de 42.000 sunt femei. Cele mai întâlnite nume sunt Ilie, Elias și Iliuță în rândul bărbaților, iar în rândul femeilor Ilinca, Lia și Iliana. Sfântul Proroc Ilie este ocrotitorul spiritual al tuturor celor care îi poartă numele sau derivate ale acestuia. Sărbătoarea de astăzi este și ziua numelui de botez a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, prefericitul Părinte Daniel, care a primit la botez numele Dan Ilie. România sărbătorește astăzi Ziua Aviației și a Forțelor Aeriene Române. Este un prilej de cinstire a aviatorilor militari și civili, dar și a eroilor care și-au pierdut viața în slujba zborului. Data de 20 iulie coincide cu sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, ocrotitorul spiritual al aviatorilor români. Legătura dintre aviația română și Sfântul Ilie datează de peste un secol, iar din anul 2004, prin lege, Ziua Aviației și a Forțelor Aeriene Române este marcată anual la această dată. În unitățile de aviație și în bisericile care îl au ocrotitor pe Sfântul Ilie sunt oficiate slujbe de pomenire pentru aviatorii trecuți la cele veșnice. Iar în întreaga țară sunt organizate ceremonii militare și depuneri de coroane la monumentele dedicate eroilor aerului. Anul acesta sunt marcate și mai multe momente importante din istoria aviației românești, între care 120 de ani de la primul zbor autopropulsat realizat de Traian Vuia, 116 ani de la prima decolare a lui Aurel Vlaicu cu un aparat construit în România și un secol de aviație comercială în țara noastră. 70 de copii și tineri din Bistrița sunt așteptați la cea de-a doua ediție a taberei de vară Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Proiectul este organizat de Biserica de la Coroana împreună cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Timp de 5 zile în perioada 27-31 iulie, participanții vor lua parte la cateheze și dialoguri duhovnicești, ateliere creative, activități artistice, jocuri și întreceri sportive. Copiii vor fi îndrumați de preoți, profesori și voluntari, iar programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16. Participarea este gratuită, iar masa de prânz va fi asigurată de organizatori. Prin acest proiect, inițiatorii își propun să le ofere copiilor o vacanță petrecută într-un mediu în care sunt cultivate credința și prietenia. Medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul Mănăstirii Clujene Nicula între 28 iulie și 2 august. Așezământul monahal va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară și propune o întâlnire aparte între pregătirea profesională, responsabilitatea față de pacient și valorile creștine. Participanții vor lua parte la ateliere practice despre programarea stimulatoarelor cardiace, îngrijirea pacienților aflați în stare critică, nutriția în bolile grave și diabet. Un moment important va fi dedicat caravanelor medicale și voluntariatului în comunitățile în care accesul la servicii de sănătate este redus. Prin această inițiativă, Mănăstirea de la Nicula devine pentru câteva zile un loc în care se întâlnesc știința medicală, etica și grija față de om. Vitralii, mozaicuri și desene inspirate din arta bisericească pot fi văzute în această perioadă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Este vorba despre expoziția care reunește lucrările de final de an ale studenților de la specializarea artă sacră și prezintă publicului talentul, pregătirea și preocupările unei noi generații de artiști. Expoziția poate fi vizitată până luna octombrie la sediul Facultății de Teologie de pe strada Episcop Nicolae Ivan din Cluj-Napoca. Evenimentul este coordonat de cadrele didactice Claudia Trif și Gabriel Ștefan Solomon. Continuăm cu alte știri. România s-a întors cu 4 distincții de la Olimpiada Internațională de Biologie, iar pregătirea lotului național a avut loc la Cluj-Napoca. Elevii români au obținut o medalie de argint, 2 medalii de bronz și un premiu special la competiția desfășurată în Lituania. Lotul a fost pregătit de cadre didactice ale Universității Babeș-Bolyai în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Rezultatul confirmă încă o dată valoarea școlii românești și rolul important al Clujului în pregătirea olimpicilor pentru competițiile internaționale. Românii trăiesc astăzi mai bine decât în 2007, când țara noastră a aderat la Uniunea Europeană. Totuși, România se confruntă în continuare cu probleme serioase în educație, demografie și finanțele publice. Concluzia apare într-o analiză realizată înainte ca România să împlinească anul viitor 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Conform raportului, țara noastră a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri ale nivelului de trai din regiune. Consumul populației a crescut, speranța de viață este mai mare, iar riscul de sărăcie s-a redus și economia a recuperat o parte importantă din decalajele față de celelalte state europene. Produsul intern brut pe locuitor a crescut de la aproape 44% din media Uniunii Europene în anul 2007 la aproape 80% în prezent. Fondurile europene au contribuit la dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor publice și a numeroase comunități din țară. Analiza atrage atenția însă asupra rezultatelor slabe din educație, a abandonului școlar, a creșterii datoriei publice și a scăderii populației active. Acoperirea vaccinală a copiilor din România a rămas și anul trecut sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Conform unui raport realizat împreună cu UNICEF, aproape 27.000 de copii nu au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului sau tusei convulsive. În același timp, aproape 60.000 de copii au rămas nevaccinați cu prima doză a vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Specialiștii spun că în prezent principala problemă nu mai este lipsa vaccinurilor, ci refuzul sau ezitarea părinților. Aceștia avertizează că scăderea vaccinării poate favoriza reapariția unor epidemii și reamintesc că bolile infecțioase au fost ținute sub control tocmai prin programele de imunizare.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza și seara, când local vor fi averse însoțite de descărcări electrice, în special în zonele montane și izolat în restul regiunii. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 22 și 27 de grade, iar minimele între 11 și 16 grade. În județul Cluj, vremea se va menține plăcută, cu un cer variabil după amiaza, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de aproape 22 de grade, iar minima nopții va coborî spre 16 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
5: Aici, Radio Renașterea.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un om care atunci când s-a confruntat cu o situație dificilă a înțeles faptul că o poate depăși cu ușurință. Domnul Adrian Tămășan are o deficiență de vedere dobândită și este specialist în tehnologie de acces destinată persoanelor cu probleme vizuale. În această ediție am discutat despre felul în care este percepută dizabilitatea, însă am încercat să găsim soluțiile pentru a înlătura aceste neajunsuri. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnului Adrian Tămășan.

0: Adi, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine la A doua șansă. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit și pe tine și ascultătorii!
0: Mulțumesc mult că ai acceptat invitația și, pentru început, vreau să ne spui în câteva cuvinte cine este Adrian Tămășan.
1: Adi Tămășan e un român nevăzător, în vârstă de 48 de ani, căruia îi place tehnologia, căruia îi place muzica și cărțile.
0: Din câte povesteam înainte acestei emisiuni, tu ai o deficiență vizuală dobândită la maturitate. Vreau să știu cum ai perceput situația atunci când a apărut și mai ales cum te-ai adaptat la noua viață de persoană cu deficiență de vedere.
1: Într-o anume măsură, înțelegeam unele lucruri despre viața de deficient de vedere și chiar și despre cea de nevăzător, pentru că am trăit cu deficiență de vedere de copil, mi-am pierdut ochiul stâng la 9 ani într-un accident la joacă, am fost în școală de ambliope, am fost la liceu la Vatra Luminoasă, am fost în contact cu alți deficienți de vedere și nevăzători, însă ceea ce avea să se întâmple la 30 de ani, nu pot spune că nu m-a luat prin surprindere, în sensul că aveam să devin eu însumi complet nevăzător datorită glaucomului pe care l-am făcut la ochiul drept de data asta, iar acest glaucom în 6 ani mi-a răpit complet vederea, o vedere care era suficient de bună, de pildă, pentru a citi sau pentru a merge cu bicicleta pe stradă. Așa că adaptarea a trebuit să o fac eu însumi, deși știam destule lucruri despre nevăzători. Adaptarea a fost una dificilă, a fost făcută amatoristic, aș putea spune, pentru că a trebuit să colectez eu însumi bucăți de informații de aici și de acolo, ca să aflu cum pot să-mi redobândesc libertatea de mișcare, mobilitatea, cum să am din nou acces la informații, și am făcut asta prin tehnologie, de-aia am început să iubesc tehnologia.
0: Și iată că ai reușit, pentru că în momentul de față ești specialist în tehnologie de acces pentru nevăzători și ai făcut în așa fel încât viața ta să intre pe un făgaș normal și, din câte știu, ai calificare de master, dar nu ai folosit foarte mult asta, ci ai făcut reconversie profesională. Până la urmă, asta e cheia succesului tău, faptul că masterul a devenit cu timpul specialist în informatică și tehnologie de acces destinată persoanelor nevăzătoare?
1: N-aș spune că asta e cheia succesului, pentru că reconversia e pur și simplu un fapt care se întâmplă când trebuie să apuci pe un alt drum. La mine reconversia s-a întâmplat la un moment dat în viață, dar am observat-o întâmplându-se doar la câțiva ani după ce deja eram pe alt drum. Ceea ce m-a ajutat foarte mult, inclusiv cu alegerea acestui drum al lucrurilor cu tehnologiile de acces, a fost hotărârea mea de a reuși să dobândesc accesul la informație și să mențin canalele de comunicare deschise cu lumea. Pentru că, în cele din urmă, după toate reflexiile legate de pierderea vederii și despre cum are să arate viața mea pe urmă, singurul lucru care mă îngrozea era izolarea și imposibilitatea de a mai citi și de a fi în legătură, în comunicare cu cei din jurul meu. Și de asta m-am apucat de tehnologie, de asta am obținut de la tehnologie ce am dorit și încă și mai mult, în sensul în care, pe lângă faptul că mi-am dobândit cele menționate mai sus, capacitatea de a citi, de a comunica, am învățat că pot și să câștig pâinea cu ajutorul ei. Și așa că am devenit trainer de tehnologii de acces pentru nevăzători și am început să învăț și pe alții despre lucrurile astea și felul cum îi poate ajuta atunci când sunt în situații în care am fost și eu.
0: Într-adevăr, tu ești un om foarte empatic și deschis, pot să spun asta din câte știu, iar atunci când erai în țară, ai lucrat într-un azil de bătrâni la Reșița pentru 13 ani, apoi te-ai pensionat în anul 2007, când mi-ai spus că ai început Facultatea de Teologie Didactică Aurel Vlaicu din Arad, în același timp demarând o afacere online cu produse electronice și computere. Vreau să-mi spui dacă ai reușit să găsești o punte între cele două aspecte, între tehnologie și tehnica modernă.
1: Puntea mea de legătură este că tehnologia, fiind o unealtă pentru mine de a avea acces la informație, am folosit-o în a face studiu și cercetare pe partea asta de religie, de care am fost pasionat încă din anii adolescenței. Și faptul că vorbesc engleză se datorează tot acestei pasiuni pentru religie, pentru că am început să învăț engleza în clipa când mi-am dat seama că e literatură foarte puțină disponibilă pe subiectele care mă interesau pe mine referitor la religie în limba română. M-am gândit că dacă vreau să am acces la o plajă mai mare de literatură de specialitate, trebuie să învăț engleză sau altă limbă de circulație internațională. Am apuntea dintre una și alta este că și tehnologia și religia face o reconectare. Adică cu ajutorul tehnologiei ne conectăm unii cu alții, cu ajutorul religiei ne conectăm cu Dumnezeu. Conectarea este cuvântul care leagă cele două domenii, aș spune.
0: Și dincolo de aceste aspecte, mi-ai spus că în anul 2010 ai emigrat în Marea Britanie, unde ai lucrat în primii doi ani ca web developer, fiind freelancer și construind magazine online pentru clienții din România. Apoi, din 2013, mi-ai spus că ai devenit persoană fizică autorizată, transformându-te în agent economic și având ca obiect de activitate consultanța pentru accesibilitate specifică nevăzătorilor, dar și aceea, așa cum ai spus, de trainer în tehnologii de acces pentru aceștia. Cât de importante sunt, spre exemplu, aplicațiile, tehnologia de acces pentru reinserția socială a unei persoane cu nevoi speciale în general?
1: Perioada respectivă 2007-2010 a fost una foarte agitată pentru mine și una cu foarte multe lucruri de făcut. Aveam și copii mici în perioada respectivă, dar a fost una de provocări economice extraordinare, pentru că era perioada când România se resimțea foarte mult după criza din 2007, criza care a afectat întreaga lume. Era criza imobiliară, a fost o criză pe piețele bancare și asta ne-a determinat să emigrăm în perioada aia. Faptul că eu lucrasem în România la propriul magazin online și înțelegeam acest mediu de afaceri, ca să spun așa, faptul că începusem să cochetez și cu partea asta de programare și cu partea web și eram fascinat de cum lucrează web-ul, m-a determinat să încep să lucrez cu pachete de programe care pot fi folosite pentru instalare de website-uri și așa am ajuns să fac acești ani de freelancing în primii ani de Anglia, pentru că nu cunoșteam prea multe lume aici, nu prea aveam mare libertate de mișcare, așa că din confortul casei unde locuiam am făcut această treabă pentru o vreme de freelancing și mi-am câștigat pâinea în felul ăsta. Apoi, partea de tehnologie cu tot ceea ce înseamnă serviciile de consultanță și training pentru tehnologii de acces pentru nevăzători. Începând în 2013 am inițiat-o pentru că am observat nevoia, începusem să cunosc nevăzător, mi-am dat seama că tehnologiile nu sunt nici pe departe folosite la adevărata lor valoare și că oamenii de aici pot beneficia de lucrurile pe care le poate aduce tehnologia în viața lor, și anume independența față de alte persoane este foarte importantă, pentru că unul din lucrurile cu care se luptă nevăzătorul în clipa când ajunge în situația asta este dependența de alții. Și el are nevoie să-și reducă dependența de alții pe cât posibil. Și al doilea lucru, mobilitatea. Pentru că tehnologia de acces nu înseamnă doar un computer cu speech. Tehnologia de acces e mult mai vastă. Vorbim și de dispozitive de mobilitate, de tot felul de dispozitive smart care au GPS în ele, care ne pot ajuta la orientare. Vorbim de display-uri Braille, vorbim de multe alte lucruri care sunt incluse în această plajă largă a tehnologiei de acces. Ama, de ce avem noi nevoie de ea? Pentru că, firește, nevăzând informațiile care se afișează pe ecran pentru toată lumea, noi avem nevoie să avem aceste aplicații transformate fie în speech, adică e o voce care ne spune ce se întâmplă pe ecran, așa cum vorbește vocea dintr-un GPS din mașină, fie avem nevoie de un display Braille care ne arată în Braille ceea ce se întâmplă pe ecran. În felul ăsta controlăm noi computerele și dispozitivele. Ama se întâmplă că website-urile și multe alte interfețe pe care trebuie să le accesăm au probleme de accesibilitate, în sensul că nu au fost construite cu grijă față de acest aspect de la bun început și în clipa când eu ajung cu tehnologia mea pe acel website, nu-l pot folosi din vari motive.
0: Iar aici apare un aspect interesant. Tu ești o persoană care, așa cum am spus, ai o deficiență vizuală dobândită și aș vrea să te întreb dacă după ce a apărut această problemă de sănătate, ai început să te preocupi învățând pentru început inclusiv alfabetul Braille.
1: Eu am știut alfabetul Braille din școală pentru că am avut colegi care îl foloseau, am avut mașini de scris în Braille în vremea școlii, în vremea când mai vedeam, însă una este să explorezi puțin ca văzător alfabetul Braille și să înțelegi marcajul Braille și alta este să citești cu degetele Braille ca nevăzător. Citezi Braille, dar la nivel basic, la nivel de nevoi pentru etichete, pentru lucruri de felul ăsta, însă în viața de zi cu zi, în ceea ce privește tehnologia, mă bazez în proporție de 95-98%, ar zice, pe vorbire, pe speech.
0: Și îmi aduc aminte, având și eu prieteni cu deficiențe de vedere, cât de asurzitoare erau acele mașini de scris numite pichturi, care sunt folosite de către deficienții de vedere. Și în acest context, înaintea pauzei muzicale, aș vrea să te întreb dacă e important că noi, cu ajutorul tehnologiei, am reușit să ajungem în punctul în care să înlocuim pichtul acela foarte zgomotos cu un computer.
1: Este important, dar pichturile rămân în continuare în slujbă și am ajuns și în vremea în care pichturile au fost integrate în tehnologia smart, adică unele din acele pichturi au devenit pichturi smart, nu mai sunt chiar așa gălăgioase, rămân în continuare destul de gălăgioase pentru o sală de clasă unde cu precădere trebuie să fie liniște, dar nu știu dacă are atâta importanță. Atâta vreme cât ele ne oferă acces la informație și prin Braille putem să parcurgem curriculum, putem să ne facem treaba, ele sunt foarte binevenite. Drept este că, dacă vorbim strict de tehnologie, display-urile Braille electronice sunt mult, mult mai silențioase și pot fi folosite mai bine. Și în felul ăsta scutim și hârtia și salvăm pădurile.
2: În timp, tehnologia evoluează, iar asta ne ajută pe fiecare în parte. Acum vă invit să ascultăm una dintre piesele preferate ale invitatului meu de astăzi. Este vorba despre Wind of Change, a celor de la Scorpions, dar această poveste merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnului Adrian Tămășan continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitatul meu de astăzi. Este vorba despre domnul Adrian Tămășan, persoană cu deficiență de vedere, specialist în tehnologie de acces, un om care are informatica, după părerea mea, la degetul mic, pentru că în cazul în care ar trebui să fim în fața unui computer, cu siguranță Adrian Tămășan știe să ne ducă acolo unde trebuie și poate recomanda tehnologii bune pentru deficienții de vedere și nu numai. Iar mulțumindu-ți că ești alături de mine, Adi, reintrăm în povestea ta de viață și am să mă refer la un alt aspect. Ești de multă vreme în Anglia și știu că de-a lungul timpului ai lucrat cu firme și autorități locale, iar pentru un an și jumătate ai fost angajat al Royal National Institute for the Blind, un fel de ANR englezesc, pe postul de Eye Care Liaison Officer, un fel de consilier, din câte mi-ai spus. Vreau să vorbești despre ce a însemnat acest lucru, atât pentru persoanele cu deficiență de vedere, cât și pentru tine.
2: Pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viață, din punct de vedere profesional, dintre cele mai răsplătitoare, să spun așa, mai reconfortante, pentru că am simțit că fac ceea ce sunt chemat să fac și ceea ce îmi place să fac. Mă nu știu dacă fiecare are pentru profesia lui un fel de chemare sau dacă simte că pentru asta ai făcut, dar în clipa când am făcut acest job simțeam că sunt omul potrivit la locul potrivit și asta a fost important pentru mine. Pentru cei care i-am deservit, de asemenea a fost important. Lucram într-o secție de oftalmologie și ofeream consiliere persoanelor care își pierdeau vederea în mod semnificativ sau chiar total. Adică în clipa când un văzător, fie în urma unei condiții medicale, fie în urma unui accident, vine la spital și deodată se trezește aproape orb sau complet, viața acestei persoane este absolut dată peste cap. Omul nu mai poate să conducă, ar putea avea nevoie de însoțitor, nu mai poate să-și gătească, nu mai poate să facă o mulțime de lucruri și impactul emoțional este atât de crescut încât există risc chiar de sinucidere. Și atunci treaba mea era să vorbesc cu acești oameni, să ofer consiliere emoțională. Am fost instruit pe partea asta inclusiv să detectez riscul de sinucidere și de asemenea le ofeream sfaturi practice despre cum pot face cu ajutorul unei aplicații, să zic, pe telefon, poți să-ți citești scrisorile sau poți să pornești audiodescrierea la televizor acasă sau îndreptam către organizații care puteau să învețe să meargă cu un baston sau îi puneam în legătură cu serviciile sociale, le vorbeam de drepturile care le aveau din partea statului, îi ajutam să se înregistreze ca persoane cu deficiențe de vedere, tot felul de lucruri. Țineam legătura cu organizațiile respective pentru că și ei la rândul lor primeau informații din sistemul de sănătate, în bună parte primeau aceste informații de la mine și atunci a fost o treabă interesantă și în lucru cu oamenii și în lucru cu organizațiile strict pe tema aceasta a pierderii vederii. De ce zic că a fost bun pentru mine? Pentru că eu am făcut oricum o treabă de genul ăsta în mod voluntar pentru ani de zile și în special pe comunitatea românească, pentru că în ciuda faptului că stau de 15 ani în UK, am ținut strâns legătura cu comunitatea de nevăzători din România, astfel că din 2009 eu am un website care este un website de referință, se numește nevăzător.ro, în care se găsesc informații legate de sfera celor cu deficiențe de vedere, despre educație, despre tehnologie, despre ONG-uri care se ocupă cu ei. Am o comunitate WhatsApp de câteva sute de persoane care activă, în care se oferă suport și sprijin cu informații legate de această sferă. Am un podcast cu același nume, nevăzător.ro, un canal de YouTube și am vorbit cu sute și mii de oameni de-a lungul timpului, oferindu-le tot felul de informații despre cum ar putea rezolva probleme foarte specifice în situații foarte concrete.
1: Pentru că vorbeai despre comunitatea online pe care o ai, sub sigla nevăzător.ro, despre acest website și podcast pe care le-ai construit, vreau să-mi spui cât de important e faptul că acești membri din comunitatea nevăzător.ro au acces la tehnologii de ultimă oră, dacă ele sunt costisitoare, dar sunt definitorii în evoluția persoanei cu deficiență de vedere.
2: Absolut. Are un rol extraordinar comunitatea aceasta, pentru că prin ea am oferit foarte multe tutoriale legate de tehnologie. Prin intermediul ei am postat tot felul de informații pe care eu le-am colectat din lumea de limbă engleză și le-am tradus și i-am ținut la curent cu ce e nou în materie de tehnologii de acces. Tehnologia este un domeniu în care lucrurile se mișcă, mereu apar noi aplicații, noi tehnologii, noi versiuni. Cititoarele de ecran se actualizează, lucrurile se schimbă, iar curba de învățare este destul de abruptă atunci când vorbim de cititoarele de ecran pentru cei care se apucă de ele. Deci, la modul general vorbind, nevăzător.ro e și o bază de date cu multe cunoștințe legate de tehnologiile de acces. Este și un punct de legătură în care se pot întâlni nevăzătorii și pot învăța mai multe despre acest domeniu. Se pot instrui în direcția asta.
1: Felicitări pentru ceea ce ai reușit, iar pentru că ești specialist în tehnologii de acces destinate nevăzătorilor, vreau să îmi spui cum te pot găsi oamenii pe acest site despre care ai vorbit și mai ales ce proiecte ai pentru anul 2025.
2: Pentru anul 2025 voi lucra puțin pe partea asta de limba engleză la un rebranding, pentru că vreau Accessible Computer să fie schimbat cu un alt nume. Probabil îl voi redenumi Access Tech VIP, de la Visually Impaired Person, adică persoană cu deficiențe de vedere. Trebuie să lucrez pe partea asta, e un proces destul de lent și de greoi. Asta e planul pentru 2025. Pe partea de limba română, nevăzător.ro e acolo. Nevăzător.ro a apărut și pe la știri de câteva ori prin toate părțile. Am fost implicat și în lucru cu asociații și cu grupuri de nevăzători din România, ocazii în care aceste evenimente au fost reflectate în media, dar în general dacă mergi pe Google și scrii nevăzător.ro găsești și website-ul și podcastul și canalul de YouTube, iar mergând pe website poți să înscrii un e-mail prin formularul de contact și răspund fiecărui mesaj în parte.
1: Tu ești un om foarte deschis, chiar și această invitație a acceptat-o foarte repede. Noi de altfel ne știm de ceva timp și pentru că suntem la a doua șansă, emisiune destinată persoanelor cu nevoi speciale și nu numai, pentru cei care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, am să te rog să transmiți un gând la finalul acestei ediții.
2: Persoanelor cu dizabilități și în special cu dizabilități de vedere, vreau să le transmit un gând de încredere, un gând optimist și să le spun că nu trebuie să se lase, nu trebuie să se dea bătuți, trebuie să continue să caute și să găsească suportul de care au nevoie, fie că e vorba de tehnologie, fie că e vorba de resurse umane sau de gadgeturile sau obiectele care pot să le facă viața mai ușoară. Îi îndemn cu toată tăria să își redobândească independența și mobilitatea, iar pentru cei care sunt văzători, i-aș îndemna să se gândească la noi mai des, să gândească în toate proiectele lor, pentru că nu este activitate pe care să o faci zilele astea și în care nevăzătorul să nu apară la un moment dat să fie și el parte din treaba asta, indiferent ce ai face. Faptul că ești constructor, faptul că ești șofer de autobuz, faptul că faci amenajări interioare sau oriunde ai fi, gândește-te că într-o bună zi acolo o să ajungă un nevăzător. Cum folosește el facilitatea, produsul, serviciul la care tu lucrezi? Gândește-te la mine și acționează ca atare și atunci o să avem o lume mai accesibilă, o lume mai bună, o lume neîngrădită de bariere.
1: Adi, eu îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă.
2: Mulțumesc mult, Mihai, de invitație, mulțumesc ascultătorilor tăi și cu siguranță voi veni de fiecare dată când e ceva notabil de spus sau de fiecare dată când mă vei invita.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre curaj, inovație și dorința de a face lucrurile așa cum trebuie. Îi mulțumesc domnului Adrian Tămășan pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești, pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește pe de toată tinarea și mântuiește bunurile sfătele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.
3: Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte, în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un corț, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugele Tale pare de foc, cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei nați adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric, s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puii leilor murgesc, ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizându-mi mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia.

Și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

Frașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc.

Pune, Doamne, strajeguri mele și ușă de îngrădire în prejurul muzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să mei sufletul meu, păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădea vor îmbraja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat-am seama de-a dreaptă și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am sperit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

Ce credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem. Ce le pune și de folos

De alaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bunul la înfricoșătoare.

0: Noastră lui Hristos, Dumnezeu să o
1: dăm. Amen.
2: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor,

0: cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: De oameni Dumnezeu ești. Eu slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Întărește Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta în viacul viacului.
0: Ia sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
3: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru!

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cinstitului slăvit proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, pentru rugăciunile sfinților cuvioși Rafael și Partenie de la Agapea Veche, ale sfinților cuvioși Simeon și Ioan Pusnicul și ale sfântului proroc Ezechiel, la căror pomenire să vârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Joachim și Ana, și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze pe toți. Amin.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, învățături despre mersul la biserică. Despre zidirea vieții duhovnicești în biserică cu lecțiile corespunzătoare. Clădirea și împodobirea bisericilor nu e un lucru oarecare, ci unul foarte însemnat și binefăcător, mai mult decât toate celelalte așezăminte și clădiri de binefacere. Binefăcătoare este întemeierea de școli, de spitale, de cantine, de locuri de adunare obștească și așa mai departe. Ctitorirea unei biserici este mai binefăcătoare decât toate acestea, fiindcă biserica e și școală, și spital, și loc unde se dă hrană, și loc de adunare duhovnicească. Biserica este școală, școala înțelepciunii cerești. Înțelepciunea aceasta este predată aici prin citirea dumnezeieștii scripturi și a scrierilor părinților, prin cuprinsul și rânduiala tuturor slujbelor, până și prin forma și întocmirea bisericii însăși. Ea este predată tuturor fără deosebire, și celor mici, și celor mari, și bogaților, și săracilor, și cărturarilor, și necărturarilor, în chipul potrivit pentru fiecare. Este predat atât de limpede și impresionant, încât și fără alte mijloace de învățare, doar însușindu-și ceea ce se predă în biserică, cel care e atent devine pătrunzător și ajunge să cunoască de plin adevăruri la care adeseori nu poate ajunge cunoașterea sârguincioșilor ostenitori ai științei. Care dintre școlile omenești are asemenea însușiri? Biserica e spital, care tămăduiește cu adevărat duhul nostru neputincios. Îl tulbură pe cineva gândurile, se duce la biserică. Și singură vederea bisericii este de ajuns ca să-i întărească sufletul slăbit. Îl biruie pe cineva patima? Se duce la biserică și ba prin cuvânt, ba prin sfințitele lucrări, ba prin icoanele sfinților, care s-au nevoit împotriva patimilor de tot felul, se înțelepțește și se însuflețește cu râvna și taie patima. Îl apasă pe cineva necazurile, se duce la biserică și, vărsându-și aici sufletul înaintea Domnului, primește de la el mângâiere, se umple de bărbăție și rabdă orice amar cu nădejde bună. A căzut cineva și s-a îmbolnăvit de nedreptate și de păcate? Se duce la biserică și aici vine la pocăință dacă era nepocăit, iar după ce își vine în fire și se pocăiește, primește dezlegare și împăcarea conștiinței. Așadar, orice boală sufletească este vindecată aici. Biserica este loc unde se dă hrană. În biserică se săvârșesc toate tainele, dintre care fiecare ne dă harul său aparte. Iar harul este puterea lui Dumnezeu, care hrănește, întărește și face să crească duhul. Fără har, nimic nu putem să facem și fiecare latură a firii noastre are nevoie de un dar aparte al harului pentru a putea lucra potrivit voii lui Dumnezeu. Aceste daruri aparte sunt neapărat trebuincioase pentru fiecare putere sau latură a firii noastre și sunt împărtășite printr-o taină aparte. Botezul renaște, mirungerea întărește și împodobește cu daruri Duhul nou născut. Pocăința spală, trupul și sângele lui Hristos hrănesc și fiecare taină își săvârșește în noi lucrarea duhovnicească. Întrucât biserica este locul rânduit pentru săvârșirea tainelor, ea e, cu adevărat, locul unde se hrănesc Duhul nostru și viața harică din noi. Biserica este loc de adunare a celor cerești și a celor pământești. Ne naștem pe pământ pentru cer. Cei care și-au trăit viacul trec de aici în celălalt viac și, petrecând acolo, fie cer ajutorul nostru, fie devin ei înșiși în stare să ne ajute. Atât una cât și cealaltă presupun că trebuie să fie pe pământ un loc aparte unde noi, cei pământești, să avem împărtășire cu cei cerești. Locul acesta este tocmai biserica. Aici îi pomenim pe părinții și frații noștri și tot aici îi chemăm pe sfinți, pe ajutătorii noștri cei proslăviți. Aici se pogoară sfinții la noi, după cum arată experiența de viacuri. Și lucrarea rugăciunilor pe care le săvârșim aici ajunge la părinții și frații noștri și având aici, în biserică, împărtășire tainică, duhovnicească, dar numai puțin lucrătoare, alcătuim cu toții o singură obște, armonios întocmită, spre care caută cu milostivire și spre care se veselește cu bunătate Tatăl nostru Ceresc cu toate puterile cerurilor. Iată ce mare este însemnătatea bisericii, iată cât de binefăcătoare e ctitorirea ei. Însuflețiți-vă, ctitorilor, aici oamenii se vor lumina cu înțelepciunea duhovnicească și vor tămădui bolile duhovnicești, se vor hrăni cu har și vor avea împărtășire cu cerul.
Lucrările acestea se vor săvârși în alții, însă roadele lor și răsplățile pentru ele se vor răsfrânge și asupra voastră, înmulțind astfel prețul ostenelii voastre. Dați-vă seama cât de binefăcătoare este biserica și voi, cei care vă folosiți de ea, și răsplătiți-le celor care s-au ostenit să o clădească, fiind recunoscători și rugându-vă pentru cei ce au început, au continuat și au dus la bun sfârșit această lucrare sfântă. Totuși, atât unii cât și ceilalți, trebuie să înțelegeți următoarele. În primul rând, biserica nu este făcută pentru sine, ci pentru voi. Nu e făcută ca să stea în văzul tuturor, să se mire lumea cât de frumoasă este, ci ca să vă aibă întotdeauna în ea. Nu ca să fie martor al cucerniciei voastre trecute, ci ca să vă stârnească, să vă hrănească și să vă păstreze evlavia neîncetată. Dacă biserica este goală atunci când ar trebui să fie plină, în zadar s-au ostenit cei care au clădit-o. Așadar, nu uitați să mergeți la biserică în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare, iar cine poate, și în orice altă zi liberă. În al doilea rând, de vreme ce biserica e menită luminării, vindecării, hrănirii și împărtășirii duhovnicești, străduiți-vă să mergeți la biserică în așa fel încât în ea, cu adevărat, să vă luminați cu înțelepciunea duhovnicească, să vă vindecați bolile sufletești, să vă hrăniți duhul însetat cu harul ceresc și să vă înălțați până la împărtășirea simțită cu sfinții și cu toți cei plecați de aici într-o bună credință. Pentru aceasta, să luați aminte la tot ce se citește, se cântă și se făptuiește aici și să împliniți cu râvnă toate rânduielile la care sunteți chemați în biserică și prin biserică. Am în vedere rugăciunile bisericești de tot felul, sfintele posturi și mai ales spovedania și împărtășania. Să împliniți toate acestea neabătut și nu numai cu trupul, ci cu inima și cu mintea, cu credință și cu evlavie. Făcând așa, cu adevărat veți fi întotdeauna luminați, sănătoși cu duhul, sătui și cetățeni ai cerului. În al treilea rând, dacă biserica a fost zidită și se merge în ea, să nu credeți că prin aceasta s-a îndeplinit totul. Oamenii merg la biserică pentru a primi puteri, primesc puteri ca să lucreze cu ele, iar lucrarea trebuie săvârșită potrivit poruncilor. Astfel, clădirea bisericii și mersul la biserică trebuie să fie însoțite de împlinirea plină de râvnă a poruncilor. Să aveți râvnă nu numai pentru a îndeplini toate câte se cuvin în biserică, ci și pentru a vă arăta plin de toată virtutea și dincolo de pragul bisericii, pentru a fi blânzi, iubitori de pace, urâtori de certuri, treji, harnici, iubitori de a vă ajuta unii pe alții, curați, îngăduitori, răbdători, smeriți, pe scurt, împodobiți cu toată virtutea. Vă arăt pe scurt lucrurile acestea ca să înțelegeți legătura voastră cu biserica și urmările ei. Începeți să mergeți însă mai des la biserică și vă veți da seama singur cum trebuie să fiți față de ea și cum trebuie să ieșiți din ea. Și multe alte lucruri vi se vor descoperi atunci, poate chiar unele pe care niciun cuvânt nu le poate descrie și cuprinde. Biserica este cer pământesc. Cine va primi puterea bisericii va deveni părtaș a tot ce este ceresc. Sfinții lui Dumnezeu unde au fost educați? Mai ales în biserici. Cât de trist este să vedem și să știm că unii merg o viață întreagă la biserică și tot nu ajung să guste roadele acestui mers. Luând aminte la asta, fraților, să ne străduim a avea cu biserica asemenea legături, încât să primim în noi toată însemnătatea ei. Voi mai adăuga că pe urma acestei purtări veți avea roadă nu numai voi, ci și ctitorii, atât cei răposați, cât și cei în viață. Domnul să vă ajute să săvârșiți aceasta. Amin. Am citit din cartea Învățători despre mersul la biserică a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Pricesne și cântări religioase. Domnule, cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17. Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununează propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintea, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Din basmele românilor, ascultați basmul Luceafărul de ziua și Luceafărul de noapte, de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată, a fost odată un împărat și o împărăteasă. Ei n-aveau copii. Umblaseră pe la toți vracii și vrăjitorii, pe la toate babele și cititorii în stele și toți rămaseră de rușine, căci n-avură ce le face. În cele din urmă se puseră pe posturi, pe rugăciuni și milostenii. Și într-o noapte, Dumnezeu, văzând râvna lor, se arătă împărătesei în vis și zise: rugăciunea voastră am auzit-o și vei face un copil cum nu se va mai afla pe fața pământului. Mâine să se ducă împăratul, bărbatul tău, cu undița la gârlă și peștele ce va prinde să-l gătești cu mâna ta și să-l mâncați. Ei, dragii mei, nu se făcuse încă ziua și împărăteasa se duse la împăratul. Îl trezi și spuse: împărate, împărate, scoală-te că a sosit alba în sat.
1: Dar asta...
0: Răspunse împăratul,
1: ce ai astăzi să mă scoli așa de noapte? Nu care cumva vrăjmașii au călcat hotarele împărăției mele?
0: Împărate, din mila lui Dumnezeu, de niciunele ca astea n-am auzit, dar am visat, iacă ce! Și spuse visul. Împăratul, cum auzi, sări din așternut, se îmbrăcă, luă undița și se duse la pârâu gâfâind. Aruncă undița și nu trecu mult și văzu pluta undiței mișcându-se. Trase undița. Când ce să vezi? Un pește mare cu totul și cu totul de aur. Doar că nu-i căzuleșind de bucurie. Dar rămite când îl văzu împărăteasa. Ia fu și mai uliuliu. Găti împărăteasa singură cu mâna ei peștele și mâncară. Ea îndată simți că va face un copil. Roaba care ridică masa văzu pe talerul împărătesei un os de pește și-o bătu gândurile să mănânce și ea din acel os, ca să știe și ea gustul bucatelor gătite de împărăteasă. Cum subse osul, simți că și ea este însărcinată. După 9 luni, născu împărăteasa, ziua, un copil frumos ca un îngeraș. Peste noapte, născu și roaba un copil aidoma ca al împărătesei, încât nu aveau deosebire unul de altul. Cum era copilul împărătesei, era și al roabei. Semănau, cum se zice, ca două picături de apă. Fiului de împărat i s-a dat numele de Busuioc, iar fiului de rob, Siminoc.

crescând împreună și făcându-se mari, i-a dat la carte și învățau într-o zi cât învățau alții într-un an. Când se jucau ei în grădină, împărăteasa se uita cu drag la dânsii de pe fereastră. Se făcuseră mari. Ei semănau atât de mult încât nu cunoștea nimeni care este fiul de împărat și care este de rob. Boiul lor era mândru, amândoi aveau pe vino încoace, vorba lor era vorbă cu lipici și amândoi erau voinici, nevoie mare. E, într-o zi, se hotărâre să meargă la vânătoare. Împărăteasa se tot ciudea cum să-și cunoască pe fiul său, fiindcă și fețele și îmbrăcămințile fiind la fel, de multe ori nu putea să deosebească pe unul de altul. Se gândi să-i facă fiului său un semn. Îl chemă și, prefăcându-se că-i caută în cap, îi înodă două vițe de păr, fără să știe el. Și apoi băieții plecară amândoi la vânătoare.

Alerga răzburdalnici prin câmpiile înverzite și se zbenguiau ca mielușei. Culeseră la floricele, se udară de rouă, priviră fluturii care săltau și săreau din floare în floare, cum albinele culegeau ceara și adunau mierea, și se desfătară foarte mult. Apoi merseră la fântână, băură apă de sărăcoriră și priveau cu nesați cum se lasă cerul în depărtare pe pământ. Și-ar fi dorit să meargă până la sfârșitul pământului să vadă cerul din apropiere, sau măcar până vor da de locurile acelea unde pământul este ca piftia. Apoi intrară în pădure. Când văzură frumusețile pădurilor, rămaseră cu gurile căscate. Vezi că ei nu mai văzură daldea astea de când îi făcuse măsa. Când bătea vântul și se mișcau frunzele, ascultau la fâșâitul lor și li se părea că împărăteasa umblă târând după sine rochia cea de mătase. Apoi se așezară pe iarba fragedă, la umbra unor copaci mari. Apoi se puseră a cugeta și a se sfătui cum să înceapă vânătoarea. Ei, nici una, nici alta, voiau ei să vâneze tot legioane sălbatice. Păsările care alergau împrejurul lor și se puneau pe crăcile copacilor, nici nu le băgau ei în seamă, lor le era milă să-și puie mintea cu ele. Dar le plăcea să le asculte ciripitul. Păsărelele parcă băgaseră și ele de seamă una ca asta și nu se sfiau, ba încă cântau, des se spărgeau. Iar privighetorile trăgeau la geamparale numai din ușă, ca să fie mai dulce cântarea lor. Și uite așa, stând ei aici și sfătuindu-se, pe fiul împăratului îl apucă o moliciune de nu putea sta în sus și-și lăsă capul în poala lui Siminoc, rugându-l să-i caute nițel în cap până când va aromi el.

0: După ce căută, ce căută, Siminoc se opri și zise:
1: Frate Busuioc, dar ce e asta din capul tău?
2: E, ce să fie, știu eu de ce mă întrebi, frate Siminoc.
1: Păi iaca, văz că două șuvițe de păr în capul tău sunt înodate,
0: răspunse Siminoc.
1: Dar cum se poate?
0: Zice Busuioc. Aceasta supără atât de tare pe Busuioc încât se hotărâ să plece în lume.
2: Frate Siminoc, zice Busuioc, eu mă duc în lume, fiindcă nu pot să pricep de ce mama mi-a înnodat părul când mi-a căutat în cap.
3: Măi, frate Busuioc,
0: îi răspunse Siminoc,
3: vino-ți în fire, măi, și nu mai face una ca asta, că dacă împărăteasa ți-a înnodat părul, nu crezi să o fi făcut cu vreun gând rău.
0: Busuioc însă a rămas nestrămutat în hotărârea sa și când și-a luat rămas bun de la Siminoc, i-a zis:
2: Uite, frate Siminoc, ia batista asta. Când vei vedea pe dânsa trei picături de sânge, să știi că sunt mort.
3: Să-ți ajute Dumnezeu, frate Busuioc, să nimerești cu bine. Dar eu, încă o dată, te rog pentru dragostea mea să rămâi, să nu mai pribegești prin lume.
2: Peste poate,
0: răspunse Busuioc. Și apoi se îmbrățișară și Busuioc plecă, iar Siminoc rămase de se uita galeș după dânsul până-l pierdu din ochi.

0: întoarse acasă și povesti părinților toate cele ce se întâmplaseră. Împărăteasa nu mai putea de inimă rea, își frângea mâinile, plângea de să ferească Dumnezeu, dar n-avu ce-și face capului și se mângâia oarecum văzându-l pe Siminoc. După câtva timp, acesta scoase batista, se uită la dânsa și văzu trei picături de sânge. Și atunci zise:
1: a murit frățiorul meu! Vai, mă duc să-l caut!
0: Și luându-și merinde,
1: plecă după dânsul să-l caute. Trecu prin orașe, trecu prin sate,
0: străbătu câmpiile și codri. Merse el ce merse, până ce ajunse la o căsuță. Acolo întâlni pe o bătrână și întrebă de frate său. Bătrâna îi spuse că se făcuse ginere al împăratului în acea parte de loc. Ajungând la palaturile împăratului, cum îl văzu fiesa, socoti că e bărbatul său și alergă într-o întâmpinare lui și el zise:
1: eu sunt fratele bărbatului tău. Am auzit că a pierit în lume și am venit să aflu de căpătuiul său.
2: Eu nu crezi una ca asta, zice fica de împărat. Tu ești bărbatul meu și nu știu de ce te prefaci așa acum. Au doar credința mea a fost pusă la cercare? Eu te-am amăgit?
1: Nu, fată dragă, nici unele din acestea, ci eu îți pui în cuget curat. Eu nu sunt bărbatul tău.
0: Dar ea nu voia să creează cu niciun chip. Și atunci el zise:
1: Dumnezeu să-și arate dreptatea. Pe cine nu va fi drept din amândoi, să-l cresteze sabia care stă în cui.
0: Și îndată sabia sări și crestă pe fată la un deget și atunci ea crezu. Apoi găzdui după cum se cuvine pe Siminoc. A doua zi, el află că Busuioc se dusese la vânătoare și nu se mai întoarse. Încălecă deci el pe un cal, luă o gari și plecă după frate-su în partea locului pe unde se dusese acesta. Merse ce merse și ajunse în pădure. Acolo se întâlni cu muma pădurii.

0: Cum o văzuse și lua după dânsa și dă-i la goană. Ea fugea el după dânsa, până ce muma pădurii, văzând că n-are încotro, se zui într-un copac înalt și acolo scăpă. Siminoc descălecă și el, priponi calul, făcu focul, scoase merindele și începu să mănânce lângă foc, aruncând și ogarilor câte ceva.
1: Aoleu, cum e de frig!
0: Zice muma pădurii.
1: Îmi clănceanești dinții.
2: Dă-te jos și te încălzește la foc,
0: răspunse Siminoc.
1: Vai, dar mi-e frică de câini,
0: zice ea.
2: Nu te teme, că nu-ți fac nimic.
1: Dacă vrei să-mi faci un bine, mai bine n-auite o viță din cosiță și leagă-ți câinii.
0: El puse vița de cosiță pe foc.
1: Uf, ce greu miroase,
0: zice muma pădurii.
1: Cosița ce ți-am dat-o și pe care tu ai pus-o pe foc.
2: Haide-te cară de aici,
0: îi răspunse Siminoc.
2: Și nu mai spune nimicuri. Ia că unul din ogare a dat cu coada prin foc, s-a pârlit nițel și de-aia miroase greu. Dacă ți-e frig, dă-te jos și vine de te încălzește. Dacă nu, tacă-ți fleanca și mă las în pace, nu mă mai supăra.
0: Atunci ea, crezu, se dete jos și alăturându-se de foc, zise:
1: mi-e foame!
2: Ce să-ți dau să mănânci? Iaca, ia ce-ți place din ceea ce am înainte.
1: Eu am să te mănânc pe tine,
0: zice muma pădurii.
1: Gătește-te!
2: Ba, te voi mânca eu pe tine,
0: răspunse Siminoc. Și a smuțit câinii la dânsa s-o facă mici fărâme.
1: Stai, stai, oprește câinii, că ți-l lui da înapoi pe frate tu cu cal și cu ogari cu tot,
0: zice muma pădurii. Siminoc opri câinii și atunci muma pădurii icni de vreo 3 ori și dete afară din dânsa pe pusuioc, calul și ogarii. Iar Siminoc își asmuțe ogarii și o făcură mici fărâme. Deșteptându-se busuioc, se miră cum de-l vede pe Siminoc aici și zise:
2: frate, bine ai venit sănătos, frate. Doamne, dar mult am mai dormit. Ei, puteai să dormi tu mult și bine dacă nu eram eu.
0: Apoi îi spuse toată șiretenia de la despărțirea lor și până acum. Busuioc, bănuind pe Siminoc că s-ar fi îndrăgostit de nevasta lui, nu voi să-l creează când acesta îi spuse adevărul ce și cum s-a întâmplat. Și se făcu dârz, începând a-și teme nevasta. Și uite așa, uindu-și gând rău, se învoie ca Siminoc să se lege la ochi pe sine și pe cai lor și apoi să încalece și să plece pe unde l-o scoate drumul. Așa a făcură. Când busuioc auzi un geamăt, opri calul, se uită și Siminoc nicăieri. Pasă mi te căzuse într-o fântână și s-a înnecat și n-a mai ieșit de acolo. Busuioc se întoarce acasă. Vorbi cu nevastă sa și i-ai spus ce se întâmplase cu Siminoc și cum și-a căutat fratele. Apoi, cum s-a dus ca să-l salveze. Ei, atunci a dat el seama ce greșeală a făcut.

și zilele și busuioc. Și de atunci a răsărit luceafărul de ziua, fiul împăratului, busuioc, și luceafărul de noapte, fiul roabei, Siminoc. Ați ascultat basmul Luceafărul de zi și Luceafărul de noapte de Petre Ispirescu.

Iisus Mântuitorul coboară pe pământ, îmi luminează drumul și îl port mereu în gând. Mă învață întotdeauna să fiu mai înțelept, cu inima în credință să fiu mai bun, mai drept. Mă închin cu plecăciune și în mântuirea sa voi face numai bine în tot ce voi urma.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă a fost sărbătorit astăzi Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Racla cu moaștele Sfintei Mironosiță Maria Magdalena și icoana Maicii Domnului Portărița adusă de la Mănăstirea Ibiron din Sfântul Munte Atos au fost așezate spre închinare la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Drumul Național 1 este blocat în zona orașului Comarnic și a localității Nistorești din județul Prahova din cauza inundațiilor. Hidrologia a emis astăzi avertizări cod portocaliu și cod galben de viituri valabile până mâine la prânz, iar Romața a contestat blocarea plăților în urma procesului deschis de Pfizer. Acum știrile pe larg. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul al reședinței patriarhale. În cuvântul de învățătură rostit, preafericitul părinte Daniel a evidențiat modelul vieții Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul.
3: Acest sfânt al Vechiului Testament are zi de pomenire însemnată cu culoare roșie în calendar și ca atare el este cel mai popular dintre sfinții Vechiului Testament. Sfântul proroc Ilie Tezviteanul a trăit în secolul al IX-lea înainte de Hristos, în timpul regelui Ahab și al soției sale Izabela. Regele Ahab a domnit între anii 874-853 înainte de Hristos. Viața și faptele prorocului Ilie Tezviteanul sunt prezente în cartea a treia și a patra regilor. Prorocul Ilie a fost de la naștere însemnat cu prezența Harului Dumnezeu în viața sa, deoarece tatăl său, preotul Sovah din Tezvi sau Tezva Galadului, atunci când s-a născut copilul, a văzut în prejurul copilului niște oameni îmbrăcați în haine albe, care îl hrăneau cu flacără de foc, ceea ce înseamnă că el a primit pe Duhul Sfânt atât cât era posibil în Vechiul Testament încă de la nașterea sa.
2: De asemenea, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a explicat semnificația numelui Sfântului Proroc Ilie.
3: Numele Sfântului Ilie, în limba ebraică, este Iliahu, care înseamnă Iahve este Dumnezeu. Sfântul proroc Ilie, numit slăvitul sau măritul într-o parul său, a fost un om cu foarte multe virtuți. În primul rând, el a fost un om al rugăciunii, al postului și al înfrânării, trăind în feciorie toată viața. În al doilea rând, el a fost un apărător al credinței adevărate în timpul rătăcirilor idolești, când poporul evreu a început să se închine la Dumnezei păgâni. De asemenea, Sfântul Ilie a fost ajutător milostiv al orfanilor și al văduvelor, dar și mustrător al celor care săvârșesc nedreptăți.
2: Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere 22 iulie și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastrov sunt sărbători personale. În acest an, Preafericirea sa aniversează ziua de naștere 22 iulie în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din perioada 31 august-3 septembrie 2026. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel le pot înmâna direct la cabinetul patriarhal al reședinței patriarhale din București, strada Patriarhiei numărul 2, sau le pot trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat modelul mărturiei Sfântului Proroc Ilie.
4: Troparul îl numește înger în trup, temeiul prorocilor și înainte mergătorul celei de-a doua veniri a lui Hristos. Această sărbătoare să fie pentru noi o lumină, o bucurie și un moment în care să înghițim și noi flăcările care ne vin din cuvintele Scripturii și care ne vin din împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care să fie în noi puterea de a mărturisi, a apăra și a propovădui credința noastră creștină mântuitoare.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Mănăstirea Cernica din județul Ilfov și-a cinstit astăzi pe unul dintre ocrotitorii spirituali. Cu acest prilej, numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită în Biserica din Ostrovul Cernicăi cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, împreună cu un sobor de slujitori. La momentul rânduit, Preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să urmeze pilda Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul.
5: Noul hram nu reprezintă doar o îmbogățire liturgică, ci și încheierea unui cerc istoric și spiritual care a fost început la Sfântul Munte Athos și s-a încheiat, iată, aici, la Mănăstirea Cernica. Această legătură cu tradiția isihastă este completată, este întărită și de prezența aici, la Mănăstirea Cernica, a moaștelor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, care prin traducerea și comentarea Filocaliei a făcut accesibilă tuturor credincioșilor contemporani experiența duhovnicească trăită de către marii isihaști, de marii părinți ai credinței.
2: De asemenea, ierarhul a subliniat că hramul închinat Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul exprimă continuitatea tradiției isihaste a Mănăstirii Cernica și vocația sa de a rămâne un loc al rugăciunii și al primirii pelerinilor.
5: Renașterea paisiană atonită din secolul al XVIII-lea și teologia filocalică trăită de părintele Dumitru Stăniloae, adusă de el în secolul al XX-lea, există și astăzi ca o continuitate vie pe care Mănăstirea Cernica o mărturisește în chip privilegiat. Pelerinii care pășesc astăzi în acest ostrov descoperă nu doar un monument istoric în această biserică, ci și un loc în care rugăciunea, tradiția și mărturisirea credinței se împletesc în chip firesc. Mănăstirea Cernica rămâne o oază de liniște, de rugăciune, într-o lume tot mai frământată.
2: La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru slujirea arhierească și cuvântul de învățătură.
6: Bucuria acestui praznic luminos este amplificată de prezența Preasfinției voastre în mijlocul comunității noastre monahale și a credincioșilor care, sărbătoare de sărbătoare și duminică de duminică, vin și înfrumusețează cu prezența lor slujbele acestei mănăstiri. Vă rugăm să-i transmiteți Preasfințitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, toată considerația și smeritele noastre metane și rugăciuni pentru purtarea de grijă ce are pentru această mănăstire.
2: În continuare, Părintele Stareț i-a oferit în dar Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul o icoană a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și un aranjament floral cu prilejul împlinirii a 3 ani de la hirotonia într-o arhiereu. La Mănăstirea Sitea Buzăului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit într-o preot pe diaconul Ioan Sicoe. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a descris caracterul educativ al bisericii.
7: Rugăciunea pe care am înălțat-o la Dumnezeu să fie susținută în permanență de o atenționare a noastră, pentru că tot ceea ce învățăm în Sfânta Biserică e spre folosul nostru. Și îmi place să-mi amintesc și mie și altora, noi învățăm în biserică ca într-o școală. Aici învățăm noi adevărul de credință și credința noastră, nu de pe alte mijloace. Și dacă am citit scripturi, și dacă am citit cărți multe, am înțelege după mintea noastră limitată. Aici facem o experiență unică.
2: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, mănăstirea cu hramul Schimbarea la Față a fost înființată în anul 1997 la inițiativa localnicilor și a părintelui Florin Tohănean, protopop de întorsura Buzăului. Tot astăzi, ierarhul a stropit cu apă sfințită și a uns cu unt de lemn noul centru multimodal pentru vârstnici din localitatea brașoveană Prejmer, aflat în vecinătatea Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Despre implicarea bisericii în acest proiect a vorbit părintele paroh Paul Araniosi.
8: De când eram student și citeam Teologia Sfântului Dumitru Stăniloae, am înțeles teoretic două lecții frumoase despre faptul că toți credincioșii într-o comunitate se completează, au daruri care servesc celorlalți. Dar am înțeles doar teoretic acest lucru. Până când, ajuns în mijlocul dumneavoastră, am putut să trăiesc această realitate și să văd cum toate darurile dumneavoastră, prin Sfântul Duh, sunt lucrătoare pentru Biserica lui Hristos. A doua lecție pe care am înțeles-o de la Sfântul Părinte a fost providența sau pronia sa, purtarea sa de grijă, și dovada cea mai măreață a pronii lui Dumnezeu este prezența în alt preasfințitului Părinte Mitropolit în mijlocul nostru. De aceea nu pot decât să aduc permanentă recunoștință lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru acest minunat moment. Mulțumesc tuturor celor care ne sunt alături mereu.
2: Părintele Paul Araniosi, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Prejmer. Hramul Mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tăzvitanul de la Nușeni a fost sărbătorit astăzi în prezența mii de pelerini. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al obștii monahale de înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a vorbit despre jertfa Sfântului Proroc Ilie și despre legătura acesteia cu jertfa liturgică.
9: Facem comparație între jertfa lui Ilie, prin care Dumnezeu i-a convins pe evrei să nu mai rătăcească în păgânătate, și facem comparație între această jertfă și jertfa liturgică, sfânta liturghie la care ne aflăm și la care, atunci când preoții îl invocă pe Duhul Sfânt, prescura se preface în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Vă îndemnăm din suflet să vă spovediți mai des, ca să vă puteți și cumineca mai des. Lucrul acesta am dorit să-l facem astăzi, adică frățiile voastre să deveniți misionari și pentru cei ce nu prea merg la biserică.
2: Răspunsurile liturgice au fost oferite de obștea mănăstirii, au participat oficialități civile și militare, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în costume populare. Mănăstirea de la Nușeni a fost înființată la inițiativa vrednicului de pomenire, arhiepiscop Teofil Herineanu. În prezent este construit un centru cultural care va cuprinde o sală de ședințe, o bibliotecă și mai multe spații anexe. Sfântul Mare Proroc Ilie Tăzvitanul a fost cinstit astăzi și la Mănăstirea Dobrești, Critoria Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, fiu al acestei străvechi vetre bunățene. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurată de soborul preoților și diaconilor. Amănunte ne-a oferit părintele protosinghel Matei Buliga, starețul Mănăstirii Dobrești.
10: Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh că a dat binecuvântarea, în primul rând, construirii acestui așezământ monahal, și apoi a dat binecuvântarea ca el să fie împodobit cu hramul Sfântului Proroc Ilie Tăzvitanul. Mulțumim înalt Preasfințului Părinte Mitropolit Ioan pentru purtarea de grijă și pentru binecuvântările pe care totdeauna ni le oferă și ajutorul pe care ne-l acordă de fiecare dată. Desigur, și Preasfințului Părinte Paisie îi mulțumim, care este mereu alături de noi, și tuturor celor prezenți, clericilor și celor care sunt ajutători și apropiați ai mănăstirii noastre, dar și pelerinilor care vin și se roagă aici la mănăstirea noastră.
2: În prezent, la Biserica Mănăstirii se desfășoară lucrări de pictură.
10: Până în prezent, cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrările au avansat la biserică în proporție de 90%. Mai sunt ceva finisaje exterioare. Apoi s-a reușit să se facă drumul ce înconjoară biserica și face legătura cu șoseaua principală, iar în viitor sunt prevăzute lucrări de amenajare exterioară a curții, ceea ce înseamnă toate aleile, toate trotuarele și zonele adiacente bisericii, dar și casei monahale. În același timp se va termina proiectarea clopotniței, a paraclisului de vară și al stăreției, pe care ne dăjdim cât de curând să le începem ca și lucrări.
2: La finalul slujbei, Părintele Stareț a oficiat slujba parastasului pentru părinții Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, Alexie și Stella. Mănăstirea Dobrești are ca ocrotitor pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Cu prilejul hramului, în al Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântul Ilie din apropierea localității Istria. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
11: Iată-ne la această mănăstire care continuă o istorie atât de frumoasă a cetății Istria și episcopiei Istria. Pentru că iată, aici avem o biserică atât de vestită. În timpul împăratului Justinian s-a făcut această biserică în secolul al VI-lea și era una din cele mai mari și mai vestite biserici în cetatea Istria. Iată cea pe care vrem să o reconstituim în Constanța acum, ca să avem această istorie continuată frumos în cetatea noastră a Tomisului.
2: În al Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în al Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a vizitat astăzi obștea mănăstirii Cipăieni, județul Mureș. Ierarhul înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi a săvârșit acolo Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură cu ocazia hramului așezământului monahal. Părintele Arhiepiscop a vorbit despre exemplul și ajutorul pe care ni-l oferă Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul.
12: Din viața Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul înțelegem că Tatăl Ceresc ne dă întotdeauna puterea de a birui necazurile și greutățile vieții și ne dă curajul de a face față tuturor situațiilor complicate. Oricât de grea ne-ar fi crucea pe care o avem și oricât de dură ar fi încercarea prin care trecem, ajutorul pe care îl vom primi din cer va fi mereu pe măsură. Milostivul Dumnezeu îl ajută pe om, fie printr-un părinte duhovnicesc care să-l îndrume, fie printr-un înger care să-l lumineze. Dumnezeu îl ajută pe om, fie printr-un gând bun pe care îl sugerează, fie printr-o descoperire dumnezeiască pe care i-o acordă. Dar să-L iubim pe Tatăl Ceresc și să-L ascultăm, convinși fiind că, așa cum spune Sfântul Arsenie de la Prislop, Dumnezeu nu uită de om, cum uită omul de Dumnezeu.
2: În cadrul slujbei, diaconul Nicolae Aspricioiu a fost hirotonit preot pe seama parohiei Sărmășelgară din protopopiatul Luduș. Biserica Mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul de la Cipăieni, comuna Sânger, a fost edificată din anul 1996. În 2010 au fost demarate ample lucrări de reabilitare a bisericii și a anexelor din vecinătatea lăcașului. Din 2017, interiorul bisericii a fost împodobit cu pictură executată în tehnica fresco. Măritul proroc și înainte mergător al celei de-a doua venire a lui Hristos a fost cinstit în mod deosebit de maramureșeni la mănăstirea Dragomirești. Pelerini din țară și credincioși de pe Valea Izei au participat cu prilejul hramului așezământului monahal la Sfânta Liturghie Arhierească. De asemenea, s-au închinat la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, aflată în patrimoniul lăcașului încă de la înființarea mănăstirii după Marea Unire. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Setmarului. Într-un interviu acordat apoi, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a amintit că în perioada mai 1958-martie 1959, grija mănăstirii a avut-o ieromonahul Dometie Manolache, astăzi Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. De asemenea, a vorbit despre istoria recentă a așezământului monahal din perioada stereției părintelui arhimandrit Sofronie Perța, recent trecut la Domnul.
13: După reînvierea episcopiei Maramureșului și Sătmarului și venirea la cârma acestei eparhii istorice și mult pătimitoare, anal preasfințitului părinte arhiepiscop Iustinian vrednic de pomenire. Anal preasfințitul a chemat pe părintele Sofronie Perța de la mănăstirea Toplița, știind că este maramureșan, mai exact din Botiza, și i-a încredințat reînvierea mănăstirii, ceea ce s-a și întâmplat. Momentul în care mănăstirea a intrat în rândul vetrelor monahale este anul 2008, când am pus piatră de temelie după multe sfătuiri și îndrumări și sarcină dată părintelui stares propriu-zis să construiască o biserică voievodală. Pentru că mănăstirea și rădăcinile aici, în această localitate ale monahismului, sunt voievodale. Și atunci s-a alcătuit acest proiect minunat. Este un ansamblu maramureșan propriu-zis, este biserică de misol, biserică de lemn și altar de vară. Unic proiectul acesta.
2: La final, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oficiat în cimitirul așezământului slujba de pomenire pentru părintele arhimandrit Sofronie Perța, fostul stareț al mănăstirii Dragomirești. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul din satul Schitul, Topolnița de Sus, județul Maramureș-Mehedinți. În cadrul slujbei, ierarhul a evocat etapele de construire prin care a trecut Sfântul Lăcaș. Biserica cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul reprezintă una dintre cele mai tinere biserici ale episcopiei Severinului și Strehaiei.
14: Îi mulțumim lui Dumnezeu că iată noi am fost rânduiți să fim împreună aici, să ne rugăm în timpul liturghiei, după ce părinții la proscomidie au pomenit pe cei decedați, pe cei răposați, să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm pentru mântuirea lor, pentru mântuirea noastră, să ne rugăm pentru generațiile viitoare. O biserică frumoasă în cinstea Sfântului Ilie. O biserică amplasată într-un loc pitoresc, într-un loc, cum îmi spunea părintele paroh Petru, o biserică și un loc apreciat de cei care ajung aici pentru prima dată. Lucrul acesta ne bucură.
2: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, biserica din satul Schitul, Topolnița de Sus, cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul, reprezintă una dintre cele mai tinere biserici ale episcopiei Severinului și Strehaiei. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Selajului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Popteleac din protopopiatul Cibou cu prilejul sfințirii noului iconostas al bisericii parohiale. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
15: Îl prăznuim în mod solemn pe Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul, unul dintre sfinții Vechiului Testament, cu o biografie destul de amplă, așa cum ne relatează Sfânta Scriptură. Și în mod deosebit, vă reamintesc că viața sa este descrisă în două cărți ale Vechiului Testament, în cartea a treia și a patra a regilor, așa cum o veți găsi răsfoind Cartea Sfântă. Din punct de vedere istoric, el a trăit undeva în veacul al IX-lea înainte de Hristos. Așadar, e un timp de atunci, dar cu toate acestea este unul dintre sfinții cei mai cunoscuți, cei mai cinstiți și, adaug, și cei mai temuți.
2: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Selajului, pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată până în prezent, părintele paroh Paul Sergiu Chieță a fost hirotesit iconom. De asemenea, credincioșii care au sprijinit lucrările au primit diplome de apreciere din partea episcopiei Selajului. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit slujba de binecuvântare a capelei mortoare din localitate. Sfântul proroc Ilie Tezbiteanul a fost sărbătorit și de românii din Ungaria la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae din Ghiula. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria, a săvârșit sfânta liturghie. La slujbă, alături de români ghiulani, au participat și credincioși din România. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre actualitatea Sfântului proroc Ilie Tezbiteanul peste veacuri și despre importanța credinței și a mărturisirii acesteia.
16: Ne arată nouă tuturor importanța credinței în Bun Dumnezeu și a mărturisirii acesteia, dar și rostul ei în viața omului, atât atunci când a trăit în vremurile acelea până și în ziua de astăzi, pentru că iată, chiar dacă au trecut atâtea secole și milenii, Sfântul proroc Ilie Tezbiteanul rămâne viu, prezent și actual în viața noastră, prin numele pe care credincioșii îl poartă, dar și prin exemplul său și în poporul nostru românesc. El are și un rol important, mai ales în părțile Banatului, în ceea ce privește puterea pe care Bunul Dumnezeu i-a dat-o asupra stihiilor naturii.
2: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria. De liturghie arhierească a avut parte astăzi și obștea mănăstirii Piatra Tăieturii din județul Suceava. Numeroși credincioși au sărbătorit hramul de vară al așezământului monahal închinat sfântului și slăvitului proroc Ilie Tezbiteanul alături de preasfințitul părinte Macarie. Episcopul ortodox român al Europei de Nord a săvârșit acolo sfânta liturghie cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, ierarhul locului. Părintele episcop Macarie și-a exprimat recunoștința de a fi putut sluji la mănăstirea suceveană în această zi de aleasă sărbătoare pentru comunitatea monastică.
17: Se cuvine să mulțumesc atot milostivului Dumnezeu că m-a adus aici, pe Carmelul, de la Piatra Tăieturii, să fiu împreună cu profetul Ilie și cu voi toți cei care v-ați adunat la Sfânta Jertfă. Și precum odinioară, profetul Ilie a cerut Domnului să trimită foc din cer, așa a cerut și acum și a trimis focul Harului Dumnezeesc peste noi toți, curățindu-ne și luminându-ne. Se cuvine să-i mulțumesc în al preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, că a binecuvântat să fiu cu voi astăzi. Se cuvine să-i mulțumesc părintelui stareț, Macarie, obștii monahale și tuturor pelerinilor și tuturor celor care cu râvnă și cu dragoste a surcat aici Carmelul, precum odinioară vechii israeliți, mărturisindu-l pe Dumnezeul cel viu și spunând într-un glas și într-o inimă: Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale.
2: La final, toți copiii prezenți au primit din partea ierarhului mai multe cărți duhovnicești, iar credincioșii iconițe. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de caniculă și noapte tropicală. Este activă până mâine dimineață la ora 10. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bărbulescu.
18: Astăzi în sudul Olteniei, sudul centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic cel de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime general de 19-20 de grade. Marți, disconfortul termic se va menține ridicat în sudul centrul și estul Munteniei, precum și în partea de sud a Moldovei.
2: Până la ora 22 este activă o avertizare cod portocaliu de averse torențiale, vijelii puternice, grindină de medii și mari dimensiuni.
18: În cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații meridionali și orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ. Vijelii puternice cu ravale de 70-90 de km pe oră, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-50 de litri pe metru pătrat pe arii restrânse de peste 60-70 de litri pe metru pătrat.
2: Tot până la ora 22 este activă și avertizarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale și vijelii.
18: În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și oriental, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Ce se va manifesta?
19: Radio Renașterea.
20: Acasă la creștini. Pricesne și cântări religioase. Domnule cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fiii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catar.
21: Aici, Radio Renașterea.
1: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ivan Ilia. Astăzi îl vom avea ca invitat pe Părintele Profesor Universitar Doctor Daniel Benga, de la Facultatea de Teologie din București, unde predă istoria bisericească universală. De asemenea, este și profesor de liturgică, patrologie și istoria bisericii vechi, la Departamentul de Teologie Ortodoxă a Universității Ludwig Maximilian din München. Cu dânsul m-am intersectat la Sibiu pe perioada cât a studiat acolo și am considerat astăzi că este potrivit să vă pun în atenție un fragment dintr-o cuvântare pe care a susținut-o la Centrul Bisericesc din München, la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci, unde a vorbit despre roadele Duhului Sfânt în viața noastră, făcând apel la teologia Sfinților Părinți. Așa cum vom vedea, Duhul Sfânt este în același timp apă și foc, care ne spală păcatele și ne curățește sufletele. Vă doresc să aveți folos duhovnicesc!

Această mare sărbătoare a Rusaliilor, cum o numim noi, sau a Cincizecimii, să știți că înseamnă pogorârea Duhului lui Dumnezeu peste noi toți încă o dată, renașterea noastră din acest har al lui Dumnezeu și umplerea noastră cu putere. De aceea să știți că astăzi este un nou început această zi, pentru că Duhul lui Dumnezeu care vine asupra bisericii ne umple pe toți, să știți, de putere. Despre aceste lucruri vreau să vă spun câteva gânduri astăzi, și anume despre cum să primim puterea Duhului Sfânt în viața noastră și cum recunoaștem că Duhul Sfânt este alături de noi și lucrează alături de noi. Înainte de a face aceasta, vreau să vă pun la inimă un lucru foarte important pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îl spune în predicile sale, în care se spune foarte clar, și vă rog frumos să rețineți și să reținem toți, că fără Duhul lui Dumnezeu nu există viață. Faptul că trăim se datorează Duhului lui Dumnezeu. Faptul că există această lume se datorează Duhului lui Dumnezeu. Faptul că noi am fost creați din părinții noștri, din mama și din tata, aceasta nu e o lucrare omenească. Este o lucrare dumnezeiască în care și Dumnezeu cu Duhul Său este acolo și participă la viața noastră. Iar după aceea spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Duhul Sfânt toate le face. Sfințește preoții, sfințește bisericile, îi naște pe cei din botez, iartă păcatele, binecuvântează pe cei care sunt în suferință, îi unește pe soț și pe soție în taina Sfintei Cununii. Toate darurile, toate bucuriile, toată binecuvântarea, totul se revarsă, să știți, prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, în unele zone, aducem frunze verzi, uneori de tei, în alte zone frunze de nuc, în alte locuri se aduc frunzele care sunt mai proprii locului și care pot fi găsite, iar frunzele, știți cu toții, cu verdele pe care le au, ele sunt semn al vieții. Plecând de la ceea ce v-am spus acum, înțelegând cu toții cât de copleșitoare este puterea acestui Duh, nu este deprisos când Sfântul Serafim de Sarov, care a murit în anul 1833 în Rusia, în momentul în care a fost întrebat de către cei care veneau la el care este sensul vieții și ce trebuie să facă ca și creștini pe acest pământ, le răspundea un singur cuvânt, dobândirea Duhului Sfânt. Asta să faceți. Prin tot ceea ce faceți, să dobândiți Duhul lui Dumnezeu în viața voastră și veți avea mântuire, veți avea bucurie, veți putea să vă vindecați toate suferințele, toate rănile și toate bolile, iar binecuvântarea lui Dumnezeu, pacea și bucuria va fi în viața voastră.

acum câteva gânduri despre cine este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cea mai tainică persoană a Preasfintei Treimi. Poate să vă mirați când vă spun că Duhul Sfânt este o persoană. Noi când ne gândim la o persoană, la ce ne gândim? Noi ne gândim la un om, că omul e o persoană. Dar care este identitatea ultima și adâncă a omului? Adică ce ne face pe noi oameni și ne diferențiază de tot ceea ce este în jurul nostru? Pe noi ne face oameni chipul lui Dumnezeu din noi. Și chipul lui Dumnezeu din noi înseamnă că suntem făpturi făcute să nu trăiască pentru ele însele. Cei mai fericiți oameni, o demonstrează și studiile științifice care n-au de-a face cu credința, sunt oamenii care trăiesc și fac ceva bun pentru ceilalți. Pentru că omul a fost creat ca o făptură extatică, spune teologia. Adică să iasă din el însuși pentru a se dărui altora. Și de aceea o persoană este o ființă care se dăruiește. O persoană este o ființă care caută dialogul cu ceilalți, care caută iubirea, care trăiește în libertate, care caută relația cu ceilalți, dăruirea față de ei și toate darurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit ca fiind lucruri frumoase, frumusețea. Aceasta face o persoană. O persoană înseamnă o ființă care are toate aceste atribute, iar Duhul Sfânt are toate aceste atribute. El este alături de Tatăl și de Fiul, una din persoanele Preasfintei Treimi. Ce face însă Duhul Sfânt în Preasfânta Treime? E foarte important să înțelegem ca să vedem și noi în viețile noastre cum putem să ne mișcăm. Și anume ne spune foarte frumos Sfântul Grigorie Cipriotul, un sfânt din secolul al XIII-lea, după tâlcuirea Părintelui Dumitru Stăniloae, că Duhul Sfânt purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul. Cu alte cuvinte, iubirea Tatălui față de Fiul este exprimată în Duhul Sfânt. Tatăl, pentru că îl iubește pe Fiul, îi trimite lui Duhul cel Sfânt. Duhul cel Sfânt pleacă din Tatăl și se odihnește în Fiul, dar nu rămâne în Fiul, ci strălucind din Fiul, spune foarte frumos Părintele Stăniloae, reîntoarce iubirea sa, iubirea Fiului, către Tatăl. De aceea Duhul Sfânt, dragii mei, este legătură de comuniune și de iubire. El leagă iubirea dintre Tatăl și iubirea dintre Fiul, în sensul în care Tatăl îl iubește pe Fiul trimițându-i Duhul Său cel Sfânt, pentru că Duhul este un Duh al Tatălui, în timp ce Duhul strălucește din Fiul și întoarce iubirea Fiului către Tatăl, iar prin aceasta Duhul cel Sfânt se arată a fi un Duh al comuniunii, un Duh al iubirii, un Duh al relației, un Duh al unirii Tatălui cu Fiul și așa lucrează și în biserică. Deci acest Duh care trăiește și plinește și desăvârșește și exprimă toată iubirea dintre persoanele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este trimis astăzi asupra bisericii. Și ce face Duhul Sfânt când vine în biserică? El când vine în biserică vrea să facă la fel cum face și în sânul Tatălui, în sânul Preasfintei Treimi, și anume El vrea să fie un Duh al comuniunii, să ne unească pe toți, să ne vindece pe fiecare dintre noi și să lucreze în lăuntru nostru ca un al doilea eu al nostru. Sfinții, dragii mei, Sfântul Serafim de Sarov, că l-am amintit, sau alți mari sfinți, știți cu toții că din ei strălucea Duhul cel Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt, fiind o persoană tainică, cum spuneam mai devreme, care nu s-a descoperit ca Fiul să se întrupeze și să-L vedem, nici măcar ca Tatăl în revelația biblică, ci fiind cea mai tainică dintre persoanele Sfintei Treimi, pentru a se exprima lucrarea Lui în lume, folosește mereu cele mai puternice simboluri. Mântuitorul vorbește și spune că le va da apa cea vie celor care cred în El. Și tâlcuiește în Evanghelia după Ioan în capitolul 7 și spune: iar apa cea vie este Duhul pe care îl va trimite. De aceea, dacă asupra bisericii se pogoară Duhul lui Dumnezeu, noi suntem spălați și binecuvântați cu o apă vie. De asemenea, ni se istorisește cum Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli și peste cei adunați în foișorul cel de sus la Ierusalim, acum 2000 de ani, când a avut loc cinzecimea. Și cum s-a pogorât Duhul Sfânt? Sub semnul limbilor de foc. De aceea, Duhul Sfânt, dacă vedem, este apă și Duhul Sfânt este foc. Fiind apă și foc, El este cea mai mare putere curățitoare. Pentru că prin apă și prin foc
noi vindecăm și curățăm totul. Orice mizerie se spală prin apă și orice păcat și orice neputință se arde prin foc. De aceea Duhul cel Sfânt, atunci când atinge sufletul nostru, când atinge mintea și ființa noastră, El curăță, spală și arde. Și de aceea El se trăiește, cei care primesc Duhul lui Dumnezeu, îl trăiesc ca o putere și o bucurie de nedescris, iar Părintele Dumitru Stăniloae ne spune că dacă n-am avea Duhul lui Dumnezeu, noi nici n-am putea să credem în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu și credința în înviere este o putere care ne vine tot prin Duhul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Faptul că noi suntem toți aici împreună, știți cui se datorează? Duhului Sfânt. Celui care a atins și a binecuvântat pe părinții noștri care ne-au născut. Cel care a binecuvântat și s-a sălășluit în preoții care ne-a botezat. Cel care i-a atins și i-a luminat pe cei care ne-au învățat să credem în Dumnezeu și să descoperim această lumină a credinței. De aceea trebuie să înțelegem, dragii mei, această realitate a prezenței Duhului lui Dumnezeu. Vă mai dau câteva exemple ce se întâmplă când vine Duhul lui Dumnezeu asupra noastră și poate și câteva criterii să vedem de unde recunoaștem că un gând care ne vine, spre exemplu, este de la Duhul Sfânt și nu este un gând de la cel rău, de la diavol, pentru că de multe ori ne spun Sfinții Părinți și diavolul se preface în înger de lumină. Sunt diavol care ne învață să facem uneori lucruri bune. Și o să ne mirăm când auzim aceasta. De aceea ne trebuie criterii, ne trebuie înțelepciune și discernământ duhovnicesc pe care numai Duhul lui Dumnezeu îl dăruiește pentru a putea acționa cum se cuvine. Pentru a primi Duhul lui Dumnezeu trebuie să ne uităm la Scriptură și la Evanghelie. Vă întreb, când au primit apostolii Duhul cel Sfânt? Ne spun foarte frumos Faptele Apostolilor, în timp ce se rugau la foișorul cel de sus. Adică erau adunați în rugăciune și atunci a trimis Dumnezeu Duhul Său cel Sfânt peste ei. De aceea de aici luăm un prim criteriu foarte clar. Cel care dorește să primească Duhul lui Dumnezeu trebuie să stea în rugăciune. Dar nicio rugăciune nu e așa de puternică ca rugăciunea împreună. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat biserica pentru ca uniți în această atmosferă de rugăciune, zeci sau sute câte putem veni, să ne unim gândurile pentru ca puterea Duhului Sfânt să ne unească pe toți și să ne dăruiască o mai mare binecuvântare. De aceea rețineți, Duhul Sfânt s-a pogorât peste o biserică mică, o comunitate care se afla în rugăciune și așa se coboară El. Acea comunitate aflată în rugăciune însă era neputincioasă. Ei erau adunați și se rugau pentru că le era frică. Le era frică de tot ceea ce se întâmplase. Trăiau în frică și în teamă și îndreptau rugăciuni către Dumnezeu. Erau niște, să spunem așa, rătăciți apostolii care nici nu știau ce va urma. Gândiți-vă că ei n-aveau toată istoria pe care o avem noi și o știm că s-a întâmplat. Hristos se înălțase la cer, rămăsese singuri, le promisese că le va trimite un mângâietor, nu știau cine este acesta și Faptele Apostolilor în capitolul 1 ne spun că erau deja dezamăgiți pentru că ei credeau că Hristos va reinstaura împărăția lui Dumnezeu pământească așa cum așteptau ei. Și în această dezamăgire, în această neputință, dar totuși în rugăciune, trimite Dumnezeu Duhul și în momentul acela ce se întâmplă? Apostolii care n-au crezut, fricoșii, deznădăjduiții, devin cei mai puternici oameni ai pământului. Și vă rog frumos să rețineți, niciun om nu-i mai puternic pe acest pământ decât omul care poartă în el pe Duhul cel Sfânt. Omul care se deschide și care primește Duhul lui Dumnezeu în inima lui, este omul căruia nimeni nu-i mai poate lua nimic, pentru că pe toate le-a lăsat, pe toate le-a pierdut, pe toate le-a abandonat și nu poartă în el decât comoara cea mare, comoara cea veșnică, pe care nimeni nu o poate dărui pe acest pământ. De aceea noi trăim în atât de multe frici și temeri, pentru că încă n-am primit Duhul lui Dumnezeu. Iar criteriile pentru care să vedem că avem Duhul lui Dumnezeu, ne spune, de exemplu, Părintele Stăniloae, într-o carte foarte frumoasă, numită Mică Dogmatică Vorbită, cu un părinte din Franța, Costa de Beauregard, care l-a vizitat în București și a zis, Părinte Stăniloae, Părinte Dumitru, noi nu vrem o dogmatică științifică așa grea să nu înțelegem. Vorbiți-ne și spuneți-ne o dogmatică vorbită. Și așa s-a născut această carte frumoasă. Și în capitolul despre Duhul Sfânt, Părintele Stăniloae spune
că recunoaștem dacă un gând este gând venit de la Duhul Sfânt, dacă ne îndeamnă să împlinim poruncile lui Hristos. Deci dacă un gând ne vine și acel gând este în conformitate cu poruncile lui Hristos, acela este gând de la Duhul Sfânt. Și acela arată că Duhul Sfânt ne caută și vrea să ne miște. Și în momentul în care noi primim acel gând și acționăm după el, Duhul Sfânt rodește și lucrează în noi. Un gând este de la Duhul Sfânt când consecința lui ultimă este întotdeauna iubirea față de ceilalți. Pot fi fapte bune care n-au în vedere iubirea față de ceilalți și atunci ele nu sunt inspirate de Duhul Sfânt. Pot fi, de exemplu, oameni care să facă fapte care par a fi un ajutor al celuilalt, dar de fapt prin fapta pe care o face, el vrea numai să-și arate superioritatea față de celălalt. Vrea să-i arate că el este mai sus, că e mai grozav, că e mai bun. Și în momentul în care o astfel de fapte care se poate să strecura și noi creștinii din mândrie, din alte lucruri, acolo nu mai este lucrarea Duhului Sfânt, ci acolo este o lucrare rea care se lucrează în sufletele noastre.

0: ne dă următoarele daruri. Roadele Lui în viața noastră sunt următoarele. În primul rând este dragostea. Darul suprem al Duhului Sfânt este dragostea. Dacă întâlniți un om care are dragoste, să știți că acel om a primit Duhul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate iubi până el însuși. Dar al Duhului Sfânt este pacea și bucuria. Nimeni dintre cei care primesc pacea în suflete nu o primesc în puterea lor. Vedeți cu toții o mică întâmplare numai, un cuvânt și imediat ne tulbură. Omul lui Dumnezeu și omul care are Duhul Sfânt nu se lasă tulburat de nimic. El primește pacea pe care o primește și pe care o cunoaște. După aceea bucuria, îndelunga răbdare, de asemenea ascultarea, cumințenia, curăția, toate aceste daruri, fecioria, toate, să știți, fiecare poate avem din aceste daruri, toate sunt darurile Duhului Sfânt. De aceea Părintele Dumitru Stăniloae spune că Duhul Sfânt nu ne aduce un dar pe care nu-l avem, ci El ne ajută să dezvoltăm și să cultivăm daruri pe care le avem. Adică, dacă cineva este născut pentru bunătate și un om bun din nașterea lui, că te naște așa, și sunt oameni care sunt născuți așa, care sunt bunătatea întruchipată, atunci el ce face? Dacă își deschide viața harului Duhului Sfânt, îl face și mai bun decât este. Un om care este mânios, care trebuie să lupte cu mânia, nu poate birui mânia naturală, care este un dat al firii lui. Dar dacă el își deschide viața și cu rugăciune, cu pocăință, își deschide sufletul și cere Duhului Sfânt, Duhule Sfânt, vindecă mânia din sufletul meu, vino cu focul tău și arde mânia care mă mistuie. Și va veni Duhul lui Dumnezeu și va arde această mânie. Să conștientizăm că orice dar avem este dar al Duhului Sfânt. Toate darurile pe care le avem sunt de fapt lucrate de Duhul Sfânt în noi. Dacă credem în Dumnezeu și suntem în biserică, deja ne-a adus Duhul Sfânt aici, iar neputincioși cum suntem, de aceea cădem în genunchi și cerem ajutorul Lui. Să știți că în afara Duhului lui Dumnezeu nu există libertate. Vrea cineva să fie liber, trebuie să dobândească Duhul lui Dumnezeu. Nu dobândim Duhul lui Dumnezeu, vom avea duhurile lumii, iar duhurile lumii ne vor face robilor. Robi ai patimilor, robi ai desfrânării, robi ai mândriei, robi ai urgiilor, robi ai tuturor răutăților. Singurul, ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni, care ne dă libertate, este numai Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul este libertate.
1: A fost părintele profesor Daniel Benga de la Facultatea de Teologie din București, vorbind despre roadele Duhului Sfânt în viața noastră. Până la o nouă întâlnire, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor din Ardeal. Astăzi o să ne oprim asupra sentimentului dezrădăcinării, a ruperii de sat, sentiment trăit de fetele care se măritau pe sate, de tinerii care plecau în cătănie și chiar și în zilele noastre, de cei care pleacă la muncă în străinătate.

Când mă apropiu de-al meu sat, cunosc câinii pe lătrat și cocoșii pe cântat și pe maica pe oftat. Așa au exprimat în versuri oamenii din lumea satului sentimentul întoarcerii în locurile natale, liniștea și împlinirea de a fi alături cu cei dragi. În vechime, părăsirea casei părintești și a satului se făcea destul de rar și atunci cu părere de rău. Cel plecat se rupea de neam și de casă și se adapta foarte greu la o nouă locuință sau într-un loc străin cu oameni necunoscuți. Plecarea unei tinere mirese din casa părintească presupunea ruperea de viața tihnită de la părinți și pierderea dragostei mamei. Pănoră nimeni nu mai ninerește, amu trebuie să lucre, să tacă și să facă voia socrilor, a noilor părinți, spun cei în vârstă. Din cântecul miresei din zona Bihorului se poate observa că mireasa își părăsește cu lacrimi casa în care a crescut și plânge pentru faptul că trece de la statutul de fată la cea de femeie măritată cu responsabilități. Plânge-ți, fată, părul tău, nila de la tată tău, plânge-ți, fată, coada ta, nila de la maică ta.

În majoritatea satelor din Transilvania, căsătoria în alt sat era considerată o nereușită și întotdeauna fetele încercau să se mărite în sat, să nu părăsească locul unde s-au născut și au copilărit. Într-un cântec din Maramureș, această nereușită este pusă adeseori pe seama mamei, care nu s-a rugat îndeajuns sau nu a postit pentru binele fetei.

Se spune că mai de mult doar fetele sărace sau urâte se măritau în sat străin. De multe ori reproșul fetei măritate în alt sat se îndrepta spre părinții care o căsătoreau prea repede, fie că nu avea zestre, fie că avea mulți frați și era greu de întreținut o casă numeroasă.

Casa și ocolul, dar și vatra satului, era în gândirea țăranului locul de unde își primea puterea, bunăstarea și liniștea. De asemenea, acolo se simțea liber, în largul lui, dar și în siguranță. Așa se explică durerea fetei măritate în alt sat, dar și a celui care trebuia să-și părăsească familia și cunoscuții pentru un anumit timp, și aici ne referim la plecarea la oaste.

Sentimentul dezrădăcinării este ilustrat și de următorul cântec din Maramureș. Cine-și părăsește satul, arde-l focul și bănatul.

Din majoritatea textelor reiese că sărăcia este una dintre principalele cauze ale străinării. Copilul sărac ține la satul lui, deși acolo trăiește greu. Decât în țară străină, cu chită albă la mână, mai bine în satul tău, cu mălaiu cât de rău. Dar, din cauza sărăciei, trebuie să plece. Care fură și omoară, poate ședena lui țară, numai eu, copil sărac, nu poș trăi n-am eu sat. Observăm în poezia cântecelor de înstrăinare că cel care trebuie să treacă hotarul satului își pierde atât liniștea cât și încrederea, iar în locul în care va merge va fi tratat cu indiferență și uneori chiar asuprit. De aceea, apropierea de sat după o perioadă de înstrăinare îi produce un sentiment de siguranță, de liniște și de împăcare cu lumea.

Hotarul satului era considerat întotdeauna ca un loc bun, curat, ferit de orice lucru rău, deoarece atunci când se puneau bazele unui sat, se trăgea brazdă de plug în jurul lui. Astfel, nimănui nu era îngăduit să-și pună casa în afara acestei brazde. În unele zone, plugul era tras de doi boi negri gemeni, mânați de doi frați gemeni. După ce hotarul era fixat și brazda era trasă, se puneau stâlpi, pietre sau se făcea un butuc de pământ, ca să rămână semne pentru viitoarele generații. Desigur, existau multe alte acte ritualice despre care nu o să vorbim în această ediție a emisiunii. Prin aceste practici însă, vatra satului devenea un loc bun, ferit de puterea celui rău. Astfel, hotarul era stabilit odată pentru totdeauna și devenea un loc sacru, garanție a ordinii și a stabilității. Din unele relatări aflăm că la întemeierea unui sat, oamenii se adunau la locul unde era fixată biserica. Acolo se făcea slujbă și se sfințea locul satului viitor. Ciobanii pregăteau masă și după ce mâncau cu toții, jucau jocul bătut de la o locuință la alta, zicându-se că au bătut pașii satului. Am prezentat acest aspect al întemeierii unui sat pentru a ne da seama de importanța pe care o avea hotarul, ograda și casa părintească în mentalitatea țăranului român.

Din cele spuse până acum, observăm că vatra satului și hotarul închid o lume apropiată și deschid una necunoscută. Astfel, cei de la țară credeau că omul, dacă trece în alt hotar, dacă trece hotarul lui, ajunge într-un loc cu multe întâmplări, și anume într-un loc rău. Acest sentiment apare și în unele cântece de înstrăinare, cum ar fi Numai lin, dorule lin, că pe aici ai loc străin.

Iată, dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, am vorbit despre sentimentul dezrădăcinării, al ruperii de sat, un sentiment trăit atât de fetele care se măritau pe sate, de tinerii care plecau în cătănie și, în zilele noastre, de cei care pleacă la muncă în străinătate. I-am ascultat pe parcursul acestei emisiuni pe Florica Bradu, Angela Buciu, Mărioara Tănase, grupul Icoane, frații Florea, Georgiana Lobonț și Ana Sântăjuden. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această seară am ales să vă vorbesc despre minunile Sfântului Ioan Botezătorul, săvârșite de-a lungul timpului în Sfânta Mănăstire Dionisiu din Muntele Athos, a cărui ocrotitor este. Relatările au fost așternute în scris de monahul Lazar Dionisiatul, care a trăit între anii 1892 și 1974. Acesta a venit la Muntele Athos în anul 1916. Timp de 30 de ani a fost infirmierul mănăstirii, iar apoi a slujit ca tipicar timp de 10 ani. A slujit și ca proistamen, supraveghind treburile zilnice din mănăstire pentru 3 decenii. Antologia de povestiri dionisiate a monahului Lazar Dionisiatul a fost tradusă în limba română de către ieroschimonahul Ștefan Uțescul și publicată la editura Evangelismos în anul 2012. Culegerea de povestiri cuprinde o sumedenie de minuni săvârșite de Sfântul Ioan Botezătorul cu părinții dionisiați, arătarea lui într-o slavă unor monahi simpli și cu viață duhovnicească firească.

Minunile săvârșite de prorocul Ioan Botezătorul cu părinții dionisiați de-a lungul istoriei sunt fascinante. El este ocrotitorul mănăstirii, stâlpul și temelia vieții duhovnicești al obștii. Poveștile dionisiate cuprinse în volum reprezintă o mărturie vie despre felul în care sfinții ne stau la dispoziție atunci când îi chemăm cu credință în viețile noastre. Bătrânul Ihrisan, brutarul mănăstirii, îi mulțea pâinile. Asta se întâmpla în anul 1939. Alte ori îi vindeca pe părinți în clipa sărutării mâinii celei drepte. Slujea împreună cu ei în același altar, în chip nevăzut. Sfântul Ioan Botezătorul cicatriza adesea organele interioare și săvârșea nenumărate și alte minuni. Din relatările monahului Lazar, reiese că părinții din vechime trăiau viața duhovnicească cu mare intensitate, însă în ascuns. La o primă vedere avea impresia că nu aveau nimic deosebit care să-i facă purtători ai unor daruri înalte. Ca purtători tainici ai vieții lăuntrice, monahii de la Dionisiu viețuiau în simplitate și discreție, pentru ca faptele lor să nu fie văzite și descoperite. Într-o asemenea mediu, Duhul lui Dumnezeu se odihnea în ei, iar aceștia deveneau purtători de descoperiri dumnezeiești. Sfântul Ioan Botezătorul era de-al casei, îi cerceta ori de câte ori era chemat. Unora li se arăta în chip văzut, iar alții îl simțeau prezența prin mireasma mirului izvorât din mâna sa dreaptă, odorul cel mai de preț al mănăstirii. Sfântul Ioan Botezătorul nu dorea să-l vadă pe monah sfâșiat trupește, pentru ca mai apoi să coboare din cer oferindu-i daruri drept răsplată pentru multele sale ostenele ascetice. Voia să-l vadă statornic în asumarea făgădințelor monahale, astfel încât, în momentele de cădere, să-și aducă aminte de scopul vieții sale. Sfinții lui Dumnezeu coboară acolo unde există simplitate și smerenie. Ei nu au nevoie de multe mijloace. Noi credem că lucrurile stau într-un fel, însă ei privesc altfel, pentru că au trăit în trupul nostru și cunosc slăbiciunea firii noastre omenești. În continuare, voi reda câteva dintre minunile Sfântului Ioan Botezătorul cu obște de la mănăstirea Dionisiu. Povestea monahului Antim Dionisiatul. Părinte Lazare, atunci când m-am închinoviat, prin anul 1916, nu prea puteam să mănânc la trapeză mâncăruri gătite, nici pește, nici brânză, nici roșii, nici ouă, și de cele mai multe ori mă sculam flămând de la masă. Și asta mă mâhnea foarte mult. Cum să trăiesc aici în chinovie, mă întrebam în sinea mea, de vreme ce nu pot respecta rânduiala mesei. Și acestea se întâmpla nu pentru 2 sau 3 zile. La aceasta mă gândeam și, mult mâhnindu-mă, îl rugam pe Sfântul Ioan Botezătorul din tot sufletul meu să-și facă milă de mine, păcătosul. Nu a trecut multă vreme și ogramnicul tău ajutor, Părinte Ceresc, cinstite înainte mergătorule. Într-o duminică stăteam la trapeză, deși nu aveam poftă de mâncare, de nimic. După ce citețul a spus obișnuita rugăciune, Tatăl nostru și celelalte, și egumenul a binecuvântat masa, în chip tainic cu totul ciudat am simțit o schimbare. Am simțit o bună mireasmă și așa mâhnit cum eram, dintr-o dată mi s-a umplut inima de bucurie și veselie. Și mi-a venit atâta poftă de mâncare, încât am mâncat tot peștele și brânza ce erau puse pe masă, care mi s-au părut nespus de gustoase. Mult mă minunam de schimbarea săvârșită în mine. În cele din urmă, mi-am dat seama că aceasta a fost o cercetare a Harului în urma rugăciunii pe care am făcut-o Sfântului Ioan Botezătorul. I-am mulțumit din tot sufletul și de atunci pot să mănânc cu poftă orice mâncare, dintre cele pe care înainte nu le puteam mânca. Cu ale lui mijlociri, să ne săvârșim cealaltă vreme a vieții noastre în pocăință și să ne învrednicim de fericirea cea veșnică în ceruri. Amin. Despre cum a fost izbăvit în chip minunat un monah de către Sfântul Ioan Botezătorul. Un oarecare monac dintre proiestoșii sfintei noastre mănăstiri
Aflând că scriu în cronica mănăstirii minunile săvârșite de-a lungul vremii de către Sfântul Ioan Botezătorul, spre slava și cinstea lui, m-a cercetat la chilie și mi-a destăinuit ceea ce i s-a întâmplat, rugându-mă mai întâi să nu-i menționez numele, nici să-l fac cunoscut cuiva. După ce i-am făgăduit, a prins curaj și mi-a povestit următoarele. Eu, frate Lazar, așa cum îți amintești, la începutul lunii iulie anului 1955 am fost trimis de mănăstire la Tesalonic pentru a cumpăra diferite alimente și lucruri necesare mănăstirii. Ajungând în Tesalonic, am tras, după obicei, la un hotel unde am și rămas peste noapte. Dar vai mie, ticălosului, din lucrarea satanică am căzut într-o mare și neașteptată ispită. Dacă nu ar fi apucat înainte harul dumnezeesc și ajutorul Sfântului Ioan Botezătorul, nu știu ce s-ar fi ales acum cu viața mea și dacă aș fi fost astăzi în mănăstire. Și spunând acestea, monahul a început să plângă amintindu-și înfricoșătoarea încercare prin care a trecut, precum și minunata lui izbăvire. Eu, încurajându-l să-mi povestească ceea ce s-a întâmplat, i-am făgăduit din nou că această povestire se va socoti ca o mărturie și nimeni nu va afla vreodată numele lui, nici chiar egumenul. Auzind acestea, a continuat. Fratele meu, s-a întâmplat ca în camera vecină să găzduiască împreună cu fratele ei o tânără frumoasă din unele din satele din Halkidiki, pe care cu vreo 10 ani în urmă o cunoscusem, mică fiind în casa ei părintească, fiindcă familia ei era cunoscută de mănăstire. În acea noapte s-a întâmplat ca fratele ei să lipsească de la hotel. Tocmai se noptase și eram singur în camera mea, când fata, aflând despre mine că stau în cutare cameră, a venit să mă viziteze în virtutea faptului că ne cunoșteam, așa cum am spus mai înainte. După obișnuita salutare, ne-am prins în discuție. După ce am întrebat-o despre tatăl ei și despre ceilalți membri ai familiei ei, ea m-a întrebat despre unii părinți din mănăstire pe care îi cunoștea. În cele din urmă, fata m-a chemat în camera ei să mă ospăteze din mâncare rămasă de la fratele ei care lipsea și să-mi dăruiască niște fructe pe care le adusese din sat. La început m-am împotrivit și am renunțat la propunerea ei, însă ea a insistat. În cele din urmă m-a prins de mână și mi-a spus: mergem numai o clipă și te vei întoarce imediat. O, ce nenorocire, fratele meu! Îți dai seama în ce situație grea mă aflam. Pe de o parte, cugetam la absurda, necovincioasa și meșteșugita cursa vrăjmașului. Pe de altă parte, eram atras de cuvintele ei dulci, de frumusețea feciorească, de săgețile aprinse de noapte de singurătate, de legea potrivnică ce se afla mădularele trupului. Amețisem și începusem să cedez voii. Cu toate acestea, nu încetam să-l rog din adâncul sufletului pe Sfântul Ioan Botezătorul să mă apere și să nu devin jucăria și batjocura demonilor. Și ca să nu mai lungez vorba, am mers în camera ei, care era la celălalt capăt al etajului, la o depărtare destul de mare de camera mea. De îndată ce am intrat în cameră, am cuiat bine ușa și se pregătea să mă sărute. Închipuiește-ți acum bucuria și strigătele demonilor pentru biruința lor aproape împlinită. Dar o minunate sunt lucrurile tale, ocrotitorule cel mai mare al nostru, preaslăvite botezătorule și înainte mergătorile al Domnului. În timp ce credeam, un fapt deja săvârșit, zdrobirea și căderea mea în păcat, deodată un fulger strălucitor a străbătut toată camera, ca și cum ar fi fost luminată de multe becule electrice, iar în mijlocul acestei lumii fulgerătoare s-a arătat marele înainte mergător, care m-a apucat de piept și într-o clipă, fără să-mi dau seama acum, m-a aflat din camera mea în cealaltă parte a etajului. Venindu-mi întru sine și uimirea ce m-a cuprins și dându-mi seama de ajutorul și ocrotirea pe care le-am avut de la Sfântul nostru Crotitor, înainte mergător al Domnului, toată noaptea aceea am petrecut-o în lacrimi de bucurie, de recunoștință și de evlavie, mulțumindu-i cu căldură, rugându-mă și minunându-mă de marea dragoste și de ocrotire pe care le are față de noi monahii dionisiați, neînsemnații lui fii. Atunci eu i-am spus: Sfinția ta, ca un om,
ai alunecat și urmarea acestei căderi ar fi fost o mare pagubă sufletească. Însă prea bunul Dumnezeu te-a acoperit pentru ascultarea pe care o săvârșeai, iar pentru rugăciunile părinților mănăstirii a intervenit Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul mănăstirii, și te-a izbăvit de la o mare cădere sufletească. Despre izbăvirea minunată a monahului Lazar dintr-o mare primejdie sufletească. Monahul Lazar ne-a povestit ce i s-a întâmplat pe vremea când era chelar, prin luna iunie anului Mântuirii 1919, când se făcea secerișul, în urma secerătorilor mergeau așa numiții adunători de spice, care adunau ce rămânea după legatul snopilor. Pentru această treabă veneau în fiecare an la metocul nostru două femei, care mâncau și beau la metoc și ajutau la bucătărie. În acel an, una dintre cele două femei era foarte tânără de vârsta măritatului și, ceea ce era mai rău, pentru chelar era frumoasă și cam ispititoare. Chelarul era tânăr și numai de 3 ani îmbrăcase rasa. Cu cât treceau zilele, pe de o parte, frumusețea, purtarea provocatoare și libertatea de manifestare a fetei, iar pe de alta, săgețile aruncate de nevăzutul și prea înrăutățitul vrășmaș, precum și nevoia ce urma de după a frământa și de a coace pâine împreună, în mare frică și mâhnire l-aruncau, temându-se ca nu cumva să cadă în prăpastia păcatului, fără nicio nădejde. Atunci, neavând unde să caute tămăduire și scăpare din prăpastia căderii, alerga la icoana puternicului nostru ocrotitor și, căzând în genunchi cu lacrimi, i-a mărturisit marea primejdie care simțea că îl pândește. Și ogramnicul tău ajutător, preasfințitul meu apărător, cinstit înainte mergătorule, nu au trecut 2 zile și cea plină de viață și vioaie s-a îmbolnăvit pe neașteptate și, dintr-o pricină necunoscută, a slăbit atât de mult încât au fost nevoiți să cheme rudele ca să o ia acasă. Și venind fratele ei, au suit-o pe un catâr și au dus-o la casa lor părintească în Halkidiki. Slobozit fiind, fratele, de acea cumplită primejdie, din adâncul sufletului a înălțat mulțumiri Sfântului Ioan Botezătorul. Această întâmplare nu a mărturisit-o niciodată nimănui, nici când și cum s-a petrecut, însă acum, ivindu-se ocazia potrivită, a socotit că este bine să fie menționat în această carte spre slava și cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, sfințitul și puternicul nostru ocrotitor. Minunia a cinstitului înainte mergător cu monahul Dometie. La 13 ianuarie 1953, stăteam pe balconul din fața farmaciei și priveam spre cheiul mănăstirii, unde tocmai ajunsese corabia care aducea închinători de la Dafni. Din corabie a ieșit ieromonahul Pavel, cel care fusese de curând rânduit econom la Monoxilitis. În corabie l-am văzut și pe fratele Leontie, cel rânduit de mănăstire să supravegheze după obicei inventarierea și predarea lucrurilor metocului de către fostul econom Dometie. Acesta venise și el cu toate lucrurile sale. Ceilalți frați au ieșit din corabie și au început să urce pe drumul ce suie spre mănăstire. Pe părintele Dometie îl văd că rămâne în corabie. Văzând aceasta, m-am mirat și m-am întrebat în sinea mea: ce se întâmplă? De ce fostul econom al metocului Monoxilitis stă în corabie și nu scoate lucrurile sale pe chei? De asemenea, văd cum capitanul corabiei se chinuia de un sfert de ceas și mai bine să pornească motorul corabiei și să-și continue drumul, dar din păcate nu reușea să facă nimic. Călătorii din corabie au început să se neliniștească văzând acest lucru neașteptat. După ce a trecut vremea, fratele nostru, care nu voia să iasă din corabie, ce așa cum ne-a povestit mai târziu, avea de gând să coboare la noul schid, văzând limpede lucrarea puterii celui de sus și mustra fiind de conștiință, schimbându-se și înfricoșându-se cu totul, s-a răzgândit și i-a rugat pe toți din corabie să-l ajute să-și coboare lucrurile. După ce a ieșit și el, o minunile tale cinstite înainte mergătorule, îndată motorul a pornit și corabia a putut să-și urmeze drumul. Deoarece părintele Dometie avea legături frățești de mai mulți ani, de îndată ce a intrat în mănăstire, a venit la bolniță
și după ce m-a salutat după obicei, a cerut să mergem la farmacie, ca să nu ne audă frații ce se aflau în acea vreme în bucătărie. Să mergem să-mi dai un medicament, mi-a spus. Atunci am spus și eu în glumă: bine, părinte Dometie, dar ai venit bolnav de la monoxilitis? Da, și sufletește și trupește, mi-a răspuns. După ce am intrat în farmacie și am încuiat ușa, am văzut că era epuizat sufletește, foarte mâhnit și plâns. Ce ai, părinte Dometie, l-am întrebat. Ce s-a întâmplat? Crezi că și astăzi se fac minuni? M-a întrebat. Da, cred, i-am răspuns, așteptând cu uimire să aud ceea ce avea să spună. După o vreme de tăcere mi-a zis: fiindcă știu că crezi, de aceea am venit să-ți mărturisesc ce mi s-a întâmplat. Poate în felul acesta mi se va ușura durerea. După ce i-am spus câteva cuvinte de încurajare, a început să mărturisească cele ascunse ale inimii sale. Ai văzut cum am rămas în corabie și nu voiam să ies? Da, i-am răspuns. Am văzut și tocmai mă miram de ce stăteai acolo și nu coborai. Nu puteam să-mi explic aceasta. După ce am predat metocul noului econom, am hotărât să nu mai vin în mănăstire, ci să plec în altă parte. Dar din care pricină voiam să fac aceasta, nu încerca să afli. Și spunând aceasta, nu-și putea ține lacrimile. Hotărâsem să merg la vărul meu Ioasaf de la Noul Schid, dar precum limpede se vedea, nu a fost plăcut încisitul lui înainte mergător la această dorință a mea. Și după cum ai văzut, atunci când a ajuns corabia jos în port și au coborât frații care încercaseră cu toate rugămințile să mă convingă să vin și eu împreună cu ei, eu nu i-am ascultat și am rămas înăuntru. Atunci ce s-a întâmplat? S-a stricat motorul și o jumătate de ceas și mai bine a rămas intuiți locului, iar capitanul nu se dumirea ce se întâmplă și ce a pățit motorul, mai ales că nu descoperea nicio defecțiune. Dar imediat ce am coborât eu, a pornit motorul. Auzind acestea, l-am îngâiat cât am putut și l-am sfătuit să facă răbdare și să aibă nădejdea în cinstitul înainte mergător, deoarece acesta este cel ce se îngrijește și chivernicește mănăstirea. Și de aceea toți suntem datori să alergăm fiecare după putere să-i slujim, ca să se săvârșească cum se cuvine toate cele ale mănăstirii. După ce mi-a povestit toate acestea, a plecat, nevrând să ia de la mine nici măcar un pahar cu apă, deși l-am îndemnat mult, ci s-a îndreptat spre chilia sa dorind, după cum am socotit eu, să plângă până ce avea să fie mângâiat de harul dumnezeiesc. Așa și s-a petrecut, deoarece vreme de 3 zile și mai mult nu a ieșit din chilia sa, ci a plâns necontenit și s-a mărturisit cerând din înălțime ajutor și mângâiere dumnezeiască. Povestirea părintelui Hrisant. La începutul lunii februarie a anului mântuirii 1937, m-am întâlnit cu părintele Hrisant în fața paraclisului bolniței Sfântului Anteologul. M-a luat deoparte și cu multă zdrobire și umilință mi-a povestit ceea ce i se întâmplase noaptea trecută. Eu, părinte Lazare, așa cum știi și ți-ai putut da seama de mulți ani din vorbele și din faptele mele, doream să devin proestos. După ce vreme de mai mulți ani am încercat aceasta rugându-l când pe unul, când pe altul, în cele din urmă chiar și pe egumen, l-am zăpăcit de mai multe ori cu această cerere a mea. Dar după cum s-a văzut, potrivit dumnezeieștii rânduielii, nu am reușit. Din această pricină am căzut în atâta mâhnire și întristare, desigur, cu ajutorul vicleanului, și atât de mult m-am deznădăjduit și mi s-a întunecat mintea, încât hotărâsem să mă sinucid. Iată, uite, ziceam în sinea mea, pe atâția mai tineri decât mine i-a făcut proiesto, și iar pe mine, care am îmbătrânit și am slujit în atâtea ascultări, să mă disprețuiască. Asta nu o pot îngădui. Voi coborâ la mare și mă voi arunca în apă și lăsându-i să stăpânească ei. Acestea, cugetându-le multe zile, fratele meu, în cele din urmă am hotărât să împlinești ceea ce mi-am propus. Însă, milostivindu-se de mine, prea bunul Dumnezeu, pentru mijlocirea Sfântului nostru ocrotitor, înainte mergătorul Ioan, mi-a insuflat gândul că, înainte de a săvârși aceasta, să postez 3 zile, adică să mă închid în chilia mea, să nu gust nimic și să închid ușile și ferestrele, ca să nu pătrundă lumina de nicăieri. Și astfel am făcut,
căci învioluit de întuneric m-am rugat continuu două zile și două nopți, fără să gust ceva, nici măcar apă, fără să mă întind pe pat, ci uneori stând în picioare, alteori așezat. Iar când mă prindea puțin somnul, săream în picioare și iarăși mă rugam. A treia noapte, pe la orele 3-4, dintr-o dată chilia mea a fost luminată de o strălucire.

Se împlinește o săptămână de când nu te-ai mai apropiat de strană, ci umbli de acolo-colo și cauți să devii proestos. Nu știu eu oare cine este bun de proestos. Și când vezi că eu nu vreau, cum poți să crezi că vei deveni proestame? Nu știu eu oare cine este bun de proestos. Eu însă plângeam continuu cu fața la pământ și rugam pe Sfânt să mă ierte, făgăduindu-i că de atunci mă voi liniști, că voi merge la strană și că niciodată nu voi mai cere să devin proestos. După ce am spus acestea, acea strălucire a dispărut, conștiința a încetat să mă mai mustre și îndată m-am liniștit, iar când a tocat pentru slujba, am mers la biserică și am ascultat utrenia și apoi liturghia la Paraclis. Am ascultat cu uimire povestea părintului Hrisant, eu smeritul Lazar, pe care am ținut să o scriu pentru a se face cunoscută monahilor care vor veni după noi. Menționăm că părintele Hrisant s-a învrednicit de dumnezeiască milă și de ocrotirea deosebită a Sfântului Botezătorul, pentru că avea multă simplitate și pentru că de 25 de ani cânta la strana dreaptă cu multă râvnă și evlavie. Povestea bătrânului Hrisant despre înmulțirea pâinilor săvârșită de Sfântul Ioan Botezătorul. În anul 1939, povestește bătrânul Hrisant, am fost pentru o perioadă trapezar. Se apropia prăznuirea Sfintei Drepte a Sfântului Ioan Botezătorul, în duminica a patra din postul mare, când de obicei săvârșeam un mihram. Cu două zile mai înainte am numărat pâinea și am văzut că erau 250 de pâinișoare. Acestea trebuia să-mi ajungă pentru 4 mese. Știi că la fiecare masă se consumă 70-80 de pâinișoare. Pe lângă acestea, la praznicul Sfântului Ioan Botezătorul, trebuia să dau fiecărui închinător câte una-două pâinișoare de binecuvântare. Am făcut socoteala și mi-am dat seama că nu vor ajunge pâinile. Așa că m-am dus la egumen să-i spun că pâinea nu ne va ajunge și că a doua zi, în ajunul hramului, va trebui să fac pâine. Nu știu la ce s-a gândit egumenul, dar mi-a spus: nu, nu trebuie să faci pâine. Dar Gheronda, nu să ajungă pâinea și ne vom face de rușine față de străini. O să spună că nu a ajuns pâine la hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Acela însă a spus din nou: nu, o să ajungă. Ce puteam face? Nu am spus nimic și am plecat mânii și întristat. Am mers la trapeze și am împărțit pâinea în două coșuri. Într-unul am pus 150 de pâinișoare, iar în celălalt 100. Toate acestea s-au petrecut vineri dimineață. Între timp mă gândeam ca la masa de sâmbătă seara să pun pozmag înmuiat, ca să economisesc pâinile. La cele două mese de vineri și sâmbătă dimineața am folosit cele 150 de pâini care erau în coșuleț. După ce s-a terminat masa de sâmbătă dimineața, am luat coșul gol și l-am dus în mica magazie unde țineam posmagul și rachiul. Rămăsese numai 100 de pâinișoare pe care le-am păstrat pentru masa de hram care era a doua zi. În după amiază zilei de sâmbătă, am mers la magazia despre care am amintit mai sus să iau posmagul și vasul în care să-l înmoi, așa cum hotărâsem. Dar cum am intrat, o minunile tale cinstite înainte, mergătorule, am văzut coșul pe care îl pusese gol acolo, plin cu pâini proaspete. Am început să mă frec la ochi, gândindu-mă că nu cumva să fie vreo înșelăciune a vrăjmașului. În acest coș aveam 150 de pâini, dar parcă le dădusem la cele două mese. Ce e asta? Cu adevărat este minunia Sfântului Ioan Botezătorul. Am alergat la egumen, iar prin mijlocirile lui, a Sfântului, să ne învrednicim de împărăția cerurilor. Amin.

Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Relatările despre minunile Sfântului Ioan Botezătorul, săvârșite la Sfânta Mănăstire Dionisiu din Sfântul Munte, nu sunt simple evocări ale unui trecut pios, ci mărturii vii despre o realitate duhovnicească ce traversaseră viacurile. Așa cum reiese din scrierile monahului Lazar Dionisiatul, viața obștii dionisiate s-a desfășurat sub semnul unei prezențe protectoare permanente, tainice și totodată lucrătoare, a Sfântului Ioan, ocrotitorul și temeliei nevăzută. Monahul

Lazar, martor atent și slujitor îndelung încercat al mănăsirii, nu o descrie o spiritualitate spectaculoasă la exterior, ci una adâncă zmerită și ascunsă. Tocmai această discreție a vieții lăuntrice a părinților din Ionisiați a făcut posibilă lucrarea Harului și apropierea Sfințeniei. Minunile, înmulțirea pâinilor, vindecările neașteptate, slujirea nevăzută, prezența simțită și miriasma mirului izvorât din cinstitul brața al Sfântului nu apar ca un scop în sine, ci ca un răspuns al cerului la o viață trăită în ascultare și statornicie. Volumul tradus în limba română reprezintă astfel mai mult decât o culegere de întâmplări minunate. Este o chemare la redescoperirea simplității credinței și a încrederii vii în mijlocirea sfinților. Poveștile dionisiate ne arată că sfinții sunt aproape de cei care îi cheamă cu inimă curată și că harul lui Dumnezeu se odihnește acolo unde există smerenie, discreție și dor sincer de viață duhovnicească. Într-o lume grăbită și zgomotoasă, mănăstirea și mărturia mănăstirii Dionisiu rămâne un reper luminos, amintindu-ne că adevărată minune este comuniunea vie dintre cer și pământ, trăită în taină, dar roditoare pentru veșnicie.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Radio Jurnal.
5: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan. Pentru început, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul. Mii de pelerini au luat parte astăzi la hramul Mănăstirii Nușeni, sărbătorit în prezența înalt-preasfințitului Părinte Andrei. Hramuri și sărbători închinate Sfântului Ilie au fost marcate astăzi în mai multe așezăminte monahale și biserici din Arhiepiscopia Clujului. Elevii pregătiți la Cluj-Napoca au obținut noi medalii la Olimpiada Internațională de Biologie. Și o analiză arată că România a recuperat decalajele economice după aderarea la Uniunea Europeană, dar rămâne în urmă la educație. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul, unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament. Sfântul Ilie a trăit cu peste 800 de ani înainte de venirea Mântuitorului. El a fost trimis de Dumnezeu pentru a-l îndrepta pe regele Ahab, care la îndemnul soției sale părăsise credința adevărată. Prin cuvântul și prin minunile sale, prorocul Ilie a apărat credința în Dumnezeu și a îndepărtat poporul de la închinarea la idoli. Scriptura arată că prorocul Ilie nu a cunoscut moartea, ci a fost ridicat la cer într-un car de foc. Tradiția bisericii mărturisește că el se va întoarce la finalul viacurilor alături de dreptul Enoch. Sfântul Ilie este cunoscut drept mare făcător de minuni și este cinstit în tradiția populară ca aducător al ploii în vreme de secetă. Hramul Mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Nușeni a fost sărbătorit astăzi în prezența a mii de pelerini. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al mănăstirii de înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, în sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, erarhul a vorbit despre jertfa Sfântului Proroc Ilie și despre legătura acesteia cu jertfa liturgică. Mitropolitul Clujului a îndemnat pe credincioși să se spovedească și să se împărtășească mai des și să devină prin propriul exemplu misionari în comunitățile din care fac parte.
6: Acum aici la Nușeni, sărbătoarea Sfântului Ilie fiind, facem comparație între jertfa lui Ilie, prin care Dumnezeu i-a convins pe evrei să nu mai rătăcească în păgânătate, și facem comparație între această jertfă și jertfa liturgică, Sfânta liturghie la care ne aflăm și la care, atunci când preoții îl invocă pe Duhul Sfânt, prescura se preface în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Vă îndemnăm din suflet să vă spovediți mai des, ca să vă puteți și cumineca mai des. Lucrul acesta am dorit să-l facem astăzi, adică frățiile voastre să deveniți misionari și pentru cei ce nu prea merg la biserică, dar noi tare am vrea să-i facem pe toți ca să aibă acest rit liturgic al vieților și în fiecare duminică toți creștinii să meargă la Sfânta Biserică.
5: Răspunsurile liturgice au fost date de obștea mănăstirii. În cadrul liturghiei, înalt preasfințitul Părinte Andrei l-a hirotonit preot pe diaconul Răzvan Necoară, pe seama parohiei Cutca, din protopopiatul Gherla. Totodată, teologul Ioan Emanuel Ani a fost hirotonit diacon. Acesta urmează să fie hirotonit preot pentru parohia Unguraș din protopopiatul Dej. La finalul slujbei, starețul mănăstirii arhimandritul Paisiei Iloae a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântarea oferită și pelerinilor. În semn de recunoștință, mitropolitul Clujului a primit o icoană cu Mântuitorul Hristos. La sărbători au luat parte oficialități civile și militare, precum și numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare. Mănăstirea de la Nușeni, județul Bistrița Năsăud, a fost înființată la inițiativa vrednicului de pomenire, arhiepiscopul Teofil Hrineanu. Biserica așezământului închinată Sfântului Proroc Ilie a fost sfințită în anul 2021 de înalt preasfințitul părinte Andrei. În prezent, la mănăstire este construit un centru cultural care va cuprinde o sală de ședințe, o bibliotecă și mai multe spații anexe. Obștea monahală este formată din 20 de călugări și desfășoară o amplă activitate pastorală, misionară și filantropică. În ziua prăznuirii Sfântului proroc Ilie Tezvitianul, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a slujit la mănăstirea Băișoara din județul Cluj cu prilejul hramului așezământului monahal. În cursul dimineții, ierarhul a binecuvântat altarul de vară construit în apropierea bisericii mănăstirii, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de clerici. După citirea Evangheliei, preasfințitul părinte Samuel a vorbit despre Sfântul proroc Ilie ca model al omului lui Dumnezeu și despre felul în care credincioșii sunt chemați să mărturisească prin propria viață credința în lumea de astăzi.
0: Pomenirea de astăzi a Sfântului proroc Ilie, care a fost cu adevărat un om al lui Dumnezeu, ne provoacă să răspundem și la o întrebare foarte personală. Bineînțeles, vom răspunde fiecare conștiinței noastre. Și anume, dacă cei din casa mea, din familia mea, colegii mei de muncă, vecinii mei sau cei cu care mă întâlnesc în diverse situații și în diverse locuri și ocazii, ar fi întrebați, cine sunt eu? Oare ar putea mărturisi și aceștia ca femeia văduvă din Sarepta despre Ilie? Acesta este un om al lui Dumnezeu? Cum să devenim oameni al lui Dumnezeu? Secolul al 21-lea, sigur, rugându-ne lui Dumnezeu, smerindu-ne de fapt în primul rând, adică înțelegând că fără Dumnezeu, fără harul Lui, nu putem să fim niciodată doar prin puterile noastre oameni al lui Dumnezeu, deci rugându-ne cu smerenie, străduindu-ne să ducem viață curată, pocăindu-ne atunci când greșim și spovedindu-ne, împărtășindu-ne cu Sfintele Taine și lăsându-ne călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură.
5: Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj. În continuarea slujbei, ierarhul a sfințit cele trei clopote noi, care urmează a fi amplasate în turla mănăstirii. La final, starețul așezământului monahal arhimandritul Iacob Rus i-a mulțumit preasfinției sale pentru prezență și pentru binecuvântare, dar și tuturor celor care s-au implicat în viața și în activitățile mănăstirii. La hram au luat parte oficialități civile și militare, dar și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Hram a fost astăzi și la mănăstirea de la Cristorel din județul Cluj. Așezământul monahal este ocrotit de sfinții Ilie și Lazar. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți, având în frunte pe exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru. Mănăstirea de maici de la Cristorel, condusă de maica stareță Parascheva Buculei, a luat ființă în 1998 la dorința credincioșilor din zonă. Prima obște inițial de maici a venit de la Silvestria Rarăului din Moldova. În anul 2000 a fost transformată în mănăstire de călugări, iar de câțiva ani este din nou mănăstire de maici. Și singura biserică din Cluj-Napoca ridicată în timpul regimului comunist a fost astăzi în sărbătoare. Lăcașul de cult, situat pe strada Târnavelor, este ocrotit de Sfântul proroc Ilie Tezvitianul. Biserica a fost ridicată între anii 1984-1990 și sfințită în 2019 de Părintele Mitropolit Andrei. Aceasta găzduiește la subsol și parohia misionară Sfinții Mărturisitori Ardeleni, unde se oficiază Sfânta Liturghie pentru credincioși și cu deficiențe de auz și de vorbire. Tot la subsol este și o galerie de artă în care au loc periodic expoziții de artă, dar și alte activități culturale și misionare ale parohiei. Casa de oaspeți Sfântul Ilie, proiect social care funcționează în cadrul parohiei clujene Sfânta Treime, și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul. Casa de oaspeți funcționează într-un imobil nou de pe strada Bisericii Ortodoxe din oraș. Aici sunt găzduiți gratuit bolnavii sau aparținătorii care vin la spitalele din Cluj-Napoca. Persoanele care sunt cazate pot servi masa de prânz la cantina socială a parohiei. Sfântul proroc Ilie rămâne un model de curaj și statornicie în credință într-o lume marcată de încercări și provocări, așa a subliniat astăzi în cuvântul de învățătură rostit la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca preotul Adrian Eugen Truță, secretar al Arhiepiscopiei Clujului. Acesta a arătat că prorocul Ilie a mărturisit credința în Dumnezeu într-o perioadă de mari frământări religioase și politice, devenind un exemplu de fidelitate și de neclintire în fața dificultăților.
1: Rămânem cu imaginea unui om care a învins contextul ostil al epocii sale și a pus credința acolo unde nimeni altcineva nu și-ar mai fi pus-o, adică în focul unor lupte politice și religioase din epoca sa și în focul unor neînțelegeri, unor dificultăți. Și e de datoria noastră ca astăzi să fim și noi la fel de fervenți credincioși, ardenți, în raport în primul rând cu noi, în raport cu neputințele noastre, în raport cu limitele noastre și să acceptăm că credința este cea care ne poate salva.
5: Preotul Adrian Truță, secretar al Arhiepiscopiei Clujului. Peste 145.000 de români își sărbătoresc astăzi ziua numelui de praznicul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Conform datelor oficiale, peste 103.000 dintre sărbătoriți sunt bărbați, iar mai mult de 42.000 sunt femei. Cele mai întâlnite nume sunt Ilie, Elias și Iliuță în rândul bărbaților, iar în rândul femeilor Ilinca, Lia și Iliana. Sfântul Proroc Ilie este ocrotitorul spiritual al tuturor celor care îi poartă numele sau derivat ale acestuia. Sărbătoarea de astăzi este și ziua numelui de botez a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, prefericitul Părinte Daniel, care a primit la botez numele Dan Ilie. România sărbătorește astăzi Ziua Aviației și a Forțelor Aeriene Române. Este un prilej de cinstire a aviatorilor militari și civili, dar și a eroilor care și-au pierdut viața în slujba zborului. Data de 20 iulie coincide cu sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, ocrotitorul spiritual al aviatorilor români. Legătura dintre aviația română și Sfântul Ilie datează de peste un secol, iar din anul 2004, prin lege, Ziua Aviației și a Forțelor Aeriene Române este marcată anual la această dată. În unitățile de aviație și în bisericile care îl au ocrotitor pe Sfântul Ilie sunt oficiate slujbe de pomenire pentru aviatorii trecuți la cele veșnice. Iar în întreaga țară sunt organizate ceremonii militare și depuneri de coroane la monumentele dedicate eroilor aerului. Anul acesta sunt marcate și mai multe momente importante din istoria aviației românești, între care 120 de ani de la primul zbor autopropulsat realizat de Traian Vuia, 116 ani de la prima decolare a lui Aurel Vlaicu cu un aparat construit în România și un secol de aviație comercială în țara noastră. 70 de copii și tineri din Bistrița sunt așteptați la cea de-a doua ediție a taberei de vară Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Proiectul este organizat de Biserica de la Coroana împreună cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Timp de 5 zile în perioada 27-31 iulie, participanții vor lua parte la cateheze și dialoguri duhovnicești, ateliere creative, activități artistice, jocuri și întreceri sportive. Copiii vor fi îndrumați de preoți, profesori și voluntari, iar programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16. Participarea este gratuită, iar masa de prânz va fi asigurată de organizatori. Prin acest proiect, inițiatorii își propun să le ofere copiilor o vacanță petrecută într-un mediu în care sunt cultivate credința și prietenia. Medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul Mănăstirii Clujene Nicula între 28 iulie și 2 august. Așezământul monahal va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară și propune o întâlnire aparte între pregătirea profesională, responsabilitatea față de pacient și valorile creștine. Participanții vor lua parte la ateliere practice despre programarea stimulatoarelor cardiace, îngrijirea pacienților aflați în stare critică, nutriția în bolile grave și diabet. Un moment important va fi dedicat caravanelor medicale și voluntariatului în comunitățile în care accesul la servicii de sănătate este redus. Prin această inițiativă, Mănăstirea de la Nicula devine pentru câteva zile un loc în care se întâlnesc știința medicală, etica și grija față de om. Vitralii, mozaicuri și desene inspirate din arta bisericească pot fi văzute în această perioadă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Este vorba despre expoziția care reunește lucrările de final de an ale studenților de la specializarea artă sacră și prezintă publicului talentul, pregătirea și preocupările unei noi generații de artiști. Expoziția poate fi vizitată până luna octombrie la sediul Facultății de Teologie de pe strada Episcop Nicolae Ivan din Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Evenimentul este coordonat de cadrele didactice Claudia Triv și Gabriel Ștefan Solomon. Continuăm cu alte știri. România s-a întors cu 4 distincții de la Olimpiada Internațională de Biologie, iar pregătirea lotului național a avut loc la Cluj-Napoca. Elevii români au obținut o medalie de argint, 2 medalii de bronz și un premiu special la competiția desfășurată în Lituania. Lotul a fost pregătit de cadre didactice ale Universității Babeș-Bolyai în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Rezultatul confirmă încă o dată valoarea școlii românești și rolul important al Clujului în pregătirea olimpicilor pentru competițiile internaționale. Românii trăiesc astăzi mai bine decât în 2007, când țara noastră a aderat la Uniunea Europeană. Totuși, România se confruntă în continuare cu probleme serioase în educație, demografie și finanțele publice. Concluzia apare într-o analiză realizată înainte ca România să împlinească anul viitor 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Conform raportului, țara noastră a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri ale nivelului de trai din regiune. Consumul populației a crescut, speranța de viață este mai mare, iar riscul de sărăcie s-a redus și economia a recuperat o parte importantă din decalajele față de celelalte state europene. Produsul intern brut pe locuitor a crescut de la aproape 44% din media Uniunii Europene în anul 2007 la aproape 80% în prezent. Fondurile europene au contribuit la dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor publice și a numeroase comunități din țară. Analiza atrage atenția însă asupra rezultatelor slabe din educație, a abandonului școlar, a creșterii datoriei publice și a scăderii populației active. Acoperirea vaccinală a copiilor din România a rămas și anul trecut sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Conform unui raport realizat împreună cu UNICEF, aproape 27.000 de copii nu au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului sau tusei convulsive. În același timp, aproape 60.000 de copii au rămas nevaccinați cu prima doză a vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Specialiștii spun că în prezent principala problemă nu mai este lipsa vaccinurilor, ci refuzul sau ezitarea părinților. Aceștia avertizează că scăderea vaccinării poate favoriza reapariția unor epidemii și reamintesc că bolile infecțioase au fost ținute sub control tocmai prin programele de imunizare.
4: Meteo.
5: În Transilvania, vremea va fi în general răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza și seara, când local vor fi averse însoțite de descărcări electrice, în special în zonele montane și izolat în restul regiunii. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 22 și 27 de grade, iar minimele între 11 și 16 grade. În județul Cluj, vremea se va menține plăcută, cu un cer variabil. După amiaza sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de aproape 22 de grade, iar minima nopții va coborî spre 16 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public.
3: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
7: Îi invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celălalt ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 20 iulie 2026. La sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezvitianul, predica a fost rostită la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul din Nușeni, județul Bistrița Năsăud.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vremea jertfei de seară, s-a apropiat Ilie Prorocul și a strigat la cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avraam, a lui Isaac și a lui Israel, auzi-mă, Doamne, auzi-mă acum cu foc ca să cunoască astăzi că Tu ești singurul Dumnezeu și eu sunt slujitorul Tău. Din Cartea a treia a Regilor, capitolul 18, versetul 37. Dăm slavă lui Dumnezeu că din nou suntem împreună la hramul mănăstirii de la Nușeni. Participăm la Sfânta Liturghie și încerc să vă pun la suflet un cuvânt de învățătură. Și cuvântul de învățătură îl intitulez așa: jertfa prorocului Ilie și jertfa Sfintei Liturghii. Ilie a trăit cu aproximativ 900 de ani înainte de Domnul Hristos. Atunci, împărăția lui Israel se împărțise în două. Cea din sud cuprindea două seminții și se numea regatul lui Iuda și cea din nord 10 seminții și se numea regatul lui Israel. Din păcate, în regatul din nord, regele Ahab s-a căsătorit cu o femeie păgână, cu Izabela. Și pe foarte mulți cetățeni din regatul din nord i-a smintit. Știm că evreii țineau cu tărie la bunul Dumnezeu. Nu erau politeiști. Erau monoteiști, aveau un singur Dumnezeu, Dumnezeul nostru, Dumnezeu cel adevărat. Și Ahab, regele, sub influența soției sale, a introdus multe obiceiuri păgâne în Israel și Dumnezeu s-a supărat pe el. Printre altele, îl cinstea pe zeul Baal, zeul mincinos. Cine s-a opus, iubiți frați și surori? S-a opus Ilie, omul lui Dumnezeu. Citim în Cartea a treia a Regilor că, necovârșindu-l cu cuvântul, l-a și pedepsit. N-a plouat 3 ani și 6 luni. Iar apoi s-a milostivit Ilie de popor și s-a rugat lui Dumnezeu să dea ploaie. Mai mult decât atât, pe dealul Carmelului le-a făcut o demonstrație practică că există un singur Dumnezeu Dumnezeul lui Ilie. Și acolo, pe Carmel, a organizat o jertfă și le-a zis: păgânilor, luați voi un vițel, iau și eu unul și facem două altare. Voi un altar și eu un altar. Așa au făcut. Și s-au rugat păgânii toată ziua și n-a fost niciun semn. Și la vremea jertfei de seară s-a rugat și Ilie. Și Dumnezeu a trimis foc din cer și a ars jertfa până la altar și pietrele. Și citim în cartea a treia a regilor că și-a sfârșit așa Ilie rugăciunea. Auzi-mă, Doamne, auzi-mă și să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești Dumnezeu, că Tu întorci inima la Tine. Și s-a pogorât foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot și lemnele și pietrele și tărâna și a mistuit toată apa care era în șan. Și tot poporul, când a văzut aceasta, a căzut cu fața la pământ și a zis: Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Le-a demonstrat practic Ilie cine este Dumnezeu. Dumnezeu este unul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Acum, referitor la Dumnezeu Cel unul, în ființă și întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, citim în Scriptură, inclusiv în Evanghelia pe care ați auzit-o astăzi, când Domnul Hristos le-a spus celor care îl ascultau: adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când a închis cerul 3 ani și 6 luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul și la niciuna din ele n-a fost trimis Ilie decât în Sarepta Sidonului la o femeie văduvă. Așa am auzit în Evanghelia de astăzi, de la Luca, capitolul 4. Și apoi tot în Sfânta Scriptură, referitor la Ilie, apostolul Iacob, în epistola lui, în capitolul 5, începând cu versetul 16, zice: mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Ilie era un om cu slăbiciune, asemenea nouă, dar cu rugăciune s-a rugat să nu plouă și n-a plouat 3 ani și 6 luni. Și iarăși s-a rugat și cerul a dat ploaie pe pământ. Așa ne spune Iacob, să ne convingă pe noi să fim oameni credincioși. Acum, parte din citatul care se referă la jertfa lui Ilie, l-am citit împreună. Vițelul adus de Ilie ca jertfă a fost primit de Dumnezeu, a coborât foc din cer, a ars jertfa, a ars lemnele, a ars pietrele și apa din șanțul de pe lângă jertfă. Și am zis că noi comparăm astăzi jertfa lui Ilie cu Sfânta Liturghie, Sfânta Liturghie la care ne aflăm. Și voi spune un lucru pe care îl știți și frățiile voastre, că Sfânta Liturghie e mai mare și mai prețioasă decât jertfa lui Ilie. Sfânta Liturghie ar trebui și pe noi, creștinii, să ne covârșească și să ne demonstreze că unul este Dumnezeu, că la liturghie prescura se preface în trupul Domnului Hristos și vinul în sângele Domnului Hristos. Nu eu zic, ci zice Sfântul Ioan Gură de Aur în cartea, vă pomenesc cu numele, preoții noștri au citit-o și dacă o recitesc, bine fac. Cartea despre preoție a Sfântului Ioan Gură de Aur. Ei, la un moment dat, Sfântul Ioan Gură de Aur, în cartea despre preoție, ne spune lucrul acesta, că liturgia, jertfa liturgică, este mai importantă decât jertfa lui Ilie. Că preotul, când stă în fața Sfintei Mese și invocă Duhul Sfânt care vine și preface prescura în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului, preotul este mai mare decât profetul Ilie. Auziți? Vi se pare ciudat? Așa citim în cartea despre preoție. Preotul e mai mare decât prorocul Ilie. Și de aceea, înaintașii noștri țineau din tot sufletul ca să nu rateze nicio liturghie, ca în toată duminica să fie prezenți la Sfânta Liturghie. Mai mult și canoanele bisericii îl afurisesc pe cel care lipsește 3 săptămâni de la Sfânta Liturghie. E mare Sfânta Liturghie. Și am zis că înaintașii noștri nu lipseau de la nicio Sfântă Liturghie. Din păcate, lumea s-a secularizat. Și nu li se pare o mare pacoste multora ca să lipsească de la Sfânta Liturghie. Știți, frățiile voastre, că mai anii trecut s-a făcut recensământ și aproape toți oamenii din România s-au declarat credincioși. Foarte puțini atei. Dar duminica la liturghie participă 10%. Auziți? 10%. Și atunci, pe ceilalți 90%, cine îi lămurește să se ducă și ei la biserică? Frățiile voastre îi lămuriți, pentru că sunteți misionari Domnului nostru Iisus Hristos. În sensul acesta, că liturgia e foarte importantă și nu putem lipsi de la ea, în sensul acesta, au fost mai multe minuni. Și un preot, Dumnezeu să-l ierte, Ștefanos Anagnostopoulos, un grec, care până mai anii trecut trăia, a scris o carte cu tâlcuirea Sfintei Liturghii și în care sublinia tocmai lucrul acesta, că e foarte important ca duminica să mergem la Sfânta Liturghie. Și el ne-a dat și un exemplu, mai multe, dar acesta este foarte grăitor, că se potrivește cu foarte mulți demnitari și din România. Domnul respectiv, se numea Costas, era mare demnitar în Atena, nu mergea la biserică, dar îi plăcea ca la marile sărbători să se ducă în satul lui, în frontul de sus, și să se bucure de tradițiile creștinești care erau ținute acolo cu sfințenie. Într-un an s-a dus la verișorul lui, toți ai casei erau pregătiți să meargă la biserică, era ziua de Crăciun.

0: Sa vinului în sângele Domnului. Ceilalți vedeau așa cum vedem și noi. Tainic, pâinea și vinul se prefăceau în trupul și sângele Domnului Hristos. Dar el a văzut efectiv în potir un prunc prea frumos, înjunghiat de înger și sângele lui curgea în potir. Iar când oamenii s-au dus să cuminice, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, a zis părintele. Când oamenii s-au dus să cuminice, vedea el cum le dă cu lingurița carne și sânge. A căzut în genunchi și a exclamat tare: cred, Doamne, cred! Și pe mai departe, în toată duminica, a fost prezent la Sfânta Liturghie. Și noi, acum aici la Nușeni, sărbătoarea Sfântului Ilie fiind, facem comparație între jertfa lui Ilie, prin care Dumnezeu i-a convins pe evrei să nu mai rătăcească în păgânătate, și facem comparație între această jertfă și jertfa liturgică, Sfânta Liturghie la care ne aflăm și la care, atunci când preoții îl invocă pe Duhul Sfânt, prescura se preface în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Și adăugăm, vă îndemnăm din suflet să vă spovediți mai des, ca să vă puteți și cumineca mai des. Lucrul acesta am dorit să-l facem astăzi, adică, frățiile voastre, să deveniți misionari și pentru cei ce nu prea merg la biserică, cei 90% care nu merg la biserică. Vezi, zice, poate să mai rotesc, e adevărat, poate mai merg din când în când, dar noi tare am vrea să-i facem pe toți ca să aibă acest rit liturgic al vieților și în fiecare duminică toți creștinii să meargă la Sfânta Biserică, la hramul mănăstirii. Am venit la Nușeni, participăm la Sfânta Liturghie și ne rugăm lui Dumnezeu ca și pe cei indiferenți să-i convingă să vină, să se bucure de Sfânta Liturghie, cât mai des să se spovedească și să se împărtășească cu trupul și cu sângele Domnului. Acesta este subiectul predicii noastre de astăzi. Dorim ca Dumnezeu să vă primească pelerinajul și să vă binecuvinteze și să vă ajute ca și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material să aveți foarte, foarte multe rezultate pozitive. La mulți ani!
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 20 iulie 2026, la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Predica a fost rostită la Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Nușeni, județul Bistrița-Năsăud.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Suntem în Epistola către Coloseni, în capitolul 2, și am ajuns la versetul 6, care împreună cu versetul 7 aduc o schimbare de tonalitate în Epistola, și anume ne focalizează pe umblarea cu Hristos a celor credincioși. Acum, în aceste două versete, textul ne spune: prin urmare, așa cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să umblați întru El, înrădăcinați și zidiți fiind întrânsul, întăriți în credință așa cum ați învățat-o și prisosind în ea cu mulțumire. Observăm că textul se deschide cu o concluzie față de tot ceea ce a fost înainte. Unii bibliști consideră că este o concluzie a ceea ce apostolul a spus de la începutul epistolei. Și atunci am avea această expresie: așa cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul. Iar ca să-L cunoaștem pe Iisus Hristos Domnul așa cum L-au primit ei, trebuie să ne ducem de la primul verset până la 2:5. Ce putem înțelege prin această concluzie în perspectiva pe care dumneavoastră o aveți asupra epistolei?
1: Versetele 6 și 7, potrivit unor exegeți, se prezintă ca o încheiere a seriei argumentelor vis-a-vis de înălțarea lui Hristos, de calitatea lui de Dumnezeu, creator al întregului univers, înălțat de-a dreapta puterii, începând toată această serie de argumente cu versetul 15 din capitolul 1, unde se spune care este chipul lui Dumnezeu, cel nevăzut, deci caracterizarea lui Iisus Hristos, mai întâi născut decât toată făptura. Și s-ar încheia cu versetul 7, unde apostolul spune: înrădăcinați și zidiți fiind întrânsul, întăriți în credință după cum ați învățat și prisosind în ea cu mulțumire. Aceste argumente pot fi rezumate astfel: înălțarea aparține lui Iisus Hristos, și ridicat la demnitatea pe care Tatăl o are, deci consubstanțialitatea cu Tatăl. Apoi, în acest Iisus preînălțat, întâiul născut, mai înainte decât toată zidirea, se găsește împăcarea cu Dumnezeu, pe care am analizat-o la vremea respectivă, versetele 21-23, desăvârșirea tainei, taina lui Dumnezeu, și iarăși am analizat-o în emisiunile trecute. Apoi, tot în acest Hristos înălțat, așezat de-a dreapta puterii, se găsește desăvârșirea creștinilor și este amintită această desăvârșire și în versetul 6 și 7 și în cele din urmă, finalitatea înțelepciunii lui Dumnezeu, înțelepciune care este apoi transpusă în fiecare creștin, în special caracterizată în capitolul 2, versetele 1 până la 5. Așadar, 6 și 7 s-ar prezenta ca o încheiere a acestor argumente aduse în favoarea lui Iisus Hristos ca fiind la cârma Universului, în calitatea Lui de Dumnezeu, sintetizând toate aceste lucruri. Să mergem puțin acum la versetul 6 și să ne oprim puțin la imperativul care se găsește acolo: să umblați întru El, cum? Așa cum L-ați primit pe Hristos Iisus. Adică să umblăm în credința în Fiul lui Dumnezeu, așa cum creștinii coloseni, deci iată, ei să umble cum L-au primit. Cum L-au primit? Ca și cap al trupului, adică al bisericii, toate s-au făcut prin El și pentru El, deci El este creatorul a toate, întru El sunt toate așezate, așadar El este plinirea și toate prin El sunt împăcate. Deci la cârma Universului în calitate de Dumnezeu. Deci dacă L-ați primit pe Iisus Hristos ca și stăpân al întregului univers, creator al întregului univers, la cârma întregului univers și toate sunt desăvârșite în El, atunci și desăvârșirea voastră să o concepeți ca realizându-se numai în Iisus Hristos. Deci voi să umblați potrivit acestui îndreptar, potrivit credinței voastre în Fiul lui Dumnezeu, așa cum El a fost caracterizat ca însemnând în relație cu Universul, în relație cu creația, creștinii, sigur, fiind parte a creației. Deci, cu alte cuvinte, creștinii sunt îndemnați de Apostolul Pavel să umble în această credință că stăpânul lor la cârma vieților se găsește Iisus Hristos în calitatea Lui de Dumnezeu. Aceasta ar fi semnificația acestei porunci, acesta ar fi sensul acestui imperativ pe care Apostolul Pavel îl dă aici. Sigur că este un imperativ legat de o asemănare sau legat acest imperativ de o serie de argumente sub comparație. De exemplu, voi să umblați potrivit cu credința pe care o aveți, altfel tradusă prima parte a acestui verset. Cum ai interpretat tu acest verset în teza ta de doctorat?
0: M-aș referi aici la construcția îndemnului și anume între un indicativ și un imperativ. Partea indicativă, așa cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, nu rezumă, așa cum ați afirmat și dumneavoastră, doar partea de la începutul experierii credinței lor în Hristos, ci mai mult decât atât. Verbul folosit aici este verbul paralambano în limba greacă, care, în mod interesant, implică primirea unei tradiții. El este folosit în contextul din Septuaginta, în acea tradiție pe care învățătorii urmau să o dea celor care veneau după noi generații oral. Verbul folosit aici, în acest context, aduce ideea că această expresie Hristos Iisus Domnul, ton Hriston Iisun ton Kyrion, este de fapt o primă formulare concisă
1: într-o mărturisire de credință.
0: Și de aceea se folosește acest verb paralambano vis-a-vis de această mărturisire. Pe de o parte se explică că trăirea Evangheliei trebuie asumată și trebuie învățată. Dar,
1: asta spune versetul 7, este al doilea imperativ în această construcție de mărturisire de credință.
0: Acum, în context, verbul este foarte important pentru că în versetul 8 din capitolul 2 este pusă în contrast o altă tradiție. Nu tradiția apostolică, ci este vorba de tradiția, textul spune, luați aminte ca nu cumva cineva să facă din voi o pradă prin filozofie, prin deșarta înșelăciune, din predania omenească. De obicei, cei care se referă aici la acest text iau ca argument sensul împotriva tradiției omenești, dar nu pun în același timp, în contrast, cealaltă tradiție care este tradiția bisericii. Spre exemplu, unul dintre bibliștii contemporani, Jimmy Dunn, chiar folosește în traducerea textului din limba greacă, în versetul 6, următoarea expresie. Prin urmare, așa cum l-ați primit ca tradiție pe Hristos Iisus Domnul, deci folosește acest cuvânt foarte clar, aducând argumentul acestei tradiții pe care biserica a avut-o încă de la început. Ne aducem aminte, fapte 2, învățătura apostolilor care a fost dusă mai departe. În acest context, formularea despre tradiția Evangheliei rămâne semnificativă și atunci implicația care ar fi? Nu ne rezumăm doar la cunoașterea lui Hristos, ci în același timp este vorba și de un nou mod de viață diferit de cel de dinaintea cunoașterii sale și umblarea în lumina acestei noi relații cu Hristos.
1: Dacă nu este teorie aici, rezultă din faptul că apostolul folosește un verb care arată un dinamism, o acțiune, o mișcare, a umbla, care implică fapta. Mm-hmm. Deci implică fapta, implică atitudinea, nu starea pasivă a unui creștin. Deci voi ați primit pe Hristos, dar umblați în ceea ce ați primit. Sigur, în spatele a ceea ce Apostolul Pavel spune prin folosirea verbului ați primit, există o tradiție legată de Hristos, o tradiție legată de învățătura despre Hristos, cea pe care el a prezentat-o în argumentele dinainte. Stăpân și creator al creației, împăcarea tuturor, așa, desăvârșirea tuturor în el. Toată această învățătură legată de caracterizarea persoanei lui Iisus Hristos, sigur că formează o tradiție care a fost mai departe predată și ea intră în comparație antinomică, să zicem așa, cu predania omenească. Adică există o predanie, o tradiție creștină, o învățătură creștină și o predanie omenească. Dar acum o să vedem mai departe ce înseamnă această predanie omenească, pentru că în spatele acestei predanii omenești este o întreagă filozofie cu care creștinii din Colosie erau confruntați, anume filozofia care ținea de gnosticism. de curentul gnosticismului. O să vedem puțin mai încolo când e vorba de analiza versetului 8. Acum, aici, traducerea pe care am amintit-o a profesorului Jimmy Dunn de la Durham, sigur că ea poate fi acceptată, dar este deja nu o traducere, ci este o interpretare deja a textului. Pentru că noi nu avem în original cuvântul predanie, tradiție, el deja interpretează acest verset în lumina, să spunem, argumentelor cristologice anterioare. El explică, de fapt, acest verset, însă pentru ascultătorii noștri, pentru cei care știu limba greacă sau chiar acum ar consulta originalul, ar vedea că nu avem acolo cuvântul predanie, nicăieri, ci doar așa cum l-a primit pe Hristos, Iisus, Domnul nostru. Termenul Iisus și Kyrios însemnau titlurile care defineau o mărturisire de credință a primilor creștini. Adică o mărturisire de credință, Iisus este Mântuitorul și acest Mântuitor este Kyrios, adică Domnul, Stăpânul întregului univers, adică Dumnezeu. Și orice mărturisire de credință era concentrată pe aceste două idei mari, și anume Iisus este Mântuitorul, iar acest Mântuitor este Mântuitor pentru că este Dumnezeu, este Kyrios, este Stăpânul întregului univers.
0: Aici trebuie să accentuăm și încă o nuanță, pentru că în limbajul contemporan, în interpretarea contemporană, s-a încetățenit foarte mult această idee de l-ai primit pe Hristos. Întrebarea este: ce semnificație are? Aici nu este vorba de o primire în inimă, la nivel sentimental, ci este primirea unei învățături
1: despre Isus.
0: Despre Isus. Și în acest sens, verbul paralambano vine și spune este predarea unei învățături, transmiterea unei învățături pe care cei care au responsabilitatea de a o preda mai departe au primit-o și ei și o dau mai departe. Deci aici e vorba de un set de
1: sigur că nu putem să-L primim pe Hristos în persoană direct, nu este vorba de așa ceva, putem să-L primim pe Hristos în sacramentul Euharistiei, desigur că în spatele acestor dative ton Hristoni sunt, deci paralavete, așa cum l-ați primit, să-L primiți pe cine? Arată, e clar, e un complement direct aici, pe Hristos Iisus, adică pe Hristos Iisus, și spune mai departe, ton Kyrios, că acest Hristos Iisus este și Domnul. Nu poți să-L primești pe Domnul în persoană, sigur, nu poți să ai acces la El fizic, dar ai acces aici la El prin învățătura despre acest Hristos Iisus Domnul. Este clar că în spatele acestui imperativ al Apostolului Pavel stă învățătura creștină, învățătura despre persoana lui Iisus Hristos, Domn și Mântuitor în același timp.
0: Aș vrea să ne oprim la acest imperativ, așa să umblați. Este verbul peripateo în limba greacă. El este conturat în expresia realității lui Hristos, en aftu, adică în El. Am întâlnit acest verb în primul capitol, în versetul 10, unde textul ne-a spus să umblăm cu vrednicie înaintea Lui, înaintea Lui Hristos. Aici, acest verb se referă la trăirea vieții în Hristos și textul îmi ilustrează această trăire prin patru participii în versetul 7. Înrădăcinați fiind, zidiți fiind, întăriți fiind și prisosind.
1: Apostolul Pavel folosește acest verb, peripateo, cu un pronume acolo, enafto, un dativ, prin care construcție, să spunem gramatical, Apostolul Pavel face semnul sau pune semnul egalității între creștini și identificarea lor cu Hristos. Adică umbli în Hristos, nu poți să umbli în Hristos cum ai umblat pe un drum, ci el spune umbli în Hristos, adică identificat cu Hristos, de aceea pașii drumului vieții tale sunt pașii cu Hristos. În sensul că umbli în Hristos, întrucât umbli pe calea Hristos, Iisus Hristos definindu-se pe sine înainte de patima sa, eu sunt calea, adevărul și viața. A umbla în Hristos înseamnă a umbla pe această cale care este Hristos identificat cu El. Că este vorba de o identificare cu El în spatele acestui imperativ, stau mărturie, așa cum ai spus, cele patru verbe înrădăcinați, participii, zidiți, întăriți și prisosind. Ideea de înrădăcinare, sigur, este accentuată în acest verb și anume ea exprimă nimic mai mult decât faptul că creșterea noastră pornește din această bază care este Hristos. sau rădăcinile statutului de creștin, rădăcinile noului statut dobândit de către un om prin botez, se găsesc în Hristos. De aceea observăm că mai departe, după înrădăcinare, se vorbește de zidire. Deci după punerea bazei, pe această bază trebuie să clădești, zidiți fiind întrânsul. Aici iarăși apare ideea de, să spunem așa, identificare a vieții cu Hristos. Nu spune zidiți fiind cu El, adică se crește paralel cu Hristos, spune voi sunteți înrădăcinați în Hristos și zidiți în Hristos. Este acea identificare, cum am spus, a creștinului cu Hristos în sacramentul botezului, din care sacrament al botezului crește noua făptură în Hristos, în Hristo, adică omul sau creștinul în acest statut dobândit prin Hristos în botez. După ce spune zidiți fiind întrânsul, observăm aici întăriți în credință. Din nou apare ideea de strânsă comuniune cu Hristos în această zidire în El. La fel, identificare de plină cu Hristos. Întărirea acestei case sau tăinicia acestei case nu se realizează decât în Hristos. El este Cel care întărește acest statut prin sau în credință. Acum, aici când spune întăriți în credință, Apostolul Pavel vrea să spună că acest proces început în înrădăcinare și continuat în zidire nu poate să fie întărit și consolidat decât dacă este, să spunem așa, lucrat mereu în credința în Iisus Hristos. Adică să nu părăsești nimic din ceea ce înseamnă credința ta în Iisus Hristos, credință care este caracterizată de acele caracteristici pe care Hristos le are și pe care Apostolul Pavel le-a exemplificat în partea de început.
0: Rămânând în contextul acestui verset din Coloseni 2 cu 7, ce am putea spune despre această nuanță a accentului pe care Sfântul Apostol Pavel o pune în text, vorbind la plural, adresându-se credincioșilor, nu ca persoane individuale din biserică, ci folosind aceste verbe ale imperativului, da? Înrădăcinați și zidiți fiind. Deci e vorba de întreaga comunitate în Hristos. Ce am putea spune ca aplicație a acestui sens al textului?
1: Apostolul Pavel exprimă aici unitatea creștină, în primul rând, unitatea comunității lui Hristos, adică Bisericii lui Hristos. Și această unitate nu poate să fie decât cea care este înrădăcinată și care crește în Hristos. Nu există o unitate în mai multe, să spunem așa, statute comunitare, statute cristologice, ci doar unul singur este acest statut, cel care se desăvârșește în credința în Iisus Hristos. Pentru noi cei de astăzi, pentru creștinii de astăzi, este foarte important să știe un lucru, că rădăcina lor se găsește în Hristos. Ce înseamnă acest lucru? Seva vieților se extrage sau iese din Hristos. Cu alte cuvinte, el este principiul vieții. Nu poți să zidești nimic în această construcție decât în Hristos, Cel care te hrănește. Orice construcție care nu are o bază, ca și un copac care ar fi împlântat în pământ, dar fără rădăcină, se prăbușește. Deci orice construcție care nu are rădăcină în Hristos se prăbușește mai devreme sau mai târziu. De aceea Apostolul Pavel pune aici în comparație, prin contrast, predanie omenească, adică o altă filozofie care poate să te crească și ea, sau poți să crești în ea, în cunoștință, în gnoză, în înțelepciunea unei filozofii, dar care nu este rădăcinată în Hristos. Ea te va prăbuși. Și Apostolul Pavel amintește de acest lucru în versetul următor. Deci orice comunitate care nu are rădăcină în Hristos se pierde, mai devreme sau mai târziu. De aceea este foarte important să păstrăm conștiința că aparținem lui Hristos, că avem rădăcina în Hristos, de unde ne tragem seva și nu din altă parte. Seva de viață se extrage doar din Hristos, care este viața. El este izvorul vieții. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt viața voastră. În binecunoscuta cuvântare despre pâinea vieții, în care Hristos identifică pe sine cu pâinea, adică cu sursa vieții, cu alte cuvinte, el explică în mod cât se poate de explicit acest fapt, această legătură ontologică dintre noi și Hristos ca principiu de viață, ca izvor de viață.
0: Părinte profesor, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un om care atunci când s-a confruntat cu o situație dificilă a înțeles faptul că o poate depăși cu ușurință. Domnul Adrian Tămășan are o deficiență de vedere dobândită și este specialist în tehnologie de acces destinată persoanelor cu probleme vizuale. În această ediție am discutat despre felul în care este percepută dizabilitatea, însă am încercat să găsim soluțiile pentru a înlătura aceste neajunsuri. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnului Adrian Tămășan.

0: Adi, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine la A Doua Șansă. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit și pe tine și ascultătorii!
0: Mulțumesc mult că ai acceptat invitația și, pentru început, vreau să ne spui în câteva cuvinte cine este Adrian Tămășan.
1: Adi Tămășan e un român nevăzător în vârstă de 48 de ani, căruia îi place tehnologia, căruia îi place muzica și cărțile.
0: Din câte povesteam înainte acestei emisiuni, tu ai o deficiență vizuală dobândită la maturitate. Vreau să știu cum ai perceput situația atunci când a apărut și mai ales cum te-ai adaptat la noua viață de persoană cu deficiență de vedere.
1: Într-o anume măsură, înțelegeam unele lucruri despre viața de deficient de vedere și chiar și despre cea de nevăzător, pentru că am trăit cu deficiență de vedere de copil, mi-am pierdut ochiul stâng la 9 ani într-un accident la joacă, am fost în școală de ambliope, am fost la liceu la Vatra Luminoasă, am fost în contact cu alți deficienți de vedere și nevăzători, însă ceea ce avea să se întâmple la 30 de ani, nu pot spune că nu m-a luat prin surprindere, în sensul că aveam să devin eu însumi complet nevăzător datorită glaucomului pe care l-am făcut la ochiul drept de data asta, iar acest glaucom în 6 ani mi-a răpit complet vederea, o vedere care era suficient de bună, de pildă, pentru a citi sau pentru a merge cu bicicleta pe stradă. Așa că adaptarea a trebuit să o fac eu însumi, deși știam destule lucruri despre nevăzători. Adaptarea a fost una dificilă, a fost făcută amatoristic, aș putea spune, pentru că a trebuit să colectez eu însumi bucăți de informații de aici și de acolo, ca să aflu cum pot să-mi redobândesc libertatea de mișcare, mobilitatea, cum să am din nou acces la informații, și am făcut asta prin tehnologie, de-aia am început să iubesc tehnologia.
0: Și iată că ai reușit, pentru că în momentul de față ești specialist în tehnologie de acces pentru nevăzători și ai făcut în așa fel încât viața ta să intre pe un făgaș normal și, din câte știu, ai calificare de masseur, dar nu ai folosit foarte mult asta, ci ai făcut reconversie profesională. Până la urmă, asta e cheia succesului tău, faptul că masseurul a devenit cu timpul specialist în informatică și tehnologie de acces destinată persoanelor nevăzătoare?
1: N-aș spune că asta e cheia succesului, pentru că reconversia e pur și simplu un fapt care se întâmplă când trebuie să apuci pe un alt drum. La mine reconversia s-a întâmplat la un moment dat în viață, dar am observat-o întâmplându-se doar la câțiva ani după ce deja eram pe alt drum. Ceea ce m-a ajutat foarte mult, inclusiv cu alegerea acestui drum al lucrului cu tehnologiile de acces, a fost hotărârea mea de a reuși să dobândesc accesul la informație și să mențin canalele de comunicare deschise cu lumea. Pentru că, în cele din urmă, după toate reflecțiile legate de pierderea vederii și despre cum are să arate viața mea pe urmă, singurul lucru care mă îngrozea era izolarea și imposibilitatea de a mai citi și de a fi în legătură, în comunicare cu cei din jurul meu. Și de asta m-am apucat de tehnologie, de asta am obținut de la tehnologie ce am dorit și încă și mai mult, în sensul în care, pe lângă faptul că mi-am dobândit cele menționate mai sus, capacitatea de a citi, de a comunica, am învățat că pot și să câștig pâinea cu ajutorul ei. Și așa că am devenit trainer de tehnologii de acces pentru nevăzători și am început să învăț și pe alții despre lucrurile astea și felul cum îi poate ajuta atunci când sunt în situații în care am fost și eu.
0: Într-adevăr, tu ești un om foarte empatic și deschis, pot să spun asta din câte știu, iar atunci când erai în țară, ai lucrat într-un azil de bătrâni la Reșița pentru 13 ani, apoi te-ai pensionat în anul 2007, când mi-ai spus că ai început Facultatea de Teologie Didactică Aurel Vlaicu din Arad, în același timp demarând o afacere online cu produse electronice și computere. Vreau să-mi spui dacă ai reușit să găsești o punte între cele două aspecte, între tehnologie și tehnica modernă.
1: Puntea mea de legătură este că tehnologia, fiind o unealtă pentru mine de a avea acces la informație, am folosit-o în a face studiu și cercetare pe partea asta de religie, de care am fost pasionat încă din anii adolescenței, și faptul că vorbesc engleză se datorează tot acestei pasiuni pentru despre religie, pentru că am început să învăț engleza în clipa când mi-am dat seama că e literatură foarte puțină disponibilă pe subiectele care mă interesau pe mine referitor la religie în limba română. M-am gândit că dacă vreau să am acces la o plajă mai mare de literatură de specialitate, trebuie să învăț engleză sau altă limbă de circulație internațională. Am apuntea dintre una și alta este că și tehnologia și religia face o reconectare. Adică cu ajutorul tehnologiei ne conectăm unii cu alții, cu ajutorul religiei ne conectăm cu Dumnezeu. Conectarea este cuvântul care leagă cele două domenii, aș spune.
0: Și dincolo de aceste aspecte, mi-ai spus că în anul 2010 ai emigrat în Marea Britanie, unde ai lucrat în primii 2 ani ca web developer, fiind freelancer și construind magazine online pentru clienții din România. Apoi, din 2013, mi-ai spus că ai devenit persoană fizică autorizată, transformându-te în agent economic și având ca obiect de activitate consultanța pentru accesibilitate specifică nevăzătorilor, dar și aceea, așa cum ai spus, de trainer în tehnologii de acces pentru aceștia. Cât de importante sunt, spre exemplu, aplicațiile, tehnologia de acces pentru reinserția socială a unei persoane cu nevoi speciale în general?
1: Perioada respectivă 2007-2010 a fost una foarte agitată pentru mine și una cu foarte multe lucruri de făcut. Aveam și copii mici în perioada respectivă, dar a fost una de provocări economice extraordinare, pentru că era perioada când România se resimțea foarte mult după criza din 2007, criza care a afectat întreaga lume. Era criza imobiliară, a fost o criză pe piețele bancare și asta ne-a determinat să emigrăm în perioada aia. Faptul că eu lucrasem în România la propriu magazin online și înțelegeam acest mediu de afaceri, ca să spun așa, faptul că începusem să cochetez și cu partea asta de programare și cu partea web și eram fascinat de cum lucrează web-ul, m-a determinat să încep să lucrez cu pachete de programe care pot fi folosite pentru instalare de website-uri și așa am ajuns să fac acești ani de freelancing în primii ani de Anglia, pentru că nu cunoșteam prea multe lume aici, nu prea aveam mare libertate de mișcare, așa că din confortul casei unde locuiam am făcut această treabă pentru o vreme de freelancing și mi-am câștigat pâinea în felul ăsta. Apoi, partea de tehnologie cu tot ceea ce înseamnă serviciile de consultanță și training pentru tehnologii de acces pentru nevăzători. Începând în 2013 am inițiat-o pentru că am observat nevoia, începusem să cunosc nevăzători, mi-am dat seama că tehnologiile nu sunt nici pe departe folosite la adevărata lor valoare și că oamenii de aici pot beneficia de lucrurile pe care le poate aduce tehnologia în viața lor, și anume independența față de alte persoane este foarte importantă, pentru că unul din lucrurile cu care se luptă nevăzătorul în clipa când ajunge în situația asta este dependența de alții. Și el are nevoie să-și reducă dependența de alții pe cât posibil. Și al doilea lucru, mobilitatea. Pentru că tehnologia de acces nu înseamnă doar un computer cu speech. Tehnologia de acces e mult mai vastă. Vorbim și de dispozitive de mobilitate, de tot felul de dispozitive smart care au GPS în ele, care ne pot ajuta la orientare. Vorbim de display-uri Braille, vorbim de multe alte lucruri care sunt incluse în această plajă largă a tehnologiei de acces. Ama, de ce avem noi nevoie de ea? Pentru că, firește, nevăzând informațiile care se afișează pe ecran pentru toată lumea, noi avem nevoie să avem aceste aplicații transformate fie în speech, adică e o voce care ne spune ce se întâmplă pe ecran, așa cum vorbește vocea dintr-un GPS din mașină, fie avem nevoie de un display Braille care ne arată în Braille ceea ce se întâmplă pe ecran. În felul ăsta controlăm noi computerele și dispozitivele. Ama se întâmplă că website-urile și multe alte interfețe pe care trebuie să le accesăm au probleme de accesibilitate, în sensul că nu au fost construite cu grijă față de acest aspect de la bun început și în clipa când eu ajung cu tehnologia mea pe acel website, nu-l pot folosi din vari motive.
0: Iar aici apare un aspect interesant. Tu ești o persoană care așa cum am spus, ai o deficiență vizuală dobândită și aș vrea să te întreb dacă după ce a apărut această problemă de sănătate, ai început să te preocupi învățând pentru început inclusiv alfabetul Braille.
1: Eu am știut alfabetul Braille din școală pentru că am avut colegi care îl foloseau, am avut mașini de scris în Braille în vremea școlii, în vremea când mai vedeam, însă una este să explorezi puțin ca văzător alfabetul Braille și să înțelegi marcajul Braille și alta este să citești cu degetele Braille ca nevăzător. Citesc Braille, dar la nivel basic, la nivel de nevoi pentru etichete, pentru lucruri de felul ăsta, însă în viața de zi cu zi, în ceea ce privește tehnologia, mă bazez în proporție de 95-98%, ar zice, pe vorbire, pe speech.
0: Și îmi aduc aminte, având și eu prieteni cu deficiențe de vedere, cât de asurzitoare erau acele mașini de scris numite pichturi, care sunt folosite de către deficienții de vedere. Și în acest context, înaintea pauzei muzicale, aș vrea să te întreb dacă e important că noi, cu ajutorul tehnologiei, am reușit să ajungem în punctul în care să înlocuim pichtul acela foarte zgomotos cu un computer.
1: Este important, dar pichturile rămân în continuare în slujbă și am ajuns și în vremea în care pichturile au fost integrate în tehnologia smart, adică unele din acele pichturi au devenit pichturi smart, nu mai sunt chiar așa gălăgioase, rămân în continuare destul de gălăgioase pentru o sală de clasă unde cu precădere trebuie să fie liniște, dar nu știu dacă are atâta importanță. Atâta vreme cât ele ne oferă acces la informație și prin Braille putem să parcurgem curriculum, putem să ne facem treaba, ele sunt foarte binevenite. Drept este că, dacă vorbim strict de tehnologie, display-urile Braille electronice sunt mult, mult mai silențioase și pot fi folosite mai bine. Și în felul ăsta scutim și hârtia și salvăm pădurile.
2: În timp, tehnologia evoluează, iar asta ne ajută pe fiecare în parte. Acum vă invit să ascultăm una dintre piesele preferate ale invitatului meu de astăzi. Este vorba despre Wind of Change, a celor de la Scorpions, dar această poveste merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnului Adrian Tămășan continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitatul meu de astăzi. Este vorba despre domnul Adrian Tămășan, persoană cu deficiență de vedere, specialist în tehnologie de acces, un om care are informatica, după părerea mea, la degetul mic, pentru că în cazul în care ar trebui să fim în fața unui computer, cu siguranță Adrian Tămășan știe să ne ducă acolo unde trebuie și poate recomanda tehnologii bune pentru deficienții de vedere și nu numai. Iar mulțumindu-ți că ești alături de mine, Adi, reintrăm în povestea ta de viață și am să mă refer la un alt aspect. Ești de multă vreme în Anglia și știu că de-a lungul timpului ai lucrat cu firme și autorități locale, iar pentru un an și jumătate ai fost angajat al Royal National Institute for the Blind, un fel de ANR englezesc, pe postul de Eye Care Liaison Officer, un fel de consilier, din câte mi-ai spus. Vreau să vorbești despre ce a însemnat acest lucru, atât pentru persoanele cu deficiență de vedere, cât și pentru tine.
2: Pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viață, din punct de vedere profesional, dintre cele mai răsplătitoare, să spun așa, mai reconfortante, pentru că am simțit că fac ceea ce sunt chemat să fac și ceea ce îmi place să fac. Am, nu știu dacă fiecare are pentru profesia lui un fel de chemare sau dacă simte că pentru asta e făcut, dar în clipa când am făcut acest job simțeam că sunt omul potrivit la locul potrivit și asta a fost important pentru mine. Pentru cei care i-am deservit, de asemenea a fost important. Lucram într-o secție de oftalmologie și ofeream consiliere persoanelor care își pierdeau vederea în mod semnificativ sau chiar total. Adică în clipa când un văzător, fie în urma unei condiții medicale, fie în urma unui accident, vine la spital și deodată se trezește aproape orb sau complet, viața acestei persoane este absolut dată peste cap. Omul nu mai poate să conducă, ar putea avea nevoie de însoțitor, nu mai poate să-și gătească, nu mai poate să facă o mulțime de lucruri și impactul emoțional este atât de crescut încât există risc chiar de sinucidere. Și atunci treaba mea era să vorbesc cu acești oameni, să ofer consiliere emoțională. Am fost instruit pe partea asta inclusiv să detectez riscul de sinucidere și de asemenea le ofeream sfaturi practice despre cum pot face cu ajutorul unei aplicații, să zic, pe telefon, poți să-ți citești scrisorile sau poți să pornești audiodescrierea la televizor acasă sau îi îndreptam către organizații care puteau să învețe să meargă cu un baston sau îi puneam în legătură cu serviciile sociale, le vorbeam de drepturile care le aveau din partea statului, îi ajutam să se înregistreze ca persoane cu deficiențe de vedere, tot felul de lucruri. Țineam legătura cu organizațiile respective pentru că și ei la rândul lor primeau informații din sistemul de sănătate, în bună parte primeau aceste informații de la mine și atunci a fost o treabă interesantă și în lucru cu oamenii și în lucru cu organizațiile strict pe tema aceasta a pierderii vederii. De ce zic că a fost bun pentru mine? Pentru că eu am făcut oricum o treabă de genul ăsta în mod voluntar pentru ani de zile și în special pe comunitatea românească, pentru că în ciuda faptului că stau de 15 ani în UK, am ținut strâns legătura cu comunitatea de nevăzători din România, astfel că din 2009 eu am un website care este un website de referință, se numește nevăzător.ro, în care se găsesc informații legate de sfera celor cu deficiențe de vedere, despre educație, despre tehnologie, despre ONG-uri care se ocupă cu ei. Am o comunitate WhatsApp de câteva sute de persoane care activă, în care

0: acces la tehnologie de ultimă oră, dacă ele sunt costisitoare, dar sunt definitorii în evoluția persoanei cu deficiență de vedere.
1: Absolut. Are un rol extraordinar comunitatea aceasta, pentru că prin ea am oferit foarte multe tutoriale legate de tehnologie. Prin intermediul ei am postat tot felul de informații pe care eu le-am colectat din lumea de limbă engleză și le-am tradus și i-am ținut la curent cu ce e nou în materie de tehnologii de acces. Tehnologia este un domeniu în care lucrurile se mișcă, mereu apar noi aplicații, noi tehnologii, noi versiuni, cititoarele de ecran se actualizează, lucrurile se schimbă, iar curba de învățare este destul de abruptă atunci când vorbim de cititoarele de ecran pentru cei care se apucă de ele. Deci, la modul general vorbind, nevăzător.ro e și o bază de date cu multe cunoștințe legate de tehnologiile de acces. Este și un punct de legătură în care se pot întâlni nevăzătorii și pot învăța mai multe despre acest domeniu. Se pot instrui în direcția asta.
0: Felicitări pentru ceea ce ai reușit, iar pentru că ești specialist în tehnologii de acces destinate nevăzătorilor, vreau să îmi spui cum te pot găsi oamenii pe acest site despre care ai vorbit și mai ales ce proiecte ai pentru anul 2025.
1: Pentru anul 2025 voi lucra puțin pe partea asta de limba engleză la un rebranding, pentru că vreau Accessible Computer să fie schimbat cu un alt nume. Probabil îl voi redenumi Access Tech VIP, de la Visually Impaired Person, adică persoană cu deficiențe de vedere. Trebuie să lucrez pe partea asta, e un proces destul de lent și de greoi. Asta e planul pentru 2025. Pe partea de limba română, nevăzător.ro e acolo. Nevăzător.ro a apărut și pe la știri de câteva ori prin toate părțile. Am fost implicat și în lucru cu asociații și cu grupuri de nevăzători din România, ocazii în care aceste evenimente au fost reflectate în media, dar în general, dacă mergi pe Google și scrii nevăzător.ro, găsești și website-ul, și podcastul, și canalul de YouTube, iar mergând pe website poți să înscrii un e-mail prin formularul de contact și răspund fiecărui mesaj în parte.
0: Tu ești un om foarte deschis, chiar și această invitație a acceptat-o foarte repede. Noi de altfel ne știm de ceva timp și pentru că suntem la a doua șansă, emisiune destinată persoanelor cu nevoi speciale și nu numai, pentru cei care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, am să te rog să transmiți un gând la finalul acestei ediții.
1: Persoanelor cu dizabilități și în special cu dizabilități de vedere, vreau să le transmit un gând de încredere, un gând optimist și să le spun că nu trebuie să se lase, nu trebuie să se dea bătuți, trebuie să continue să caute și să găsească suportul de care au nevoie, fie că e vorba de tehnologie, fie că e vorba de resurse umane sau de gadgeturile sau obiectele care pot să le facă viața mai ușoară. Îi îndemn cu toată tăria să își redobândească independența și mobilitatea, iar pentru cei care sunt văzători, i-aș îndemna să se gândească la noi mai des, să gândească în toate proiectele lor, pentru că nu este activitate pe care să o faci zilele astea și în care nevăzătorul să nu apară la un moment dat să fie și el parte din treaba asta, indiferent ce ai face. Faptul că ești constructor, faptul că ești șofer de autobuz, faptul că faci amenajări interioare sau oriunde ai fi, gândește-te că într-o bună zi acolo o să ajungă un nevăzător. Cum folosește el facilitatea, produsul, serviciul la care tu lucrezi? Gândește-te la mine și acționează ca atare și atunci o să avem o lume mai accesibilă, o lume mai bună, o lume neîngrădită de bariere.
0: Adi, eu îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă.
1: Mulțumesc mult, Mihai, de invitație, mulțumesc ascultătorilor tăi și cu siguranță voi veni de fiecare dată când e ceva notabil de spus sau de fiecare dată când mă vei invita.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre curaj, inovație și dorința de a face lucrurile așa cum trebuie. Îi mulțumesc domnului Adrian Tămășan pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua.

Catisma a 19-a. De la psalmul 134 până la psalmul 142. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Fă-ți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea, să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudați numele Domnului, lăudați ruci spre Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacov și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenire Lui. Că eu am cunoscut că mare este Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut. El scoate vânturile din vistieriile sale, el a bătut pe cei întâi născuți a Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpâniile Canaanului, și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în viac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion. În sălci, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de gurmazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom, în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l, până la temeliile lui. Fica Babilonului ticăloasa,
Fericit este cel ce îți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema, de grab mă auzi. Sporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale și să cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă. Împotriva mâniei vrăjmașilor mei ai întins mâinile tale și m-a izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila ta este în veac. Lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetatul m-ai și m-ai cunoscut. Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea. Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea. Și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta. Mai presus de mine este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești. De mă voi pogorî în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va cuprinde și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine, și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale, și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de tine oasele mele, pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o, ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și nici una din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu tine. O, de ai ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, i-am urât și asupra vrăjmașilor tăi m-am mâhnit? Cu ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de legi în mine
și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul cel viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca șarpelui, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns-au cei mândri cursă mie și funii, curse-au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenit-au împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufiască. Vârful lațului lor, osteneala lor, să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbuni aprinși, în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul imbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavol în mreaja lor păcătoșii, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta.
să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mulțumindu-ți ție, te slăvesc, Dumnezeul meu, că tuturor păcătoșilor le-ai pus la îndemână pocăința. Mântuitorule, când vei veni să judeci toată lumea, să nu mă rușinezi nici pe mine, cel ce am făcut lucruri de rușine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fără de număr greșindu-ți, pedepse nenumărate aștept, dar Tu, Dumnezeul meu, îndură-te și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La mulțimea milei tale alerg acum, născătoare de Dumnezeu, dezleagă-mi lanțurile greșelilor mele. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne Hristoase Dumnezeule, Cel ce cu pătimirile tale ai vindecat patimile mele și cu rănile tale ai tămăduit rănile mele, dăruiește-mi lacrimi de umilință mie celui ce mult ți-am greșit. Împrumută trupului meu din mireasma trupului tău celui de viață făcător și îndulcește sufletul meu cu cinstit sângele tău de amărăciunea cu care m-a adăpat potrivnicul. Înalță către tine mintea mea cea târâtă în jos și mă ridică din prăpastia pieirii. Că nu am pocăință, nu am umilință, nu am lacrimi de mângâiere care întorc pe fii la moștenirea lor. Întunecat sunt la minte de patimile lumești. Nu pot căuta spre tine cu durere, nici nu mă pot înfierbânta cu lacrimile dragostei celei către tine. Dar Tu, Stăpâne Iisuse Hristoase, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință desăvârșită și înnoiește iarăși în mine întipărirea chipului Tău. Deși eu Te-am părăsit, Tu însă nu mă părăsi. Ieși de mă caută și mă întoarce iarăși la pășunea Ta, numărându-mă între oile cele alese ale turmei Tale. Hrănește-mă și pe mine împreună cu ele, din verdeața dumnezeștilor tale taine, pentru rugăciunile preacuratei tale maici și ale tuturor sfinților tăi. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă a fost sărbătorit astăzi Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Racla cu moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și icoana Maicii Domnului Portărița adusă de la Mănăstirea Ibiron din Sfântul Munte Atos au fost așezate spre închinare la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Drumul Național 1 este blocat în zona orașului Comarnic și a localității Nistorești din județul Prahova din cauza inundațiilor. Hidrologia a emis astăzi avertizări cod portocaliu și cod galben de viituri valabile până mâine la prânz, iar Romața a contestat blocarea plăților în urma procesului deschis de Pfizer. Acum știrile pe larg. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul al reședinței patriarhale. În cuvântul de învățătură rostit, preafericitul părinte Daniel a evidențiat modelul vieții Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul.
3: Acest sfânt al Vechiului Testament are zi de pomenire însemnată cu culoare roșie în calendar și ca atare el este cel mai popular dintre sfinții Vechiului Testament. Sfântul proroc Ilie Tezviteanul a trăit în secolul al IX-lea înainte de Hristos, în timpul regelui Ahab și al soției sale Izabela. Regele Ahab a domnit între anii 874-853 înainte de Hristos. Viața și faptele prorocului Ilie Tezviteanul sunt prezente în cartea a treia și a patra regilor. Prorocul Ilie a fost de la naștere însemnat cu prezența Harului Dumnezeu în viața sa, deoarece tatăl său, preotul Sovah din Tezvi sau Tezva Galadului, atunci când s-a născut copilul, a văzut în prejurul copilului niște oameni îmbrăcați în haine albe, care îl hrăneau cu flacără de foc, ceea ce înseamnă că el a primit pe Duhul Sfânt atât cât era posibil în Vechiul Testament încă de la nașterea sa.
2: De asemenea, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a explicat semnificația numelui Sfântului Proroc Ilie.
3: Numele Sfântului Ilie, limba ebraică, este Iliahu, care înseamnă Iahve este Dumnezeu. Sfântul proroc Ilie, numit slăvitul sau măritul într-o parul său, a fost un om cu foarte multe virtuți. În primul rând, el a fost un om al rugăciunii, al postului și al înfrânării, trăind în feciorie toată viața. În al doilea rând, el a fost un apărător al credinței adevărate în timpul rătăcirilor idolești, când poporul evreu a început să se închine la Dumnezei păgâni. De asemenea, Sfântul Ilie a fost ajutător milostiv al orfanilor și al văduvelor, dar și mustrător al celor care săvârșesc nedreptăți.
2: Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere 22 iulie și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru sunt sărbători personale. În acest an, Preafericirea sa aniversează ziua de naștere 22 iulie în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din perioada 31 august-3 septembrie 2026. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel le pot înmâna direct la cabinetul patriarhal al reședinței patriarhale din București, strada Patriarhiei numărul 2, sau le pot trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat modelul mărturiei Sfântului Proroc Ilie.
4: Troparul îl numește înger în trup, temeiul prorocilor și înainte mergătorul celei de-a doua veniri a lui Hristos. Această sărbătoare să fie pentru noi o lumină, o bucurie și un moment în care să înghițim și noi flăcările care ne vin din cuvintele Scripturii și care ne vin din împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care să fie în noi puterea de a mărturisi, a apăra și a propovădui credința noastră creștină mântuitoare.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Mănăstirea Cernica din județul Ilfov și-a cinstit astăzi pe unul dintre ocrotitorii spirituali. Cu acest prilej, numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită în Biserica din Ostrovul Cernicăi cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, împreună cu un sobor de slujitori. La momentul rânduit, Preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să urmeze pilda Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul.
5: Noul hram nu reprezintă doar o îmbogățire liturgică, ci și încheierea unui cerc istoric și spiritual care a fost început la Sfântul Munte Athos și s-a încheiat, iată, aici, la Mănăstirea Cernica. Această legătură cu tradiția isihastă este completată, este întărită și de prezența aici, la Mănăstirea Cernica, a moaștelor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, care prin traducerea și comentarea Filocaliei a făcut accesibilă tuturor credincioșilor contemporani experiența duhovnicească trăită de către marii isihaști, de marii părinți ai credinței.
2: De asemenea, ierarhul a subliniat că hramul închinat Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul exprimă continuitatea tradiției isihaste a Mănăstirii Cernica și vocația sa de a rămâne un loc al rugăciunii și al primirii pelerinilor.
5: Renașterea paisiană atonită din secolul al XVIII-lea și teologia filocalică trăită de părintele Dumitru Stăniloae, adusă de el în secolul al XX-lea, există și astăzi ca o continuitate vie pe care Mănăstirea Cernica o mărturisește în chip privilegiat. Pelerinii care pășesc astăzi în acest ostrov descoperă nu doar un monument istoric în această biserică, ci și un loc în care rugăciunea, tradiția și mărturisirea credinței se împletesc în chip firesc. Mănăstirea Cernica rămâne o oază de liniște, de rugăciune, într-o lume tot mai frământată.
2: La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru slujirea arhierească și cuvântul de învățătură.
6: Bucuria acestui praznic luminos este amplificată de prezența Preasfinției voastre în mijlocul comunității noastre monahale și a credincioșilor care, sărbătoare de sărbătoare și duminică de duminică, vin și înfrumusețează cu prezența lor slujbele acestei mănăstiri. Vă rugăm să-i transmiteți Preasfințitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, toată considerația și smeritele noastre metane și rugăciuni pentru purtarea de grijă ce are pentru această mănăstire.
2: În continuare, Părintele Stareț i-a oferit în dar Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul o icoană Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și un aranjament floral cu prilejul împlinirii a 3 ani de la hirotonia într-o arhiereu. La Mănăstirea Sitea Buzăului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit într-o preot pe diaconul Ioan Sicoe. În cuvântul de învățătură, înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu a descris caracterul educativ al bisericii.
7: Rugăciunea pe care am înălțat-o la Dumnezeu să fie susținută în permanență de o atenționare a noastră, pentru că tot ceea ce învățăm în Sfânta Biserică e spre folosul nostru. Și îmi place să-mi amintesc și mie și altora, noi învățăm în biserică ca într-o școală. Aici învățăm noi adevărul de credință și credința noastră, nu de pe alte mijloace. Și dacă am citit scripturi, și dacă am citit cărți multe, am înțelege după mintea noastră limitată. Aici facem o experiență unică.
2: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, mănăstirea cu hramul Schimbarea la Față a fost înființată în anul 1997 la inițiativa localnicilor și a părintelui Florin Tohănean, protopop de întorsura Buzăului. Tot astăzi, ierarhul a stropit cu apă sfințită și a uns cu unt de lemn noul centru multimodal pentru vârstnici din localitatea brașoveană Prejmer, aflat în vecinătatea Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Despre implicarea bisericii în acest proiect a vorbit părintele paroh Paul Araniosi.
8: De când eram student și citeam Teologia Sfântului Dumitru Stăniloae, am înțeles teoretic două lecții frumoase despre faptul că toți credincioșii într-o comunitate se completează, au daruri care servesc celorlalți. Dar am înțeles doar teoretic acest lucru. Până când, ajuns în mijlocul dumneavoastră, am putut să trăiesc această realitate și să văd cum toate darurile dumneavoastră, prin Sfântul Duh, sunt lucrătoare pentru Biserica lui Hristos. A doua lecție pe care am înțeles-o de la Sfântul Părinte a fost providența sau pronia sa, purtarea sa de grijă, și dovada cea mai măreață a pronii lui Dumnezeu este prezența în al preasfințitului Părinte Mitropolit în mijlocul nostru. De aceea nu pot decât să aduc permanentă recunoștință lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru acest minunat moment. Mulțumesc tuturor celor care ne sunt alături mereu.
2: Părintele Paul Araniosi, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Prejmer. Hramul Mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tăzvitanul de la Nușeni a fost sărbătorit astăzi în prezența mii de pelerini. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al obștii monahale de înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a vorbit despre jertfa Sfântului Proroc Ilie și despre legătura acesteia cu jertfa liturgică.
9: Facem comparație între jertfa lui Ilie, prin care Dumnezeu i-a convins pe evrei să nu mai rătăcească în păgânătate, și facem comparație între această jertfă și jertfa liturgică, sfânta liturghie la care ne aflăm și la care, atunci când preoții îl invocă pe Duhul Sfânt, prescura se preface în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Vă îndemnăm din suflet să vă spovediți mai des, ca să vă puteți și cumineca mai des. Lucrul acesta am dorit să-l facem astăzi, adică, frățiile voastre, să deveniți misionari și pentru cei ce nu prea merg la biserică.
2: Răspunsurile liturgice au fost oferite de obștea mănăstirii, au participat oficialități civile și militare, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în costume populare. Mănăstirea de la Nușeni a fost înființată la inițiativa vrednicului de pomenire, arhiepiscop Teofil Herineanu. În prezent este construit un centru cultural care va cuprinde o sală de ședințe, o bibliotecă și mai multe spații anexe. Sfântul Mare Proroc Ilie Tăzvitanul a fost cinstit astăzi și la Mănăstirea Dobrești, Critoria Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, fiu al acestei străvechi vetre bunățene. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurată de soborul preoților și diaconilor. Amănunte ne-a oferit Părintele Protosinghel Matei Buliga, starețul Mănăstirii Dobrești.
10: Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh că a dat binecuvântarea, în primul rând, construirii acestui așezământ monahal, și apoi a dat binecuvântarea ca el să fie împodobit cu hramul Sfântului Proroc Ilie Tăzvitanul. Mulțumim înalt Preasfințului Părinte Mitropolit Ioan pentru purtarea de grijă și pentru binecuvântările pe care totdeauna ni le oferă și ajutorul pe care ne-l acordă de fiecare dată. Desigur, și Preasfințului Părinte Paisie îi mulțumim, care este mereu alături de noi, și tuturor celor prezenți, clericilor și celor care sunt ajutători și apropiați ai mănăstirii noastre, dar și pelerinilor care vin și se roagă aici la mănăstirea noastră.
2: În prezent, la Biserica Mănăstirii se desfășoară lucrări de pictură.
10: Până în prezent, cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrările au avansat la biserică în proporție de 90%. Mai sunt ceva finisaje exterioare. Apoi s-a reușit să se facă drumul ce înconjoară biserica și face legătura cu șoseaua principală, iar în viitor sunt prevăzute lucrări de amenajare exterioară a curții, ceea ce înseamnă toate aleile, toate trotuarele și zonele adiacente bisericii, dar și casei monahale. În același timp se va termina proiectarea clopotniței, a paraclisului de vară și al stăreției, pe care ne dăjdim cât de curând să le începem ca și lucrări.
2: La finalul slujbei, Părintele Stareț a oficiat slujba parastasului pentru părinții Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, Alexie și Stella. Mănăstirea Dobrești are ca ocrotitor pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Cu prilejul hramului, în al Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântul Ilie din apropierea localității Istria. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
11: Iată-ne la această mănăstire care continuă o istorie atât de frumoasă a cetății Istria și episcopiei Istria. Pentru că iată, aici avem o biserică atât de vestită. În timpul împăratului Justinian s-a făcut această biserică în secolul al VI-lea și era una din cele mai mari și mai vestite biserici în cetatea Istria. Iată cea pe care vrem să o reconstituim în Constanța acum, ca să avem această istorie continuată frumos în cetatea noastră a Tomisului.
2: În al Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în al Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a vizitat astăzi obștea mănăstirii Cipăieni, județul Mureș. Ierarhul, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a săvârșit acolo Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură cu ocazia hramului așezământului monahal. Părintele Arhiepiscop a vorbit despre exemplul și ajutorul pe care ni-l oferă Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul.
12: Din viața Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul înțelegem că Tatăl Ceresc ne dă întotdeauna puterea de a birui necazurile și greutățile vieții și ne dă curajul de a face față tuturor situațiilor complicate. Oricât de grea ne-ar fi crucea pe care o avem și oricât de dură ar fi încercarea prin care trecem, ajutorul pe care îl vom primi din cer va fi mereu pe măsură. Milostivul Dumnezeu îl ajută pe om, fie printr-un părinte duhovnicesc care să-l îndrume, fie printr-un înger care să-l lumineze. Dumnezeu îl ajută pe om, fie printr-un gând bun pe care îl sugerează, fie printr-o descoperire dumnezeiască pe care i-o acordă. Dar să-L iubim pe Tatăl Ceresc și să-L ascultăm, convinși fiind că, așa cum spune Sfântul Arsenie de la Prislop, Dumnezeu nu uită de om, cum uită omul de Dumnezeu.
2: În cadrul slujbei, diaconul Nicolae Aspricioiu a fost hirotonit preot pe seama parohiei Sărmășelgară din protopopiatul Luduș. Biserica Mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul de la Cipăieni, comuna Sânger, a fost edificată din anul 1996. În 2010 au fost demarate ample lucrări de reabilitare a bisericii și a anexelor din vecinătatea lăcașului. Din 2017, interiorul bisericii a fost împodobit cu pictură executată în tehnica fresco. Măritul proroc și înainte mergător al celei de-a doua venire a lui Hristos a fost cinstit în mod deosebit de maramureșeni la mănăstirea Dragomirești. Pelerini din țară și credincioși de pe Valea Izei au participat cu prilejul hramului așezământului monahal la Sfânta Liturghie Arhierească. De asemenea, s-au închinat la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului aflată în patrimoniul lăcașului încă de la înființarea mănăstirii după Marea Unire. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Setmarului. Într-un interviu acordat apoi, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a amintit că în perioada mai 1958-martie 1959 grija mănăstirii a avut-o ieromonahul Dometie Manolache, astăzi Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. De asemenea, a vorbit despre istoria recentă a așezământului monahal din perioada stereției părintelui arhimandrit Sofronie Perța, recent trecut la Domnul.
13: După reînvierea episcopiei Maramureșului și Sătmarului și venirea la cârma acestei eparhii istorice și mult pătimitoare, a înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Iustinian vrednic de pomenire. Înalt preasfințitul a chemat pe părintele Sofronie Perța de la mănăstirea Toplița, știind că este maramureșan, mai exact din Botiza, și i-a încredințat reînvierea mănăstirii, ceea ce s-a și întâmplat. Momentul în care mănăstirea a intrat în rândul vetrelor monahale este anul 2008, când am pus piatră de temelie după multe sfătuiri și îndrumări și sarcină dată părintelui Stares propriu-zis să construiască o biserică voievodală. Pentru că mănăstirea și rădăcinile aici, în această localitate ale monahismului, sunt voievodale. Și atunci s-a alcătuit acest proiect minunat. Este un ansamblu maramureșan propriu-zis, este biserică de misol, biserică de lemn și altar de vară. Unic proiectul acesta.
2: La final, preasfințitul părinte episcop Iustin a oficiat în cimitirul așezământului slujba de pomenire pentru părintele arhimandrit Sofronie Perța, fostul stareț al mănăstirii Dragomirești. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul din satul Schitul, Topolnița de Sus, județul Maramureș-Mehedinți. În cadrul slujbei, ierarhul a evocat etapele de construire prin care a trecut Sfântul Lăcaș. Biserica cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul reprezintă una dintre cele mai tinere biserici ale episcopiei Severinului și Strehaiei.
14: Îi mulțumim lui Dumnezeu că iată noi am fost rânduit să fim împreună aici, să ne rugăm în timpul liturghiei, după ce părinții la proscomidie au pomenit pe cei decedați, pe cei răposați, să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm pentru mântuirea lor, pentru mântuirea noastră, să ne rugăm pentru generațiile viitoare. O biserică frumoasă în cinstea Sfântului Ilie. O biserică amplasată într-un loc pitoresc, într-un loc, cum îmi spunea părintele paroh Petru, o biserică și un loc apreciat de cei care ajung aici pentru prima dată. Lucrul acesta ne bucură.
2: Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, biserica din satul Schitul, Topolnița de Sus, cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul, reprezintă una dintre cele mai tinere biserici ale episcopiei Severinului și Strehaiei. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Selajului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Popteleac din protopopiatul Cibou cu prilejul sfințirii noului iconostas al bisericii parohiale. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
15: Îl prăznuim în mod solemn pe Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul, unul dintre sfinții Vechiului Testament, cu o biografie destul de amplă, așa cum ne relatează Sfânta Scriptură. Și în mod deosebit vă reamintesc că viața sa este descrisă în două cărți ale Vechiului Testament, în cartea a treia și a patra a regilor, așa cum o veți găsi răsfoind Cartea Sfântă. Din punct de vedere istoric, el a trăit undeva în veacul al IX-lea înainte de Hristos. Așadar, e un timp de atunci, dar cu toate acestea este unul dintre sfinții cei mai cunoscuți, cei mai cinstiți și, adaug, și cei mai temuți.
2: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Selajului, pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată până în prezent, părintele paroh Paul Sergiu Chieță a fost hirotesit iconom. De asemenea, credincioșii care au sprijinit lucrările au primit diplome de apreciere din partea episcopiei Selajului. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit slujba de binecuvântare a capelei mortoare din localitate. Sfântul proroc Ilie Tezbiteanul a fost sărbătorit și de românii din Ungaria la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae din Ghiula. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria, a săvârșit sfânta liturghie. La slujbă, alături de români ghiulani, au participat și credincioși din România. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre actualitatea Sfântului proroc Ilie Tezbiteanul peste veacuri și despre importanța credinței și a mărturisirii.

0: pe care bunul Dumnezeu i-a dat-o asupra stihiilor naturii.
1: Transfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. De liturghie arhierească a avut parte astăzi și obștea mănăstirii Piatra Tăieturii din județul Suceava. Numeroși credincioși au sărbătorit hramul de vară al așezământului monahal închinat Sfântului și slăvitului proroc Ilie Tezvitanul alături de Preasfințitul Părinte Macarie. Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord a săvârșit acolo Sfânta Liturghie cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, ierarhul locului. Părintele Episcop Macarie și-a exprimat recunoștința de a fi putut sluji la mănăstirea suceveană în această zi de aleasă sărbătoare pentru comunitatea monastică.
2: Se cuvine să mulțumesc atot milostivului Dumnezeu că m-a adus aici, pe Carmelul, de la Piatra Tăieturii, să fiu împreună cu profetul Ilie și cu voi toți cei care v-ați adunat la Sfânta Jertfă. Și precum odinioară, profetul Ilie a cerut Domnului să trimită foc din cer, așa a cerut și acum și a trimis focul Harului Dumnezeesc peste noi toți, curățindu-ne și luminându-ne. Se cuvine să-i mulțumesc în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, ca binecuvântat să fiu cu voi astăzi. Se cuvine să-i mulțumesc Părintelui Stareț, Macarie, obștii monahale și tuturor pelerinilor și tuturor celor care cu râvnă și cu dragoste a surcat aici Carmelul, precum odinioară vechi israeliți, mărturisindu-L pe Dumnezeul cel viu și spunând într-un glas și într-o inimă: Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.
1: La final, toți copiii prezenți au primit din partea ierarhului mai multe cărți duhovnicești, iar credincioșii iconițe. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de caniculă și noapte tropicală. Este activă până mâine dimineață la ora 10. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bărbulescu.
3: Astăzi în sudul Olteniei, sudul centru și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperaturii mezeală va depăși pragul critic cel de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime general de 19-20 de grade. Marți, disconfortul termic se va menține ridicat în sudul centru și estul Munteniei, precum și în partea de sud a Moldovei.
1: Până la ora 22 este activă o avertizare cod portocaliu de averse torențiale, vijelii puternice, grindină de medii și mari dimensiuni.
3: În cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații meridionali și orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ. Vijelii puternice cu ravale de 70-90 de km pe oră, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice în intervale scurte de timp și prin acumulare. Cantitățile de apă vor fi de 25-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 60-70 de litri pe metru pătrat.
1: Tot până la ora 22 este activă și avertizarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale și vijelii.
3: În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și oriental, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii și izolat, viteze de 80 de km pe oră, grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: La ora 22 va intra în vigoare o atenționare cod galben pentru averse torențiale, valabilă până mâine dimineață la ora 10.
3: În Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații meridional, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de vânt, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat.
1: Mâine, între orele 10 și 22, va fi activă o atenționare cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ și vijelii.
3: În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Carpaților meridionali și de curbură, vorbim tot despre averse cu descărcări electrice, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări de vânt și vijelii, viteză de 50-70 de km pe oră și izolat peste 80 de km pe oră, pe arii restrânse, grindină de mici și posibil medii dimensiuni și cantități de apă în intervale scurte de timp și prin acumulare de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru.

0: pătrat.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor situa între 6 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în Dobrogea, unde local noaptea va fi tropicală. Izolat se va forma ceață. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. În capitală, la noapte, cerul va avea temporar înnorări, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea va fi în general instabilă și se va răcori. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Aici, Radio Renașterea.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către Tine, bucură-te, stea de

oamenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonează.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că preaslăvitul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, că atingându-te cu mâna de creștetul stăpân,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credință,

Prorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoare și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și prea slăvită, că luminezi inimile credincioșilor,

Ducem ție, bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit vicleșugul, bucură-te,

Slobozești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al drepților, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soare.

Din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință.

pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezească cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta strigând către tine așa. Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prealuminată a bisericii lui Hristos, bucură-te, loc prea

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează

arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși

Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domne, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune,

taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război. Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină. Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă.

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururea

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar Dumnezeu din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răspândești bun miros, sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa, bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea prea

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îți scoate din chinul ceva să fie,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

Cel înainte stătător al cetelor drepților, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către Tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonește.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ivan Ilia. Astăzi îl vom avea ca invitat pe Părintele Profesor Universitar Doctor Daniel Benga, de la Facultatea de Teologie din București, unde predă istoria bisericească universală. De asemenea, este și profesor de liturgică, patrologie și istoria bisericii vechi la Departamentul de Teologie Ortodoxă a Universității Ludwig Maximilian din München. Cu dânsul m-am intersectat la Sibiu pe perioada cât a studiat acolo și am considerat astăzi că este potrivit să vă pun în atenție un fragment dintr-o cuvântare pe care a susținut-o la Centrul Bisericesc din München, la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci, unde a vorbit despre roadele Duhului Sfânt în viața noastră, făcând apel la teologia Sfinților Părinți. Așa cum vom vedea, Duhul Sfânt este în același timp apă și foc, care ne spală păcatele și ne curățește sufletele. Vă doresc să aveți folos duhovnicesc!

Această mare sărbătoare a Rusaliilor, cum o numim noi, sau a Cincizecimii, să știți că înseamnă pogorârea Duhului lui Dumnezeu peste noi toți încă o dată, renașterea noastră din acest har al lui Dumnezeu și umplerea noastră cu putere. De aceea să știți că astăzi este un nou început această zi, pentru că Duhul lui Dumnezeu care vine asupra bisericii ne umple pe toți, să știți, de putere. Despre aceste lucruri vreau să vă spun câteva gânduri astăzi, și anume despre cum să primim puterea Duhului Sfânt în viața noastră și cum recunoaștem că Duhul Sfânt este alături de noi și lucrează alături de noi. Înainte de a face aceasta, vreau să vă pun la inimă un lucru foarte important pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îl spune în predicile sale, în care se spune foarte clar, și vă rog frumos să rețineți și să reținem toți, că fără Duhul lui Dumnezeu nu există viață. Faptul că trăim se datorează Duhului lui Dumnezeu. Faptul că există această lume se datorează Duhului lui Dumnezeu. Faptul că noi am fost creați din părinții noștri, din mama și din tata, aceasta nu e o lucrare omenească, este o lucrare dumnezeiască în care și Dumnezeu cu Duhul Său este acolo și participă la viața noastră. Iar după aceea spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Duhul Sfânt toate le face, sfințește preoții, sfințește bisericile, îi naște pe cei din botez, iartă păcatele, binecuvântează pe cei care sunt în suferință, îi unește pe soț și pe soție în taina Sfintei Cununii. Toate darurile, toate bucuriile, toată binecuvântarea, totul se revarsă, să știți, prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, în unele zone, aducem frunze verzi, uneori de tei, în alte zone frunze de nuc, în alte locuri se aduc frunzele care sunt mai proprii locului și care pot fi găsite, iar frunzele, știți cu toții, cu verdele pe care le au, ele sunt semn al vieții. Plecând de la ceea ce v-am spus acum, înțelegând cu toții cât de copleșitoare este puterea acestui Duh, nu este deprisos când Sfântul Serafim de Sarov, care a murit în anul 1833 în Rusia, în momentul în care a fost întrebat de către cei care veneau la el care este sensul vieții și ce trebuie să facă ca și creștini pe acest pământ, le răspundea un singur cuvânt, dobândirea Duhului Sfânt. Asta să faceți. Prin tot ceea ce faceți, să dobândiți Duhul lui Dumnezeu în viața voastră și veți avea mântuire, veți avea bucurie, veți putea să vă vindecați toate suferințele, toate rănile și toate bolile, iar binecuvântarea lui Dumnezeu, pacea și bucuria va fi în viața voastră.

acum câteva gânduri despre cine este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cea mai tainică persoană a Preasfintei Treimi. Poate să vă mirați când vă spun că Duhul Sfânt este o persoană. Noi când ne gândim la o persoană, la ce ne gândim? Noi ne gândim la un om, că omul e o persoană. Dar care este identitatea ultima și adâncă a omului? Adică ce ne face pe noi oameni și ne diferențiază de tot ceea ce este în jurul nostru? Pe noi ne face oameni chipul lui Dumnezeu din noi. Și chipul lui Dumnezeu din noi înseamnă că suntem făpturi făcute să nu trăiască pentru ele însele. Cei mai fericiți oameni, o demonstrează și studiile științifice care n-au de-a face cu credința, sunt oamenii care trăiesc și fac ceva bun pentru ceilalți. Pentru că omul a fost creat ca o făptură extatică, spune teologia. Adică să iasă din el însuși pentru a se dărui altora. Și de aceea o persoană este o ființă care se dăruiește. O persoană este o ființă care caută dialogul cu ceilalți, care caută iubirea, care trăiește în libertate, care caută relația cu ceilalți, dăruirea față de ei și toate darurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit ca fiind lucruri frumoase, frumusețea. Aceasta face o persoană. O persoană înseamnă o ființă care are toate aceste atribute, iar Duhul Sfânt are toate aceste atribute. El este alături de Tatăl și de Fiul, una din persoanele Preasfintei Treimi. Ce face însă Duhul Sfânt în Preasfânta Treime? E foarte important să înțelegem ca să vedem și noi în viețile noastre cum putem să ne mișcăm. Și anume ne spune foarte frumos Sfântul Grigorie Cipriotul, un sfânt din secolul al XIII-lea, după tâlcuirea Părintelui Dumitru Stăniloae, că Duhul Sfânt purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul. Cu alte cuvinte, iubirea Tatălui față de Fiul este exprimată în Duhul Sfânt. Tatăl, pentru că îl iubește pe Fiul, îi trimite lui Duhul cel Sfânt. Duhul cel Sfânt pleacă din Tatăl și se odihnește în Fiul, dar nu rămâne în Fiul, ci strălucind din Fiul, spune foarte frumos Părintele Stăniloae, reîntoarce iubirea sa, iubirea Fiului, către Tatăl. De aceea Duhul Sfânt, dragii mei, este legătură de comuniune și de iubire. El leagă iubirea dintre Tatăl și iubirea dintre Fiul, în sensul în care Tatăl îl iubește pe Fiul trimițându-i Duhul Său cel Sfânt, pentru că Duhul este un Duh al Tatălui, în timp ce Duhul strălucește din Fiul și întoarce iubirea Fiului către Tatăl, iar prin aceasta Duhul cel Sfânt se arată a fi un Duh al comuniunii, un Duh al iubirii, un Duh al relației, un Duh al unirii Tatălui cu Fiul și așa lucrează și în biserică. Deci acest Duh care trăiește și plinește și desăvârșește și exprimă toată iubirea dintre persoanele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este trimis astăzi asupra bisericii. Și ce face Duhul Sfânt când vine în biserică? El când vine în biserică vrea să facă la fel cum face și în sânul Tatălui, în sânul Preasfintei Treimi, și anume El vrea să fie un Duh al comuniunii, să ne unească pe toți, să ne vindece pe fiecare dintre noi și să lucreze în lăuntru nostru ca un al doilea eu al nostru. Sfinții, dragii mei, Sfântul Serafim de Sarov, că l-am amintit, sau alți mari sfinți, știți cu toții că din ei strălucea Duhul cel Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt, fiind o persoană tainică, cum spuneam mai devreme, care nu s-a descoperit ca Fiul să se întrupeze și să-L vedem, nici măcar ca Tatăl în revelația biblică, ci fiind cea mai tainică dintre persoanele Sfintei Treimi, pentru a se exprima lucrarea Lui în lume, folosește mereu cele mai puternice simboluri. Mântuitorul vorbește și spune că le va da apa cea vie celor care cred în El. Și tâlcuiește în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, și spune: iar apa cea vie este Duhul pe care îl va trimite. De aceea, dacă asupra bisericii se pogoară Duhul lui Dumnezeu, noi suntem spălați și binecuvântați cu o apă vie. De asemenea, ni se istorisește cum Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli și peste cei adunați în foișorul cel de sus la Ierusalim, acum 2000 de ani, când a avut loc cinzecimea. Și cum s-a pogorât Duhul Sfânt? Sub semnul limbilor de foc. De aceea, Duhul Sfânt, dacă vedem, este apă și Duhul Sfânt este foc. Fiind apă și foc, El este cea mai mare putere curățitoare. Pentru că prin apă și prin foc
noi vindecăm și curățăm totul. Orice mizerie se spală prin apă și orice păcat și orice neputință se arde prin foc. De aceea Duhul cel Sfânt, atunci când atinge sufletul nostru, când atinge mintea și ființa noastră, El curăță, spală și arde. Și de aceea El se trăiește, cei care primesc Duhul lui Dumnezeu, îl trăiesc ca o putere și o bucurie de nedescris, iar Părintele Dumitru Stăniloae ne spune că dacă n-am avea Duhul lui Dumnezeu, noi nici n-am putea să credem în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu și credința în înviere este o putere care ne vine tot prin Duhul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Faptul că noi suntem toți aici împreună, știți cui se datorează? Duhului Sfânt. Celui care a atins și a binecuvântat pe părinții noștri care ne-au născut. Cel care a binecuvântat și s-a sălășluit în preoții care ne-a botezat. Cel care i-a atins și i-a luminat pe cei care ne-au învățat să credem în Dumnezeu și să descoperim această lumină a credinței. De aceea trebuie să înțelegem, dragii mei, această realitate a prezenței Duhului lui Dumnezeu. Vă mai dau câteva exemple ce se întâmplă când vine Duhul lui Dumnezeu asupra noastră și poate și câteva criterii să vedem de unde recunoaștem că un gând care ne vine, spre exemplu, este de la Duhul Sfânt și nu este un gând de la cel rău, de la diavol, pentru că de multe ori ne spun Sfinții Părinți și diavolul se preface în înger de lumină. Sunt diavol care ne învață să facem uneori lucruri bune. Și o să ne mirăm când auzim aceasta. De aceea ne trebuie criterii, ne trebuie înțelepciune și discernământ duhovnicesc pe care numai Duhul lui Dumnezeu îl dăruiește pentru a putea acționa cum se cuvine. Pentru a primi Duhul lui Dumnezeu trebuie să ne uităm la Scriptură și la Evanghelie. Vă întreb, când au primit apostolii Duhul cel Sfânt? Ne spun foarte frumos Faptele Apostolilor, în timp ce se rugau la foișorul cel de sus. Adică erau adunați în rugăciune și atunci a trimis Dumnezeu Duhul Său cel Sfânt peste ei. De aceea de aici luăm un prim criteriu foarte clar. Cel care dorește să primească Duhul lui Dumnezeu trebuie să stea în rugăciune. Dar nicio rugăciune nu e așa de puternică ca rugăciunea împreună. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat biserica pentru ca uniți în această atmosferă de rugăciune, zeci sau sute câte putem veni, să ne unim gândurile pentru ca puterea Duhului Sfânt să ne unească pe toți și să ne dăruiască o mai mare binecuvântare. De aceea rețineți, Duhul Sfânt s-a pogorât peste o biserică mică, o comunitate care se afla în rugăciune și așa se coboară El. Acea comunitate aflată în rugăciune însă era neputincioasă. Ei erau adunați și se rugau pentru că le era frică. Le era frică de tot ceea ce se întâmplase. Trăiau în frică și în teamă și îndreptau rugăciuni către Dumnezeu. Erau niște, să spunem așa, rătăciți apostolii care nici nu știau ce va urma. Gândiți-vă că ei n-aveau toată istoria pe care o avem noi și o știm că s-a întâmplat. Hristos se înălțase la cer, rămăsese singuri, le promisese că le va trimite un mângâietor, nu știau cine este acesta și Faptele Apostolilor în capitolul 1 ne spun că erau deja dezamăgiți pentru că ei credeau că Hristos va reinstaura împărăția lui Dumnezeu pământească așa cum așteptau ei. Și în această dezamăgire, în această neputință, dar totuși în rugăciune, trimite Dumnezeu Duhul și în momentul acela ce se întâmplă? Apostolii care n-au crezut, fricoșii, deznădăjduiții, devin cei mai puternici oameni ai pământului. Și vă rog frumos să rețineți, niciun om nu-i mai puternic pe acest pământ decât omul care poartă în el pe Duhul cel Sfânt. Omul care se deschide și care primește Duhul lui Dumnezeu în inima lui, este omul căruia nimeni nu-i mai poate lua nimic, pentru că pe toate le-a lăsat, pe toate le-a pierdut, pe toate le-a abandonat și nu poartă în el decât comoara cea mare, comoara cea veșnică, pe care nimeni nu o poate dărui pe acest pământ. De aceea noi trăim în atât de multe frici și temeri, pentru că încă n-am primit Duhul lui Dumnezeu. Iar criteriile pentru care să vedem că avem Duhul lui Dumnezeu, ne spune, de exemplu, Părintele Stăniloae, într-o carte foarte frumoasă, numită Mică Dogmatică Vorbită, cu un părinte din Franța, Costa de Borega, care l-a vizitat în București și a zis, Părinte Stăniloae, Părinte Dumitru, noi nu vrem o dogmatică științifică așa grea să nu înțelegem. Vorbiți-ne și spuneți-ne o dogmatică vorbită. Și așa s-a născut această carte frumoasă. Și în capitolul despre Duhul Sfânt, Părintele Stăniloae spune
că recunoaștem dacă un gând este gând venit de la Duhul Sfânt, dacă ne îndeamnă să împlinim poruncile lui Hristos. Deci dacă un gând ne vine și acel gând este în conformitate cu poruncile lui Hristos, acela este gând de la Duhul Sfânt. Și acela arată că Duhul Sfânt ne caută și vrea să ne miște. Și în momentul în care noi primim acel gând și acționăm după el, Duhul Sfânt rodește și lucrează în noi. Un gând este de la Duhul Sfânt când consecința lui ultimă este întotdeauna iubirea față de ceilalți. Pot fi fapte bune care n-au în vedere iubirea față de ceilalți și atunci ele nu sunt inspirate de Duhul Sfânt. Pot fi, de exemplu, oameni care să facă fapte care par a fi un ajutor al celuilalt, dar de fapt prin fapta pe care o face, el vrea numai să-și arate superioritatea față de celălalt. Vrea să-i arate că el este mai sus, că e mai grozav, că e mai bun. Și în momentul în care o astfel de fapte care se poate să strecura și noi creștinii din mândrie, din alte lucruri, acolo nu mai este lucrarea Duhului Sfânt, ci acolo este o lucrare rea care se lucrează în sufletele noastre.

0: Duhul Sfânt, ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, ne dă următoarele daruri. Roadele Lui în viața noastră sunt următoarele. În primul rând este dragostea. Darul suprem al Duhului Sfânt este dragostea. Dacă întâlniți un om care are dragoste, să știți că acel om a primit Duhul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate iubi până el însuși. Dar al Duhului Sfânt este pacea și bucuria. Nimeni dintre cei care primesc pacea în suflete nu o primesc în puterea lor. Vedeți cu toții o mică întâmplare numai, un cuvânt și imediat ne tulbură. Omul lui Dumnezeu și omul care are Duhul Sfânt nu se lasă tulburat de nimic. El primește pacea pe care o primește și pe care o cunoaște. După aceea bucuria, îndelunga răbdare, de asemenea ascultarea, cumințenia, curăția, toate aceste daruri, fecioria, toate, să știți, fiecare poate avem din aceste daruri, toate sunt darurile Duhului Sfânt. De aceea Părintele Dumitru Stăniloae spune că Duhul Sfânt nu ne aduce un dar pe care nu-l avem, ci El ne ajută să dezvoltăm și să cultivăm daruri pe care le avem. Adică, dacă cineva este născut pentru bunătate și un om bun din nașterea lui, că te naște așa, și sunt oameni care sunt născuți așa, care sunt bunătatea întruchipată, atunci el ce face? Dacă își deschide viața harului Duhului Sfânt, îl face și mai bun decât este. Un om care este mânios, care trebuie să lupte cu mânia, nu poate birui mânia naturală, care este un dat al firii lui. Dar dacă el își deschide viața și cu rugăciune, cu pocăință, își deschide sufletul și cere Duhului Sfânt, Duhule Sfânt, vindecă mânia din sufletul meu, vino cu focul tău și arde mânia care mă mistuie. Și va veni Duhul lui Dumnezeu și va arde această mânie. Să conștientizăm că orice dar avem este dar al Duhului Sfânt. Toate darurile pe care le avem sunt de fapt lucrate de Duhul Sfânt în noi. Dacă credem în Dumnezeu și suntem în biserică, deja ne-a adus Duhul Sfânt aici. Iar neputincioși cum suntem, de aceea cădem în genunchi și cerem ajutorul Lui. Să știți că în afara Duhului Lui Dumnezeu nu există libertate. Vrea cineva să fie liber, trebuie să dobândească Duhul Lui Dumnezeu. Nu dobândim Duhul Lui Dumnezeu, vom avea duhurile lumii. Iar duhurile lumii ne vor face robilor. Robi ai patimilor, robi ai desfrânării, robi ai mândriei, robi ai urgiilor, robi ai tuturor răutăților. Singurul, ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni, care ne dă libertate, este numai Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul este libertate.
1: A fost Părintele Profesor Daniel Benga de la Facultatea de Teologie din București, vorbind despre roadele Duhului Sfânt în viața noastră. Până la o nouă întâlnire, realizatorul acestei emisiuni, Părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor din Ardeal. Astăzi o să ne oprim asupra sentimentului dezrădăcinării, a ruperii de sat, sentiment trăit de fetele care se măritau pe sate, de tinerii care plecau în cătănie și chiar și în zilele noastre, de cei care pleacă la muncă în străinătate.

Când mă apropiu de-al meu sat, cunosc câinii pe lătrat și cocoșii pe cântat și pe maica pe oftat. Așa au exprimat în versuri oamenii din lumea satului sentimentul întoarcerii în locurile natale, liniștea și împlinirea de a fi alături cu cei dragi. În vechime, părăsirea casei părintești și a satului se făcea destul de rar și atunci cu părere de rău. Cel plecat se rupea de neam și de casă și se adapta foarte greu la o nouă locuință sau într-un loc străin cu oameni necunoscuți. Plecarea unei tinere mirese din casa părintească presupunea ruperea de viața tihnită de la părinți și pierderea dragostei mamei. Pănoră nimeni nu mai ninerește, amul trebuie să lucre, să tacă și să facă voia socrilor, a noilor părinți, spun cei în vârstă. Din cântecul miresei din zona Bihorului se poate observa că mireasa își părăsește cu lacrimi casa în care a crescut și plânge pentru faptul că trece de la statutul de fată la cea de femeie măritată cu responsabilități. Plânge-ți, fată, părul tău, nila de la tată tău. Plânge-ți, fată, coada ta, nila de la maică ta.

În majoritatea satelor din Transilvania, căsătoria în alt sat era considerată o nereușită și întotdeauna fetele încercau să se mărite în sat, să nu părăsească locul unde s-au născut și au copilărit. Într-un cântec din Maramureș, această nereușită este pusă adeseori pe seama mamei, care nu s-a rugat îndeajuns sau nu a postit pentru binele fetei.

Se spune că mai de mult doar fetele sărace sau urâte se măritau în sat străin. De multe ori reproșul fetei măritate în alt sat se îndrepta spre părinții care o căsătoreau prea repede, fie că nu avea zestre, fie că avea mulți frați și era greu de întreținut o casă numeroasă.

Casa și ocolul, dar și vatra satului, era în gândirea țăranului locul de unde își primea puterea, bunăstarea și liniștea. De asemenea, acolo se simțea liber, în largul lui, dar și în siguranță. Așa se explică durerea fetei măritate în alt sat, dar și a celui care trebuia să-și părăsească familia și cunoscuții pentru un anumit timp, și aici ne referim la plecarea la oaste.

Sentimentul dezrădăcinării este ilustrat și de următorul cântec din Maramureș: cine își părăsește satul, arde-l focul și banatul.

Din majoritatea textelor reiese că sărăcia este una dintre principalele cauze ale înstrăinării. Copilul sărac ține la satul lui, deși acolo trăiește greu. Decât în țară străină, cu chită albă la mână, mai bine în satul tău, cu mălaiu cât de rău. Dar, din cauza sărăciei, trebuie să plece. Care fură și omoară, poate ședena lui țară, numai eu, copil sărac, nu poș trăi n-am eu sat. Observăm în poezia cântecelor de înstrăinare că cel care trebuie să treacă hotarul satului își pierde atât liniștea cât și încrederea, iar în locul în care va merge, va fi tratat cu indiferență și uneori chiar asuprit. De aceea, apropierea de sat, după o perioadă de înstrăinare, îi produce un sentiment de siguranță, de liniște și de împăcare cu lumea.

Cotarul satului era considerat întotdeauna ca un loc bun, curat, ferit de orice lucru rău, deoarece atunci când se puneau bazele unui sat, se tragea brazdă de plug în jurul lui. Astfel, nimănui nu era îngăduit să-și pună casa în afara acestei brazde. În unele zone, plugul era tras de doi boi negri gemeni, mânați de doi frați gemeni. După ce hotarul era fixat și brazda era trasă, se puneau stâlpi, pietre sau se făcea un butuc de pământ, ca să rămână semne pentru viitoarele generații. Desigur, existau multe alte acte ritualice despre care nu o să vorbim în această ediție a emisiunii. Prin aceste practici însă, vatra satului devenea un loc bun, ferit de puterea celui rău. Astfel, hotarul era stabilit odată pentru totdeauna și devenea un loc sacru, garanție a ordinii și a stabilității. Din unele relatări aflăm că la întemeierea unui sat, oamenii se adunau la locul unde era fixată biserica. Acolo se făcea slujbă și se sfințea locul satului viitor. Ciobanii pregăteau masă și după ce mâncau cu toții, jucau jocul bătut de la o locuință la alta, zicându-se că au bătut pașii satului. Am prezentat acest aspect al întemeierii unui sat pentru a ne da seama de importanța pe care o avea hotarul, ograda și casa părintească în mentalitatea țăranului român.

Din cele spuse până acum, observăm că vatra satului și hotarul închid o lume apropiată și deschid una necunoscută. Astfel, cei de la țară credeau că omul, dacă trece în alt hotar, dacă trece hotarul lui, ajunge într-un loc cu multe întâmplări, și anume într-un loc rău. Acest sentiment apare și în unele cântece de înstrăinare, cum ar fi Numai lin, dorule lin, că pe aici ai loc străin.

Iată, dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, am vorbit despre sentimentul dezrădăcinării, al ruperii de sat, un sentiment trăit atât de fetele care se măritau pe sate, de tinerii care plecau în cătănie și, în zilele noastre, de cei care pleacă la muncă în străinătate. I-am ascultat pe parcursul acestei emisiuni pe Florica Bradu, Angela Buciu, Mărioara Tănase, grupul Icoane, frații Florea, Georgiana Lobonț și Ana Sântejuden. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.